Po krátkej a veselej predohre k predanej neveske Bedřicha Smetanu si ďalej vypočujeme koncert pre trúbku a orchester Alexandry Pak-Mutovej, súčasnej autorky narodenej v roku 1929. Hrajú Tinetting Helsetová a Oaklandská filharmónia.

Koncert pre trúbku a orchester Alexandry Pachmutovej teraz vystrieda koncert pre trúbku Krištofa Pendereckého. Opäť sa predstavia Tineting Helsetová a Oaklandská filharmónia. Dirigentom je Lawrence Ruiz.

Počúvali sme koncert pre trúbku a orchester Krzysztofa Pendereckého. Hrali Tineting Helsetová a novozélandská Oaklandská filharmónia. Prídavkom solistky bude norská ľudová pieseň. Záznam pochádza z 30. mája 2024.

Milí poslucháči, nasledujúce minúty vysielania Euroclassic Nocturna vyplní symfónia číslo 3 a-moll Sergeja Rachmaninova. Oaklandskú filharmóniu vedie aj naďalej Laurence Runyes. Záznam je z mája 2024.

V troch častiach sme si vypočuli na závere recitálu Oaklandskej filharmónie symfóniu číslo 3 A-mol Sergeja Rachmaninova. Jane Coopová teraz uvedie krátke prelúdium C-mol z tvorby toho istého autora, opus 23, číslo 7.

Počas nasledujúcich 10 minút budeme, milí poslucháči, počúvať Dávidové žalmy Krištofa Pendereckého. Ad te domine clamabo, exaltabo te domine, quia tu es Deus, ad domine exaudi orationem meam. Účinkuje kamaráta Silesia.

Kameráta Silézia a komorný orchester Auxo Tichy predniesli Dávidove žalmy výber z diela Krzysztofa Pendereckého. V prvej časti Euroklasik Nocturna ešte zaznie sláčikové kvarteto číslo 1 E-moll Bedřicha Smetanu s prívlastkom Z mého života.

Kvarteto Pavla Haasa dohralo sláčikové kvarteto číslo 1 e-mol Z mého života Bedřicha Smetanu. Časti Allegro vivo appassionato, Allegro moderato alla polka, Largo sostenuto a vivace. Záznam pochádzal z 20. mája 2018.

Milí poslucháči, počas nasledujúcich 60 minút vysielacieho času Rádia Devín vám ponúkneme diela Piera de la Rue, Friderika Chopina a Erkyho Salmenháru. Druhú časť nočného koncertu klasickej hudby otvoríme omšou svätého Jóba, Missa Sancto Job od Piera de la Rue, žijúceho v rokoch 1452 až 1518. Na zázname z archívu rakúskeho rozhlasu účinkuje konzort Orlando. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok.

Doznelo krátke adagietto Erkiho Salmenháru. Hral fínsky rozhlasový orchester, dirigoval Ralf Höblom. Pokračujeme tancami D-moll a G-dur Jána Sibelia opus 106. Hrajú Petteri Livonen a Filip Kiu.

To boli zhudobnené tance Jeana Sibelia. Hrali Peter Livonen a Philip Kiu. Približne rovnako dlhou skladbou je aj Ticho a hudba. Madrigal Ralpha Vaughana Williamsa v prednese súboru BBC Singers. Dirigentom je Beau Holton.

Z cyklu A Garland for the Queen doznel madrigál Ticho a hudba Ralpha Vaughna Williamsa. Súbor BBC Singers viedol Beau Holton. Sláčikové kvarteto Sebastian teraz zahrá dva valčíky Antonína Dvořáka opus 54.

To boli dva valčíky Antonína Dvořáka, Moderato a Allegro Vivace. Hralo sláčikové kvarteto Sebastian. Hráč na čembale Colin Tilney teraz zahrá rondo Jeana Francoisa d'Andrieu zo skladieb pre čembalo z prvej knihy.

prvej knihy skladieb pre čembalo Jeana Francoisa d'Andrieho doznelo rondo v prednese Colina Tilneyho. Gianluca Littera a súbor i kameristi Italiani teraz prednesú pavánu F-moll Gabriela Forého v úprave Gianluca Litteru.

Vypočuli sme si krátku pavanu F-moll Gabriela Forého. Hrali Taliani Gianluca Littera a i kameristi Taliani. Poľský rozhlasový orchester na záver uvedie introdukciu k tretiemu dejstvu a tanec horalov z opery Halka Stanislava Muniuška.

0: Na záver dnešného Euroklasik Nocturna nám, milí poslucháči, dramaturgia rádia BBC ponúkla introdukciu k tretiemu dejstvu a tanec horalov z opery Halka Stanislava Moniuška. Symfonický orchester Poľského rozhlasu viedol Lukáš Borovič. Prajeme vám príjemné dobré ráno.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
2: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Etely Farkašovej Scenár. Účinkuje Ľubica Očková.

Hudba bola prítomná v ich vzťahu od samého začiatku, hneď od prvého stretnutia. Aké romantické, hovorili priatelia, keď prišla reč na to, ako sa oni dvaja kedysi zoznámili. Naozaj romantické. Reduta to znelo zaujímavo, najmä nie všedne ani banálne. Jasné, že vám to vyšlo. Naprogramovať si osudovú hneď na prvé stretnutie, taký začiatok musel predurčiť aj ďalší vzťah. Doberali si ich priatelia. Pritom to bola obyčajná náhoda. Vlastne dve náhody. Obaja boli vtedy v Bratislave len pár dní. Práve sa vrátili každý z iného mesta, každý z iných dôvodov. Tam, kde bola predtým, jej chýbala hudba. Návrat do rodného mesta chcela osláviť. Vybrala sa na koncert, hoci nemala lístok. Veľmi však chcela počuť naživo mladého talianského dirigenta Vychádzajúcu hviezdu. Riskla to. Zbadala ho hneď, ako prišla k Redute. Stál pred vchodom a v ruke držal dva lístky. Videla, ako sa k nemu približuje mladý pár, tak zrýchlila krok. Pristúpili k nemu takmer súčasne. Vedela, že dvojica má väčšiu šancu. Obzrel si ich, najprv dvojicu, potom ju. Tí dvaja si už boli istí, neurobi predsa takú hlúposť, aby predal len jeden z dvoch voľných lístkov. Chlapec mu podával peniaze. No on otiahol ruku s lístkami, jeden otrhol, vložil si ho do vrecka a druhý podával jej. Tvár sa jej rozžiarila. Bola taká prekvapená, že rýchlo zobrala lístok a nadšene ďakujúc obrátila sa k schodom. Až po pár krokoch si uvedomila, čo urobila. Vrátila sa a s ospravedlnením vytiahla peňaženku. Epizóda, na ktorej sa dodnes zasmejú. Mal som lepšie načúvať výstražnému znameniu, hovorí Vojto. Hovorí to najmä v spoločnosti priateľov. Už poznajú tú epizódu, ale dobre padne zaspomínať si, zasmiať sa. Tá samozrejmosť, za kou si privlastnila lístok, hovorí Vojto, za kou s ním odkráčala, ako by chcela povedať, aj tak viem, že ho kupoval pre mňa, viem, že tu čakal na mňa, je to predsa jasné. Akáže samozrejmosť, oponuje mu ona s predstieraným rozhorčením. Zaskočil si ma. Vôbec som s tým nerátala. Bola som taká prekvapená, až som na okamih zabudla, že za lístok by sa patrilo aj zaplatiť. A hneď som to chcela napraviť. Vrátila som sa. Ibaže ty si veľkodušne povedal, nechajte tak, pozývam vás na tento koncert a niekedy ma zase vy môžete pozvať. Veď som ťa aj pozvala, hovorí na oko dotknuto. Áno, hneď o týždeň, doplňajú a tvári sa pritom pobavene. Zavolala mi opäť s takou samozrejmosťou, oznámila termín koncertu, ako keby ani nepripustila, že by som mohol mať v ten večer iný program, alebo že by som nechcel počuť práve tie skladby, ktoré boli vtedy na programe. Teraz mu skočí do reči ona, celkom pristúpiac na jeho hru. Pravda, že hneď o týždeň, pretože som chcela ten dlh čím skôr splatiť, vybaviť to, aby som na celú tú záležitosť už nemusela myslieť. Priatelia sa zasmejú. Takže záležitosť. Smejú sa aj oni dvaja. A čo si čakal, dodáva ona. To všetko má na svedomí Beethovenová piata, nie ja. Ja som v tom úplne nevinne. Opäť sa zasmiali. Občas sa ešte zasmejeme, pomyslí si. Zatiaľ, čo ostatní už prešli k iným témam. Zasmejeme sa, rozmýšľa ďalej. Ale čoraz riedkavejšie, čoraz tichšie. Akoby aj nesmelšie. Niekedy ten ich smiech akoby mal bližšie k podivne trhaným vzlikom. Aj to si pomyslím. Smiech, ktorým by chceli prekričať, čo si hlboko vo svojom vnútri. Možno by to vedeli aj pomenovať, ale pomenovaním by sa v tomto prípade veľa nezmenilo. Ten náš smiech, hovorí si v duchu. Zostarnutý a ochabnutý, tak trochu škrípajúci, skôr smiechoplač. To by bolo presnejšie.

Konečne slnko vysušilo všetko blato v záhrade. Na oblohe ani obláčika, vzduch je presýtený jarnou vôňou. Prehodila si pracovnú bundu, obula staré poltopánky a už kľučí v hriadkach. Burina sa naozaj rozhojnila. Pozorne ju vytrháva spomedzi drobnej vňate, aby ju nepoškodila. Lístočky vňate sú krehké, slabšie ako v tomto čase po iné roky. Oddeliť plevy od zrna. Napadne jej biblická metafora. Mimovoľne sa k nej vracia celé popoludnie. Plevy od zrna, burinu od zeleniny, zlo od dobra. Prevracia tú myšlienku zľava doprava a potom naspäť. Triediť, oddeliť, vyčistiť. Ako ľahko sa to povie. Ale skutočné oddelenie, skutočná očista, ako ju dosiahnuť? A potom, na základe akých kritérií? A kto je ten, kto vie spoľahlivo rozlíšiť? Toto je len a len burina, len a len zlo a toto zase. Pochopiť podstatu zla, jeho korene a to, čo je v našich možnostiach urobiť s ním. Plevy, hovorí si. Ale ako môže mať istotu, že sa pri oddeľovaní nepomýlim? Absolútnu istotu. Spomenie si, ako v detstve, keď ju mama zavolala, aby pomáhala plieť hriadky a jej sa do toho príliš nechcelo, mudrovala. Prečo musí burina umrieť? Prečo ju vytrhávame a ostatné zeliny nie? Mama jej vysvetľovala, že to je práve rozdiel medzi zelinou a zeleninou. Zelina je burina. Keby ju nechali v zemi, udusila by mrkvu, petržlen, cviklu a všetko ostatné, čo sa volá zelenina. A čo oni potrebujú do polievky? Ak polievka má mať dobrú chuť? Mamino vysvetlenie jej nestačilo. Nepáčilo sa jej, že pre ich polievku musí umrieť toľko rastliniek. Tak prečo do polievky nedávaš aj burinku? Potom by sme ju nemuseli vytrhávať. Vždy by si z nej zobrala len toľko, koľko by išlo do polievky. Pýtala sa tvrdošíne a mama s nesmiernou trpezlivosťou vysvetľovala ďalej. Napokon navrhla. Dobre, skúsime teda na budúce burinovú polievku a uvidíme, či ti bude chutiť. Len musíme dať pozor, lebo nie každá burina je jedlá. Už sa nepamätá, či to niekedy naozaj skúsili. A vlastne nie si je už celkom istá, aké motívy ju viedli k urputnej obhajobe buriny. Možno to bol nejaký zvláštny detský zmysel pre spravodlivosť, ale pravdepodobnejšia bola pohodlnosť. Kľučať v nepríjemnej polohe nad zemou a vytrhávať zelinu predstavovalo námahu. Chcela sa od nej takým spôsobom oslobodiť. Keď sa presunie k tretej hriadke, prudko ju rozbolí chrbát. Postaví sa, roztiahne obe ramená, hlavu vyvráti nahor. Nad ňou jemné jarné slnko. Onedlho naberie na sile, rozžeraví sa. Teraz ešte iba zľahka pohládza. Lúče sa jej klžu po tvári, po rukách. Chvíľu ešte zotrvá nad hriadkami, pod nohami sa jej motá zorica, obtiera sa jej o lítka. Počkaj, prihovára sa jej, ešte dokončím túto hriadku a na dne skončíme. Výjde hore na terasu, sadne si na skladaciu stoličku. Kokršpanielka sa pri nej stúli do klbka, aj ona sa teší z jarného slnka. Dvojica, ktorá si rozumie. Dve tváre odovzdane obrátené k prichádzajúcim ľúčom, nežným, láskajúcim.

Vojto zatelefonoval, že sa zdrží dlhšie. Do ústavu ich prišiel navštíviť jeho bývalý aspirant. Šikovný, nadaný, jeden z najnadanejších, akých som kedy mal, hovorieval o ňom. Mohol prevziať po mne laboratórium, ibaže ostal v štátoch. Ďalší, čo sa zo študijného pobytu nevrátil. Už ich v ústave ani nepočítajú. Zaváha, či využije večer o samote na prácu. Potom nápad zamietne, sadne si k televízoru. V správach zase len samé katastrofy, samé hrôzy. Schengen. Európsky výdobytok demokracie je v ohrození. V ohrození je aj to, čo sa dnes väčšinou pokladá za najväčšiu výmoženosť. Voľný pohyb tovarov, osôb a samozrejme kapitálu, o ten ide najviac. No ohrozené sú aj státisíce, milióny ľudí v krajinách, v ktorých zúri vojna a z ktorých tí nešťastníci unikajú kam inam ako do Európy. Kde jedna časť štátov je ochotná prijímať ich, druhá nie. Každá má svoje dôvody. Nikto to nevie presne predvídať. Možno budúca lacná pracovná sila, prínosná pre ekonomiku, pre demografické omladenie starnúceho spoločenstva. Možno zárodok nových a silnejších konfliktov. Nedaj Bože aj vojnových. Starý kontinent vojnu nezažil už viac ako polstoročie. Niekomu akoby chýbala, ako by sa na ňu už chcel pripravovať. Výdavky na zbrojenie už zase rastú a mali by podľa niektorých rásť ešte väčšmi. Strasiajú pri tejto myšlienke. Nikto nevie odhadnúť dôsledky dnešných prúdení. Európa je zneistená, skrýva svoju neistotu za múrmi vystavenými z rečí o tradičných humanistických hodnotách a vystuženými mohutnými gestami, že sa nikdy nevzdá, nepoľaví zo svojich zásad. Ibaže neistota preniká cez praskliny múrov. Zaplavuje územia, vlieva sa do ľudí. Neistota zo všetkých strán. Nikto netuší, ako sa bude situácia vyvíjať, ani kam sa svet uberá. Neistota, pred ktorou nebude úniku, s ktorou sa bude treba naučiť žiť. Rozladená vypne aparát. Zoberie si do ruky rozčítanú knihu. Zaujal ju príbeh jednej z najznámejších poetiek minulého storočia. Tragický príbeh zaujal viacerých. Vznikol film, vznikli knihy, ale autentickosťou sa nič z toho nevyrovná románu, ktorý napísala sama poetka. Hoci vystupovať v ňom nechala svoje alter ego. Mierne prekrytá, mierne utajená autobiografia. Rada číta autobiografické knihy, najmä ak hovoria aj o literatúre, ako napríklad táto. O viere, hoci zväčša len dočasnej, že tvorba môže píšucich zachrániť pred svetom, pred chorobou, pred nimi samotnými. Že pomôže nad tým všetkým zvíťaziť, aj poetkine alter ego verilo. Uplo sa na niečo, čo sa ukázalo ako slabá protiváha. Napokon zvíťazila realita. Tvrdá realita osamelého bytia. V zápäti si spomenie na autorku s podobným tragickým koncom. Ibaže tá si pre svoj koniec volila vodu, dôverne známu, tečúcu nedaleko domu, kde bývala. Tá autorka by asi dodala osamelého, no najmä vyklbeného bytia. Bytia, ktoré sa vyklbí zo svojich pántov, vymkne, prekročí isté hranice, nevie sa do nich vtesnať. Nevládze. A možno ani nechce. Čo s takým bytím? Čo s takým príbehom? Predstavuje si jednu aj druhú ženu. Pozná takmer všetkých knihy. Akokoľvek by sa na seba aspoň čím si obe píšuce ženy podobali, každé vyklbené bytie je čímsi iné, svojské. Každé vymknutie je do istej miery uzatvorené do seba. Musí si samohľadať cestičky, ako sa z toho všetkého dostať. Otázne je, či možno ešte vôbec veriť na nejaké cestičky, na posolstvá, odovzdávania skúseností, napríklad aj prostredníctvom literárnych textov, či možno vôbec v niečo veriť. Premáhajú únava z toho, čo sa robí okolo nej. Z vlastných každodenných problémov, z pocitu, že proti mnohému dôležitému a zdá najdôležitejšiemu, či už v jej malom domácom alebo vo veľkom svete tam vonku je bezmocná. Pocity bezmocnosti ju okrádajú o aj tak už chatrné zvyšky energie. Škrtia ju, dusia, umrtvujú. Zaspí skôr, ako sa muž vráti domov pri svietiacej nočnej lampe
s otvorenou knihou v ruke.

naďalej chodievali pravidelne do Reduty. Štvrtok večer patril koncertom. I hudobné vkusy sa postupne k sebe približovali. Vojto si nachádzal cestu dokonca aj k sakrálnej hudbe neskorého stredoveku. Ona objavovala jazz, o ktorom predtým vedela len veľmi málo. V období vzájomného spoznávania, okrem toho, že navštevovali koncerty, obaja prepadli vášni kupovať platne s nahrávkami, ktoré pokladali za najlepšie. Zanietene diskutovali, ktorý dirigent je presvedčivejší, ktorý orchester má najkrajší zvuk. Väčšinou to vtedy vyhrával Karajan s viedenskými symfonikmi. Ich zbierky platní rástli. Prírodovedec Vojto čoskoro preukázal praktickejší prístup. Jedného dňa vybrali sa smerom na Devín, ktorý sa stal jedným z miest ich častých prechádzok. Vojto navrhol, aby v rámci úsporných opatrení prestali s duplikovaním platní. Stačilo by, ak by sa z každej nahrávky kupoval len jeden exemplár. Za ušetrené peniaze by mohli rozširovať repertoár. Spočiatku nerozumela kamiery. Možno to tak trochu tušila, ale istá si tým nebola. Namiesto dvoch zbierok len jedna spresnil svoju myšlienku. Práve vyšli na vrchol Devínskej kobily. Pred sebou mali na ľavej strane ruiny starobylého hradu, na pravej sútok Moravy s Dunajom. Ten výhľad, poznamenala nadšene. Čo hovoríš na môj návrh, opýtal sa. Myslíš ten s jednou zbierkou? Vydýchla opatrne. Jasné, o inom som nehovoril. Zohol sa a napriek tomu, že sa nachádzali v pásme zvýšenej ochrany prírody, odtrhol drobný biely kvietok. Na lúke okolo nich sa ťahali celé reťazce jeho belavých ružíc. Na formality som si nikdy nepotrpel, veď to už vieš. Zobrali sa ani nie o rok. Tak sa začal ich spoločný život v rozložitom rodičovskom dome s veľkou záhradou. Dom sa nachádzal v odľahlej štvrti mesta a záhrada bola prehustená starnúcimi stromami. Niektoré z nich už ani nerodili, len pomaly dožívali. Chorľaví rodičia na záhradu nestačili. Záhrada bola jedna z úloh, ktoré čakali na Vojta.

Potom, ako počas vianočnej večere objavili roztrihané záclony, pokúsili sa s najmladším synom pozhovárať. Dlho zapieral, napokon sa priznal. Urobil to, lebo sa mu nepáčili nové záclony, na ktoré sa oni tak tešili. Vôbec sa mu nepáčili, ale na tom, či sa jemu niečo páči, nikomu nezáleží. Ani na ňom im nezáleží. Stále musí počúvať len to, aký je zlý, lenivý, neporiadny. Nemôže za to, že mu nejde učenie a že ho vôbec nebaví škola. No dobre, pripustil, keď to toľko od neho chceli počuť, jeho nebaví nič. Ale celkom tak to nie je. Dobre teda, je to iba skoro nič, prízvukoval, lebo futbal ho baví, aj lezenie po skalách. Ibaže tomu zase oni nechcú dovoliť. Dohovárali mu. Potom prišli na inú taktiku po konzultáciách v psychologickej poradni. Nič negatívne, nejaké výčitky, výstrahy, zákazy. Sústrediť sa na pozitívny prístup. Motivovať, pobádať, podporovať, chváliť, ak je len trochu dôvod, radili im. A najmä častejšie prejavovať náklonnosť, lásku. Ale oni mu ju predsa prejavovali. Hovorievali mu, máme ťa rovnako radi ako tvojich bratov. Hovorili mu to potom ešte častejšie, takmer pri každej príležitosti. Dali si záležať na tom, aby to bolo čím častejšie. Psychológovú radu zobrali veľmi vážne. Cítili, že aj situácia začína byť naozaj vážna. To neverím, odpovedal so sklonenou hlavou. Všetci ste nám rovnako milí. Záleží nám na tebe takisto, ako na nich, opakovali možno až priveľmi nástojčivo. Musíš sa len trochu usilovať. Nie si menej nadaný ani horší. Máme vás všetkých troch rovnako radi. Prečo nám neveríš? Lebo, odvrkol, lebo ma klamete. Dohodli ste sa, že ma budete klamať. Ale naozaj ma nemáte radi. To každý vidí. Tak stop. Stop, kto každý? Opytovali sa zarazene. Vedel by si povedať, kto napríklad? V okamihu vyhrkol. Každý, kto k nám príde. A potom to ešte zanovito zopakoval. No, každý. Ale teraz už naozaj stop. A predovšetkým pozri sa nám do očí. Povedz presne, odkiaľ si vzal takú hlúposť. Kto ti také čosi mohol naklamať? Naliehali už silne znepokojení. Rišo ani teraz nezdvihol zrak od zeme. Každý. Zopakoval do tretice. Také rozhovory ju veľmi rozrušovali. Nemohla po nich dlho zaspať. Ležala v posteli s otvorenými očami, všetko prežívala nanovo. Každé slovo, ktoré vyslovil syn. Všetko nanovo počula ich otázky a jeho úsečné odpovede. Nedarí sa jej uniknúť pred nimi. Pamäť sa roztvára čoraz nástojčivejšie. Obrazy posledných mesiacov sa miešajú s dávnejšími. Prepletajú sa, vytvárajú reťazce udalostí odohrávajúcich sa v rozličných časoch. Rôzne variácie situácií, no vždy s podobným vyznením. Prehádzuje sa na posteli. Nemôže si nájsť polohu, v ktorej by vydržala dlhšie ako minútu. Vzdychne si zrejme priveľmi hlasno. Muž inokedy nevnímajúci také zvuky sa vedľa nej zamrví. Ty nespíš? Opýta sa rozospatým hlasom. Nechcela som ťa zobudiť, povie previnilo. Nemôžem zaspať. Stále mi vŕta v hlave, čo povedal. Vojto okamžite precitol. Myslíš to, že... No, že nám neverí. A aj to ostatné. Koho mal na mysli pod každým? Že by mu niekto niečo nahovoril? Ale kto by mohol? Hlúposť. Povedal to, lebo mu nič iné v tej chvíli nenapadlo, vyhrklo to z neho. Tým by som sa netrápil. Pokrúti hlavou. Čím ďalej, tým väčšie som presvedčená, že tie veci mu musia už dlhšie blúdiť hlavou. Ale prečo? Aké veci, opýta sa zarazene. Prudko sa posadí, posteľ pod ňou trochu zavrzga.
aké... Neviem sa zbaviť myšlienky, či to nejako nesúvisí s tými okolnosťami, či čo si netuší. Muž rozsvieti nočnú lampu, hlavu má obrátenú smerom k nej. Nemyslíš, hádam? Napadlo mi, či nie je možné, aby sa čosi také dalo vycítiť. Či nejestvujú nejaké ešte nepreskúmané prepojenia. Pozorne sa jej zahľadí do tváre. Nezmysel. Ako si mohla prísť na také niečo? Rozmýšľam, či on o tom všetkom niečo predsa len nevie. Nie, že by o tom vedel v pravom slova zmysle. Skôr to môže byť akási neurčitá pretucha, zážitok, ktorý sa v ňom myhol. Pocit. Chápeš, čo chcem povedať? Či sa mu niečo nejasné vtedy neuložilo do mozgu a on to tam cíti? Nejakú slabú, matnú stopu. Nevie si s ňou poradiť, ale cíti ju, hoci nevie presne, o čo ide. Dráždi ho to, popudzuje a znervózňuje. Nezmysel, zopakuje Vojto. Nikdy som o takom niečom nepočul, nečítal. To ešte nie je argument, namietne. A tvoje preludy sú azda argumentom? Nehovor o preludoch, stále to vo mne hlodá. Prečo práve on je taký? Prečo sa tak odlišuje od bratov? To sa stáva v mnohých rodinách. Z nevysvetliteľných dôvodov sa odrazu vyskytne, no povedzme, že čierna ovca. Nevolaj ho čiernou ovcou, prudko ho prerušila. V tej černi sú aj moja tvoje bunky. Nenarodil sa zo vzduchu, sme v ňom prítomní obaja. Isté, že sme. No napriek tomu. Vieš, niekedy takmer podľahnem pokušeniu namýšľať si. Veď vieš, vtedy... povie zadrhavo. Aj on sa posadí, prekvapene sa na ňu pozrie. To hádam, nemyslíš vážne? Nie, takmer zakričí. Samozrejme, že nie. Viem, sú to hlúposti, absurdity, omyl, ktorý sa predsa vysvetlil. Ale niekedy mi tá predstava aj tak nedá pokoj. Vrta to vo mne a vrta. Za každým, keď sa s ním niečo udeje, keď vzniknú nové problémy, vtedy proti tomu nevládzem bojovať. Sú také chvíle. Vystriekne jej ruku. Tá predstava je naozaj absurdná, hovorí upokojujúcim tónom. Nemá zmysel sa k nej vracať. Ale ak ťa to tak veľmi trápi, dnes na to predsa existujú spôsoby. Príjme jeho ruku, pevne ju stisne, priloží si ju k lícu, tam ju nechá chvíľu spočívať. Nie, povie pevne. Tak ďaleko by som nezašla. Sama neviem, prečo na to musím ešte vždy tak často myslieť.

Počúvali ste štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Etely Farkašovej Scenár. Účinkovala Ľubica Očková. Redakčne pripravila Gabriela Magová. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Majster zvuku Stanislav Kaclík. Réžia Milena Lukáčová. Rozhlas a Televízia Slovenska 2018.

0: 8 rokov.
1: Počúvate Rádio Devín.
2: Dobrý deň, milí poslucháči. Uprostred mimoriadne tvorivej jesene svojho života skomponoval Franz Schubert ikonický cyklus 4 klavírnych skladieb Impromptu opus 90. V roku 1827, kedy vznikli, napísal aj 2 klavírne triá Impromptu opus 142, Fantáziu pre husle a klavír a približne 30 ďalších diel. Názov Impromptu pochádza od vydavateľa a evokuje spontánnu improvizáciu. V prípade Schubertovho opusu však v skutočnosti ide o premyslené a štruktúrované hudobné miniatúry. Prvé Impromptu, C-moll, spája sonátovú formu s variáciami. Druhé S-dur nás očarí neustálým pohybom. Tretie G-dur ponúka hlbokú, meditatívnu melódiu s jemným triolovým sprievodom a cyklus uzatvára Impromptu As-dur s typickými rozkladmi akordov. Hoci dnes tieto diela tvoria základný pilier klavírneho repertoáru, počas Schubertovho života vyšli tlačou len prvé 2 skladby. Kompletný cyklus sa k poslucháčom dostal až v roku 1857, teda 30 rokov po skladateľovej smrti. Impromptu, opus 90 Franza Schuberta, si vypočujeme v interpretácii Chatti Bunyatišvili.

0: Katia Buniatišvili dohrala Impromptu opus 90 Franca Schuberta. Zo štúdia Rádia Devín vám príjemný deň želajú Miloš Krmíček a Adela Orémusová.
1: Rádio Devín, ladenie.
2: Pekné ráno, priatelia. Ani vo štvrtok 27. augusta nevynecháme ladenie, v ktorom vám zhrnieme to najdôležitejšie, čo sa v oblasti umenia a kultúry deje v týchto dňoch. Tak napríklad bajrojtské slávnosti tento rok oslavujú 150 rokov. Vyšla publikácia Erna Monumentálna, venovaná tvorbe Erny Masarovičovej, no a v jej ateliéri sa aj tento rok stretnú umelci na 18. ročníku Medzinárodného sympózia. Viac nám prezradia naši hostia. V Martine sa zase včera začala scenická žatva. Prezradíme vám, aký bol prvý deň najstaršieho festivalu neprofesionálneho divadla v Európe a čo ešte na všetkých návštevníkov čaká. Ak s nami zostanete až do 10. inšpirácií na trávenie voľného času, vám ponúkneme samozrejme oveľa viac. Nech sa vám teda s nami príjemne vstávam a na úvod aj s francúzskou speváčkou Zaz, ktorá nás zoberie do krajiny zázrakov. Pozdravujú vás William Stankaj a Stanouda.
3: Je voudrais

0: Rádio Devín. Historický kalendár.
1: 27. augusta 1576 zomrel svetoznámy taliansky renesančný maliar Tizian. Presný dátum jeho narodenia nie je známy. Ako rok sa uvádzajú napríklad roky 1476, 7, ale aj 8. V 1635. zomrel španielský dramatik a básnik Félix Lope de Vega, autor tragédií, komédií a divadelných hier s historickou tematikou. Narodil sa 25. novembra 1562. V 1871. sa narodil americký prozaik, dramatik a novinár Theodore Dreiser, autor známeho románu Americká tragédia. Zomrel 28. decembra 1945. V 1890. sa narodil americký fotograf Man Ray, spoluzakladateľ hnutia Dada a jedna z vedúcich osobností francúzskeho a svetového surrealizmu. Zomrel 18. novembra 1976. V 1917. sa narodil režisér a scenárista Vojtech Andreánsky, zakladateľská osobnosť populárno-vedeckého filmu. Zomrel 6. októbra 1993. V roku 1923 sa narodil herec a zaslúžilý umelec Emil Horvát starší, bývalý člen činohry divadla Slovenského národného povstania v Martine. Zomrel 1. januára 2001. V 1965. zomrel francúzsky architekt, ale aj maliar, sochár či spisovateľ švajčiarskeho pôvodu Le Corbusier. Bol zakladateľom purizmu a funkcionalizmu v architektúre. Architektonicky navrhol niekoľko obytných jednotiek a domov. Medzi symboly modernej architektúry patrí aj jeho kaplnka Notre Dame du Rochechouart a kláštor v La Tourette. Narodil sa 6. októbra 1887. V 1998. zomrela folkloristka, dramaturgička a scenáristka Ľuba Pavlovičová-Baková. Narodila sa 18. marca 1924. A v 2012. zomrel americký fotoreportér Malcolm Brown, autor svetoznámej fotografie buddhistického mnícha, ktorý sa v roku 1963 podpálil v juhovietnamskom Saigone. Narodil sa 17. apríla 1931.

25. augusta 1986 vydal americký pesničkár Paul Simon svoj 7. štúdiový album s názvom Graceland. Piesne vznikali nezvyčajným spôsobom, ktorý Simon opísal nasledovne. Môj obvyklý postup skladania piesní doteraz vyzeral takto. Sadol som si s gitarou, napísal skladbu, išiel som do štúdia, obsadil muzikantov, načrtol som im pieseň s akordami a potom sme ju spolu nahrali. No tentokrát som to robil presne naopak. Nahrávky predchádzali vzniku piesní, improvizovali sme. Kým kapela hrala v štúdiu, ja som skúšal do toho spievať melódie a slova, vlastne čokoľvek, čo by do ich hudby pasovalo. Z albumu Graceland nám na dnes naša hudobná dramaturgička Karin Kováčová vybrala pieseň Homeless, ktorú napísal Simon spolu s Josephom Shabalalom, lídrom vokálnej skupiny Ladysmith Black Mambazov. Vychádza z melódie tradičnej svadobnej piesne národa Zulu a spieva sa v nej o chudobe juhoafrického obyvateľstva čiernej pleti.

V nasledujúcich chvíľach si vypočujete dramaturgický úvod Sone Koželovej k fíčuru o Slovákoch v československých legiách v Rusku s názvom Iskry v popole. Číta Stanislava Matejovičová.

0: Rádio Devín, Galéria veľkých diel.
1: Oleg Pastier, Iskry v popole. Z hľadiska počtu obetí bola prvá svetová vojna pre našu krajinu ničivejšia ako tá nasledujúca. Kruté zákopové boje trvali niekoľko mesiacov, front sa hýbal len minimálne a ľudia stále zomierali. Oleg Pastier tieto jatky priblížil pomocou osudu Mikuláša Gaceka z Oravy. Mladý muž, vytrhnutý z domova, sa ocitne vo vojnovej vrave a okolo seba vidí len smrť a zmar. Autor fíčra Iskry v popole, Oleg Pastier, konfrontuje veľké dejiny s malými. Posuny armád, počty mŕtvych s osudom jedného človeka. Zároveň v príbehu zachytáva počiatky československej štátnosti, pri ktorej vzniku legionári zohrali nezanedbateľnú úlohu. Vojna je zlo, ale je nevyhnutné si jej pravú podobu neustále pripomínať. Keď zabudneme, môže sa stať, že ju pocítime na vlastnej koži.
2: Ja už iba dodám informáciu, že feature Olga Pastiera Iskry v popole vás pozývame počúvať dnes o 15. v Rádiu Devín.

0: Bayreuthské slávnosti tento rok oslavujú 150 rokov. Jubileum však nebolo iba príležitosťou pripomínať si minulosť. Festival sa rozhodol pre projekty, ktoré v jeho histórii nemajú obdobu. Po prvý raz zaznel v Bayreuthe Wagnerov Rienci, opera, ktorá do tradičného festivalového repertoáru vôbec nepatrí. A Nibelungov prsten zase dostal podobu experimentu s umelou inteligenciou a bez režiséra v tradičnom zmysle slova. Na bayreuthských slávnostiach bol aj hudobný publicista a operný kritik Robert Bayer, včerajší host Ranného ladenia.
1: Prsteň bol trošku, čo sa týka hlavne javiskovej techniky, výhľadom do budúcnosti, bolo to až miestami trošku science fiction, taktiež bol výnimočný v tom, že vlastne nemal režiséra v tom klasickom zmysle. Markus Lobes bol oznámený alebo označený ako kurátor toho projektu, inscenácie, a veľkú časť scenického obrazu vytváral digitálny systém využívajúcu umelú inteligenciu. No a na papieri mi to pripadalo veľmi zaujímavé, keď máš 150. výročie Bayreuthu, môžeš prsteň použiť ako akési zrkadlo 150 rokov festivalu, tak o tom vlastne hovoril tento v úvodzovkách inscenačný tím. Dá sa použiť jeho estetika, jeho dejiny, ale aj spracovať nemecké a európske dejiny, ktoré sú vlastne aj v prípade Bayreuthu veľmi čiastočne až temné, tmavé, ale každopádne aj veľmi bohaté vlastne na nejaké významy, ktoré by sa tam nechali generovať. Lenže medzi nápadom a javiskom vznikla pomerne veľká priepasť.
2: No a toto je veľmi zaujímavé, lebo predstavme si, že tu nemáme režiséra, ktorý 6 týždňov skúša, vklada svoje predstavy do operných spevákov, ale máme tu umelú inteligenciu a máme tu kurátora. Takže čo sa stalo? Ako to vyzeralo?
1: Normálne sa ring skúša nejaké 4 týždne a na inscenáciu tohto ringu im stačili 4 dni v Bayreuthe tohto roku, takže to už je obrovský rozdiel. Na javisku boli dve veľké priehľadné gázové plochy a na ne sa prakticky bez prestania premietali obrazy. Objavovali sa na nich citáty zo starých bayreuthských inscenácií. Vždycky to začalo pri tom pôvodnom uvedení prsteňa alebo tej svetovej premiére z roku 1876 a končilo to zase aj v tom poslednom obraze z toho. No a medzi tými gázami vyvstávali vlastne historické fotografie, aj novšie produkcie. No a do toho sa miešali politické a spoločenské dejiny. Čiže človek raz vidí starého Wotana z historického Bayreuthu, v zápäti nejakú politickú udalosť, potom inú inscenáciu. Technicky to bolo veľmi sofistikované, speváci stáli medzi týmito gázami, mali oblečené čierne, zvláštne nariasené kostýmy, trochu ako bytosti z nejakého neurčitého sveta. Tieto kostýmy boli elektronicky prepojené, nemali prakticky žiadne rekvizity a systém reagoval na ich pohyb, vlastne vďaka aj toho high-tech kostýmu. No a spôsobovalo to, že projekcia na tých gázach pred ich telami akoby ustupovala. Obrazy ich teda nezakrývali, ale akoby pred nimi utekali. A spevák sa pohyboval medzi týmito projekčnými rovinami a obraz zrazu pôsobil takmer trojrozmerne. Keďže systém reagoval aj na konkrétnu situáciu predstavenia a aj na hudbu, výsledok vlastne nebol každý večer ten istý identický, ale od predstavenia k predstaveniu odohrali sa až 3 cykly, tak ako aj v tom premiérovom roku pred 150 rokmi. Každé to predstavenie bolo inak, technologicky je to fascinujúce.
2: Ako dlho môže vydržať takéto očarenie? Ako dlho to môže byť pôsobivé pre diváka?
1: No, po istom čase si človek zvykne na to, že tá technológia je pôsobivá a potom začne čakať, čo mu vlastne chce povedať táto technológia. A v tom bol pre mňa hlavný problém tejto inscenácie v úvodzovkách. Tie obrazy sa menili tak rýchlo a tak nepretržite, že prakticky nejaký nedostal čas vytvoriť alebo generovať nejaký význam. A človek ho ešte len začal čítať a už bol ten obraz preč. No a hlavne samotné položenie dvoch obrazov vedľa seba ešte nevytvára interpretáciu samo o seba.
2: Čiže problém asi nebol samotný nápad použiť umelú inteligenciu, ale...
1: Nie, vôbec nie. A toto by som zdôraznil, pretože po takomto predstavení je veľmi jednoduché povedať, vidíte, umelá inteligencia do divadla nepatrí, skúsili sme to, nepodarilo sa to, preč. To by bol ale veľmi lacný záver. Umelá inteligencia môže byť divadelný nástroj presne tak ako video, svetlo alebo točňa. Táto inscenácia veľmi dobre ukázala. Ale sama ešte nič neinterpretuje. Musíš vedieť, čo od nej chceš. Takže keď som z predstavenia vyšiel, napadlo mi trochu zlomyselne, že možno nebol problém systém ako taký umelej inteligencie, ale prompty. Že tie prompty, ktoré do tej umelej, alebo do toho systému umelej inteligencie boli nahodené, boli jednoducho bez odvahy, chýbali im význam. Pretože ten systém umelej inteligencie dokázal generovať obrazy. Ten systém ako taký postrada inteligenciu. On proste pracuje len na základe nejakých výpočtov a nedokázal vytvoriť dramatický dramatický argument. A ten vlastne v konečnom dôsledku musí vytvoriť človek.
0: Bayreuth s umelou inteligenciou zažil silné bučanie divákov, čo však neplatilo pre jeho hudobné naštudovanie v rukách Christiana Tilemana. Je to však stresujúce aj pre spevákov. Vypočujte si celý rozhovor, ktorý s operným kritikom Robertom Bayerom pripravila Jarmila Vitovičová. Nájdete ho na našom webe a onedlho aj v novej mobilnej aplikácii Audio STVR.

0: z programu Rádia Devín.
1: Som rada, že patrím k tým, ktorí môžu ešte osobne zablahoželať tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite to bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom. Aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám.

0: Rádio Devín, poézia mesta.
1: Matej Krajčovič žije a tvorí v Banskej Bystrici. Od štúdií na filmovej scenaristike a dramaturgii na Bratislavskej vysokej škole muzických umení sa venuje práci s textami a prekladom, najmä v dabingu. Na konte má niekoľko prekladov kníh, svoje poetické a prozaické texty zatiaľ nepublikoval. Venuje sa bonmotom a hre so slovami. Do poézie mesta prispel textom inšpirovaným nápisom Bla bla bla bla. Interpretuje Juraj Smutný.
2: Matej Krajčovič, Bla bla bla bla. V polkruhu nasiaknutá ihlanom. Tu vytlačím si vlastnú matku z oranžovej struny. Farebnejšiu, iskrivejšie, predvídateľnejšiu, nezrastenú s okolím. Vyrastieš z prachu hviezd, z nárekov dinosaurov, ale vznikneš. Priatky troch motorov. Z centra sa vynoríš. Vystúpaš a zjavíš sa tu. S dotykom zachladneš, získaš lesk, vynoríš sa na povel. Z okami vypadneš. Z lávy natečieš, nie z milosti. Možnosťou si živá. Ohyby doladím, vlákna orežem, doprajem ti vychladnúť. Ak sa rozleješ, znovu si ťa postavím. Ak sa odlepíš, stiahnem ťa nožom a skúsim znova. Neprskaj, vysuším ťa. Podopriem a zatavím, pretože svoj vek predo mnou neskrieš. V noci potom budeš blikať úspornými letkami a žrať mi elektrinu. Veľmi pomaly, v pravidelných vrstvách, rastie tvoja ruka. Dotyk v nej, puchne ískanie. Budeš rozdávať, keď ho nemáš dosť. Ako vlask vlasu, rozčesnuté spadnutým hrebienkom. Ten ti frajersky z vrecka netrčí. Otáľa, či príjme dotyk struny. Či sa nechá zviesť iskrením opačných nábojov, keď za oknami je vojna. Počuješ dých rastu, napúčania, sadania si na miesto. Bez zacvaknutia, pretože noc je bez hraníc, nemá konce. Rast je určený, nevylieva sa cez okraje, je daný tvojou hĺbkou, ktorú naplňaš. Nemusíš sa báť, tie tiene, to si ty. Množia sa a viac pripomínajú tvary, ktoré si mala a ktorými budeš. Teš sa, zapadneš prachom, začneš padať z poličky, drobiť

0: sa a pomaly sa rozkladať. Pokútok ťa bude najviac. Budeme si navrávať, že ti prieva nevadí. Poďme sa hrať. Na vojakov. Bez matiek. A ja si na tú svoju počkám, kým zo struny vyrastie. Nie, nie, nekrca, nekrúď obočím, nerob na mňa oči, negán na mňa tak. Môžem za to, že si moja? Že sa na oko nenecháš zaskočiť? Radšej sa páraj. Opusť očko. Je ťa dosť? Mám ťa dosť. Vytlačím si radšej básnika. Ako vtedy, keď tlačili mňa. Keď mi stroj so zmyslom pre napätie formoval údy. Keď som nasiaknutý ihlanom nadobúdal tvár. A vznikali slová. Tu. Chytali sa za ruky. Vpíjali sa do bezvedomia, kde ich potom celý život obtláčal. Robí to podnes. Nehovorí o tom, ale vie to. A možno mi zo slov postaví rodičovský dom. Taký, čo bude kútom. A kam sa hrebe nedostane. A nepoíska. Nedovolí struny vyrovnať. Zliepať ťa po častiach to rozhodne nemusím. Vytvárať trecie plochy, na ktoré zabudneme, to nie. Sama sa poskladáš. Poznáš sa. Vrásku k vráske. Do úst výčitku. Tak. Odlep sa a nadaj mi do tupých úlov. Do krivých stien bešťavy. Vylej sa z formy. Prepeč sa. Ja neodídem. Odídem s tebou. Do koša. Bolo to s tebou fajn. Môcť sa porozprávať. Navzájom ovešať sa taškami. Zamotať sa do bublinkovej fólie a spolu sa pučiť. Prebiť sa do vápna a ocitnúť sa mimo hry. Oddychovať. Počas polčasu rozpadu. História zatavená strunou tu zostane bez toho, aby si musela ostávať. Budem ťa vídať v iných. Nachádzať ťa v nápevoch uspávaniek. V krátkych hrách, ktorých pravidlá už nik nepozná. Autor sa inšpiroval slovami blá, blá, blá, blá, ktoré niekto nastriekal modrou farbou na smetný kôž na sídlisku na Severnej ulici v Žiline.
1: Počúvali ste text Mateja Krajčoviča Blá, blá, blá, blá. Reláciu Poézia mesta pripravuje Maria Danadová.

0: V galerii Artotéka v pondelok otvorili výstavu Signál Juraja Šikora, ktorá prepája umenie a vedu s cieľom poukázať na silu ľudského vedomia a jeho možný vplyv na okolitý svet. Vychádza z myšlienky, že umenie môže diváka podnietiť k hlbšiemu zamysleniu nad realitou a vlastným vnímaním sveta. S Jurajom Šikorom sa na výstave stretol redaktor Tibor Salona.
1: Nachádzame sa v galérii Artotéka na výstave Juraja Šikoru. Vidím pred sebou 5 stĺpov, na každom je socha ľudskej postavy, sú podsvietené. No a v strede pred nimi je zelený laserový lúč, ktorý prechádza cez zväčšovacie sklo. Rozprávam sa s Jurajom Šikorom, autorom tejto výstavy.
2: Tak vítam vás na mojej výstave. Táto výstava s názvom Signál som koncipoval ako zase jednu z mojich v podstate takých vedeckých projektov. Máme tu 5 figúr na podstavcoch, ktoré sú v podstate nadživotné, tie podstavce, že sú nad 1,50 m. A na tie podstavce sa projektoruje laserový lúč, ktorý ide cez zväčšovacie sklá. A vlastne pointa tohto nie sú ani tak tie figúry, ktoré sú na tých podstavcoch, ale pointa tejto výstavy je skôr ten laserový lúč, ktorý sa projektoruje na tie podstavce. A teraz prečo? Pretože na tom laserovom lúče vzniká interferenčné obrazce. A vlastne my tu v podstate sledujeme kvantovú povahu svetla, kedy sa svetlo správa ako vlna a nie ako častica. Čiže pointa tejto výstavy nie sú figúry, na ktoré sa pozeráme, tie nás majú iba akoby nabádať k nejakému bližšiemu skúmaniu tohto diela a akoby nejakým spôsobom dávať do nejakej roviny kontemplácie a zamýšľania sa nad tým, že o čo tu vlastne ide. A vlastne keď si človek už to tu položí tieto otázky, tak príde na to, že sa tu pohybuje v priestore nejaký laserový lúč alebo teda nejaká laserová projekcia. A vlastne, keď si začne bližšie všímať tú laserovú projekciu, tak uvidí interferenčné vzorce v projekcii toho svetelného lúča a vlastne zistí, že sa vlastne pozerá na svetlo, ktoré sa chová ako vlna a že sa vlastne pozeráme na kvantovú povahu svetla, kedy svetlo sa stáva vlnou, akoby pláva, akoby vytvára nejakú vodnú hladinu alebo svetelnú hladinu v priestore pomedzi tieto všetky sochy. A vlastne pointa je práve táto vodná svetelná hladina.
1: A to môžeme vidieť vďaka tomu zväčšovaciemu sklu, alebo je ten laser nejakým spôsobom špeciálne navrhnutý na to?
2: Ide v podstate o obyčajný laser, ale pointou toho, aby sme dostali tieto interferenčné obrazce, je rozbiť svetlo a znova ho zložiť. Hej. A práve to robia tieto zväčšovacie sklá. Hej. Toto sú veľké zväčšovacie sklá, ktoré dokážu svetlo rozbiť, akoby z maličkého tenkého lúča urobia hrubánsky veľký a potom ho znova zložia do v podstate tenkého lúča. Tým, že ho takto rozbijeme a zložíme, tak vieme v podstate medzi to rozbitie a znova zloženie vieme vkladať rôzne predmety a práve okolo týchto predmetov sa to svetlo rozbije, ako keby vlna narazí na nejakú prekážku a vytvorí krásne vlnobitie v podstate. V celej svojej tvorbe sa zaoberám nejakými vedeckými poznatkami a veľakrát akoby skúmam povahu týchto vedeckých poznatkov, akým spôsobom by sa dali aplikovať do umenia. Takže toto je akoby taká moja cesta. Čiže každá jedna moja výstava je úplne inom vedeckom poznatku a zrovna táto fascinácia, touto interferenciou svetla priniesla túto výstavu.
1: Môžeme sa ešte vrátiť k tým sochám, aj keď ste spomínali, že možno nie sú až tak podstatné. Rád by som ich možno priblížil našim poslucháčom. Čiže je to 5 postav, každá je fyzicky iný typ a vyzerá aj iný vek. Viete mi povedať viac o nich?
2: No, ide o to, že tieto sochy sú v podstate náhodní pozorovatelia. Ja nechcel som to typizovať tým, že to bude iba v jednej línii, že to budú iba akoby figúry v strednoveku alebo len mladí ľudia. Je to taká škála zo všetkých. A práve som ich kladol do taký pozícii, že akoby niečo skúmali, nie že skúmali, ale akoby niečo objavili, akoby niečo náhodné zrazu im prišlo na um a niečo akoby skrslo na mysel. Hej. Čiže vlastne tá energia toho skrsnutia v mysli alebo toho zápalu, tak práve tá mala byť odzrkadlená v týchto figurách. Tá indiferentnosť je v podstate, nie, nechcem povedať, že náhodná, ale taká nezavádzajúca, hej, že už keby to je v nejakej línii mladších figúr alebo pekných figúr, tak už by to niečo malo nejaké konotácie, ale tým, že to je rozbité, že fakt, že je to zo všetkého, z každého rožku trošku, tak to ako keby stráca tú líniu nejakej konotácie a tým pádom sa toho menej dá akoby uchopiť v tom.
0: To bol rozhovor Tibora Salonu s autorom Jurajom Šikorom, ktorého výstavu Signál v galérii Artotéka môžete navštíviť do 14. septembra.

0: Reklama.
1: Otvárací koncert jazzákov opäť prinesie exkluzívnych hudobníkov v klubovom prostredí. Simona Hulojová a Lubomír Gašpar, hviezdny klavirista a spevák Daniel Sebeni a basista Daniel Ustič a otec jazzu Peter Lipa s hosťom a klaviristom Gabom Jonášom. Už 11. septembra vás čakáme v Metropole. Vstupenky v sieti Ticketportal. Hlavní partneri Slovenská sporiteľňa a Visa. Festival zverejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
0: Reklama.
2: Z programu Rádia Devín.
3: Z brusu nový kriminálny seriál.
4: Záhady v obrátenej pyramíde.
5: Fuj, v tej telke sú potkany!
3: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie.
6: Ak tu zhoríme, musím ti niečo povedať. Milujem ťa, Carmen.
7: Čo to ryti?
8: Nechcela som len spravodlivosť.
3: Špičkové obsadenie. Odhalia redaktorka, zvukára, dirigent, kto pácha zločiny v obrátenej pyramíde?
9: Hudba má v sebe neuveriteľnú silu.
3: Počúvajte nový 8-dielny seriál od Gabriely Alexovej a Juraja Rajmana. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.

0: Rádio Devín, Ladenie.
1: V týchto dňoch uzrela svetlo sveta publikácia Erna Monumentálna. Venovaná je tvorbe Erny Masarovičovej. Začiatkom septembra sa zároveň opäť stretnú umelci v jej bývalom ateliéri na 18. ročníku Medzinárodného sochárskeho sympózia. Organizátorkou je jej dcéra Katarína Kišoci, s ktorou sa budeme rozprávať v druhej hodine ladenia. A budú tu aj kurátori Mária Hriešik-Nepšinská a Vladimír Beskyt. Naďalej sú tu s vami William Stankaj a Stano Hudák.

0: Rádio Devín. Život v kultúre. V rámci 0. ročníka festivalu Letná aréna pripravilo divadlo Aréna na dnešnú 18. hodinu prezentáciu publikácie hry. Zbierka obsahuje celovečerné hry i typické jednoaktovky poľského dramatika Slavomíra Mrožeka. V programe vystúpia herci Ján Jackuliak a Miroslav Ecler z pripravovanej inscenácie slávnej hry tohto autora Veľvyslanec, ktorá bude mať premiéru v decembri. 15. ročník festivalu Pankáči deťom prinesie od dnešného dňa do kempingu na Rybníkoch v Opatovciach pri Trenčíne 3 dni plné panku, roku, ska, reggae a mnoho ďalšieho. Ide o hudobno-spoločenský letný festival, ktorého nosnými témami sú porozumenie, inklúzia a solidarita medzi rôznymi sociálnymi skupinami a jeho jadrom je práve hudobný program. V Metropole Východu sa dnes začína aj 9. ročník festivalu súčasného tanca, nového cirkusu a fyzického divadla MoveFest Košice. Jeho tohtoročnou témou je odhodlanie, sila, ktorá nás vedie vpred aj vo chvíľach neistoty. Festival prináša predstavenia, workshopy a stretnutia, ktoré odhaľujú jeho rôzne podoby, od osobnej odvahy cez tvorivý proces až po energiu vznikajúcu v zdieľanom zážitku medzi umelcami a publikom. Ostrava Klecmer Band je české zoskupenie, ktoré interpretuje tradičnú židovskú hudbu východnej Európy. Vo svojom repertoári kombinujú clivé klecmerové melódie s prvkami jazzu, folklóru a temperamentných balkánskych rytmov. O 19. vystúpia v ortodoxnej synagóge v Prešove. Hudobný projekt Milokráľ Band vznikol prirodzene z túžby fanúšikov a spoluhráčov dať piesňam, ktoré vznikali pre divadelné či filmové projekty, nový život na koncertnom pódiu. Okrem samotného Mila, ktorého meno projekt nesie, je jeho neoddeliteľnou súčasťou aj speváčka a herečka Barbora Švidraňová. A práve dnes o 19. sa predstavia banskobystrickému publiku v záhrade Centre nezávislej kultúry. A ešte jeden tip na zajtra a možno aj ďalšie dni. V Senickom parku pri múzeu odhalia v rámci projektu Od modelu k soche, ktorý Záhorská galéria Jána Mudrocha realizuje spoločne s Galériou výtvarného umenia v Hodoníne sochy Martina Kochana a Mira Trubača. Projekt predstavuje vznik sochy od modelu po vloženie ukončeného diela do verejného priestoru a prepája odborníkov a verejnosť v rámci Trnavského a Juhomoravského kraja. A ak by ste mali cestu aj na Moravu, tak tam už včera odhalili v záhrade Hodonínskej galérie diela Pavliny Kvita a Magdalény Roztočilovej.
1: Rádio Devín. Život v kultúre.

0: host naladený na Devín.
1: V týchto dňoch uzrela svetlo sveta publikácia Erna Monumentálna. Venovaná je tvorbe sochárky, šperkárky a medailérky Erny Masarovičovej. A začiatkom septembra sa zároveň opäť stretnú umelci v jej bývalom ateliéri na 18. ročníku Medzinárodného sochárskeho sympózia. No a organizátorkou je sochárka a dcéra Erny Masarovičovej, Katarína Kišoci. A spolu s ňou do štúdia prišli aj kurátorka Mária Hriešik-Nepšinská a taktiež Vladimír Beskyt, taktiež kurátor. Vítajte, pekný deň.
2: Dobrý deň.
3: Dobrý deň.
4: Príjemné popoludne prajem.
1: Začneme teda tou knihou, lebo ja si myslím, že tá je momentálne asi tak najdôležitejšia aj s ohľadom na to, že tento rok sme si pripomenuli 100 rokov od narodenia Erny Masarovičovej. Čím je iná táto kniha, lebo už v minulosti si Katka jednu knihu o svojej mame pripravila. Čom je iná táto?
2: Táto kniha vyšla síce až s 10-ročným časovým rozdielom od prvej knihy. Prvá kniha sa zaoberala šperkom, medailou a vlastne tými ako nie zákazkovými, nie pracovnou činnosťou mojej matky. A takže toto pojednáva o jej monumentálnej tvorbe, o tvorbe pre verejný priestor. Vlastne v roku 2022 až 2023 sa konala v galérii mesta Bratislavy veľká výstava, ktorou som zároveň s pani Belohradskou a Hustou bola kurátorkou. A tam sme vlastne pointovali na tvorbu Erny Masarovičovej vo verejnom priestore. Táto kniha teda pojednáva o tých približne asi 100-120 prác z obdobia 1960 až 90.
1: Čo sa týka tej jej tvorby, sôch vo verejnom priestore alebo objektov, akým spôsobom možno ona pracovala a ako sa ty na to pozeráš aj s ohľadom na to, ako si to vnímala ty ako možno dieťa, ale aj teraz s odstupom času?
2: No, ako dieťa, ja som ako do 14 rokov bola u starých rodičov, takže ten môj ako vlastne prišiel v takom asi tom najvnímavejšom období, že naraz som to proste všetko videla, nie že by som to nepoznala predtým, ale proste od 14 rokov to vnímam veľmi intenzívne, aj tým, že som študovala na strednej škole na Šupke v Bratislave a vlastne výtvarným umením sa ja osobne tiež zaoberám. Ono, to je veľmi ťažké, keď máte, ako ťažké a ľahké, ako keď máte matku sochárku, v podstate takto významnú sochárku. Je to také, že vlastne o tom veľa viem. Niektoré veci aj som posudzovala, niektoré veci sa mi povedzme ani v tej dobe nepáčili. Dneska na to mám úplne iný názor. Dneska mám na to názor taký, že tým pádom, že som tu prežila posledných 17 rokov, tak vlastne tie veci, tá jej tvorba bola neustále so mnou a vlastne aj účastníci z tých 17 sympózií sa inšpirovali jej tvorbou a vlastne ako je všade v tom dome. A tým som si len potvrdila to moje poznanie, ktoré som zistila už vlastne počas roku 2000, okolo roku 2000-2010, keď som veľa cestovala v cudzine a vlastne tam som videla rôznorodé aj práce do verejného priestoru, aj rôzne druhy umenia. A práve to považujem za najväčší klad, že to je tak široká záležitosť.
1: Možná otázka aj na vás, pán Beskyt, ako vy vnímate tvorbu Erny Masarovičovej a možno práve túto, tieto monumentálne sochy, objekty v priestore, v verejnom priestore a možno aj ten prínos, ktorý priniesli práve pre ten verejný priestor, lebo v súčasnosti sa veľa o tom rozpráva, ako možno je zveľaďovaný verejný priestor práve nejakým umeleckými objektami. Ako teda sa vy pozeráte na Ernu Masarovičovu?
4: No pre všetkým ja som vďačný Kataríne, že takúto tému prináša, lebo isté obdobie od tých 90. rokov bola táto tvorba zaznávaná ako súčasť nejak tvorby alebo dokonca ideológie predchádzajúceho režimu. A koniec koncov ukazuje sa za tých 35 rokov našich čas nič lepšieho ani nového dokonca nevzniklo, okrem nejakých nešťastných politických zákazok. Takže ja si myslím, že ten verejný priestor ovplyvňuje oveľa širšie spektrum ľudí ako len tí, čo prídu do galérie. A je veľmi dôležité istým spôsobom to spracovať. Je to naše dedičstvo. Samozrejme, môžeme ho pomenovať, môžeme ho kriticky hodnotiť, ale nemôžeme ho úplne ako vypúšťať. Takže toto je jedna z takých dôležitých momentov, momentiek. A druhá taká rovina je, že myslím si, že Edna Masarovičová patrí k tomu takému trojlistku od tých 60. rokov minulého storočia do dnes, tých špičkových sochariek, žien sochariek, veľmi dôležité spomenúť v tom takom predsa len mužskom sochárskom prostredí, a to je Alina Ferdinandi, Mária Bartusová a Erna Masarovičová, ktoré práve že prinášali taký ten veľmi až industriálny, surový sochársky jazyk v prípade Erny, to je práve to zvarané železo, ale aj možno, že drobnejšie práce v spolupráci s tým šperkom. Koniec koncov preto aj toto sympózium, o ktorom možno budeme hovoriť, ktoré je venované práve Erny, práve spája ako keby tie dve veci, tu, ako keby silnú, hutnú formu sochársku s tým predsa len trošku komornejším formátom šperkarským.
1: Keď hovoríme naozaj o tých veľkoformátových sochách alebo objektoch, tak ono je to asi aj nepredstaviteľné, aby si niekto len tak proste na záhrade postavil niekoľkometrovú veľkú sochu a vždy potrebujeme niekoho, kto si to do istej miery buď objedná alebo zaplatí, lebo nie je to niečo, čo sa dá urobiť za pár drobných. Takže aj s odstupom času sa asi treba na tie veci pozerať takto.
2: Áno, tam je aj tá vec, že je ťažko vôbec udržať si sochársky ateliér alebo vybudovať si sochársky ateliér. V dnešnej dobe sú to veľké financie, ktoré... Ale ja som to ešte chcela, vlastne som nedopovedala predtým to, že dôvod, prečo vyšla táto kniha, Erna Monumentálna, ktorá vlastne pojednáva o tých prácach vo verejnom priestore a o modeloch k týmto prácam, bola práve, ako ste hovorili, kvôli tomu, že do tej prvej knihy sa jaksi ideologicky nevtesnala. Takže ja som radšej volila, že to tam radšej nedám. Aj keď vlastne text od Sabiny Jankovičovej, ktorý je aj v tejto knihe, už vznikol v roku 2011.
1: Pokiaľ hovoríme o tých jednotlivých dielach, tak niektoré sú naozaj možno až ikonické a stretávame sa s nimi tým, že sú vo verejnom priestore a možno často ani nevnímame ich možno úlohu alebo ich veľkosť. Podľa čoho si možno aj vychádzala, je tu všetkých tých viac ako 100 diel zmapovaných a v akej forme a prípadne na čo si sa tak najviac možno zamerala alebo na čo ste sa spoločne s ďalšími autormi zamerali?
2: Vlastne tá kniha pochádza z toho archívu, ktorý som pomocou Kamila Vargu, Mira Švolika a niekoľkých ďalších fotografov vybudovala hneď asi v roku 2009, keď mama umrela. Ja som pôvodne chcela, aby ona to s nimi fotila, ona pripravovala tú knihu a tým pádom sa nejak zabavila, keď už nevládala vlastne toľko pracovať, lebo u nej to bolo tak, že pracovala úplne do konca svojho života. Preto vytvárala potom, povedzme, menšie veci, šperky, medaile a takéto formáty. Takže kniha je... Bola ovplyvnená tým textom pani Jankovičovej, plus pojednáva fotky z výstavy v galérii mesta Bratislavy z roku 2022-2023, ktorá potom bola presunutá do Liptovského Mikuláša, do galérie. A ja som ako stále postradala, také som tak tajne dúfala, že ešte sa nám podarí vlastne urobiť aj katalóg z tých výstav. A toto je svojím spôsobom katalóg tých výstav, plus je to dokumentácia tých monumentálnych prác Erny.
1: Aké diela možno sú také dominantné z toho verejného priestoru?
2: To vlastne ešte aj s pomocou galérie mesta Bratislavy, kde momentálne od nástupu novej riaditeľky pani Kataríny Trnovskej funguje, neviem, či to pomenujem správne, funguje určitá iniciatíva, ktorá mapuje verejný priestor a vlastne zaoberá sa jednotlivými monumentálnymi alebo sochami, ktoré sú vo verejnom priestore. A nám sa podarilo spoločne vlastne rekonštruovať sochu Zrod života od Erny Masarovičej v Ružinove pred Ružinovskou poliklinikou. Čo považujem za super vec, pretože ten objekt dneska vyzerá tak, ako vyzeral v roku vzniku. Myslím, to bol rok 72.
1: To je tiež dôležitá téma, aby naozaj tie diela boli zachovávané, lebo bez toho to nejde.
2: Áno, no
1: nedávno sme mali príklad napríklad z Prahy.
2: Ako stretla som sa s veľa aj tristnými skutočnosťami, ako dokonca napríklad teraz trošku ohovorím STU, kde v atriu vysokej školy mali jednu plastiku od Erny Masarovičej, ktorú som dala na obálku tejto knihy, pretože som chcela na to poukázať. A táto plastika bola v atriu a ja som ju videla ešte, keď som pripravovala tú publikáciu v roku 2012, ale potom záhadne zmizla. A nikto ani na škole nevedel, že kam sa stratila. Takže tam som to naozaj nepredpokladala, že niečo také sa môže stať. Predpokladala som to určite v nejakých dedinkách alebo malých mestách na južnom Slovensku, kde mama mala viac realizácií na týchto miestach, pretože ono to vlastne bolo také, že oni boli spolu s mojim otcom dosť akční a schopní tie veci nielen vyrobiť, ale ich aj previesť na miesto, pretože väčšinou sa dá jej tvorba, čo sa môžete pozrieť v knihe, ktorá bude v GMB v knihkupectve. Tak vlastne sa skladali z menších dielov, ktoré na mieste sa vyskladali do monumentálneho objektu.
1: Kde inde, okrem teda možno tej Bratislavy, môžeme vidieť diela Erny Masarovičovej?
2: To vám povie pán Beskyd.
4: Ja neviem.
2: Vám pozná v Košice.
1: Je ich viac samozrejme, ale možno také tie...
4: Áno, no ja by som mohol samozrejme spomenúť tú druhú časť republiky, aj súčasť niečoho, k čomu sa vlastne Katarína zaviazala, to znamená k sympoziálnym myšlienkam, ktoré znovu v tých našich časoch zomreli úplne. To znamená v tomto prípade to jedno z najstarších kamenárskych sympózií vo Vyšných Ružbachoch, ktoré vzniklo hneď po San Margareten koniec koncov, kde bol hneď v prvom ročníku Karel Prantl, ktorý je zakladateľom práve toho sympózia San Margareten, a na to nadviazalo železiarské práve sympózium v Košiciach, vtedy vo východoslovenských železiarniach, kde vlastne aj Juraj Bartus a prešovskí výtvarníci boli spolu organizátormi toho. A práve Erna tam má dve realizácie, teda vzniklo viac, ale tam vznikla aj taká zaujímavá myšlienka, ktorá dnes už asi nie je možná, že časť z tých realizácií bolo potom inštalované priamo v areáli VŽ a druhá časť priamo na sídlisku hore na terase, a tam myslím, že dodnes práve tie práce Masarovičové stoja, ktoré sú obnovené aj, lebo mala takú červenú farbu, taký kálich a podobne, to si pamätám.
2: Ono pôvodne to snáď ale červenú farbu
4: nemalo. No ja
2: to
4: viem,
2: nejaký košický aktivisti.
4: Áno, to rámci toho natreli. To som chcel ešte práve povedať, že nielen, že dnes nevznikajú, ale tie sympózia úplne zanikli, alebo málo kvalitných voľných prác v tom verejnom priestore, ale aj tie, čo vznikli, tak neviem sa o nich postarať. Buď sú úplne zničené, ako práve spomenú nám vlastne práca v STU od Erny, alebo samozrejme Jankovičové práce, alebo niektoré, ktoré vlastne nefungujú. Keď už som spomenul Máriu Bartusovú, ona má dve či tri fontány aj v Košice, aj v Rožňave, ktoré samozrejme tú vodu nemajú, takže vyzerajú také akože betonové pláže. A teda to znamená tá naša ako keby povinnosť, a v tom je vynikajúca vec, že vznikajú tie publikácie, aspoň na začiatok tento silný umelecko-historický stimul, aby tá verejnosť širšia sa viac oboznámila s tým, čo tu je a nejakým spôsobom aj tým, že teraz prichádzajú komunálne a lokálne voľby, aby tí ľudia samozrejme nemuseli byť priamo architekti, historici umenia a tak ďalej, ale aby v tom mestskom prostredí, v tom urbanizme počítali s tým, že pri vzniku nových bytoviek, nových verejných priestorov, parkov a podobne je potrebné jednotný prinášať aktuálny sochársky jazyk už v akékoľvek podobe.
1: Zatiaľ sa k slovu nedostala Mária Hriešik-Nepšinská, ale je to z prostého dôvodu, že vy tu zastupujete práve tú šperkárskú tvorbu, ale predsa by vám možno zaujímal aj váš názor na vznik tejto publikácie a ako vy hodnotíte možno aj tú jej sochu alebo teda tie objekty vo verejnom priestore.
3: Ja si veľmi cením tento počin, že kniha vznikla. Dobre o tom viem, že Kata vyvíjala túto aktivitu. Pamätám si výstavu Galérii mesta Bratislava, ktorá bola úplne úžasná, skvelá. Oceňujem aj na Erne to, že vlastne vedela prepájať rozmer tej svojej tvorby. Jednak rozmer v tom šperku až po teda obrovskú sochu. Tie diela sú úžasné, sú nadčasové. Není to také, že by vznikali za minulej éry. Je to také, že naozaj vznikali nadčasové, pretože Erna patrí do tej generácie, ktorá mala ako keby taký ten hlad, nebola vôbec jej tvorba poplatná dobe. Takže toto je úžasné, že sa to stále pripomína, že sa to pripomína aj tým sympóziom, ktoré vznikalo ako homáž Erne Masarovičovej. A to, že vlastne môžeme znovu ako keby vidieť tieto sochy v jednej publikácii, to, že možno diela, okolo ktorých denne prechádzame, tak si ich vlastne spojíme s tým menom, môžeme objavovať tú tvorbu a je to skvelé aj pre mladšiu generáciu, ktorá sa môže vlastne učiť z toho, ako pristupovať k tvorbe. Vlastne takáto kniha by nemala chýbať v žiadnej knižnici umeleckých škôl napríklad.
2: Áno, takéto knihy by mali vznikať o širokom rozmere o rôznych výtvarníkoch, samozrejme. Jako to je to, čo som ja nikdy nechcela v podstate robiť. Jakože som si stále dúfala, že buď Národná galéria, alebo proste niekto na to edukovaný, ako ja tým nie som. Ja u toho veľmi trpím. Ale sú tam aj radostné momenty, ako napríklad uprostred knihy je publikovaná časť od Michala Stříbrného z Umpru Múzea v Prahe, ktorý sám z vlastnej iniciatívy napísal o Erne článok, keď videl tú prvú knihu. A dokonca ten článok je v češtine a to z toho dôvodu, že by som to chcela vlastne ešte i aj týmto prepojiť. Ako on hovorí, pán Stříbrný, že to bola československá umelkyňa, pretože v tom dobe sme žili v Československu.
1: Niekoľkokrát sme tu spomenuli sympózium, o ktorom sa taktiež chceme dnes rozprávať, ale ja navrhujem, aby sme si dali teraz krátku hudobnú pauzu a po nej sa

0: pokračujeme v rozhovore o Erne Masarovičovej, o jej knihe, ale aj o sympóziu, ktoré bolo zasvetené v podstate jej tvorbe. A od nej sa odvíjali aj diela, ktoré vznikali práve na tomto sympóziu už 17 rokov. Tento rok nás čaká už 18. ročník od 7. do 13. septembra. To znamená, že opäť ožije dom Erny Masarovičovej a zároveň aj ateliér, pretože sa tam stretnú zaujímaví ľudia, ktorí budú tvoriť. A čo budú tvoriť a akým spôsobom sa bude uberať tohtoročné sympózium, tak aj to by ma zaujímalo od Katky Kišoci.
1: Ja by som to skôr nechala kurátorom, ktorí vlastne tu s nami sedia, a to je pán Peskyt a Maja Nepšinská, ktorý, ako, ale vlastne chcem to uľahčiť tým, že to sa ešte nevie, jak to bude vyzerať. To je vlastne vývoj.
2: Ale nejaké základné linky zase nakreslené máme. Ako už ste povedali, je to 18. ročník. A špecifikum toho je, že vlastne tá hlavná ideová manažérka toho celého je samozrejme Katarína. A pre mňa, čo je zaujímavé, že síce voláme to ako sochárske sympózium, tak pracovne, ale je tam vlastne zastúpenie už aj spomenaného Šperku, ktorému kráľuje Mária, ale samozrejme sú tam aj maliari, ale aj grafici a fotografia multimédia, takže trošičku je to také multižánrové sympózium, aj keď v závere samozrejme to jadro toho 13. bude vlastne v tej záhrade otvorené ako keby výsledok toho sochárskeho snaženia. To je jedna vec. Druhá vec, samozrejme už tradične, ja som už bol toho súčasťou na 12. ročníku, to znamená pred 6 rokmi v roku 2020. Ešte som to stihol v tom predcovidovom období. A to jadro ako keby tých účastníkov je z tej strednej Európy, to znamená Čechy, Polsko, Slovensko, Maďarsko, prípadne ďalší zahraniční. Pamätám si, myslím, že aj fínska šperkárku, alebo Japonku
1: aj sme tu mali.
2: Aj Sochársko a tak ďalej. Mm. Takže vlastne to je tak ako to špecifikum, že ten intenzívny dialog je tu, ten stredoeurópsky, a k tomu sa prizývajú partneri a hostia takmer z celého sveta. A posledná vec, ja myslím, že veľmi fajnovo je, že sa to práve odohráva in situ v tom prostredí toho rodinného domu Erny, aj s tým ateliérom, s materiálmi, aj s tým malinkým bazénikom proti záhradou. Čože myslím, na Slovensku málo taký, pomínam si, že ešte je taký rodinný dom a ateliér Jana Mateho v Košiciach, ktoré pani Mateova to teraz venovala konečne mestu, to znamená pomalinky sa to vlastne tiež bude spracovať so všetkým, čo v tom dome je, aj s tou architektúrou, lebo je to veľmi pekný príklad vlastne tejto modernej funkcionalistickej architektúry.
0: Neraz som bol na tomto sympóziu, takže zhruba mám navnímanú tú atmosféru, ako to tam celé prebieha, ako sa tam tí umelci možno etablujú, akým spôsobom sa tam zabývajú. Tie ročníky sú samozrejme, každý bol iný, lebo zo začiatku to bolo viac naozaj o tom, že sa tam aj žilo, bývalo. Teraz to už možno má taký iný rozmer, ale stále to najdôležitejšie, čo tam je, tak je to, aby sa nejakým spôsobom odpichli pri tej svojej tvorbe od toho, čo nájdu práve v tom priestore. Či už sú to tie umelecké diela, alebo ich zaujíma tá architektúra, alebo čokoľvek iné. Akým spôsobom sa možno aj darí nadväzovať na tvorbu Erny Masarovičovej? A môžeme ísť, Maja, na vás teraz, možno aj v tom šperkárskom obore.
3: Tak darí sa to úspešne,

0: už 17 rokov, pretože vôbec jednak je inšpiratívne to miesto. Jednak je inšpiratívna tá literatúra, ktorá teda už je. Knižnica je tam bohatá, sú tam katalógy všetkých sympozií, sú tam teraz knihy o Erne a vlastne takmer každý výtvarník, ktorý tam príde, ešte doniesie niečo svoje. Čiže tí ľudia ešte aj sa navzájom ovplyvňujú. Každý má materiál svoj, dobre. Je takéto nepísané pravidlo, že tým materiálom, ktorý má tam byť použitý, tak je to železo, alebo nerez, alebo korten. Od toho sa to odpicháva, preto vznikla vlastne aj galéria v záhrade. Ale vlastne tá inšpirácia jednak je aj tou Bratislavou komunitou, ktorá sa tam stretne a samozrejme priestorom. Z času na čas vlastne Katarína pozve aj nejakých architektov, ktorí sa venujú modernistickej architektúre, venuje sa architektúre toho domu, čiže každý, kto si aj zažije ten priestor, samozrejme sú tam prítomné tie diela od Erny, je tam celý ten ateliér s vybavením, je tam šperkárska dielňa s vybavením, dajú sa tam spraviť improvizované stoly. Aktuálne, to bol posledný ročník, tak sa pracovalo v bazéne, čiže šperkárska dielňa bola v krytom bazéne, kde bol samostatný priestor, kde vlastne tiež vzniká nejaká atmosféra. A to všetko vlastne sa premieta potom do diel, ktoré vznikajú. Čiže boli šperky od Martina Wernera minulý rok, ktoré boli inšpirované geometriou toho bazéna, toho priestoru. A toho vlastne, áno. A nafúkovacie, plávacie kruhy boli tiež súčasťou ďalšieho diela od Martina Wernera.
1: To znamená, že hranice tam nejako neexistujú. Dôležité je mať otvorenú myseľ a naozaj navnímať ten priestor, tú atmosféru, genius loci toho miesta. A ako ja poznám to miesto, či už je to samotný dom a záhrada, alebo tá záhrada, ktorá je cez cestu, kde je vlastne galéria, tak aj mimo času, keď sa koná sympózium, si tam rád zájdem. Takže ono to všetko vplýva na to, akým spôsobom možno pracujú tí ľudia, ktorí tam prídu.
2: Ja by som možno ešte doplnil, samozrejme, že to prostredie, ktoré je tam skutočne veľmi autentické, je veľmi silné a vďaka Katarine sa zachovávané. Ale samozrejme, snažíme sa, aj spolu s Katarínou sme práve v tomto týždni hovorili, predsa len dať nejaké také myšlienkové zastrešenie tomu sympóziu, aby nebolo úplne bezbrehé. A tento rok sa zvolila téma zvraty, alebo obraty. Dali sme to v množnom čísle, lebo nie je to jeden, ale samozrejme snažíme sa reflektovať túto našu veľmi fluidnú a nestabilnú dobu a mnohé tie zvraty a obraty od politiky spoločenské a až antagonistické, povedzme, prostredie u nás v súčasnej kultúre. Ale nechceme, aby to bolo presne nejaké zadanie pre umelcov, že toto, to znamená, je to také ako keby predsa len širšie a otvorené. Aj práve s použitím už to, čo Mária spomínala, tých materiálov, to znamená tých kovových, nerezových, kortenových a podobne, to znamená, je tam takéto spojenie, ako keby nájsť predsa len takú spoločnú platformu, by som skôr povedal, ako ideu a potom to nejakým spôsobom realizovať alebo pretaviť do tých konkrétnych diel, ako Katarína povedala, že ešte nevieme, aké vzniknú.
3: Tak áno, lebo dáva sa tá možnosť, oni vlastne prídu a inšpirujú sa tým, nie každý tam bol a vlastne inšpirujú sa tým, čo tam nájdu.
0: A pri tom šperku je tam ako taká väčšia demokracia v tých materiáloch. No, spomeniem minulý rok, Miroslava Vesela vlastne sa inšpirovala priamo tým domom, čiže robila šperky z betónu. Vlastne ju inšpiroval ten vizuál toho domu, oplotenia, čiže vlastne vznikali betónové šperky. V tomto, akoby toto médium má také voľnejšie ruky a teda len by som pozvala možno poslucháčov na výstavu v októbri do Galérie Medium, kde plánujeme výstavu šperkov zo všetkých ročníkov sympózia.
1: No, keď už sme teda pri tých všetkých ročníkoch sympózia a pri tom šperku, tak ja by som pri tom možno aj ostal. Ako sa možno aj vyvíjali tie prístupy jednotlivých účastníkov práve k tomu šperku a do akej miery možno aj reflektovali tú tvorbu Erny Masarovičovej, tú jej šperkársku. A viem, že neraz aj pracovali práve s tým, čo už Erna vytvorila a nejakým spôsobom to aj pretransformovali. Takže aké možno ďalšie možnosti a prístupy volili šperkári práve v tomto prípade?
0: Ako vždy to závisí od naturelu jednotlivých šperkárov. Dokonca vznikali aj videá Gisbertstach napríklad, vznikali šperky z plastov, dokonca vznikali kolektívne diela, ako je to od naturelu, len každý z výtvarníkov si ako keby volil vlastnú koncepciu toho, ako pristúpi k dielu Erny Masarovičovej. V prvých ročníkoch by som povedala, že to bolo ešte veľmi úzko naviazané na tú koncepciu homáž. Potom Katarína povedala, že začne to postupne uvoľňovať, ale nechala vlastne inšpiráciu už len takú voľnú, lebo vlastne celé miesto dýchá akoby tým fluidom osobnosti Erny a jednak Katy. A potom je tam aj taká určitým spôsobom taká tendenčná vec, ktorá vlastne na toto vplýva. Vlastne kolektív tých ľudí. Čiže naozaj môže to byť inšpirácia záhradou, domom, inými výtvarnými dielami, materiálmi. A vlastne Katarína ešte vlastne v prvých tých rokoch ako nechala nás, aby sme v tom ateliéri tam ako keby nachádzali rôzne tie materiály, z ktorých budeme tvoriť. A tým dala vlastne voľnú ruku výtvarníkom, aby zhodnocovali ten materiál. Ale samozrejme, že môžeme toto, môžeme tamto. Ako vždy je dobré, keď tí ľudia sú akoby aj vhodne vybratí, aby celý ten kolektív tam dobre fungoval. A, lebo týždeň spolu v jednom priestore si vyžaduje to, aby tí ľudia boli k sebe ústretoví a aj si pomáhali, aby spolu možno aj konzultovali tie svoje práce. To je vždycky tiež dôležitým momentom toho, aby to sympózium dobre fungovalo.
3: No a ja vlastne v tom priestore už tých 17 rokov bývam, takže tiež sa to mení tými rokmi strávený.
1: Už je tam samozrejme aj ten tvoj
3: rukopis. Už je tam asi aj ten môj, áno, už som tam aj ja.
2: Ja som sa, možno ešte k tým materiálom, čo spomína Mária, tak spomínam si, že v tom 12. ročníku napríklad Johana Chrienová pracovala s vidličkami a lyžičkami, urobila takú sériu a z dvoch čajových lyžičok urobila takú hlavičku zajaca. A potom k tomu rozšíreniu mediálnych Filip Sabo vtedy nastriekal airbrushom vlastne jednu elektrorozvodňu a Patricia Košová s manželom vystriekala jednu susedskú garáž komplet s takým kompresorom čiernou farbou aj s tým názvom, že či nie je vaša garáž nudná. Takže ten priestor sa takto trochu rozširuje, aby sme neúpeli iba na tom železe a zvaraní.
3: Tu by som chcela spomenúť, že ďakujem komunite a že som vlastne prekvapená tým okolím, to neprekvapená, ale tak ako očakávala som to trochu, dúfala som v to, že zo začiatku, keď tam uvideli túto záhradu plnú sôch, ktoré pre niekoho môžu znamenať určité len nejaké nedefinovateľné objekty, tak vlastne časom si to veľmi obľúbili. Chodia tam ľudia nejak relaxovať, proste meditovať a takto. A vlastne si to nejakým spôsobom tí okolití obyvatelia vzali ako za svoju galériu.
2: Ja už len poslednú poznámku. Súčasťou sympózia aj niektorých predchádzajúcich ročníkov aj tento rok bude aj samostatná výstava v galérii CIT a to bude už 9. septembra a Katarína vybrala moravského umelca, sklára a aj pedagóga Vladimíra Kovaříka a to budeme otvárať teda už tak v predstihu 9. septembra podvečer.
3: A keď sme teda u toho programu, tak vlastne 10. bude krst tejto knihy Erna Monumentálna v galérii mesta Bratislavy v knihkupectve. Knihkupectve v
0: Exlibris,
3: áno.
1: Čo sa týka možno aj toho programu, keď sme už začali programom sympózia, tak dôležité je aj povedať, že aká zostava sa tam teraz stretne. Asi je to možno aj náročné zase vymenovať úplne všetkých, ale možno by sme tak mohli spomenúť.
3: Je to trošku náročné. Ako objavuje sa tu skupina autorov, ktorí sa začínajú na B. Ako Berdych, Berdyšák, Bielek a Berdychová, takže to sú Bartáková, tak ako mali sme obľúbené písmeno B na výber autorov a potom Vladimír Kovážik, ktorý spomínaný bude aj v galérii CIT plus na sympóziu, potom miestni autori Ľubo Mikle, Filip Sabol, Rasio Trizma, nový účastník Jozef Uhrecký, Dionís Troško, čo sa týka šperkárok, Lucia Petoprsta, Nela Bartáková a Nina Valičková.
1: Niektoré mená
3: asi
1: sa tam
3: možná niekoho som opakovala, alebo som zabudla.
2: Z grafiky alebo z multimédií, povedz nejaké mená.
3: A z multimédia, ako, no, je to môj syn Radovan Kišoci, ktorý tam robí multimediálne projekcie. A práve 12. bude osvetlená záhrada a bude tam taká svetelná show Svetla v záhrade. Plus toto bude pokračovať aj až 13., kde bude vernisáž o 5. a potom tam bude skupina, dúfam, že to bude skupina Matúša Jakabčica a jeho hosti, ktorý tiež býva v okolí a často sa zúčastňuje, prispieva svojou hudobnou tvorbou k tomu.
1: To už sme ale úplne na konci, ale ja by som ešte...
3: Vrátime sa späť.
1: Vrátil by som sa ešte možno aj k takým očakávaniam, aj vzhľadom na zostavu, ktorá sa tam stretne. Čo možno očakávate, ako sa bude aj dariť, možno naplniť tú tému, ktorú ste si tento rok určili?
3: Ak môžem začať ja, tak trošku... Určite nejaké, povedzme, ak ešte nejaké roky pred sebou máme, tak by som bola rada, keby sme sa zase niekam do sveta rozbehli a zavolali nejakých umelcov zaujímavých zo sveta. Teraz je to skôr v takom tom útulmovom režime, že aj ja viem dopredu, že to prežijem to celé. Lebo ako ste spomínal, vlastne je to tentokrát, predtým to bolo 10 dní, teraz sa to skrátilo na 7 dní, ale je to 7 dní
1: intenzívnych
3: v rodinnom dome s ateliérom.
1: Vaše očakávania možno aj od toho, čo prinesie táto zostava?
2: No, ak mám povedať ja, tak myslím si, že môžeme začať z toho základného pojmu sympózium, čo je z gréčtiny skôr hostina. To znamená, skôr ako tie nejaké veľké výsledky umelecko-historické, ide aj jeho komunikáciu, stretnutie vlastne práve tých ľudí, kreatívcov, ak to tak poviem, z rôznych oblastí a z tej strednej Európy. A sú to aj spoločné večere a dlhé večerné rozhovory, dlhé a niekedy aj neplodné, treba povedať. Ale na záver je vlastne toho celého týždňa, ako napovedali, intenzívneho by malo byť práve to takéto otvorenie s výsledkami, debatou, ale aj práve s tou príjemnou jazzovou atmosférou od jazzového tria. Tak Mária teraz.
0: Tak ja verím, že to bude úspešné sympózium vzhľadom na to, že aká je neistá situácia a ako zle sa plánujú takéto podujatia, keď nie sú isté zdroje, tak je to ťažké, ale teda vďaka tej komunite, vďaka tomu, že vlastne v Bratislave pôsobia a nie len v Bratislave, lebo napríklad aj z Košic máme účastníkov, tak že tá komunita je tu silná, podporuje sa, tak ja verím, že sa to znova podarí. Dokázali sme dotiahnuť nové mená, bude to zase iné, tak ja verím teda, že nielen bazén bude naplnený šperkom, ale celý dom bude naplnený umením a dobrou náladou. A teda držím palce všetkým organizátorom a všetkým, čo sa podieľajú.
1: keď ste hovorili o tom, že teda je to také stretnutie a naozaj sympózium nie je primárne iba o tom umení a o tej tvorbe, ale nejaké dozvuky samozrejme ostávajú v každom, kto príde, a aj tie možno nie vždy plodné rozhovory, ako ste povedali, môžu viesť k niečomu plodnému v tej budúcnosti. Čiže ono to sympózium možno má tie dozvuky oveľa neskôr.
2: Ale určite, že predpokladám, že vzniknú aj nejaké priateľstvá, ale aj nejaké partnerstvá aj dlhodobejšie. Ako už Mária naznačila, že aj my prekonáme to obdobie. To znamená, ja som Kataríne práve hovoril, že musí to dotiahnuť do tej 20-ky minimálne, a potom sa uvidí. Ale už keď teda hovorila Mária, že vďaka tej komunite a umelcom, ale pre všetkým chcem povedať, že vďaka Kate Kišolci, vlastne jej energii, v jej ideji, v jej zanetení. To vydržalo a už ideme do 18. ročníka, tak dúfam, že to takto pôjde ďalej a možno, že malinko sa rozšíri, vôbec by sme sa nenahnevali, keby to dostalo nejaký vyšagradský grant alebo niečo, čo by dostalo trošku na ešte vyšší level, ako je to doteraz.
1: Ono mnohokrát práve tá nejaká zanietenosť je asi to najdôležitejšie a platí to vo všetkom, ale ja si myslím, že v umení a v každej dobe, lebo je to o tom, že nesmieme sa nejakým spôsobom rozhodnúť, že to ukončíme len preto, že podmienky neprajú. Práve naopak, mnohokrát práve to umenie dokáže prežiť aj napriek tým neprajným nejakým podmienkam.
0: Áno, kultúra funguje vďaka entuziazmu ľudí, ktorí to chcú robiť.
3: Neviem, mňa napadá, že mama mi kedysi hovorila, že choď do Prahy. A teraz som sa kvôli nej vrátila pred tými 17 rokmi. Takže to je ten entuziasmus a zanietenie. No, takže takto.
1: Ale má to význam.
2: Áno, ale má to aj kontinuitu potom, však vlastne istým spôsobom, keď sme už na začiatku hovorili o tých publikáciách, to znamená, na jednej strane niečo preberáme, v prípade Katerín priamo od rodičov, však obi dvoch, nielen od Erny, a samozrejme je tam to aj dedičstvo toho rodinného domu, ale aj samozrejme niekam to chceme posunúť. Samozrejme, a keď tie časy, ja si myslím, že umenie je predovšetkým vnútorná slobodná činnosť a kreativita, ktorá samozrejme je istým spôsobom ovplyvňovaná aj vonkajškom, ale vždycky zostáva istým vnútorným priestorom, buď osobným, alebo nejakej komunity, a až s odstupom času budeme možno zhodnotovať tie veci.
3: Áno, je to pravda, lebo aj ja vidím, že niektoré roky a momenty sú vždycky tvrdé, trpké a podobne, ale doporučujem, ako kto môže, tak aby sa zameral aj na tento rodinný princíp, alebo ako by som to nazvala.
1: Tak nech ten entuziasmus v tebe zostáva a vo vás všetkých napokon, lebo nie je to samozrejme o tebe, aj keď ty si tá hlavná,
3: áno, ktorá... Áno, musím poďakovať všetkým, ktorí sa toho zúčastnili za tie roky, a to mi dodáva tej energie, že vlastne akože ešte sú schopní znovu prísť, že som ich práve...
2: Že ste ich neodlákala úplne.
3: Neodlákala úplne.
1: Držíme teda palce aj naďalej a na záver teda ešte by sme mohli zopakovať nejaké tie dôležité dátumy a časy, kedy sa čo bude diať.
3: Takže začneme od konca. Končí sympozium 13. septembra o 5. hodine, keď bude vernisáž, sympózia plus koncert plus svetelná inštalácia. Ak ideme dozadu, tak deň pred tým bude svetelná inštalácia 12. 10. septembra bude krst knihy v knihkupectve Ex Libris v galérii mesta Bratislavy.
2: A 9. septembra bude výstava moravského umelca Vladimíra Komažika v CIT galérii.
0: A potom? A začiatkom októbra bude výstava Šperkov zo sympózií v galérii Medium.
1: Takže tých podujatí, ktoré ozvláštnia alebo obohatia práve toto sympózium a všetko, čo sa okolo neho deje, tak bude naozaj v najbližších týždňoch dosť a sme radi, že sme sa takto mohli stretnúť a porozprávať sa o tom, čo sa bude diať spoločne sa Katarínou Kišoci, Vladimírom Beskydom a Máriou Hriešik-Nepšinskou. Ďakujem veľmi pekne za návštevu u nás v štúdiu Rádia Devín.
3: Ja veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor všetkým, ktorí tu boli.
2: Ďakujem za pozvanie, všetko dobre.
0: A ja ďakujem, pekný deň.
4: Z programu Rádia Devín. Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
5: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
6: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
7: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
8: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
10: To bolo ako v románe.
11: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
4: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
13: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.

0: Rádio Devín, kultúrne správy.
1: Jubilejný ročník festivalu Bratislava v pohybe priniesie v úvode ženskú energiu. Krajská knižnica v Trnave sa uchádza o nový kultúrny priestor. Zomrela svetoznáma japonská umelkyňa Yayoi Kusamaová. Príjemné dobré ráno od mikrofónu praje Elena Zéber. Jubilejný 30. ročník Medzinárodného festivalu súčasného tanca Bratislava v pohybe 12. a 13. septembra odštartuje performanciou City Horses. Skupina tanečníc, originálne dielo švédskych autoriek Heleny Bystrom a Annie Köhlblatt, poprvý raz na novo vytvorí priamo v uliciach Bratislavy, zdôraznila umelecká riaditeľka festivalu Miroslava Kovážová.
2: Začne sa v barokovej záhrade Bratislavského hradu a cez ulice mesta a signifikantné miesta, ktoré sú určené pamätníkmi, väčšinou s mužskou prítomnosťou, ukončíme celý tento projekt v Eurove a pod sochou Rastislava Štefaníka. Je to projekt, ktorý putuje po európskych mestách od roku 2017 a oživuje verejný priestor ženskou energiou v kontraste s tou mužskou, ktorá je statická na tých významných pamätníkoch.
1: Krajská knižnica Juraja Fandliho v Trnave sa uchádza o prenájom časti priestorov z rekonštruovanej Emerovej vily. Po otvorení bude priestorom pre kultúru, umenie alebo vzdelávanie v umeleckej oblasti, hovorí riaditeľ knižnice Pavol Tomašovič.
3: V duchu najnovšej smernice Európskej únie, ktorá hovorí o tom, že knižnice nie sú len o vypožičiavaní kníh, ale že majú vytvárať komunitné a spoločenské centrá, ktoré uvádzajú ľudí do kontextu myšlienkového a aj rečového, knižnica stavia svoj projekt a chce vytvoriť takýto synergický bod.
1: Rozhodnutie o tom, či knižnica priestor dostane, padne v septembri. Vo veku 83 rokov zomrel uznávaný autor modernej maďarskej literatúry Péter Nádas. Spisovateľ, dramatik, esejista, no aj fotograf bol určujúcou postavou generácie spisovateľov, známej ako generácia Petra, a dôležitou postavou v obnove maďarskej prózy. Knižný svet mu vďačí za monumentálne romány ako kniha pamätí, paralelné poviedky či úryvky z ľahkého koňa. Za svoju tvorbu získal množstvo prestížnych ocenení doma aj v zahraničí a objavoval sa aj ako kandidát na Nobelovú cenu. No a svet vo veku 97 rokov opustila aj japonská avantgardná umelkyňa Yayoi Kusamaová. Patrila k najvýznamnejším v povojnovom období a po celom svete sa preslávila dielami, do ktorých premietala vlastné halucinácie. Známe sú jej pestrofarebné bodky a kruhy alebo zrkadlové inštalácie, budiace dojem nekonečna. Umelkyňa, ktorá v posledných rokoch nosila červenú parochňu, vždy otvorene hovorila o svojich problémoch s duševným zdravím. Ešte do soboty potrvá v Ružomberku multižánrový festival venovaný spomienke na ilustrátora ružomberského rodáka Ľudovíta Fulu. Ponúkne výstavy, tvorivé dielne aj komentovanú prehliadku venovanú maliarovi. Na bratislavskom koncerte britského soulového vizionára Jamieho Woona bude špeciálnym hosťom duo Lation Grey a s kapelou. Koncert bude 12. septembra v Majestic Music Clube v rámci festivalu City Sounds. České ministerstvo kultúry uzavrelo pripomienky odbornej verejnosti k návrhu novej štátnej kultúrnej politiky do roku 2030. Niektorí zástupcovia umeleckej sféry kritizovali, že ich k tvorbe materiálu nikto neprizval. Dokument podľa nich neotvára zásadné témy. Do konca tohto mesiaca je možné zakúpiť abonentky na 107. sezónu Slovenského národného divadla. Dva rôzne balíky zahŕňajú výnimočné premiéry aj nové inscenácie činohry, opery a baletu, napríklad gala koncert Sergej Larin Tribute, ktorým opera Slovenského národného divadla otvorí novú sezónu. White and Wise Gallery otvorí svoju 10. sezónu výstavou českého maliara Stanislava Diviša. Výstava Čo si pamätá obraz prepojí diela z rôznych období a tematických cyklov. Vernisáž bude 2. septembra a výstava potrvá do polovice októbra. Ministerstvo kultúry vyhlásilo výberové konanie na štatutára štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, ako aj na miesto štatutára Slovenského technického múzea v Košiciach. Žiadosti je možné zasielať do 6. septembra. Vo veku 80 rokov vo svojom dome v Los Angeles zomrel v útorok britský herec Tim Curry, známy napríklad z filmovej adaptácie muzikálu Rocky Horror Picture Show alebo hororu Stephena Kinga To, kde stvárnil klauna Pennywise'a. Príčina hercovej smrti nebola bezprostredne známa. Od mozgovej príhody v roku 2012 bol na invalidnom vozíku. Kariéru v Hollywoode začal v 60. rokoch 20. storočia.
0: Rádio Devín, kultúrne správy. Rádio Devín, ladenie.
4: V Martine sa včera začala scénická žatva, teda najstarší festival neprofesionálneho divadla v Európe. A aký bol prvý deň a čo ešte čaká návštevníkov festivalu, tak to vám prezradíme v tretej hodine ladenia. Začneme však hudobne, a to výberom našej hudobnej dramaturgičky Karin Kováčovej, ktorá sa celé prázdniny zameriava na albumy, ktoré do nášho playlistu pribudli v uplynulom školskom roku. Dnes si pripomenieme poslednú v poradí šiestu štúdiovku moravskej folkrock kapely Žamboši s názvom Skríž. Ako obvykle, ani minuloročnej nahrávke invenčne prekračujúcej hranice štandardného folku niet hudobne čo vyčítať. No skutočná sila piesni skupiny Žamboši spočíva v niečom inom, a to v poetických, hravých a obsahovo nasýtených textoch, alebo môžeme ich nazvať aj príbehy. Ich témy sú rôzne, a to vojna, ochrana prírody, samovražda, starnutie, ale aj láska a túžba. Dnes si vypočujeme pieseň, a to blúzovú pieseň Teórie nehy.

0: Román Tomáša Hudáka Amerikáni otvára venovanie. Venované všetkým, ktorí v túžbe po lepšom živote a šťastí opustili svoje domovy a priateľov. Autor píše o fenoméne slovenského vysťahovalectva do Spojených štátov amerických, ktoré sa týka množstva dramatických ľudských osudov doma aj v Amerike. Román Amerikáni zaznamenal veľký čitateľský ohlas, pretože autor píše o autentických príbehoch a skutočnej situácii prisťahovalcov v USA v prvej polovici 20. storočia. Získal však aj odborné uznanie. Za dielo Amerikáni bol Tomáš Hudák ocenený cenou Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2025. S autorom sa stretla redaktorka Ivica Rutkejová.
1: Na začiatku bol príbeh vášho prastarého otca Andyho.
2: Ono, ktorý vlastne vycestoval do Ameriky, do Spojených štátov a bol vlastne jediný zo súrodencov, čo bol veľmi zvláštne, lebo vtedy odchádzal naozaj strašne veľa chlapov, ale išiel so svojím bratrancom, ktorý už tam predtým niekoľkokrát bol a predpokladám teda, že on ho ako keby na to aj naviedol, že teda poď, dá sa tam slušne zarobiť. A pre mňa to bola taká história, ktorú som po častiach objavoval a za každým sa odkrývala nová vrstva a vlastne tá najposlednejšia pre mňa zaujímavá je, že z tých posledných akýby archívov sa mi podarilo zistiť, že jeho strýko tam bol o dobrých 20 rokov skôr ešte. Vlastne na konci 19. storočia máme tiež niekoho v rodine, kto odišiel do Spojených štátov.
1: V knihe v doslove ďakujete svojmu starému otcovi Tomášovi, že sa tieto rozprávania, tieto príbehy zachovali, pretože treba povedať, že mnohé jednoducho neprešlo do ďalších generácií, pretože ľudia nechceli hovoriť alebo nemali dôvod hovoriť.
2: Vlastne také dve spojené nádoby, že jedna z nich je, že im nebolo umožnené hovoriť, lebo vlastne v období komunizmu po 48. boli Amerikáni ako keby vymazaní, pretože to boli ľudia, ktorí všetci vedeli, že ten majetok, ktorý mali zo Spojených štátov, Spojené štáty sa vtedy stali vlastne imperialistickým nepriateľom, nielen oni, ale vlastne úplný západ. A chváliť sa tým jednak, že tam ste mali rodinu, alebo stále máte rodinu, alebo že vlastne boli takou pripomienkou svedomia, alebo oni prišli o tie majetky pri tom znárodnení, čiže tí ľudia tak prestali o tom rozprávať, prestali sa zaujímať, mnohí radšej odložili tie veci, založili tie listy, šifkarty, všetko a už sa k tomu nikdy nedostali. Ale druhá vec bola aj tá, že ani tí Amerikáni vlastne veľakrát o tom nerozprávali, pretože pre mnohých to bola v tej Amerike bolestná skúsenosť. Naozaj tam veľakrát išlo o ponižovanie, žili v veľmi zlých podmienkach, chudobe. Mnohí síce zarobili, ale ako keby za obrovskú daň. Mnohí sa vrátili s veľkými zraneniami, mnohí mali zanesené pľúca vlastne z toho smogu tam z tých všetkých vecí. Čiže ako keby nechceli o tom veľmi rozprávať, čo sa deje pri každej generácii, ktorá zažije nejakú traumu a tým pádom, akoby, keď sa spojili faktory, tak je dosť logické, že vlastne o tých Amerikánov sme my a hlavne táto naša generácia nevedeli takmer nič.
1: Starý otec Tomáš.
2: Starý otec Tomáš bol pre mňa veľmi zaujímavá postavička, pretože on naozaj bol taký ten starý otec, ktorý si užíval tú starobu v tom, že sa venoval vnúčatá. My tam trávili veľa času a k tomu patrili aj také tie večierne rozprávania a tam vlastne on veľakrát vyťahoval tieto historky, ktoré mal od svojho otca, lebo aj pre ňa boli v niečom fascinujúce, zaujímavé, lebo to bolo niečo, čo v malej dedinke na východe skoro nikto nemohol rozprávať, len ten, kto nazaj bol v tej Amerike, keď neuveriteľné historky o mrakodrapoch, o autách, o podstate už o lietadlách. Pre nás to bolo zaujímavé a mne sa niektoré aj zdali strašne neuveriteľné. Som chral, dedo, to si už musíš vymýšľať a tak, ale postupne vlastne, ako som starší, objavoval tie veci aj v historických knihách, tak mi to všetko začalo do seba zapárať a tam sa vlastne zrodila aj tá túžba, že toto ja musím preskúmať už keď nielen vlastne pred tých mojich prastarých rodičov, tak ja sám pre seba, aby som vedel, že čo teda bola pravda a čo sú tie mýty a nánosy, ktoré si Amerikáni veľakrát nosili z tých Spojených štátov.
1: Bez toho, aby som znižovala váš spisovateľský talent, ktorý samozrejme bol ocenený, tieto príbehy sú natoľko fascinujúce, natoľko dramatické, tragické a často prekvapivé, že toto mohol napísať len život sám. Teda tá suma príbehov je dých vyrážajúca.
2: Ja sa vlastne ani netajím tým, ja som že to všade vlastne priznávam, že ono je tam veľa ako keby nie vymysleného, skôr domysleného, aby to viazalo na seba, aby jej ten príbeh nejak plynul. Niektorým postavičkám som v niečom vlastne pomohol, ale veľa tých príbehov sú vlastne výsledkom toho výskumu, toho rešeršu. Niekedy sa odkrývali tie príbehy, či už z dobových novín, aj našich slovenských, lebo Slováci tam mali vlastné noviny v Spojených štátoch a boli strašne veľa, alebo aj z rôznych kroník, z rôznych záznamov americkej vlády, ktorá robila sociologické prieskumy práve v týchto imigrantských vlastne rodinách, tak tam boli zaznamené také príbehy, že si vravím, prečo som mal niečo ešte vymýšľať, toto je tak zaujímavé, tak dôležité, čiže aj veľa tých postav, ktoré sa tam mihnú, sú vlastne reálne postavy alebo zmienky, oni to sú reálni ľudia. A ja som za to veľmi vďačný, lebo mohol by som vymýšľať, že všelijaké mená a pripisovať to niekomu inému, ale teraz sa mi naozaj ozývajú ľudia, ktorí mi píšu, že ten človek, ktorý sa tam utopil vtedy v tej rieke v tom 1916, to je naozaj náš pradedo a že kde ste našli tú správu, a tak ich potom vlastne odkazujem na jeden archív Slovenských novín Naša zástava, ktoré vydávali u nás na Slovensku, síce v východoslovenskom nárečí, v šarištine, ale vydávali tieto správy z Ameriky. V tomto je tá krásna hodnota toho, že ako vravíte, tie príbehy napísal sám život, ale oni by ostali zabudnuté a zapadnuté, pretože vlastne v tých novinách nikto nemá dneska dôvod sa hrábať. A hlavne väčšina z nich je naozaj v Spojených štátoch v archívoch. U nás sa zachovalo z toho strašne málo. Aj keby to niekto vyzbieral a vydal ako možno vedeckú štúdiu alebo publikáciu, tiež sa bojím, že by sa to nedostalo až takému veľkému počtu ľudí. Takže preto som tak cítil takú nejakú potrebu to vopkať do románu do beletrie, lebo takto sa to vie. A nakoniec sa ukázalo, že to bola aj vlastne veľmi dobrá voľba, že to rezonuje a dotýka sa to aj tých rodín, ktorých sa to vlastne týka.
1: Vysťahovalectvo, ktoré má takú dlhú históriu na našom území, je zaujímavé v tom, že jednak je to sociálne vysťahovalectvo, potreba uživiť seba a rodinu, často zúfalá osobná situácia. Na druhej strane je to túžba vidieť, odcestovať, poučiť sa, naučiť sa, zdokonaliť sa.
2: Keď som si čítal prvé nejaké vedecké práce, alebo väčšinou to vychádzalo ako diplomové práce, to bolo zaujímavé, že tomu vysťahovalectvu sa mnoho ľudí venovalo na Slovensku, práve z týchto území, kde mali možno nejaký svoj predkov, ale robili to v rámci nejakých buď bakalárskych prác alebo diplomových prác. A tam som práve narážal na to, že väčšina vlastne opisovala len to, že to bol sociálny ako keby element, ktorý mal najväčšiu zásluhu na tom, že ľudia
1: potrebovali. Čo nepochybne bol.
2: Čo nepochybne bol, ale že vlastne, ja keď som si čítal potom tie zápisky tých ľudí, tam to bolo strašne zaujímavé sledovať to, že mnohí tam naozaj išli len kvôli tomu, že videli svojich známych kamarátov, ktorí sa medzi tým vracali domov ako takých fičúrov v krásnych oblekoch, s klobúkmi zrazu fajčili, mali strieborné hodinky zavesené vo vrecku a vlastne bola tam taká túžba, že byť takto úspešný, niečo takéto zažiť, a lákali aj tie historky, ktoré naozaj sa o tej Amerike preháňalo. Dobre, že sa nehovorilo o krajine, kde tie peniaze rastú na strome, a vlastne všetci to chceli vidieť. Mali pocit, že tá Amerika je ďaleko, ďaleko pred nami. Mnohí veľakrát vytriezveli, lebo samozrejme, že to boli tie historky, niektoré boli naozaj prifarbené, a veľkú zásluhu na to mali tí agenti, ktorí potrebovali tých ľudí vlastne naverbovať do podnikov v Spojených štátoch, čiže oni to takto prikrašľovali. Ale pravda je tá, že tí ľudia mali obrovskú túžbu aj odísť, zažiť niečo iné. Tu naozaj mnohí chlapi vlastne neboli zmierení s tým, že majú do konca života vlastne drieť na tom poli. A ten život pre mnohých, ktorí mali možno vnútornú intelektuálnu potrebu dosiahnuť niečo, tak vlastne to, že aby ich život končil medzi prácou, bitkami v krčme, alkoholom a vlastne týmto večným kolobehom, tak vlastne chceli zažiť niečo iné. A v dôsledku toho teda povedať jednou vetou to, že vlastne takto nám odišlo veľakrát, práve nám odišli takí tí najambicioznejší, najodvážnejší a v niečom najživota schopnejší ľudia, alebo tí vlastne túžili zažívať niečo také, a títo sa ani nikdy vlastne nevrátili.
1: Dodnes máme predstavu, že americký sen je vlastne ľahko dosiahnuteľný, treba len veľmi chcieť. Vy píšete o ľuďoch, ktorí sa pomyselne utopili v tomto sne.
2: Viete, ono to je také zvláštne, že tí Amerikáni, ktorí sa rozhodli vrátiť naspäť domov, tak drvia väčšina z nich to, akože asi niekde vnútri v tom srdiečku to mali tak, že ale som aspoň doma, že väčšinou tam tá motivácia bola aj to, že im chýbala domovina, tá ich vlast, ale vlastne mnohí, drvia väčšina z nich bola sklamaná, a mnohí to aj písali v tých listoch svojim kamarátom, že mal som radšej ostať v tej Amerike, špeciálne vlastne potom v roku 1948.
1: Je to vlastne ironia osudu. Prišli do Ameriky, ťažko si zarobili peniaze, kúpili si za to majetky, ktoré im boli neskôr znárodnené.
2: No a oni vlastne cítili tú obrovskú krivdu, že mnohí písali tým kartom Ameriky, že náš štát mi vzal tie moje roky, vzal mi tú Ameriku, ten majetok, tak vlastne o ňo prišli. A to bolo vlastne bez výnimky. Tam nikto z tých, ktorí sa vrátili, predtým neutiekol. Takže toto je jedna rovina. A druhá rovina je zase tá, že tá väčšinou, tá prvá generácia, ktorá ostala v Amerike, prvá generácia Slovákov, na konci dňa takisto to, ako keby pre nich to bolo minimálne percento ľudí, ktorí už v tej prvej generácii dokázali nejak uspieť a posunúť sa ďalej, že už neboli len pracujúci niekde v tých podnikoch, ale že si založili nejakú reštauráciu alebo obchod, a že vlastne ich deti mohli ísť už študovať na americké školy a vlastne oni už niečo dosiahnuť. V tomto sú nádherné príbehy a ja dúfam, že tá téma sa ešte viac otvorí, nielen to mojou, ale ďalšími knihami, a že sa vlastne zdokumentuje čo najviac z tejto histórie.
0: Zopakujem ešte informáciu, že Tomáš Hudák bol za dielo Amerikáni ocenený cenou Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2025. No a čítanie na pokračovanie z knihy Amerikáni nájdete aj v našom archíve Extra.

0: Linka Rádia Devín.
1: V Martine sa včera začala scénická žatva, teda najstarší festival neprofesionálneho divadla v Európe. No a o tom, aký bol tento prvý deň festivalu, čo ponúkli a aká bola atmosféra, ale zároveň aj o tom, aký ďalší program na návštevníkov čaká, sa teraz porozprávame s teatrologičkou a členkou programovej rady festivalu Dianou Laciakovou. Pekný deň prajeme.
2: Príjemný dobrý deň, prajem.
1: Pozdravujeme do Martina a tešíme sa na vašu odpoveď na to, aká bola atmosféra toho prvého dňa, čo všetko ste v rámci festivalu ponúkli. Tak ako ho zhodnotíte pre poslucháčov Rádia Devín?
2: Tak scenická žatva je naozaj festival festivalov, tak aj včera sme mali možnosť vidieť najlepších, či recitátorov, alebo detské divadlo, divadlo mladých a divadlo dospelých. A úplne rovnako budeme pokračovať aj tie ďalšie dni, ktoré budú okrem týchto víťazov tematických prehliadok. Tento program bude doplnený aj o koncerty každý deň. Ja vám práve teraz telefonujem vlastne z miesta, kde prebiehajú workshopy so skvelými lektormi. A hneď tuto vedľa v stane, vedľa Slovenského komorného divadla, prebieha rozborový seminár s našou skvelou porotou a sme veľmi radi, že prijali miesto v porote, lebo to je jedna z najinšpiratívnejších vecí vlastne na festivale, rozprávať sa o tých veciach, ktoré divadelníci tvoria a vlastne tešiť sa z tých úspechov. Takže ten program je naozaj bohatý, myslím si, že vyťahovať jednotlivosti asi každá jedna vec je skvelá, ale možno predsa čakajú nás aj vystúpenia našich kolegov zo Srbska. Aj to sú víťazi ich národnej prehliadky, vlastne, ktorá sa koná v slovenskom jazyku teda, ale je to vlastne ich národná prehliadka. Takže budeme mať minuloročného víťaza a tohtoročného víťaza a sme veľmi radi, že sa im podarilo napriek všetkému cestovať a že sa stretneme. Ak by som ešte vám mohla niečo odporučiť, ak sa vám úplne nedá prísť, určite nás viete sledovať na sociálnych sieťach, kde sa rozprávame s ľuďmi, kde môžete vidieť vlastne celú tú atmosféru, môžete čítať festivalový denník, kde máme naozaj skvelých kolegov, teatrológov. A vlastne ešte jedna taká zásadná vec, ktorá súvisí dokonca aj s Rádiom Devín. Máme tu čest, že tento rok bude na scenickej žatve nahrávať svoj kritikon o slovenskom neprofesionálnom divadle aj vaša kolegyňa Hana Rodová. Tak na to sa tiež veľmi tešíme.
1: Určite to bude aj zaujímavé a potom si to budú môcť posluchači samozrejme vypočuť aj vo vysielaní Rádia Devín. Ale ja by som možno zostal pri tej atmosfére tohto festivalu. Má možno nejaké iné čaro aj vďaka tomu, že ide o neprofesionálne divadlo a že tí možno herci a tvorcovia a ľudia, aj ktorí prichádzajú na tento festival, sú možno otvorenejší práve možno aj rôznym žánrom, ale zároveň aj majú otvorenú myseľ pre to, akým spôsobom vnímajú to divadlo?
2: Je to presne tak. Neprofesionálne divadlo má jednu obrovskú výhodu, že nie je nejakým spôsobom limitované podmienkami profesionálneho kamenného divadla. To znamená, že divadelníci si naozaj môžu vybrať témy, formy, môžu experimentovať a to sa tu skutočne deje. Takže toto je inšpiratívna pôda pre ďalšie rozhovory a vlastne vôbec pre rozvoj a pohyb v tomto kultúrnom segmente. A ako hovoria moji kolegovia, teda už profesionáli, mnohokrát sú mimoriadne inšpirovaní tým, čo sa deje v neprofesionálnom divadle, čo teda považujeme za veľkú česť. A zároveň nám to zrkadlia aj úspechy slovenských divadelníkov, teda neprofesionálnych v zahraničí. A minulý rok boli naši divadelníci v Monaku, kde mali obrovský úspech, boli v Portugalsku, Španielsku. To sú obrovské svetové festivaly, kde naozaj už rozhoduje kvalita už vlastne v tých drobnostiach, takže sme na to nesmierne pyšní a tešíme sa z toho a veríme, že ako Národné osvetové centrum pomáhame podporovať vlastne celý tento dej a to dianie okolo neprofesionálneho divadla.
1: To sú možno také tie základné výstupy aj tohto festivalu, že nie je to len o tom, že ľudia prídu, vidia, ale zároveň je to možno aj nejaký posun práve pre tých, ktorí sa zúčastnia ako divadelníci práve tohto festivalu, ale možno ešte, aké ďalšie také tie výzvy sú pred tými divadelníkmi, prípadne čo im to môže priniesť do tej budúcnosti?
2: No, najmä v rámci tých spoločných stretnutí a v rámci toho, že A práve tu máme aj kolega Gabriela Živčáka, ktorý je tvárou festivalu, tak vás tiež srdečne pozdravuje.
1: Pozdravujeme aj my.
2: Ale aby som sa vrátila teda k odpovedi. Odpovedi, ale ešte mi asi budete musieť tú otázku raz pripomenúť. Áno.
1: Jednak aké ďalšie výzvy, ale zároveň aj čo ďalšie to prináša pre tých, ktorí sa zúčastnia tohto festivalu a akým spôsobom možno aj sa posúva tá ich kariéra, prípadne akým spôsobom možno sa dostávajú aj do toho sveta. Niečo ste už spomenuli, ale...
2: Áno, veľa inšpirácií a zároveň rôzne prepojenia, pretože ľudia sa tu stretávajú, vidia svoju prácu a povedia si, že s tebou by som chcel spolupracovať, lebo rozmýšľaš veľmi podobne ako ja. To znamená, naprieč, dokonca aj v Slovensku vznikajú dvojice alebo skupiny tvorivé, nielen divadelné, ale recitačné a tak ďalej. A vlastne sa tvorí. Takže to je základná podstata tohto celého. A vlastne ešte by som možno povedala, že okrem toho, čo to všetko prinesie, tak myslím si, že je aj zásadné si povedať o tých možno úspechoch. Vlastne tento rok oslavujeme 10. výročie zápisu slovenského a českého bábkarstva do zoznamu UNESCO. Aj tejto téme je venovaná scénická žatva, rovnako ako téme 60. výročia scénickej žatvy.
1: Posúva sa nejakým spôsobom v čase práve tento festival a možno aj to neprofesionálne divadlo mení svoju tvár a je možno ovplyvnené jednak tým profesionálnym divadlom, alebo možno na druhej strane aj to profesionálne divadlo nejakým spôsobom čerpá práve od týchto neprofesionálnych divadelníkov.
2: Myslím si, že sa vzájomne nesmierne inšpirujú. A keď o tom hovoríme, tak vlastne budeme na scénickej žatve krstiť knihu s názvom Festival Belopotockého Mikuláš, kde vlastne je to jeden z najvýznamnejších slovenských divadelných festivalov neprofesionálneho divadla, na ktorom začínali také osobnosti ako Jozef Bednárik, Blaho Uhlár, Sláva Daubnerová, Iveta Dítej Jurčová a mnohí ďalší, kde vlastne autori pod vedením Jakuba Molnára vlastne zhodnocujú nejakým spôsobom vývin tohto slovenského neprofesionálneho divadla. Je to veľmi zaujímavé čítanie, lebo naozaj si človek uvedomí, ako sa to hýbe v čase, ako to súvisí vlastne so spoločensko-politickou situáciou, s možnosťami, ktoré vytvára spoločnosť.

0: a keď a prijímajú to umenie a reagujú na neho veľmi živo. A to je niečo, čo mňa na tom divadle ako živom umení, ktoré vzniká tu a teraz a vytvára sa len medzi javiskom a hľadiskom, a to ma absolútne fascinuje. Takže budem v tom pokračovať a budem sa tešiť, že divadlo funguje na scenickej Žatve.
1: Tak dúfam, že naozaj príde dostatok návštevníkov, ktorých zaujíma práve to, čo neprofesionálni divadelníci za posledný rok vytvorili, a som veľmi rád, že sme sa o tom mohli porozprávať a verím, že do soboty budete mať plno a dobrú atmosféru.
0: Máme plno a to sú také tie krásne festivalové atmosféry, že keď sa sedí aj na schodoch, keď sa ľudia vlastne vzájomne sú aj dokonca až nútení sa dotýkať a užívať si to vlastne ako kolektív. Takže máme síce plno, ale zároveň ešte stále máme nejaké miesto, takže samozrejme všetkých srdečne pozývame.
1: Hovorí teatrologička a členka programovej rady festivalu Scenická žatva Diana Laciaková, ktorej ďakujem za tento rozhovor a pozdravujem do Martina.
0: Aj my veľmi pekne ďakujeme. Krásny deň.
1: Do počutia.
0: Do počutia.

0: Rádio Devín, filmový zápisník.
1: Na tohtoročných filmových festivaloch ako si chýbajú veľké hollywoodske produkcie. Miesto na červenom koberci naozaj získavajú tie menšie, nezávislé. Keďže však financovanie nezávislého filmu vôbec nie je isté, štáty i dotačné fondy hovoria, že spoločnosti ako Netflix, Amazon či Disney by mali prispievať do národných fondov na financovanie domácich filmov. Nad týmito témami uvažuje Vlado Balko v dnešnom filmovom zápisníku.
2: Je koniec augusta, ten zvláštny týždeň, keď sa filmový svet nadýchuje pred veľkým jesenným šprintom. Jeden festival sa práve skončil, druhý sa chystá otvoriť brány. A práve v tejto medzere je vidieť najlepšie, kam

0: sa svetová aj naša kinematografia uberá. V Sarajeve minulý piatok spustili záverečnú oponu. Takzvané Srdce Sarajeva z tamojšieho filmového festivalu pre najlepší film si odniesla rakúska snímka Everytime Sandry Wollnerovej. Mrazivo elegantná, transcendentálna až duchárska rozprávka o strate. Tragická smrť spája do jedného, na prvý pohľad nepravdepodobného tria, matku, jej dcéru, tínedžerského chlapca, ktorého všetci obvinujú z nešťastia. Pod kanárskym slnkom sa spomienka a prítomnosť čoraz viac prelínajú a hranica medzi realitou a fikciou sa postupne stráca. Film pracuje s nepokojom v celkom bežných situáciách, od prechádzky Berlínom až po SMS-ku poslanú mŕtvemu človeku. Samotná režisérka v rozhovore pre Hollywood Reporter hovorí, že jej vyhovuje, ak divák z kina odchádza s pocitom, že celkom nepochopil, čo videl. Film je rakúsko-nemeckou koprodukciou, no napriek rakúskému pôvodu režisérky si ho ako svojho oscarového kandidáta vybralo Nemecko. Zaujímavejšie je ale ešte niečo iné. Hlavnú hereckú cenu v Sarajeve získal rumunský herec Adrian Vančica za film You Don't Belong Here. Presne ten istý titul, ktorý len pár dní predtým v Lokarne získal Zlatého leoparda. Je to pekná pripomienka toho, ako dnes funguje festivalový obeh. Jeden film, dve mestá, dve ceny v priebehu jediného týždňa. Akým Lokarno a Sarajevo uzatvárajú letnú sezónu, Benátky sa na ňu v podstate len chystajú. 2. septembra otvárajú festival filmom Dannyho Boyla Ink. A v súťaži bude aj nový, po 8 rokoch nakrútený film juhokorejského režiséra Lee Chang-donga. Čestné zlaté levy tento rok patria Georgeovi Clooneymu a Ellen Bernsteinovej. V súťaži sa objavia aj nové filmy Martina McDonagha, Wernera Herzoga, Hirokazua Koredu. Pre stredoeurópsky kontext je zaujímavá sekcia Venice Classics, kde sa predstaví novo digitalizovaná snímka Valérie a Týden divu Jaromila Jireša, rodáka z Bratislavy, pričom o víťazovi rozhoduje porota zložená zo študentov filmových škôl. Čo je na tejto sezóne najviac vidieť, je neprítomnosť veľkých hollywoodskych štúdií. Tento rok na festivale v Cannes Hollywood takmer obišli a rovnaký scenár sa opakuje aj v Benátkach. Riaditeľ festivalu Alberto Barbera to komentuje pokojne. Kino si vraj svoje čaro drží aj bez nich. Miesto po veľkých štúdiách však musí niekto naplniť a tak sa čoraz viac hovorí aj o tom, kto za to bude platiť. Severskí producenti tento mesiac vo verejných vyjadreniach opisujú situáciu ako dokonalú búrku, streamingový tlak, konkurenciu YouTube a čoraz menej peňazí na čoraz náročnejšie požiadavky. Nemecké dotačné fondy sú na tento rok už vyčerpané. Nezávislý film teda síce dostáva viac priestoru na červenom koberci, ale rozhodne nie je viac istoty vo výrobe. Je to teda skôr štrukturálna zmena, než jednorázová anomália. Americké štúdia v posledných rokoch sťahujú rozpočty a väčšie tituly si šetria mimo festivalov. Súbežne prebieha aj diskusia o tom, či majú veľké streamovacie platformy povinne prispievať do národných fondov. Nový Zéland túto myšlienku nedávno odmietol, zatiaľ čo iné krajiny vrátane Slovenska idú opačným smerom. Od jari sa aj u nás diskutuje o novele zákona o audiovizuálnom fonde, ktorá má zaviesť povinnosť pre zahraničné platformy bez sídla na Slovensku, napríklad Netflix, Amazon, Disney, prispievať do fondu a investovať priamo do domácej produkcie. Presne ten istý regulačný impuls, o ktorom sa teraz diskutuje v celej Európe. Zdá sa, že tie najväčšie horúčavy máme už za sebou. A komu by chýbali, môže ísť do kina na dvojfilm Kým hory horia, voda stúpa. Sú to dva krátke dokumenty Viery Čakányovej a Tomáša Krupu, ktoré ponúkajú kontrastné pohľady na zmeny v klíme. V slovenských kinách ich hrajú od 20. augusta ako spoločný projekt. Distribučná synopsa oba tituly spája jednoduchou, ale výstižnou formulkou. Kým jeden ostrov horí, druhý mizne pod vodou. Dvojica filmov tak ponúka dva odlišné, no vzájomne sa doplňajúce pohľady na životné prostredie. Jeden reflektuje našu schopnosť pohodlne ho ignorovať, druhý ukazuje jeho priamy a razantný dopad na náš život. Oba spája otázka, ako dlho ešte dokážeme prehliadať svet, ktorý sa nenávratne mení. Dokumenty sa okrem bežnej distribúcie objavia aj na osobitných premietaniach, napríklad v cykle Kino inak v Bratislavskej A4 3. septembra. A doputujú aj na putovný festival Kinobus, ktorý prepojí Oravu s poľským pohraničím. A k tomu jedna poznámka. Kinobus, teda dva autobusy, ktoré vozia po obciach staré premietačky, tento rok prvýkrát prekročia hranicu do Poľska a spoja sa s tamojším partnerským festivalom. Téma tohto ročníka znie Pospolu a je v tom čosi výstižné. Zatiaľ, čo veľké festivaly riešia, kto zaplatí za budúcnosť kina, Na Orave stačí plátno, stará premietačka a ochota posadiť sa spoločne do sály bývalých kúpeľov. Pripomenulo mi to aj Juliusa Satinského, ktorý by sa práve tento mesiac dožil 85 rokov. Človeka, ktorý vedel, že aj najostrejšia spoločenská kritika sa dá povedať s úsmevom. Možno je práve táto schopnosť nájsť si k sebe cestu aj bez veľkého rozpočtu to, čo bude naše kino potrebovať najviac.
1: Filmový zápisník pripravil Vlado Balko, čítal Jan Tkáč.

0: Milí poslucháči, a teraz si už môžete vypočuť básne Evy Lukáčovej. V réžii Martina Kákoša recituje Dáša Rúfusová. Redakčne pripravil Peter Holka.
1: Rádio Devín, verše.

medovlasá. Prichádza v bielých šatách. Zvláštny svit v jej premenlivých očiach prezrádza diaľky. Tehotná. Tehotná ako ampulka živej vody. Každý deň prijíma vtáčie jedlo, prskavky, žabie mlieko. Závesy na oknách žiarlivo strážia jej mesačnú náplň, priesvitnosť, perleť a sklo, klokotanie utajených štiav. V byte plnom šera sa oranžová strieda so zelenou. Ľanové plachty, kde sa uhniezdili psi, čakajú závan večerného neba. Slnko sa nedostane k tvári, nedotkne sa jej priehľadného tela ako sľubu. Modré a hnedé tiene putujú po blednúcich hviečkach. Chvejú sa. Skláňa sa nad stôl. Vidí chvíľu, čo sa jej svojím nožom vnorí do útrop. V pohári vody v kryštálovej guli uzrie krv. Zrelý melón leta. Tenučký vtáči vzdych. A Johankinu tvár.

Stará fotografia. Som na nej ja. S maličkým dieťaťom. Žasnem. Naozaj moje telo malo tú schopnosť šťavnatého jablka zaplaviť všetko vlahou, zeleným jantárovým svetlom. Naozaj bolo plné čerstvej krvi, horkej ako šípky, roztvorilo sa, rozčesnuté. Kde len vzalo tú nekonečnú silu hojiť sa? Kladiem obrázok naspäť. Neočkriepiteľný korpus delikty. Tu stojí moje dieťa. Oči do Korán. Dožaduje sa všetkej tej vláhy, toho svetla, radosti, všade prítomnej, nehasnúcej. Driape zo mňa smiech. Privatissima. Niekedy rozmýšľam, kto sa vlastne narodil komu. Nepamätám si nejaký mäkký spánok, zamatovú tmu, slastnú samotu v tele mladej ženy, tešiacej sa a prekvapenej prúdením čerstvej krvi. Prvé spomienky, pichľavé svetlo lampy v horúcej izbe, to bol iný druh začiatku. Desivé detstvo. Za to si veľmi dobre spomínam na chvíľu, keď sa moje telo poddalo ostrým ohňom príchodu syna. Zrazu som žila. Žila z jeho tepla, nehanebne. Novonarodená.

0: Pomaly sa blíži záver štvrtkového ladenia. V tejto chvíli je 9 hodín 54,5 minúty. Od 10. sa môžete započúvať do Ars Muziky, v ktorej sa Zuzana Eperiešiová bude venovať tvorbe skladateľov inšpirovaných odkazom a osobnosťou Martina Luthera Kinga juniora. Program Rádia Divín je bohatý, stačí len, keď budete naďalej počúvať. Dnes ráno vám spoločnosť robili William Stankaj a Stano Hudák. Želáme vám ešte pekný zvyšok dňa.
1: Z programu Rádia Devín.
2: Z brusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
3: Fuj, v tej telke sú potkany!
2: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie.
4: Ak tu zhoríme, musím ti niečo povedať. Milujem ťa, Carmen.
5: Čo to ryti?
6: Nechcela som. Chcela som len spravodlivosť.
2: Špičkové obsadenie. Odhalia redaktorka, zvukára, dirigent, kto pácha zločiny v obrátenej pyramíde?
7: Hudba má v sebe neuveriteľnú silu.
2: Počúvajte nový 8-dielny seriál od Gabriely Alexovej a Juraja Rajmana. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
8: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to aj je môj príbeh. Hlásateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.
9: Reklama. Mestská časť Bratislava Ružinov vás pozýva na medzinárodný multižánrový festival Symfónia umenia. Zažite opernú hviezdu Dianu Damrau so Slovenskou filharmóniou. Symfonickú poctu Freddiemu Mercurymu k jeho nedožitým 80-tinám. Michela Žangažu z londýnskeho muzikálu o Michaelovi Jacksonovi. Aj Mozartovo Requiem v rokovej podobe Requiem. Viac na symfoniaumenia.sk. Generálny partner YIT.
10: Reklama.

0: Ars Musica.
1: Milí naši poslucháči a milé poslucháčky, prajeme vám príjemné štvrtkové predpoludne. Z Košického rozhlasového štúdia vás pri počúvaní Ars Musiky vítajú Peter Krajčovič a Zuzana Eperiešiová. Už čoskoro sa aj v našom éteri bude skloňovať téma Slovenského národného povstania. A v dnešnej relácii si pripomenieme človeka, ktorý tiež viedol boj, ktorý tiež povstal proti útlaku, hoci šlo o boj a vzdor v úplne inom kultúrnom, územnom aj historickom kontexte. Dnes si totiž v historickom kalendári pripomíname 62 rokov, odkedy Martin Luther King predniesol svoj slávny prejav, z ktorého sa dodnes cituje ono naliehavé I have a dream. Odkaz a osobnosť Martina Luthera Kinga inšpirovali nemalo skladateľov, a to nielen v Spojených štátoch amerických. Inšpirácia bola natoľko silná, že k dispozícii je už aj súborný katalóg označujúci diela inšpirované Kingovým životom a jeho politicko-spoločenskou pôsobnosťou. Spomedzi všetkých takýchto známych, aj menej známych vokálnych alebo inštrumentálnych diel väčšieho aj menšieho rozsahu sme dnes do hudobného výberu zaradili 8. A začneme dielom, ktoré skomponoval Adolphus Hailstork. Epitaph for a Man Who Dreamed, teda epitaf pre muža, ktorý sníval. Toto dielo venované Martinovi Lutherovi Kingovi skladateľ skomponoval v roku 1979 a zrevidoval v roku 1995. Celkovo má pochmúrny a kontemplatívny tón, ale nájdu sa v ňom aj momenty symbolizujúce nádej. Napríklad približne v poslednej tretine skladby Nástup harfy, ozaj ako čriepky nádeje na zmenu. Pripraviť sa tiež treba na strhujúci záver, ktorý akoby burcoval poslucháčov k tomu, aby zanechali nečinnosť a pridali sa k boju. Hailstork uviedol, že skladba predstavuje pohrebné obrady veľkého človeka. Smútiaci sa zhromažďujú a spievajú duchovnú pieseň. A ako ľudia prichádzajú a pridávajú sa k spevu, hudba sa postupne zosilňuje. Po zamyslení sa nad nádejami a snami, ktoré inšpiroval tento vodca, dvíhajú sklonené hlavy a pokračujú v práci, ktorú začal. Hailstorkov Epitaph for a Man Who Dreamed hrá Chicago Sinfonieta pod taktovkou Paula Freemana.

Doznel Epitaph for a Man Who Dreamed, ktorý skomponoval Adolphus Hailstork. A už o chvíľu budeme počúvať aj interpretáciu Quasars ansamblu. Tento náš popredný komorný súbor nám predstaví skladbu O King Luciana Beria z roku 1968. O King zároveň predstavuje aj druhú časť známej Beriovej symfónie z roku 1969. Berio toto dielo skomponoval po smrti Martina Luthera Kinga a rovnako ako v predchádzajúcom prípade ide o akýsi pomyselný epitaf. V sprievode huslí, violončela, klavíra, klarinetu a flauty zaznieva mezosoprán, ktorý je až do samého konca považovaný za súčasť ansamblu, hoci postupne spieva časti Kingovho mena. Vznáša sa nad plynúcou zvukovou plochou, ktorú priebežne prebodávajú klavírne sforcáta. Až na samom konci mezosoprán vystupuje z ansamblu s krátkou lamentáciou a Kingovo meno zaznieva v úplnej podobe. O King, Luciana Beria, teraz zaznie v podaní Quasars ansamblu.

Vypočuli sme si vokálno-inštrumentálne dielo O King Luciana Berria. Tento krátky taliansky pohľad na Martina Luthera Kinga teraz vystrieda pohľad jedného z najvýznamnejších amerických jazzových hudobníkov vôbec. Jedným z rozsiahlých diel Duke'a Ellingtona je totiž aj balet Three Black Kings, teda Traja čierni králi. Ellington komponoval toto dielo v úplnom závere svojho života a pravdou je, že dokončiť ho už ani nestihol. O to sa po jeho smrti postaral syn Mercer a o orchestrálnu podobu sa zaslúžil jeho dlhoročný spolupracovník Luther Henderson. Všetko tak, aby dielo mohlo byť premiérované v roku 1976. Opus Three Black Kings oslavuje dvoch biblických kráľov a jedného, oproti biblickým časom len nedávno zosnulého kráľa, Martina Luthera Kinga. Trochu teda aj táto slovná hra so slovom King, kráľ. Tým, že Ellington postavil Kinga vedľa biblického kráľa Baltázara, podľa tradície jedného z troch múdrcov, ktorí sa klaňali malému Ježiškovi v Betleheme, a vedľa kráľa Šalamúna, dal jasne najavo svoju úctu a historický význam, ktorý pripisoval tomuto zavraždenému černošskému vodcovi hnutia za občianske práva. My si dielo vypočujeme v úplnej podobe. V prvej časti tohto opusu s názvom King of the Magi, zvukový svet s výraznými dynamickými perkusiami a bohatými čarovnými exotickými melódiami evokuje pôvod kráľa Baltazára a vyžaruje Ellingtonovú vášeň pre asimiláciu prvkov afrických a východných hudobných štýlov. Časť King Solomon ponúka sláky a hrafu striedajúcu sa s optimistickými pasážami, pripomínajúcimi Ellingtonov jazzový orchester. A propos, to všetko akoby zachytáva viac Šalamúnovú vášeň a bohemskosť než jeho múdrosť. Nuža finále vzdáva hold Martinovi Lutherovi Kingovi najskôr pomalým, horkosladkým úvodom a neskôr radostnými nadnesenými tónmi gospelu. Traja čierni králi, Three Black Kings, teraz zaznejú v interpretácii American Composers Orchestra, diriguje Maurice Perez.

Doznel opus Three Black Kings Duke Ellingtona. Do hudobného výberu sa dostali aj časti oratória Scenes from the Life of a Martyr, čiže scény zo života mučeníka, ktorý skomponovala Undine Smith Moore. Skladateľka začala na vokálno-inštrumentálnom diele, určenom pre solistov, zmiešaný zbor, rozprávača a orchester, pracovať v roku 1975, dokončila ho v roku 1980. Sama napísala aj libreto, v ktorom okrem vlastných textov použila aj biblické fragmenty a úryvky básní. Zo slov cítiť jej osobný vzťah a postoj k životu a odkazu Martina Luthera Kinga. Zámerom skladateľky je prostredníctvom oratória komentovať súkromný život Kinga. To sa deje počas štyroch celkov, z ktorých každý pokrýva istú etapu Kingovho života. Najskôr nám skladateľka cez osobu a hlas matky približuje Martinovo detstvo, potom sledujeme milostné árie a duety, symbolizujúce rozvíjajúci sa vzťah medzi ním a Koretou, jeho budúcou manželkou. To všetko postupne prechádza do opisov jeho prejavov a ukážky interakcie s ľuďmi, až sa napokon dielo končí jeho smrťou a časťou zobrazujúcou smútok komunity. V záverečnej časti sa ale smútok mení na dojímavé vyjadrenie radosti prostredníctvom spevu Aleluja. Soprán, teda Koreta, sa tu pripája k zboru. Všetci spoločne vzdávajú hold Kingovmu životu a pokračujú v jeho boji za spravodlivosť a slobodu. Z oratória Scény zo života mučeníka, Scenes from the Life of a Martyr, si teraz vypočujeme časti Martin's Song a Tell all my father's people, don't you grieve for me, Alleluja. Hrá a spieva Eugene Concert Choir and Orchestra, spieva aj vokálny ensemble Exigence, diriguje Diane Retallack.

Počúvali sme časti z oratória americkej skladateľky Ambine Smith Moore s názvom Scenes from the Life of a Martyr. Životom Martina Luthera Kinga sa ale nechal inšpirovať aj ďalší americký skladateľ Joseph Schwantner. Ten nám ponúka veľké symfonické dielo New Morning for the World, Daybreak of Freedom, teda Nové ráno pre svet, úsvit slobody. Schwantner sa tu odvážne pustil do úlohy spojiť hudbu a slovo, respektíve vytvoriť hudobné spracovanie hodné niektorých z najslavnejších verejných prejavov v americkej histórii. Časť sily Kingových spisov a prejavov pochádzala z jeho majstrovského ovládania hudobných prvkov, rytmu, tempa a tónu. King bol výborným rečníkom a v Schwantnerovej hudbe nachádzajú jeho slová rovnocenného partnera. Dielo je uvažovaním, ba priam meditáciou nad slovami Martina Luthera Kinga. Napísané je pre rozprávača a veľký orchester a využíva akoby dva typy hudby. Prvý je búrlivý a vojenský, druhý ponúka charakter hymnu či zamyslenia. Tieto dva typy sa striedajú, pričom jemné variácie zabezpečujú, že opakovanie materiálu sa nestáva nudným. Záver diela nás necháva v jemnom piáne očakávať čosi viac. Z diela cítiť, že Schwantner nezložil hudbu k textu, ale spoliehal sa na to, že rečník si uvedomí hudobné prvky obsiahnuté v texte, zatiaľ čo on, skladateľ, svojou hudbou poskytne posilnenie a odozvu. Preto Schwantner využíva výrazne rozšírený orchester, aby zachytil energiu, ktorá vyžaruje z textov Martina Luthera Kinga a túto energiu premieňa na zvukové farby. V nasledujúcich chvíľach vám teda ponúkame New Morning for the World, Daybreak of Freedom Josepha Schwantnera, a to v podaní National Symphony Orchestra. Slova Martina Luthera Kinga prednáša Vernon E. Jordan Jr., diriguje Leonard Slatkin.

Výňatky z prejavu Martina Luthera Kinga boli zachytené v kompozícii Josepha Schwantnera New Morning for the World, Daybreak of Freedom. Dokonca sme počuli aj slova I have a dream, hoci z iného Kingovho prejavu z roku 1959. Ale boli to práve tieto slová, ktoré pred 62 rokmi definitívne zanechali v spoločenskom diskurze takú stopu, že sa k nim periodicky vraciame dodnes. Nás do konca Ars Musiky čakajú ešte 3 diela, ktoré hudobne zachytávajú osobnosť a odkaz Martina Luthera Kinga. A krátka kompozícia Alvina Singletona After Fallen Crumbs bude znieť už o chvíľu. After Fallen Crumbs, čo by sme mohli preložiť ako po spadnutých omrvinkách, je rozvinutím skoršej Singletonovej zborovej skladby, opierajúcej sa o hinduistické príslovie Mravec môže nakrmiť rodinu omrvinkami, ktoré spadli slonovi. Orchestrálna partitúra, dokončená v Atlante v roku 1987, je venovaná pamiatke Martina Luthera Kinga. Skladba sa začína fanfárami trúbok, hustou vrstvou zuniacich plechových dýchov a neskôr melancholickými frázami, ktoré preberajú drevené dýchové nástroje a sláčiky. To, čo sa začína veľkolepo, sa postupne zmenšuje a opäť sa potom otvára. Pozorovať možno aj istú formu psychologického kontrastu. Počas väčšiny diela súperia s hlavným príbehom naliehavé údery tympanov, ako keby niekto intenzívne klopal na dvere a ľudia vo vnútri to ignorovali, ako keby sa snažila dostať dnu samotná smrť. Veď posúďte sami. After Fallen Crumbs Alvina Singletona predstaví Atlanta Symphony Orchestra pod taktovkou Lois Laneovej.

After Fallen Crumbs Alvina Singletona bola kratšia kompozícia, ktorá nás sprevádza už druhou polovicou dnešnej Ars muziky. Opäť sa však vrátime k zvučným menám americkej jazzovej scény, pretože o chvíľu bude znieť aj Peaceful Warrior Suite Bennyho Cartera. Benny Carter dielo vytvoril na objednávku fondu Airu a Leonory Gershwinových. Peaceful Warrior mal premiéru 8. júna 1996 a v zápätí sa v Washington Post objavil článok, ktorý živo popisoval koncertný zážitok aj výkon účinkujúcich, samozrejme vrátane vtedy 88-ročného Bennyho Cartera. V článku sa uvádza, že Carter zakončil večer niekoľkými výstupmi na javisko, kde sa pokorne ukláňal, zatiaľ čo všetci v sále vrátane členov orchestra stáli a tlieskali. Keď ovácie konečne utichli, Carter sa naklonil k mikrofónu, usmial sa a povedal, že rád zahrá aj nasledujúci večer, ak ho privíta rovnaké publikum. Toľko teda úsmevná príhoda z premiérového diania. Tri časti jazzovej suity Peaceful Warrior, The Blessing, The Journey a Brothers Under the Skin teraz zaznejú v podaní Jazz Ambassadors. Spievajú Kevin Mahogany a Marva Lewis, diriguje Kevin Laird.

Vypočuli sme si jazzovú suitu Peaceful Warrior, ktorú skomponoval jazzman Benny Carter. A v závere Ars Musiky sa vrátime naspäť do Európy a na Martina Luthera Kinga sa pozrieme hudobnými očami Španiela Leonarda Balladu. Leonardo Ballada vyrástol v Barcelone ako podporovateľ odboja voči rôznym formám útlaku. Keď sa teda presťahoval do Spojených štátov, profiloval sa aj ako sympatizant hnutia za občianske práva a dokonca sa s Kingom aj stretol. Jeho opus Sinfonia en Negro, homage to Martin Luther King, vznikla v roku 1968, teda krátko po smrti Kinga. Od svojej premiéry 21. júna 1969 v Madride zaznamenalo toto dielo veľký úspech. Leonardo Ballada nám v ňom ponúka spojenie etnovrstvy a avantgardy v čase, keď toto spojenie ešte nebolo v dielach až také prominentné. Koniec koncov záujem o použitie afroamerických motivov v tejto baladovej kompozícii je v rámci jeho tvorby v danom období prakticky ojedinelým prípadom. Táto etno-avantgarda akoby však predznamenávala multikulturalizmus, ktorý Ballada zhmotňuje a prezentuje vo svojich neskorších dielach. Dielo je zároveň baladovou symfóniou číslo 1 a vystavané je v štyroch častiach, ktorými sú útlak, reťaze, vízia a triumf. Symfóniu en Negro si teraz vypočujeme v podaní Orquesta Sinfónica de la Radio TV Española pod vedením dirigenta Enrique Garcia Asensia. A to je zároveň aj koniec nášho dnešného času vyhradeného pre Ars Musicu. Lúčime sa s vami z Košického rozhlasového štúdia. Ďakujeme vám za pozornosť a pozývame vás ešte ostať spolu s nami na vlnách Rádia Devín. Príjemný deň prajú Peter Krajčovič a Zuzana Eperiešiová.

Letné koncertné Rádio Devín. Milí priatelia, srdečne vás vítame pri počúvaní poludnejšieho koncertu. Na programe nás čaká hudba Igora Stravinského, Dmitrija Šostakoviča či Petra Breinera. Ako prvé však zaznejú variácie na I Got Rhythm pre klavír a orchester od Georgea Gershwina. Ako solista sa predstaví Werner Haas, sprevádza ho orchester Národnej opery v Monte Carlo pod taktovkou Eda de Warta. Príjemné počúvanie vám želá Jan Klíma.

Orchester Národnej opery v Monte Carlo, klavirista Werner Haas a dirigent Edo de Waard. Títo umelci predviedli variácie na I Got Rhythm, dielo Georgea Gershwina z roku 1934. Autor skladbu venoval svojmu bratovi Irovi Gershwinovi. V Rádiu Devín počúvate poludnejší koncert. Na jeho programe nasleduje jazzová suita číslo 1, ktorú v troch častiach Waltz, Polka a Foxtrot skomponoval takisto v roku 1934, avšak na opačnej strane sveta Dmitrij Šostakovič. Hrá amsterdamský koncertgebouw orchestra, diriguje Ricardo Chailly.

Amsterdamský Concertgebouw Orchestra pod vedením Richarda Čajiho. Zahral jazzovú suitu číslo 1 v roku 1934. Dielo skomponoval Dmitrij Šostakovič. Počúvate poludnejší koncert v Rádiu Devín. Očarenie jazzom svojho času obišlo málo ktorého skladateľa s ozajstnou empatiou voči širšiemu hudobnému ekosystému. V roku 1945 pribudlo do katalógu diel Igora Stravinského, tzv. Ebony koncertov. Hlavnú úlohu si v ňom mal zahrať virtuózny klarinetista Woody Herman. My si teraz vypočujeme nemenej atraktívneho solistu Michela Arignona, ktorého bude sprevádzať ensemble Intercontemporain s umeleckým vedúcim Pierrom Boulezom.

Pierre Boulez dirigoval ensemble Intercontemporain. Tento súbor spolu s klarinetistom Michelom Arignonom sa predstavili na nahrávke skladby Ebony Concerto. Dielo v roku 1945 skomponoval Igor Stravinsky. V rádiu Devín stále počúvate poludňajší koncert. Jeho druhú polovicu naplní hudba Petra Breinera. V roku 1984 tento ašpirujúci autor napísal niečo ako koncert pre klavír a orchester. Skladba sa svojho času nestretla s potrebným uznaním, či aspoň toleranciou zo strany autorít. O dva roky neskôr preto do zoznamu Breinerových diel pribudol nemenej trúfalý ďalší koncert pre klavír a orchester. Dielo si teraz vypočujeme na nahrávke z roku 1989. Ako solista účinkuje autor Peter Breiner. Diriguje Bystrík Režucha, hrá Symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave.

Ďalší koncert pre klavír a orchester. Tak svoje dielo z roku 1986 nazval Peter Breiner. Skladateľ sa predstavil aj v úlohe solistu. Sprevádzal ho symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave pod taktovkou Bystríka Režuchu. Milí priatelia, dnešný poludnejší koncert pre vás pripravil Ján Klíma. Práme vám naďalej príjemný deň s rádiom Devín.

0: z programu Rádia Devín.
1: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
5: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
6: Co je nového?
7: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosmickalce otáčí.
8: 400 stopřítají.
9: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
10: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
11: To bolo ako v románe.
12: Vôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
13: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami.
14: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Parnas. Čítanie z kľúčových diel slovenskej a svetovej literatúry.

0: tie fakty tam musia byť, že keď poviem, že na ten zikurad je 133 schodov, to znamená, že som ich spočítala dva razy. Ale mne nejde len o toto, mne ide vydolovať z tej hĺbky minulosti to, čo je dnes aktuálne, čo dnes zaujíma ľudí. Usilujem sa to vedecky vysvetliť a podať populárne. Treba tú knižku urobiť priateľnú, čitateľnú. No a na tom sa musí človek narobiť. Niekedy sa na nich narobím. Skutočne roky a roky. To nepreháňam.
1: Vojtech Zámarovský, Objavenie Tróje.

0: Poklad kráľa Priama, 11. kapitola, 2. časť.
1: Mnohoraz sa Šlímanovi vyčítalo, že výsledky, ku ktorým dospel, musela veda zaplatiť nenahraditeľnými stratami. Že postupoval násilnícky, nemetodicky, neodborne, ba priam, a už sme zase pri tom slove, diletantsky. Faktom je, že v prvom období svojich vykopávok nepostupoval ako dnešný školený archeológ. Nesmieme zabúdať, že bol vlastne jedným z prvých archeológov v dnešnom zmysle slova. Archeológia pred ním bola v podstate len tzv. Umeleckou archeológiou, teda pátraním po umeleckých pamiatkach zo zmiznutých miest. Bol priekopníkom a priekopník má právo na omyl. Od bádateľa, ktorý si kliesne cestu neprebádanými húštinami, nemožno požadovať, aby šiel hneď najvhodnejším smerom k cieľu. Pritom jeho chyby a opomenutia neboli ani v tomto prvom období nejako škandálne. Za najväčšiu škodu, ktorú spôsobil vede, sa považuje zbúranie časti múrov z gréckej a rímskej epochy, ktoré mu bránili v ceste. Mojím cieľom bolo vykopať Tróju. A pretože som predpokladal, že ju nájdem v daktorej spodnej vrstve, musel som odstrániť niektoré zaujímavé ruiny vo vyšších vrstvách. Napísal skôr, ako to kritici odhalili. Zaujímavé je, že práve najväčší vtedajší historik staroveku profesor Eduard Meyer v tejto súvislosti vyhlásil. Pre vedu sa ukázal Šlímanov nemetodický postup, teda že šiel priamo k najspodnejšej vrstve, rozhodne blahodárny. Pri systematických vykopávkach boli by staršie vrstvy skryté v pahorku a teda i kultúra, ktorú označujeme za vlastnú trojskú kultúru, sotva kedy objavené. Do inej kategórie patria Šlímanove omily v časových odhadoch a pri identifikácii nálezov. Ale o tom neskôr. Vedci druhého sledu prišli na to taktiež až oveľa neskôr. Teraz nás však zaujímali jeho pozitívne výsledky. Objavy kamenných ilustrácií, Giliade a Odiseji. Homer sa pri opise Troje často zmieňuje o veľkej veži Priamovho hradu. Vergilius píše, že Trojania ju pri obrane mesta podkopali a zvrhli na postupujúce voje Achajcov. Dalo sa dúfať, že sa zachovali aspoň jej základy? Na južnej strane kopca som našiel veľkú pevnostnú stavbu, skladajúcu sa z dvoch veľkých oddelených múrov širokých 15 stôp. Obidva tieto múry sú na hornej strane úplne rovné. Ich dĺžka meria 140 stôp, šírka medzi nimi na východnej strane 40 stôp a na západnej 30 stôp. Zdá sa, že tvorili základ veľkej veže. Podľa Homéra stál na trojskom Pergame chrám Palas Atény, z ktorého ukradol Odysseus s Diomedom sväté Paládium. Pri hornej planine Šlíman narazil na zrúcaniny veľkej budovy. Tri nápisy, ktoré som medzi nimi našiel a z ktorých jeden hovorí, že bol v hieru, teda v chráme, nepochybne nasvedčujú tomu, že táto budova bola chrámom v Tískej Atény, pretože len táto svätyňa sa mohla nazývať bez ďalšieho chrámom, keďže svojou veľkosťou a významom ďaleko prevyšovala všetky ostatné chrámy. Že táto budova bola skutočne chrámom, potvrdil ďalší nález. V sutinách sa našiel veľký obetný oltár s kamenným jarkom pre otekajúcu krv obetovaných zvierat. Oltár stál na podstavci zo slabo vypálených tehiel a do výšky 10 stôp bol obsypaný masou podobných tehiel zmiešaných s dreveným popolom. Ak už predtým našiel stopy po zemetrasení, tu našiel i prvé stopy po veľkom požiari, ktorému podľa Homéra padla za obeť Trója. Pod úrovňou tohto obetného oltára som narazil na pevnostné hradby a veľmi staré budovy, ktorých múry z časti pokrývala omietka z hliny so zvyškami bielej farby. Boli na nich stopy po hroznom požiari, ktorý všetko v miestnosti zničil. Takže len kde tu sme našli skamenené hlinené črepiny v červenom a žltom popole zo spáleného dreva, ktorý vyplňoval všetky miestnosti. Bolo však čudné, že pod týmito veľmi starými budovami sme našli múry domov, ktoré museli byť určite ešte staršie. A že tieto domy, ako ukazovali úplne jednoznačné stopy, padli kedysi za obeť obrovskému požiaru.

Homer dáva Troji epitetón Ilión širokých tried. Pri svojom kamennom dome na planene Šlíman narazil pri sonde do hĺbky 10 metrov na dlaždicu. Prikázal kopať ďalej. Objavila sa dlažba. Široká 4 metre a lemovaná chodníkmi. Miestami bola prevalená zrejme pádom veľkej veže. Ináč inde bola úplne rovná. Krásne vydláždená trieda ma priviedla na myšlienku, že na jej hornom konci musela kedysi stáť výstavná budova. I hneď som poslal 100 mužov, aby týmto smerom odkopali nános hliny. Našiel som cestu pokrytú do výšky 7 až 10 stôp žltým, červeným alebo čiernym popolom z dreva, zmiešaným s viac či menej rozbitými tehlami, ktoré boli úplne spálené a z časti pokryté akoby sklenou polevou. Nad touto vysokou vrstvou sutín som našiel trosky veľkej budovy s kameňou pospájaných hlinou. O niečo ďalej sme našli dve veľké, 20 stôp od seba vzdialené brány. Na druhej strane dláždená trieda vyústiovala do ďalšej veľkej brány. Veľké, červené, kamenné dlaždice, ktoré sa zdali po odkrytí pevné a dobre zachované, sa pri styku so vzduchom hneď robili, z čoho sa dá usudzovať, že kedysi boli vystavené obrovskej žiare ohňa. V labyrinte spálených, zrúcaných a zemetrasením zmetených domov nachádzal Šlíman neustále dôkazy, že vykopáva krásne ľudnaté mesto, bohatý Ilión. Priamo pod Aténiným chrámom odkryl sklad s neobyčajne veľkými hlinenými nádobami na víno, pithoj, ktoré boli až 2 metre vysoké a 0,5 metra široké. Všade nachádzal ďalšie nádoby na potraviny, úlomky bronzových a medených nástrojov, ozdôb z jadeitu a nefritu, ihlíc zo striebra a predmetov z elektrónu, sošiek zo slonovej kosti, podivných sových váz a hlavne množstvo črepov z keramiky ozdobených rozmanitými ornamentmi. A medzi týmito ornamentmi sa často vyskytoval jeden, pre ktorý nemala ešte nemčina zdomácnené slovo. Znie to neuveriteľne, ale Šlíman musí písať svastika alebo suastika, ba pre lepšiu názornosť ho musí v texte nakresliť. Na jeho neskoršom rozšírení nemá pravda, že vinu. Tento ornament semického pôvodu bol ešte roku 1923 v Nemecku taký neznámy, že onen mníchovský zubný technik, ktorý ho Hitlerovi navrhol ako pragermánsky symbol víťazstva, ho považoval za svoj objav. A v sutinách vynášaných z útrob Hisarliku nachádzal Šlíman okrem hmotných pamiatok i pozostatky ľudí. Kosti svedkov náhleho zničenia mesta, ktoré už nikto nestihol spáliť na hranici a pochovať v hlinených urnách. V treťom roku vykopávok zazvonil pod krompáčom jedného robotníka dutý bronz. Vo veľkej miestnosti pri Ateninom chráme ležali dve zachované kostry celkom nepochybne bojovníkov. Na hlavách mali zvyšky prilbíc, žiaľ už veľmi poškodených. Vedľa jedného z nich ležala dlhá kopia. Hlboko dojatý Šlíman sa sklonil a obnažil hlavu, aby vzdal poslednú poctu statným kopijníkom vládcu Hektora, ktorí prišli o život pri obrane presvätej Tróje.

Aké závery vyvodil Schliemann zo svojich vykopávok? Historická existencia Tróje je dokázaná. Ak už poloha Hisarliku zodpovedala všetkým topografickým požiadavkám spomínaným v Iliade v súvislosti s Trójou, tak výsledky vykopávok to jednoznačne potvrdili. A potvrdil to i prieskum okolia. Ak bola rieka Mendere starovekým Skamandrom, musela prameniť pod horou Idou. Schliemann sa vybral proti jej toku až k hore, ktorá sa dvíha do výšky 1900 metrov a našiel na jej úbočí prameň. Vyviera z prirodzenej jaskyne z hrubozrného mramoru. Asi 200 metrov od veľkej jaskyne je menšia, ktorú zrejme spomínal P. Baker Webb v topografii Troady 1844 a z ktorej kedysi vyvieral mocný prameň. Rovnako identifikoval kopec Uludag s homérskou Kalikolónou z 20. spevu Iliady. Na morskom pobreží pri mise Sigeju sa dvíhali do výšky mohyly z nanosenej hliny, ktoré boli podľa tradície náhrobky Achila, Patrokla a veľkého Ajanta. Preskúmal ich. V jednej z nich, zvanej Ujek Tepe, našiel murovanú vežu a kruhovú stavbu z kameňa, pripomínajúcu opis stavby Patroklovej hrobky v 255. až 256. verši 23. spevu Iliady. Do kruhu vymeral achajský ľud hrobku, najprv postavil murovaný základ a potom naň nanosil mohylu z hliny. Schliemannovi slúži k úcti, že sa zdržal romantického stotožnenia týchto mohýl s náhrobkami achajských bohatierov. Práve tak, ako uznania pravosti Hektorovho hrobu alebo Priamovho náhrobku v háji pri Simoise. Ich podrobný prieskum prenechal manželke a sám sa sústredil na oveľa vážnejšiu úlohu – vedecké zhodnotenie hisarlických objavov. Už v prvom roku vykopávok mu bolo jasné – čo odkrývajú lopaty jeho robotníkov, nie je jedno mesto. Základy stavieb, spôsob murovania, rozdielný štýl nájdených úžitkových a umeleckých predmetov, predovšetkým keramiky, ktorá má pre časové určenie nálezov mimoriadny význam, ukazovali, že sa prekopáva cez vrstvy viacerých miest pod sebou. Miest, ktoré kedysi prekvitali a potom boli zničené, aby na ich ruinách vyrástli nové mestá, ktoré stihol taký istý osud. Dva razy bola Trója podľa Homéra zničená pred príchodom Achajcov. Prvý raz ju zničil Herakles vojnou a druhý raz zemetras Poseidón. Jasnejšiu básnickú symboliku si archeológ nemohol želať. Tretí raz ju zbúrali a spálili Gréci a podľa veštby nemala už nikdy ožiť. Mala ostať neobývanou. Treba však tieto výrazy brať doslovne? Znamená grécke aoikétos presne do poslednej litery neobývaný? Nie, odpovedal Schliemann. Nemôže sa tým myslieť nič iné, ako že nemá byť obnovená stará Trója. Trója vo svojej sláve a moci. Nemôže to mať iný zmysel, ako keď moderný Benáčan povie non ve più Venecia. Benátok už niet. Preto teda mohol vzniknúť na troskách Priamovej Tróje nový Ilión, o ktorého existencii nie je vôbec sporu. Pahorok Hisarlik musel teda skrývať trosky štyroch miest. Tieto štyri mestá Schliemann očakával. Rozdielnosť štýlu stavieb a iných nálezov bola pre neho najpresvedčivejším dôkazom, že kope na správnom mieste. Ale keď v drobnej mravčej práci, ktorej nie je ušetrený ani jeden bádateľ, zoradil vedľa seba poznámky s chronologickým rozlíšením nálezov, zistil, že vykopal 7 miest. Pokúsil sa ich časovo zaradiť podľa jednoduchého archeologického pravidla, čo je hlbšie v zemi a primitívnejšieho štýlu je staršie, čo je vyššie a vyspelejšie je mladšie. Poprvé, prvé predhistorické mesto na Hisarliku. Po druhé, druhé mesto na stavenisku Tróje. Po tretie, tretie spálené mesto. Po štvrté, štvrté predhistorické mesto Trója. Po piaté, piaté predhistorické mesto Trója. Po šieste, šieste mesto, pravdepodobne lídske sídlo. Po siedme, siedme mesto, grécky Ilión, čiže
Nové Ilium. Ktoré z týchto miest bol priamou Ilion? Prvé určite nie. Bolo príliš malé a nevýstavné. Šieste a siedme odpadajú automaticky. Štvrté a piaté boli, hádam, len väčšími dedinami. Rozhodne nie krásnym ľudnatým mestom. Ostáva druhé a tretie. Dlho váhal. Nakoniec sa rozhodol pre tretie. Po fantastickom objave, nad ktorým sa svetu zatajil dých.

Koncom mája 1873 napísal synovi do Petrohradu. Kopali sme 3 roky. Odviezli sme 250 000 kubických metrov hliny. V hlbinách Ilia sme našli obrovské múzeum najpozoruhodnejších nikdy nevidených starožitností. Sme však unavení a keďže cieľ sme už dosiahli a veľkú myšlienku nášho života sme premenili na skutok, dňa 15. júna vykopávky v Tróji definitívne skončíme. Dňa 14. júna odišiel na poslednú prehliadku. Nebola to už vlastne prehliadka, ale rozlúčka. Ako zvyčajne ho sprevádzala Sofia. Áno, je to Homérova Trója, o tom nie sporu. Ale nie som si istá, že práve táto vrstva je priamo vo mesto. Jednoznačné dôkazy sme nenašli. A čo Atenin chrám, čo stopy po požiari? Čo široká trieda kráľa Priama s viac ako 100 miestnosťami? Zastavil sa, aby naposledy premeral zrakom vysoké hradby. V tom sa odvalil veľký kus hliny a s rachotom sa zosypal na skalnaté dno priekopy priamo k pete hradby. V rozvírenom prachu sa niečo zablišťalo. Okamih, Sofidion! Priskočil k hradbe, kľakol si na zem a vreckovým nožom uvoľnil lesklý predmet. Bol z medi a vyzeral ako štít alebo stlačená prilba. Pod ním sa objavil čierny otvor. Zlato, Sofidion! Zašepkal vzrušene. Šťastie, že tu nie je nikto z kopáčov. Bež za nimi a ihneď ich pošli domov. Hneď. A všetkých. Vymysli si niečo. Sofia mu podala svoj červený šál a vyliezla z priekopy. Pajdos, pajdos, prednešok koniec. Všetci môžete ísť domov. Môj manžel má sviatok, ale až teraz si na to spomenul. Dáva vám voľno. Dozorca Nikolaos vám vyplatí mzdu za celý deň. Pajdos nie je turecké slovo, práve tak ako naše Fajrond nie je slovenské, ale každý mu rozumie. S hlasným prevolávaním slávy a 1000 rokov zdravia Efendimu hádzali kopáči lopaty na zem a poberali sa domov. Bolo práve 8 hodín. O 10. bol vo svojom kamennom dome aj Šlíman. S pokladom, aký svet nevidel od čias španielských konkistadorov. S najväčšou rýchlosťou som ho vydlabal z vrstvín sutín tvrdých ako kameň. Táto práca si vyžadovala vrcholné vypätie a zároveň bola nesmierne nebezpečná, lebo veľký múr hradby, ktorý som musel podkopať, mohol sa pod chvíľou zrútiť. Ale pohľad na také množstvo vecí, z ktorých každá mala pre archeológiu neoceniteľnú hodnotu, dodal mi šialenú odvahu, takže som si na nebezpečenstvo ani nespomenul. Napriek tomu by sa mi však nebolo podarilo tento poklad zachrániť, keby mi nebola pomáhala manželka. Stála pri mne, ukladala vykopané veci do šálu a odnášala ich do bezpečia. Na Šlimanovom veľkom pracovnom stole, na stoličkách, na posteliach, v umývadle, na zemi, v celej obývacej miestnosti sa blišťalo zlato, striebro, slonovina, šperky, diadémy, prstene, poháre, vázy, spony, ihlice, reťaze, náušnice, náramky. Svojím umeleckým štýlom sa nepodobali tieto prekrásne skvosty ničomu, čo bolo doteraz známe. Zo 16 533 kusov najjemnejšej zlatníckej práce sa skladal len diadém. 8700 zlatých predmetov vysypal len z jednej veľkej striebornej vázy a všetky boli z 23 karátového zlata. Spod sutín 7 miest vyniesol poklad jedného z najbohatších kráľov šerého dávnoveku. Poklad, ktorého hodnota sa vymykala všetkým meradlám. Pravdepodobne ho niekto nahádzal do truhlice a ušiel s ním, pričom nestihol ani vytiahnuť kľúč zo zámky. Na hradbe bol potom zasiahnutý rukou nepriateľa alebo zaskočený ohňom a musel ho nechať na pospas osudu. Truhlica spadla dole a v zápätí ju zasypali sutiny veľkého paláca pri hradbe, ktoré potom prikryla 5 stôb vysoká vrstva červeného popola a kamenia. Šlíman bol vo vytržení. Vzal diadém a ozdobil ním hlavu svojej mladej ženy. Helena. Môžeš chcieť jasnejší dôkaz, že som sa nemýlil?
veď je to poklad kráľa Priama.

Áno. Schliemann bol presvedčený, že našiel poklad kráľa Priama. Až po jeho smrti sa ukázalo, že to bol poklad trojského kráľa o 1000 rokov staršieho než Priamos. V jednom sa však nemýlil, že musí aj s pokladom čo najskôr odísť z Turecka. Predpisy vo veci antických nálezov si tu odporovali. Podľa obyčajového práva musel odovzdať polovicu zlata sultánovi. Podľa sultánovho fermanu mohol slobodne naložiť so všetkými nálezmi. Podľa dodatočného oznámenia ministra národnej osvety nesmel nájdené predmety vyviesť. Za to ich však mohol rozpredať v Turecku. Pre právnika bola vec jasná. Sultánov ferman ako osobitný zákon rušil všeobecný zákon a minister ako nižší štátny orgán nemohol zrušiť ustanovenie vyššieho štátneho orgánu. Lenže v Turecku bola takáto argumentácia zbytočná. Namiesto zákona vládol tu chaos, zvôľa a násilie. Mohol vziať jed na to, že úrady mu poklad skonfiškujú a prípadne, aby sa nemohol brániť, ešte ho aj zavrú, povedzme pre podozrenie zo špionáže. Mal to riskovať. Mal pripustiť, aby tento neoceniteľný historický poklad zmizol vo vrecku nejakého pašu, alebo bol pretavený na moderné šperky pre tanečnice zo sultánovho háremu? Musel ho za každú cenu zachrániť. Pre vedu, pre ľudstvo. Dobrodružným spôsobom dopravil poklad po kúskoch cez hranice s pomocou gréckych robotníkov a Sofíných príbuzných. Keď sa to turecká vláda dozvedela zo Schliemannovej správy v novinách, požiadala diplomatickou nótou grécku vládu, aby zlato zábala. Grécka polícia urobila v Schliemannovom aténskom byte domovú prehliadku. Po poklade nenašla ani stopy. Napriek tomu dostal sa Schliemann pred súd. Turecká vláda podala na neho žalobu u gréckeho kráľovského tribunálu v Aténach. Rok sa vliekol proces a potomkovia tých, ktorým poklad pred 3000 rokmi unikol, rozhodli, Schliemann si môže svoj nález nechať, ale musí zaplatiť tureckej vláde požadovanú náhradu 10 000 frankov. Odmietol rozsudok uznať, necítil sa podľa práva ani svedomia vinný. Na dôkaz dobrej vôle venoval však tureckému ministerstvu osvety dar. 50 000 zlatých frankov na zriadenie múzea antických nálezov v Carihrade. Jeho excelencia Safvet Paša, minister národnej osvety, dar veľmi ochotne prijal. Dnes je tento poklad majetkom nemeckého ľudu. Schliemann ho neskôr venoval Dem Deutschen Volke. Nie Dem Deutschen Reich, ani Dem Deutschen Kaiser. A čo z neho po druhej svetovej vojne zostalo, opatrujú štátne múzeá v Berlíne ako jeden z pokladov všeľudskej kultúry.

Počúvali ste cyklus Parnas. Vojtech Zamarovský, Objavenie Tróje. Vydanie z roku 2013. Čítal Peter Sklár. V úvodnej zvučke sme počuli Vojtecha Zamarovského v relácii Pohľady do kultúry rok 1984. Ukážku sme vybrali z archívu Slovenského rozhlasu. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, zvukový majster Stanislav Kaclík v spolupráci s Rudolfom Fritzmanom. Réžia, autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Slovenský rozhlas 2019.

0: Devín na vlne slovenskej hudby.
1: Príjemné popoludnie, milí poslucháči. Dramaturgickým vodítkom v dnešnom koncerte Hudba SK budú skladby Jána Cikera. Polhodinu s jeho tvorbou vám pripravili hudobná redaktorka Melania Puškášová a zvukový majster Dušan Buchel. Muzikológ Michal Pálovčík charakterizoval Jána Cikera, narodeného 29. júla 1911, týmito slovami. Ciker bol skladateľskou osobnosťou medzinárodného významu. V jeho tvorbe dominuje séria 9 opier. V každej z nich zobrazoval myšlienky humanizmu, túžby po slobode, vlastenectva, pričom navonok krásne myšlienky podroboval vlastnému skúmaniu, sledoval ich spoločenský dosah a z výsledkov dedukoval svoje stanoviská. Bol mysliacím, ušľachtilým človekom a umelcom, ktorý stotožnenie sa s národnými prvkami staval vo svojej tvorbe na popredné miesto. Vplyv slovenského folklóru sa u Jána Cikera prejavoval od študentských rokov. Cikerovo dielo zostáva trvale aktuálne, pretože podnecuje k ušľachtilosti, mravnosti a seba zdokonaľovaniu. Toľko z citátu Michala Pálovčíka o skladateľovi Jánovi Cikerovi. V dnešnom koncerte Hudba SK aj vzhľadom na letný čas si pripomenieme práve Cikerovú tvorbu inšpirovanú slovenským folklórom, povýšenú do vysokých sfér autorského umenia. Na úvod zaznie odzemok z opery Juro Jánošík, dielo Jána Cikera. Opera vznikla v spolupráci s libretistom Štefanom Hozom. Odzemok zahrá Symfonický orchester Československého rozhlasu, diriguje Bystrik Režucha. Táto nahrávka je z roku 1968.

Doznela ľudová pieseň Kopala studienku, ktorú upravil Ján Ciker. Od toho istého autora teraz zaznie miešaný zbor Vyletel sokol. Na ľudový text spieva Žilinský miešaný zbor, diriguje Anton Kálaj.

Vypočuli ste si miešaný zbor Vyletel sokol od Jána Cikera. Pokračujeme ďalšou skladbou Jána Cikera v koncerte Hudba SK. Zaznie Valaský tanec v podaní Slovenského kvarteta.

Valašský tanec Jána Cikera teraz vystrieda zborová pieseň Vlha, vlha, pekný vták. Túto ľudovú pieseň upravil Ján Ciker. Spevácky zbor Lučnica diriguje Elena Matušová. Je to záznam z koncertu venovaného Petrovi Hradilovi v októbri 2010.

Zborovú pieseň Vlha, vlha, pekný vták v úprave Jána Cikera vystriedá záverečná skladba koncertu Hudba SK. Budú to variácie na slovenskú ľudovú pieseň pre Veľký symfonický orchester. Autor Ján Ciker. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu diriguje Ondrej Lenárt. Nahrávka 1988.

0: Končí sa koncert Hudba.sk. Dozneli variácie na slovenskú ľudovú pieseň pre veľký orchester. Dnes to boli skladby Jána Cikera pri príležitosti júlového výročia umelcovho narodenia 29. júla 1911. Hudba.sk pripravili redaktorka Melania Puškášová, zvukový majster Dušan Buchel.
1: Reklama. Otvárací koncert jazzákov opäť prinesie exkluzívnych hudobníkov v klubovom prostredí. Simona Hulojová a Lubomír Gašpar, hviezdny klavirista a spevák Daniel Sebeni a basista Daniel Ustič a otec jazzu Peter Lipa s hosťom a klaviristom Gabom Jonášom. Už 11. septembra vás čakáme v Metropole. Vstupenky v sieti Ticketportal. Hlavní partneri Slovenská sporiteľňa a Visa. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
2: Reklama.

Vzdelávame umením. Rádio Devín, literárne

Rozhlas a televízia Slovenska v cykle Fakty uvádza čítanie z knihy rozhovorov The Paris Review 50. roky. Thomas Stearns Eliot.

Thomas Stearns Eliot. 26. september 1888, St. Louis, Missouri, USA, až 4. január 1965, Londýn, Spojené kráľovstvo. Thomas Stearns Eliot bol americký básnik, esejista a dramatik. Dlhé roky žil v Spojenom kráľovstve, študoval a neskôr sám prednášal na Harvardskej univerzite. Jeho najznámejšou básnickou zbierkou je Pustatina. Z neskorších prác si získal uznanie napríklad za zbierku 4 kvartetá. Z divadelných hier bola do slovenčiny preložená jeho snáď najznámejšia Vražda v katedrále. V roku 1948 dostal Nobelovú cenu za literatúru. Rozhovor s Thomasom Stearnsom Eliotom viedol Donald Haley. Rozhovor sa uskutočnil v New Yorku v byte pani Kónovej zo spoločnosti House of Books, priateľky pána a panej Eliotovcov. Knižnice v jej peknej obývačke obsahujú pozoruhodnú zbierku moderných autorov. Na stene kúsok od vchodu visí kresba pána Eliota, ktorú vyhotovila jeho švagrina. Na stole stojí signovaná svadobná fotografia Eliotovcov v striebornom ráme. Pani Konová a pani Eliotová sa usadili na pohovke na jednom konci miestnosti, kým pán Eliot s redaktorom sa posadili oproti sebe do stredu. Mikrofón a magnetofón ležali medzi nimi na zemi. Pán Eliot vyzeral mimoriadne dobre. Spojené štáty navštívil v krátkosti na ceste naspäť do Londýna po svojej dovolenke v Nassau. Bol opálený a zdalo sa, že za tie 3 roky, odkedy ho redaktor videl naposledy, pribral. Celkovo vyzeral mladší a zdal sa veselší. Často počas rozhovoru krátko pozrel na pani Eliotovú, ako keby s ňou zdieľal odpoveď, ktorú nahlas nevyslovil. Redaktor sa už predtým zhováral s pánom Eliotom v Londýne. Malá kancelária vydavateľstva Faber and Faber, niekoľko poschodí nad Russell Square, ponúka na svojich stenách prehliadku fotografií. Mnohí mladí básnici sa tu počas rozhovorov s pánom Eliotom dívali na tieto tváre. Jeden z nich raz spomínal príhodu, ktorá ilustruje, aký vie byť pán Eliot v konverzácii prekvapivý. Po hodine serióznej literárnej debaty sa pán Eliot na chvíľu zamyslel, či by mal nejakú záverečnú dobrú radu. Mladý básnik, Američan, sa práve chystal do Oxfordu, ako pred 40 rokmi sám pán Eliot. A tu, tak vážne, ako keby odporúčal niečo úplne spásne, poradil pán Eliot mladíkovi s ohľadom na vlhký kamenný Oxford nákup dlhých vlnených spodkov. Pán Eliot je schopný žoviálnosti, pričom si je zároveň vedomý komickej disproporcie medzi správou a spôsobom jej podania. Podobné kombinácie podfarbili mnohé z komentárov, ktoré sú tu zaznamenané. A tie ironie gesta zostávajú na stránkach neviditeľné. Chvíľami sa rozhovor vlastne presúval od ironického a mierne komického až k vyslovene humornému. Záznam je prerušovaný salvami smiechu pána Eliota.

0: Možno by som začal od začiatku. Spomínate si na okolnosti, za ktorých ste ako chlapec začali v St. Louis písať poéziu?
1: Myslím, že som začal asi tak v 14. Inšpirovaný Fitzgeraldovým prekladom Omara Chajáma som napísal niekoľko veľmi pochmúrnych, ateistických a zúfalých štvorverší v tom istom štýle, ktoré som našťastie dokonale zatajil. Tak dokonale, že ani neexistujú. Nikdy som ich nikomu neukázal. Prvá uverejnená báseň bola tá, čo sa objavila najprv v časopise Smith Academy Record a neskôr v The Harvard Advocate. Napísal som ju ako cvičenie pre svojho učiteľa angličtiny. Bola to imitácia Bena Johnsona. Jemu sa to na 15 či 16 ročného chlapca videlo dosť dobré. Potom som napísal niekoľko básní na Harvarde. Dosť na to, aby som spĺňal podmienky pri voľbách na miesto redaktora v The Harvard Advocate. A to ma veľmi bavilo. Neskôr som ešte vzplanul počas 3. a 4. ročníka na univerzite. To som bol veľmi plodný pod vplyvom najprv Baudelaira a potom Jules Laforga, ktorého som objavil, tuším, počas svojho prvého roka na Harvarde.
0: Kým ste študovali na univerzite, boli ste si vedomí nejakej dominantnej postavy niektorého zo starších básnikov? Dnes básnik píše v dobe, ktorá sa nesie v znamení Eliota, Pounda a Stevensa. Viete si spomenúť na vlastný pocit zo svojej literárnej doby? Rozmýšľam, či vaša situácia nebola radikálne odlišná.
1: Myslím, že to bola skôr výhoda, že človek v Anglicku či v Amerike nemal žiadnych žijúcich básnikov, ktorí by ho nejako zvlášť zaujímali. Neviem, aké by to bolo bývalo, ale myslím si, že by to asi bolo skôr nepríjemné rozptyľovanie mať okolo seba množstvo dominantných postáv, ako ste ich nazvali. My sme sa našťastie o seba navzájom nestarali.
0: Spomínate si na okolnosti svojho prvého stretnutia s Poundom?
1: Myslím, že som išiel najprv navštíviť ja jeho a že som urobil dobrý dojem v tej jeho malej trojuholníkovej obývačke v Kensingtone. Povedal, pošlite mi svoje básne a neskôr odpísal. Toto je jedna z tých najlepších vecí, aké som kedy videl. Príďte a pozhovárame sa o tom. Potom ich nanútil Harriet Monroevej, čo chvíľu trvalo.
0: V článku o vašom pôsobení v Advocate pre knihu pri príležitosti vašich 60. narodenín cituje Aiken jeden starší list z Anglicka, v ktorom narážate na Poundovú poéziu ako na dojemne neschopnú. Rád by som vedel, kedy ste zmenili názor.
1: Aha, to bolo trochu drzé, čo? Poundovú poéziu mi prvýkrát ukázal redaktor z The Harvard Advocate. Povedal... Toto je podľa tvojho gusta, to by sa ti malo páčiť. No nepáčilo, aby som sa priznal. Zdalo sa mi to také dekoratívne, staromódne, romantická záležitosť, rúže a meče. Neurobilo to na mňa žiadny zvláštny dojem. Keď som išiel navštíviť Pounda, nebol som práve obdivovateľom jeho práce a hoci dnes považujem tú jeho prácu, čo som vtedy videl za vynikajúcu, som presvedčený, že tie ozaj veľké veci sú v jeho neskoršej tvorbe.
0: V tlači ste poznamenali, že Pound skrátil pustatinu do súčasnej podoby z básne pôvodne o mnoho rozsiahlejšej. Osožila vám nejako vo všeobecnosti jeho kritika vašich básní? Škrtal aj nejaké ďalšie?
1: Áno, v tom období áno. Bol to úžasný kritik, lebo sa nesnažil pretvoriť vás do napodobeniny seba samého. Pokúšal sa zistiť, o čo sa usilujete.
0: Existuje pustatina v pôvodnom neskrátenom rukopise?
1: Nepýtajte sa ma. To je jedna z vecí, ktoré neviem. Je to nevyriešená záhada. Predal som ho Johnovi Queenovi. Rovnako som mu dal jeden zápisník s nepublikovanými básňami, pretože bol ku mne v rôznych záležitostiach láskavý. Vtedy som o nich počul naposledy. Potom zomrel... A na dražbe jeho pozostalosti sa neobjavili.
0: Aké veci Pound z pustatiny vyškrtol? Vyškrtával celé časti?
1: Celé časti, áno. Bola tam dlhá časť o stroskotaní lode. Neviem, čo to malo dočinenia s čímkoľvek ďalším, ale bolo to, tuším, inšpirované Odiseovým spevom v pekle. Potom tam bola iná časť, ktorá bola napodobeninou ukradnutej kučery. Pound povedal... nemá zmysel pokúšať sa urobiť niečo, čo už urobil niekto tak dobre, ako sa len dá. Urob niečo iné.

0: Čo vaša predstava vzťahu formy a obsahu? Zvolili ste si vtedy formu skôr, než ste vlastne vedeli, o čom budete písať?
1: Áno, svojím spôsobom. Človek študoval originály. Študovali sme Gautierove básne a potom si hovorili: mám niečo, čo by som mohol povedať, kde by mi táto forma poslúžila? A experimentovali sme. Forma dala podnet obsahu.
0: Prečo ste si ako formu svojich ranných básní zvolili voľný verš?
1: Môj raný voľný verš, samozrejme, vyšiel z úsilia precvičiť si rovnakú formu, akú používal Lafork. To znamenalo skrátka zrímovať verše nepravidelnej dĺžky s rímami nepravidelne rozmiestnenými. Tento verš Liebe nebol potom až toľko Liebe, ako bol verš. Obzvlášť ten druh, ktorý Ezra nazýval amigizmus. Potom, pravda, v ďalšej fáze prišli veci, ktoré boli voľnejšie, ako Rapsódia za veternej noci. Neviem, či som mal na mysli vôbec nejaký model alebo postup, keď som to písal. Tak to skrátka vyšlo.
0: Nemali ste možno pocit, že píšete skôr proti niečomu, než aby ste vychádzali z nejakého modelu? Napríklad proti laureátom, oficiálne uznávaným básnikom?
1: Nie. Nemyslím si, že sa človek snažil permanentne niečo odmietať. Snažil sa skrátka nájsť, čo mu najlepšie vyhovovalo. Nemyslím, že dobrá poézia môže vzniknúť z nejakého politického pokusu zvrhnúť existujúcu formu. Myslím, že tá skrátka nastúpi. Ľudia nájdu spôsob, akým môžu niečo povedať. Nemôžem to povedať takto, tak aký iný spôsob by mohol fungovať? Človek sa ani nestaral o existujúce formy.
0: Uvažovali ste o tom, že by ste sa stali francúzskym symbolistickým básnikom ako tí dvaja Američania z minulého storočia?
1: Stuart Merrill a Willé Griffin. To bolo len počas toho romantického roka po Harvarde, ktorý som strávil v Paríži. Mal som v tom čase nápad vzdať sa angličtiny, pokúsiť sa usadiť a pretlcť sa v Paríži a postupne začať písať po francúzsky. Ale to by bolo bláznostvo, aj keby som bol oveľa viac bilingválny, pretože si predovšetkým nemyslím, že niekto môže byť bilingválnym básnikom. Nepoznám žiadny prípad, že by jeden človek napísal skvelé, alebo aspoň slušné, básne rovnako dobre v dvoch jazykoch. Myslím, že jeden jazyk musí byť ten, v ktorom sa vyjadrujete v poézii, a druhého sa pre ten účel musíte vzdať. A domnievam sa, že anglický jazyk skutočne má v niektorých ohľadoch viac možností ako francúzština. Myslím si inými slovami, že som zrejme uspel v angličtine lepšie, než by sa mi kedy podarilo vo francúzštine, aj keby som sa vo francúzskom jazyku dostal na takú úroveň znalostí ako spomenutí básnici.
0: Môžem sa spýtať, máte teraz v pláne nejaké básne?
1: Nie, momentálne nemám v pláne nič, okrem toho, že by som sa rád pustil, keďže som sa práve zbavil zaslúžilého štátnika, posledné korektúry som odovzdal tesne pred naším odchodom z Londýna, do nejakého prozaického písania a napísal niečo kritické. Nikdy nepremýšľam viac než krok dopredu. Chcem napísať ďalšiu hru, alebo chcem radšej ďalšie básne? Neviem, až kým nezistím, čo chcem.
0: Máte nejaké nedokončené básne, na ktoré sa za vše pozriete?
1: Mnoho takých nemám, nie. Nedokončená vec je pre mňa spravidla vec, ktorú môžem rovno vygumovať. Ak je tam niečo dobré, čo by som mohol použiť niekde inde, je lepšie nechať si to niekde v hlave, než na papieri v zásuvke. Ak to nechám v zásuvke, zostáva to pre mňa rovnakou vecou, ale ak je to v pamäti, pretvorí sa do niečoho iného. Ako som už hovoril predtým, Bernd Norton začal kúskami, ktoré museli byť vyškrtnuté z vraždy v katedrále. Pri vražde v katedrále som sa naučil, že nemá zmysel nechávať tam pekné verše, o ktorých sa nazdávate, že sú dobrou poéziou, ak nenesú dej. Vtedy mi prišiel vhod Martin Brown. Povedal: toto sú veľmi pekné verše, ale nemajú nič spoločné s tým, čo sa deje na scéne.

0: Dosť sa teraz hovorí o procese písania. Mohli by ste povedať niečo viac o svojich zvyklostiach pri písaní poézie? Počul som, že tvoríte na písacom stroji.
1: Čiastočne na písacom stroji. Veľká časť mojej novej hry Zaslúžilý štátnik bola vo veľmi hrubých obrysoch napísaná ceruskou na papier. Potom som to napísal na stroji, ešte než na tom začala pracovať moja žena. Pri prepisovaní som robil veľmi zásadné zmeny. Ale či už píšem rukou alebo na stroji, kompozícia akéhokoľvek rozsahu, napríklad hra, pre mňa znamená pravidelný režim, povedzme od 10. do 1. Prišiel som na to, že 3 hodiny denne je asi tak všetko, čo som schopný pri vlastnom písaní urobiť. Uhladiť to môžem, hoci aj neskôr. Niekedy zo začiatku som zisťoval, že by som chcel pokračovať, ale keď som sa na tú vec na druhý deň pozrel, to, čo som urobil po 3 hodinách, nikdy nebolo uspokojivé. Je o mnoho lepšie prestať a premýšľať o niečom úplne inom.
0: Ako sa písanie hry líši od písania poézie?
1: Mám pocit, že si vyžadujú úplne odlišný prístup. Je priepastný rozdiel medzi písaním hry pre publikum a písaním básne, ktorú píšete predovšetkým pre seba samého. Hoci by ste samozrejme neboli spokojní, keby tá báseň nemala následne znamenať nič pre nikoho ďalšieho. Pri básni si môžete povedať: svoje pocity som vložil do slov. Mám teraz v slovách väčšinu z toho, čo som cítil. Okrem toho v básni píšete svojim vlastným hlasom, čo je veľmi dôležité. Uvažujete z hľadiska svojho vlastného hlasu, kým v hre si od začiatku musíte uvedomovať, že pripravujete niečo, čo pôjde do rúk ďalším ľuďom. A tí sú v čase, keď píšete, neznámi. Samozrejme netvrdím, že v hre nie sú momenty, keď sa tie dva prístupy k sebe nepriblížia. Ba myslím si, že by sa mali priblížiť. U Shakespearea sa to deje veľmi často. Keď píše báseň a premýšľa z hľadiska hercov a divadla a publika zároveň. A tie dve veci tvoria spolu jednu. Je skvelé, keď sa vám toto podarí. Mne sa to stáva len príležitostne.
0: Skúšali ste dohliadať na to, ako vaše verše prednášajú herci? Aby to pôsobilo väčšmi ako verš?
1: To nechávam predovšetkým na režisérovi. Dôležité je mať režiséra, ktorý má pre verš cit a ktorý je schopný ich naviesť na to, ako presne dôrazný by verš mal byť. Ako veľmi sa vzdialiť próze, alebo ako veľmi sa k nej priblížiť. Ja hercov vediem len vtedy, ak sa ma priamo na niečo spýtajú. Ináč si myslím, že by svoju radu mali dostať od režiséra. Dôležité je dospieť k nejakej dohode najprv s ním a potom to nechať na ňo.
0: Nezdá sa vám, že vo vašej tvorbe všeobecne a dokonca aj vo vašej poézii vidno tendenciu posúvať sa od užšieho k širšiemu publiku?
1: Myslím, že toto má 2 podstatné aspekty. Jeden je, že podľa mňa písanie hier, teda Vraždy v katedrále a Rodinného zhromaždenia, ovplyvnilo písanie 4 kvartet. Myslím, že to viedlo k väčšiemu zjednodušeniu jazyka a k vyjadrovaniu sa spôsobom, ktorý je skôr konverzáciou s čitateľom. Vidím neskoršie kvartetá ako o mnoho jednoduchšie a zrozumiteľnejšie než Pustatinu a Popolcovú stredu. Niekedy to, čo sa snažím povedať, predmet, môže byť zložitý, ale zdá sa mi, že to hovorím jednoduchším spôsobom. Ďalším aspektom, ktorý vstupuje do hry, je podľa mňa skrátka skúsenosť a vyzretosť. Myslím, že v tých raných básniach to bola otázka neschopnosti. Že som mal viac čo povedať, než koľko som povedať vedel. A že som niečo chcel vložiť do slov a do rytmu, ale neovládal som slová ani rytmus dosť dobre na to, aby som to tam vložil spôsobom bezprostredne zrozumiteľným. Tento druh nejasnosti sa vyskytne, kým je ešte básnik stále v štádiu, keď sa učí používať jazyk. Musíte vec povedať zložitým spôsobom. Jedinou alternatívou v tomto štádiu je nepovedať to vôbec. Kým došlo na 4 kvartetá, už som nemohol písať v štýle Pustatiny. V pustatine ma ani len netrápilo, či rozumiem tomu, čo hovorím. Tieto veci sú v každom prípade pre ľudí časom ľahšie. Zvyknete si na pustatinu alebo na Odysea.
0: Pripadajú vám 4 kvartetá ako vaša najlepšia práca?
1: Áno. A rád by som mal pocit, že sú lepšie a lepšie, ako pokračujú. Druhé je lepšie než prvé, tretie je lepšie než druhé a štvrté je najlepšie zo všetkých. Tak či onak, takto si ja lichotím.
0: Toto je veľmi všeobecná otázka, ale mohli by ste dať mladým básnikom nejakú radu ohľadom disciplíny alebo prístupu, ako by mohli zlepšiť svoje umenie?
1: Myslím, že je veľmi nebezpečné dávať všeobecné rady. Najlepšie, čo môže človek pre mladého básnika urobiť, je kriticky sa pozrieť v detailoch na jeho konkrétnu báseň. Predebatovať to s ním, ak je treba ponúknuť mu svoj názor, a ak sa má zovšeobecňovať, nechať nech to spraví sám. Prišiel som na to, že rôzni ľudia majú rôzne spôsoby práce a rozličnými spôsobmi dospievajú k pochopeniu. Nikdy si nie ste istí, kedy vyslovujete tvrdenie platné všeobecne pre všetkých básnikov a kedy je to niečo, čo platí len pre vás. Podľa mňa nie je nič horšie, než pokúšať sa pretvoriť ľudí k svojmu obrazu.

0: Myslíte si, že ideálnou kariérou pre básnika by bolo nemať žiadnu prácu okrem písania a čítania?
1: Nie, to by podľa mňa bolo, ale zasa môžem hovoriť jedine za seba. Je nebezpečné určovať ideálnu životnú dráhu pre všetkých, ale som si dosť istý, že keby som začal tým, že som finančne nezávislý, keby som sa nebol musel starať o zarábanie a mohol venovať celý čas poézii, bolo by to na mňa malo otupujúci účinok.
0: Prečo?
1: Myslím, že pre mňa bolo veľmi užitočné vyskúšať si iné aktivity, ako povedzme prácu v banke, alebo dokonca vydávanie. A tiež si myslím, že fakt, že som nemal toľko času, koľko by som chcel, na mňa väčšmi zatlačil, aby som sa sústredil. Teda, že mi to zabránilo, aby som písal príliš. Úskalie toho, že človek nemá nič iné na práci, je spravidla v tom, že človek môže písať primnoho, namiesto toho, aby sa sústredil a zdokonalil menšie množstvá. To by bolo moje úskalie.
0: Usilujete sa vedome držať krok s poéziou, akú píšu mladí ľudia v Anglicku a v Amerike?
1: Neviem, nejako svedomí to nie. Robil som to istý čas, keď som čítal menšie recenzie a hľadal nové talenty ako vydavateľ. Ale ako človek starne, už nie je taký sebaistý, keď ide o schopnosť rozoznať medzi mladými nového génia. Vždy sa bojíte, že odchádzate zo scény, ako ste videli odchádzať starších pred vami. Vo vydavateľstve Faber & Faber mám teraz mladšieho kolegu, ktorý číta rukopisy básní. No ale aj predtým, keď som natrafil na nové veci, ktoré sa mi zdali kvalitné, ukázal som to mladším priateľom, ktorých kritickému úsudku som veril, a spýtal sa na názor ich. Ale samozrejme, je tu stále to riziko, že kvalita je niekde, kde ju nevidíte. Takže som radšej, keď sa na to najprv pozrú mladší ľudia. Ak sa im to páči, ukážu mi to a uvidia, či sa to páči aj mne. Keď nájdete niečo, čo pošle do kolien mladých ľudí s vkusom a súdnosťou a zároveň aj starších, potom je celkom pravdepodobné, že to bude niečo dôležité. Niekedy mi je to proti srsti. Ale nechcel by som mať pocit, že niečomu bránim, tak ako mojej práci, keď bola nová, bránili ľudia, ktorým sa zdalo, že je to pozérske a podobne.
0: V roku 1945 ste napísali: básnik si musí za materiál vziať svoj vlastný jazyk tak, ako sa ním hovorí okolo neho. A neskôr ste napísali: hudba poézie potom bude hudbou latentne prítomnou v bežnej reči jeho doby. Po tej druhej poznámke ste sa pohrdlivo vyjadrili o štandardizovanej angličtine BBC. Nie je jednou zo zmien za posledných 50 rokov, a možno dokonca ešte väčšmi za posledných 5, rastúca preváha komerčnej reči cez komunikačné prostriedky? Komplikuje nejako tento vývoj situáciu básnika a jeho vzťah k bežnej reči?
1: Tu ste upozornili na veľmi dobrú vec. Podľa mňa máte pravdu. Určite to situáciu komplikuje.
0: Ja som chcel, aby ste na ňu upozornili vy.
1: Dobre, ale vy ste chceli, aby sa na to upozornilo. Tak za to prevezmem zodpovednosť. Naozaj si myslím, že tam, kde máte tieto moderné komunikačné prostriedky a prostriedky, ktorými je možné veľkému množstvu ľudí vnútiť reč a idiómy malého množstva, to skutočne komplikuje situáciu. Neviem, nakoľko to platí pre filmovú reč, ale rozhlasová reč očividne spravila o mnoho viac.
0: Rozmýšľam, či je možné, že to, čo označujete za bežnú reč, sa stratí.
1: To je veľmi ponurá vyhliadka, ale v skutku veľmi pravdepodobná.
0: Počul som, že považujete svoju poéziu za súčasť tradície americkej literatúry. Môžete nám povedať prečo?
1: Povedal by som, že moja poézia má očividne viac spoločné s mojimi významnými súčasníkmi v Amerike, než s čímkoľvek napísaným mojou generáciou v Anglicku. Tým som si istý.
0: Myslíte, že je tam nejaký súvis s americkou minulosťou?
1: Áno, ale nevedel by som to vyjadriť nejako určitejšie, rozumiete? Nebolo by to také, aké to je. A myslím, že by to ani nebolo také dobré. Ak to sformulujem najprostejšie, ako viem, Nebolo by to, čo to je, keby som sa narodil v Anglicku, a nebolo by to, čo to je, keby som zostal v Amerike. Je to kombináciou viacerých vecí, ale vo svojich zdrojoch, vo svojich emocionálnych prameňoch je to americké.
0: Ešte posledná vec. Pred 17 rokmi ste povedali, žiadny úprimný básnik si nikdy nemôže byť úplne istý trvalou hodnotou toho, čo napísal. Možno vyplýtval svoj čas a zbabral si život pre nič. Máte ako 70-ročný. Ešte stále ten pocit aj dnes?
1: Možno sú úprimní básnici, ktorí sú si istí. Ja to nie som.

Počúvali ste čítanie z knihy rozhovorov The Paris Review 50. roky. Interpretovali Michal Ďuriš a Juraj Smutný. Redakčná príprava Mária Danadová, hudobná dramaturgia Jan Fiala, technicky realizoval Peter Janák. Réžia Mária Danadová. Vyrobil Rozhlas a televízia Slovenska v roku 2020.

0: Rádio Devín, 100 rokov z archívu. Hudba, ako ju nepoznáte.
1: Dnes na tému Naj, Syrinx alebo Pánova píšťala. Príjemné počúvanie vám želá redaktor Samo Smetana. Hudobný nástroj, ktorého podstata spočíva v sústave jednoduchých píšťal rôznych dĺžok, sa objavuje už v skorých dejinách ľudstva. Jeho vyobrazenia sa našli už v staroegyptských pamiatkach. V starovekom Grécku a Ríme je syrinx symbolom ľudovej nízkej kultúry. Z grécko-rímskych bájí je známy spor boha Apolóna, ktorý hral na líre, a bôžika pastvín Pana, ktorý hral na syrinxe, čiže na panovej píšťale, o tom, kto z nich hrá krajšie. Zdá sa, že tento spor medzi vysokou a nízkou kultúrou sa ani za tisícročia uspokojivo nevyriešil, ba naopak, je živý dodnes.

Nai, Syrinx, Panova píšťala, Kuvičky, So, Sikus, Autara. To sú len niektoré názvy tohto starobilého nástroja, rozšíreného skoro vo všetkých svetadieloch. Tak ako názov, aj konštrukcia a materiálové zloženie je veľmi rozdielne. Napríklad v Číne sa nazýva Pchai Xiao a má 12 až 24 krytých píšťal z bambusu, ktoré sú vložené do dreveného púzdra, z ktorého zo spodu aj z vrchu vyčnievajú píšťaly rôznej dĺžky. Toto púzdro býva pestro pomaľované a tvarom pripomína bájneho vtáka Fénixa. Veľmi podobné čínskemu Pchai Xiao je korejské So, ktoré máva tradične 16 píšťal.

Na Šalamúnových ostrovoch v Oceánii hrávali na 8 píšťalových nástrojoch tohto typu. Je zaujímavé, že nie v Európe alebo v Ázii, ale v Strednej Amerike, konkrétne v Peru, sa našiel najstarší nástroj syrinxového typu. Je to 8 píšťalový nástroj z horniny, zo zeleného mastenca.

Strednej a Južnej Amerike používajú 7 až 17 píšťalové nástroje, najčastejšie z cukrovej trstiny, ale napríklad v Ekvádore aj z rákosia alebo z peria kondora. Sú zviazané v jednom alebo v dvoch radoch a často sa ladia pieskom, ktorý sa sype do trupíc jednotlivých píšťal. Bolivijskí indiáni kmeňa Chivieva ich majú ovinuté pestrofarebnými niťami. V Peru a Bolívii sa tieto nástroje nazývajú sikus alebo autara, v Argentíne sikura a v Ekvádore rondador.

Tak takto hrajú hudobníci, potomkovia Inkov od jazera Titicaca v Peru. Najmä v Peru a Bolívii hrávajú na siku v 6 až 40 členných orchestroch, pričom používajú rôzne veľkosti nástrojov vyrobené podľa jednotlivých

jednoduchého matematického kľúča. Ak má najväčšia píšťala najväčšieho siku v orchestri napríklad 120 cm, najväčšia píšťala v poraní ďalšieho má 60 cm. Podľa tohto vzorca má 30 cm najväčšia píšťala, u nás by sme povedali altového nástroja, a 15 cm sopránového siku. Na rozdiel od hráčov na rumúnske naji, hráč na siku nikdy nenecháva voľne sklznúť pery po nástroji, ale nasadzuje každý tón zvlášť, pričom mierne mlastne jazykom, čo dáva hre staccatový charakter.

Počuli sme pieseň spievanú na oslave plodov Matky Zeme v podaní dedinčanov z vysokohorskej obce Akora v peruánskych Andách. V Európe sa po starovekom rozkvete hra na panovú píšťalu pestovala aj v ranom stredoveku. Vypočujme si Poranil si moje srdce pieseň podľa tabulatúr neznámych majstrov zo 16. a 17. storočia. Solo na panovej flaute hrá Otto Rühlemann, komorný orchester Berlín diriguje Günther Erdmann.

Pánova píšťala neskôr prešla hlavne do ľudového prostredia. Veľmi obľúbená bola hlavne vo východnej a južnej Európe. V Gruzínsku sa tento nástroj nazýval larčemi a bol vyrobený z bambusu. Najdlhšie píšťaly boli uprostred. V smolenskej oblasti Ruska sa hrávalo na kuvičky, alebo aj kuvikli či cevnicu. Tento nástroj je charakteristický tým, že jednotlivé píšťaly nie sú k sebe pevne zviazané, ale držia sa voľne, každá zvlášť. Pri hre s nimi sa pohybuje napravo či nalevo, čím sa dosahuje zmena tónu. Častou praxou bolo, že hráč doplňal chýbajúce tóny vlastným hlasom. V strednej Európe sa pánova píšťala vyskytovala skôr vzácne. V Slovinsku majú 6 píšťalový do dvoch radov viazaný trstinový nástroj zvaný kostimaje. Na Morave v obci Příkazy sa našiel nádherný 5-píšťalový inštrument vyvrtaný a vyrezávaný z jedného plochého kusu dreva. Najväčšie rozšírenie v Európe a doposiaľ veľmi silnú hudobnú tradíciu má však rumunské naj.

bola tanečná melódia z oblasti Maramureša. Hral George Zamfír, sprevádzal ho na husle a na bubienok Efta Botoka. Názov Náj vznikol z arabského slova Náj, čo značí akákoľvek píšťala. Rumunské a moldavské Náj sa skladá z 8 až 24 píšťal rôznej veľkosti a rovnakého priemeru, ktoré sú v dolných koncoch uzavreté. Sú spojené akousi zahnutou obýmkou do okrúhleho tvaru. Hráč pohybuje nástrojom pred svojimi perami, niekedy až blesku rýchle sem a tam, čím mu môže dosiahnuť až virtuózne efekty, trilky, obaly a samozrejme behy.

Prostredníctvom svetoznámeho rumunského hráča na naji George Zamfira, ktorý sa preslávil najprv virtuóznou interpretáciou rumunských ľudových melódií, sa tento úžasný nástroj dostal aj do sveta populárnej hudby. Zamfir nahral s viacerými orchestrami známe svetové melódie, ktoré v spojení s naji získali zvláštnu lyrickú atmosféru. Pri ich počúvaní sa mi niekedy zdá, ako keby starý pán z hlbín vekov žiadal Apolóna o zmierenie. Na ďalšie stretnutie s reláciou Hudba, ako ju nepoznáte, sa teší od mixážneho pultu zvukový majster Hubert Gešvantner a od mikrofónu redaktor Samo Smetana. Andrew Lloyd Webber a George Zamfir, Don't Cry For Me, Argentina.

Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.

Slovenský rozhlas uvádza feature Olega Pastiera o Slovákoch v československých légiách v Rusku pod názvom Iskry v popole.

0: 28. jún 1914.
1: Srbskí vlastenci zavraždili v Sarajeve rakúsko-uhorského následníka trónu Františka Ferdinanda.
0: 20. júl 1914.
1: Francúzsky prezident Raymond Poincaré pricestoval na štátnu návštevu do Ruska.
0: 28. júl 1914.
1: Rakúsko-Uhorsko vyhlásilo vojnu Srbsku.
0: 29. júl 1914.
1: Rusko začalo mobilizovať svoju armádu.
0: 31. júl 1914.
1: Nemecko zaslalo ultimátum Rusku a Francúzsku.
0: 1. august 1914.
1: Francúzsko vyhlásilo všeobecnú mobilizáciu.
0: 3. august 1914.
1: Rakúsko-Uhorsko vyhlásilo vojnu Srbsku, Nemecko vyhlásilo vojnu Rusku a Francúzsku a jeho armády vstúpili do neutrálneho Belgicka. Začal sa boj o nové rozdelenie sveta. Začala sa prvá svetová vojna.
0: Hlas nemeckého cisára Wilhelma II. O vypovedaní vojny.
2: Alle offenkundige und heimliche Feindschaft von Ost und West, von jenseits der See, haben wir bisher erfahren.

0: zwei. Ein, zwei.
1: Milióny vojakov a medzi nimi aj 400 000 Slovákov v uniformách rakúsko-uhorskej armády dúfali v skorý a bezbolestný koniec vojny, tak ako im to sľubovali politici v bezpečnom zázemí. Nedočkali sa. Nedočkal sa ani hrdina nášho príbehu Mikuláš Gacek, ktorý sa ocitol na bojiskách Veľkej vojny hneď od prvých dní.
2: Z denníkových záznamov Mikuláša Gaceka.
3: Namiesto dlhých rečí vám poviem, ako som sa ja, chlapec zoravý, ocitol, nie vlastným pričinením, na druhom konci tohto nášho sveta. V auguste 1914 vypukla vojna so Srbskom. Štáty si začali vojny vypovedúvať, ako čo by šla reč o nejakých prenajatých bytoch. Oznámili nám to 2. augusta veľkými plagátmi s podpisom Franca Jozefa I. Všeobecná mobilizácia chytila i mňa, čerstvého maturanta, a tak som narukoval. Zaštepený proti cholere, proti sypaniciam a vôbec proti nehrdinským spôsobom smrti, len aby sme mohli hrdinsky bojovať a umierať. Okúpali sme sa a ostrihali. Potom prísaha, kostol, modlenie. Kde kto sa i vyspovedal, aby mu Pán Boh hriechy odpustil. A už čistý na tele i na duchu, mohli sme ísť cediť krv za cisára pána a jeho rodinu. Nasadli sme do vlaku a pohli sme sa smerom na východ, proti Rusom bojovať. Keby sa nás tak naši páni dôstojníci spýtali, kto chce ísť do Ruska ľudí strieľať, som presvedčený, že by sa celý vlak vrátil. Ale nás, obyčajných vojakov z hornouhorských stolíc, sa nikto nikdy na nič nespýta. A tak sa mi začal nový kus života v tejto ďalšej nezmyselnej vojne, v ktorej zas nebude víťazov ani porazených, len zbytočné prelievanie krvi na oboch z nepriateľených stranách.
1: Východný front, skorá zima roku 1914.
3: Vzdialený rachot a dunenie kanonády Karpatského frontu ozvenou hory zostonásobené zunelo nám v ušiach. Z neba padal dážď so snehom a my sme celú noc mrzli v hlbokom zákope v prednej línii na pozorovacom poste. 12 uzimení, skrehnutí vojačikovia, 13 ja, ich veliteľ. Po polnoci začali nás Rusi reflektormi námatávať a na brieždení zahvižďal nám nad hlavami prvý pravoslávny granát. Neviem, aká moc bránila nám strieľať na útočiacich Rusov. Len fakt ostane faktom, že z nášho zákopu nevyšiel ani jeden výstrel. A už stáli nad zákopom. Vytreštené oči, do strašnej grimasy znetvorené tváre, rovnako vyľakané ako tie naše. Čo si na nás vrešťali a trhali nám pušky z rúk? Stáli sme v riedkom blate a čakali, čo s nami urobia. Ich veliteľ pristúpil ku mne, ukázal na moje 3 hviezdičky, potom na svoje 2 žlté pásky na pleci a povedal:
4: Ty, unteroficér, ja tože.
3: Usmiel sa a podal mi ruku. Odzbrojení, ale šťastní, pohli sme sa pod ruskými bajonetmi k nedalekej rieke. 12 honvédski zajaci a ja, Mikuláš Gacek, ich veliteľ. A za riekou už na nás čakalo nekonečné Rusko. Zajatie. Naša záchrana pred rýchlou smrťou v zákopoch. Neúčastne, ľahostajne, ste ľudia s kamenným srdcom, 2 týždne sme kráčali krajom biedy a hrôzy. Prešli sme Sambor, Lvov, potom Brody. A z Radzivilova už drkotavým vlakom natisnutý vo vagónoch do Kieva. Slováci, Maďari, Rumuni, Česi. Bývalí vojaci rakúsko-uhorského mocnárstva, teraz zajatci ruského cára. Až v Kieve nás potriedili. Zo Slovanov zostavili celý dlhý vlak a z jednotvárnych nárazov kolies o koľajnicové spojky stala sa nám na dlhé dni a týždne apatická hudba. Pred očami sa nám len tak mihali mestá Kozlov, Rčiščevo, Penza, Batraky a za Volgou Samara, Kinel, Orenburg, Ázia. Zasnežená rovina zmenila sa zrazu na holú pustatinu. Aktubinsk, Čelkas, Aralské more, Perovsk, Turkestan. Tak sa nám míňa deň za dňom. To je už 20. či 30. Kdeže nás to preboha vezú? Nocou sme prefrčali starodávne sídelné mestá Uzbekov, Samarkand a Bucharu a úrodné údolie Amudarie. A ešte niekoľko dní, a ešte niekoľko nocí, až sme 22. apríla 1915 ostali stáť v Ašchabade. Tu sa nám teda začne rozvíjať zajatecký život pri samej hranici Perzie, pod horúcim slnkom juhozápadnej Ázie, 6000 kilometrov od rodnej Oravy.
0: Prvý, druhý.
1: Vojna, ktorá vraj mala skončiť skôr ako začala, vstupovala do druhého roku nezmyselného zabíjania na všetkých frontoch. Namiesto spravodlivého mieru, ako tvrdili politici, tisíce mŕtvych a ranených. Namiesto bratského spolunažívania národov, tisíce zajatcov čakajúcich na návrat domov. Medzi nimi aj Mikuláš Gacek z Oravy.
3: Prvý, druhý.
0: V
3: horúci júlový deň stojíme vyzlečení do naha na oslepujúcom bielom dvore ašchabádskeho zajateckého tábora. 1200 Trenčanov, Nitranov, Honťanov, Spišiakov, Oravcov, Liptákov a Rusínov. Pomedzi rady vchádzajú a vychádzajú prísni rúsky dôstojníci. Zasveť sa neusmejú nad čudnými postavami stojacimi v pozore. A vo večernom chládku dôkladne ešte raz a ešte raz odpočítaný kráčame v štvorrade ašchabádskymi ulicami na železničnú stanicu. Do spánku nás už ukolembáva rytmická pieseň vlaku. Vraciame sa späť. Z Ázie do Európy. My, zajatci. Najlacnejšia pracovná sila na svete. Vlak s nami letí temer bez prestávky. Taškent, Turkestan, Perovsk, Samara, Tambov, Charkov. A v Charkove sa rozhodlo o našom ďalšom osude. Rozdelili nás do rôznych oblastí na poľnohospodárske práce. Ja som sa dostal do Voronežskej gubernie. Po práci na gazdovstve som sa usilovne učil ruštinu, čítal som ruské noviny a časopisy. A mal som tak trochu aj šťastie. V našej dedine bola na prázdninách študentka z Petrohradu Tajsa Dmitrievna. A tá mi pri učení ochotne pomáhala, aby som si mohol prečítať milované knihy Turgenevove a Gogolove. Aké krátke bolo moje šťastné leto. Prišla jeseň a s ňou ďalší presun najlacnejších pracovných síl. Lúčim sa s Tajsou Dmitrievnou a sľubujeme si, že si budeme písať, že nezabudneme. A vlak už trieli s nami zajacami z Tambova na Kuzneck, potom do Samary. Zase sme prešli ponad Volgu a vlak sa škriabe na chrbát Úralu pomedzi tiché smreky a jedle. A všade sneh a sneh. Vlak zastal v Čeliabinsku. Zoradený pochodujeme v snehovej chumelici celý deň. Už sa celkom zotmelo, keď nás na veľkom dvore zajateckého tábora v Kurgane odpočítali a rozdelili do barakov pokrytých snehom. Z komínov sa vysoko kúdlil biely dým. Tak toto je tá nekonečná, strašná Sibír. Ľadová púšť bez slnka a bez nádeje. Ležíme, tisneme sa na pričniach. Slováci s Čechmi, Česi so Slovákmi. Kto si priniesol po česky písané noviny Čechoslovák? a v nich výzva manifest nášho zahraničného výboru v Paríži. Formálne vyhlásenie odboja rakúsko-uhorskej monarchii. Postavím sa a čítam nahlas, aby ma všetci dobre počuli. Staviame sa na stranu bojujúcich slovanských národov a ich spojencov bez ohľadu na úspech alebo neúspech, pretože obraňujú právo. Veríme v konečné víťazstvo. Usilujeme sa o samostatný československý štát. Tento smelý, mužný, otvorený program podpísali v Paríži i dvaja Slováci, Albert Mamatej a Ivan Daxner. A vo vedení pracuje za Slovákov aj Milan Rastislav Štefánik. I pošmúrny, rabský, zajatecký život môže mať zmysel a cieľ.
1: Udalosti vojnou rozrumenenej Európy rútili sa ako lavína. Mŕtvych už nikto nepočítal a živí hladovali na frontoch aj v zázemí. Začala sa krvavá bitka pri Verdune a ruská armáda podnikla ofenzívu východne od Vilniusu. A 26. apríla 1916 doručila pošta Mikulášovi Gacekovi do sibírskeho zajateckého tábora prvý list od Tajse Dmitrievny.
0: Dnes som dostala vaše písmo. I váš prvý list som z Kurganu dostala. A tri listy som poslala za sebou na odpoveď. Iste vám nedošli. Stále som čakala zvesť od vás a neprichodila. I bola som znepokojená, kde ste, čo je s vami. Myslela som na vás, keď sa blížil veľký sviatok Kristovho vzkriesenia podľa katolického kalendára, a myslela som, keď sa blížil pre pravoslávnych. Tak mi bolo ľúto, že som vám vtedy nemohla poslať dvoje svetlých, radostných slov. Christos voskrese. Krásna veľkonočná noc aspoň na chvíľku by mala zmieriť všetkých ľudí medzi sebou. Vzbudiť v nich jediný cit. Cit lásky a pokoja. Ťažko si v túto chvíľku uvedomovať, že niekde môžu byť opustení, zabudnutí ľudia. Prepáčte, ak svojim listom vo vás vyvolám bolný pocit. Nebola by som to mala robiť. Píšte mi. Budem čakať. Vaša Tajsa.
5: Milá Tajsa Dmitrievna, živý som, i keď na sibírske treskúce zimy ťažko sa mi zvyká. Pracujeme, kam nás pridelia. Ako zajaci si veľmi vyberať ani nemôžeme. Ale čertá sa už zmena. V Kieve aj v Moskve začínajú sa formovať s dovolením ruskej vlády dobrovoľnícke jednotky z českých a slovenských zajacov, ktoré by mohli pomôcť pri presadzovaní našej veci národnej. V Rakúsko-Uhorsku sme boli my i Česi, ale aj ostatné slovanské národy neustále ponižovaní a politicky aj kultúrne diskriminovaní Rakúšanmi a Maďarmi. Teraz sa to musí zmeniť. Vonku je metelica a vietor neprestajne úzkostlivo hudie aj v mojej duši, lebo neviem, aká budúcnosť na nás čaká. Pozdravujem si vás a nezabúdam. Váš oddaný priateľ Mikuláš Gacek.
1: Rezolúcia slovenských zajatcov v Rusku. Zápis o vedúcich zásadách Slovákov v československej politickej situácii.
6: Náš cieľ, slobodný slovenský národ. Samostatné Slovensko a samostatné české zeme spojujú sa navonok v jeden štátny celok. Sme presvedčení, že zhrňujeme túžby slovenského národa, keď vyhlásime, že Slovensku v budúcom štáte musí byť zabezpečená úplná národná samospráva a voľnosť seba určenia a vývinu. Poprvé, v budúcom štáte nech má úplnú národnú autonómiu Slovensko na jednej, zeme české na druhej strane. Po druhé, slovenskému národu nech je zabezpečená národná samospráva a voľnosť seba určenia a vývinu tak v politickom ohľade, ako i na kultúrnom a hospodárskom poli. Po tretie, Preto vedľa ústredného snemu pre spoločné záležitosti majú byť zriadené zemské snemy pre zvláštne záležitosti Slovenska, Čiech a Moravy. A má byť zavedená administratívna i školská samospráva. Po štvrté, úradný jazyk vo všetkých verejných ustanovizniach na Slovensku má byť slovenský. V českých zemiach český. Podpísaný Jozef Gregor Tajovský, doktor Ján Jesenský, Vladimír Hurban, doktor Ivan Markovič. 19. októbra 1916.
1: Dni a týždne rozkladu prelievali sa do bezmocného chaosu. Európska vojna premenila sa na vojnu v zákopoch, na vojnu urputných a zdlhavých bitiek na dobitie kóty, lesíka, zrúcaním nejakej pevnosti, ktorá bola už 10-krát zničená, na vojnu minimálnych postupov a ústupov s toľkými mŕtvymi, že sa už ani porátať nedali. Skončili sa časy, keď ľudia posunovali zástavky nad zemepisne vzdialenými krajinami, aby vyznačovali hrdinské víťazstvá alebo potupné porážky. Bolo zle a malo byť ešte horšie.
0: Veľa, veľa času minulo, drahý Mikuláš, čo ste mi písali. Teraz prichodí zima a ja neviem, kde ste a čo je s vami. Veľa premien, veľa udalostí bolo za tieto časy. Cár sa zriekol trónu a dočasná kerenského vláda len pláta diery a nič nezapláta. Prázdne reči o vlastenectve už nikto nepočúva. Veď akými vlasteneckými úvahami sa dá ospravedlniť tá hromada ukrutností, ktoré nám priniesla vojna? Ani najskvelejšie víťazstvo nevyváži jediného ľudského života. Na čo je, keď ten, kto pre víťazstvo zahynul, nemôže sa mu tešiť? Ani stále sľubovaný mier nebude taký radostný, lebo nebude na svete tých, ktorých sa najväčšmi týka. Začiatkom augusta mi zabili brata na vojne. Žiaľna myšlienka mi otravuje nádej na jasnú budúcnosť. Nič dobré pre vás, drahý Mikuláš, nemôžem urobiť, len zaželať vám dobrej vôle. Ak pre vás moje poželanie má nejakú cenu, prijmite ho úprimne, ako ho sama posielam. Píšte mi, vaša Tajsa.
5: Milá Tajsa Dmitrievna, viem, že váš smútok raz pominie, že sa toto besnenie raz skončí. Ale kedy? Ja sa uzberám na odchod z tejto sibírskej mizérie. V Kyjeve sa zišli predstavitelia všetkých československých spolkov a zajateckých organizácií z celého Ruska. Hýbeme sa. Naša vec napreduje. Konečne i my, Slováci, prechodíme na pole skutkov. Napíšem, ozvem sa vám, hádam už z Kyjeva. Váš oddaný priateľ Mikuláš Gacek.
6: Zveme ťa, drahý brat Gacek, medzi nás. Vybrali sme ťa za emisára do formujúceho sa československého vojska. Emisárska úloha bude ťažká, ale práve preto nemožno ťa vynechať. Emisári budú vradení v predošlej vojenskej hodnosti do československých plukov a komandovaní na nábor podľa potreby Slovák a Čech razom. Svoj súhlas na emisárstvo oznám, ak možno telegraficky. Za verejných činiteľov podpísaní slovenskí členovia odbočky Československej národnej rady doktor Ivan Markovič, tajomník Ján Janček, Vladimír Hurban, Ján Orsák, doktor Ján Jesenský, doktor Vladimír Daxner. Za vojakov podpísaní dobrovoľník Jozef Gregor Tajovský, podporučík Rudolf Viest, práporčík Štefan Fajnor.
5: Toto vyzvanie mi vzrušilo dušu. Oznámil som hneď do Kyjeva, že súhlasím, že sa budem snažiť čo najlepšie pomôcť dobrej veci. Hurbanovské heslo, že národ je len tam, kde sa ukáže, že všetci Slováci, ktorí sme uviazli v Rusku, staneme si doradou československého vojska a pomôžeme tak vymaniť sa z područia Rakúšanov a Maďarov, je i mojim heslom. Je i mojim cieľom.
1: Verejné proklamovanie myšlienky spojenia Slovákov a Čechov v spoločnom štáte podráždilo uhorskú vládu a vyvolalo protislovenskú kampaň v maďarskej tlači. Vláda sa pokúsila tlakom na slovenských politických predstaviteľov, aby sa demonstratívne pri príležitosti sviatku svätého Štefana vyslovili proti československej spolupráci a za zachovanie jednoty Uhorska. Slovenskí predstavitelia však tento návrh ignorovali. Skorá jeseň roku 1917. V mestečku Berezaň sa vyrojil dotieravý hmyz. Ako by cítil blížiacu sa zimu. Gacek sedí za stolom pri otvorenom okne a píše list.
5: Drahá Tajsa Dmitrievna, konečne sa mi podarilo vymaniť z tiesnivého ovzdušia sibírskych zím. Už vyše mesiaca som v mestečku Berezane, nedaleko Kieva. Teraz ma dali do štábu pluku formujúcich sa československých plukov. Dostali sme už my, bývalí zajaci, znovu pušky a výstroj. Náš sen prestáva byť snom. Slováci budeme teraz v kope a vytvoríme roty, prápory a slovenský pluk. Svet nech Slovákov vidí. A ako to bude dvíhať naše povedomie? Ako to bude imponovať tým našim utiahnutým, zakríknutým, neuvedomelým ľuďom po zajateckých táboroch? Načenie je veľké. A my všetci sme hotoví pomáhať, aby sme čestne obstáli popri bratoch Čechoch. Do srdca vlúdila sa mi bezdôvodná radosť. A žiada sa mi, aby v túto chvíľu bolo všetkým na svete ľahko a veselo. Píšte mi, milá Tajsa Dmitrievna, sem, do Berezane. Váš oddaný priateľ Mikuláš Gacek.
0: Váš list, drahý Mikuláš, potešil ma stonásobne. Ale tu u nás v Petrohrade chaos každodenný. Bolševici zvrhli v novembri dočasnú vládu Kerenského. Strieľa sa všade čím ďalej, tým častejšie. Nevídaná dosiaľ cholera sa ukázala v podobe Leninovej mongolskej lepky. Umrlčia lepka s kladivom a kosou je to. A nie hviezda. V týždeň trvajúcej streľbe zrútila sa najmohutnejšia slovanská krajina. Kerenský preoblečený do ženských šiat ušiel. Strach veľký je tu pred bolševikmi. Zatýkajú alebo rovno na ulici strieľajú svojich odporcov. Lenin sľubuje mier s Nemeckom, ale málo kto tomu verí. Dejú sa tu také strašné veci, ktoré je schopný robiť len jediný tvor na tomto svete. Človek. Žičím vám, drahí, všetkého najlepšieho. Zachovajte si v duši naveky žiarivú nádej, že sa časy obrátia na lepšie a že bude zase dobre. Budem sa tešiť, keď mi čím častejšie napíšete. Vaša Tajsa.
1: Vojaci ruskej armády húfne utekajú z frontu. Lenin, tak ako sľúbil, podpísal v Brest-Litovsku mierovú dohodu s Nemeckom. Na začiatku roku 1918 už bolševici prenikli až k Uralu a pokúšajú sa ovládnuť Sibír, kde sa ešte stále držia vojská dočasnej vlády.
5: Milá Tajsa Dmitrievna, už niekoľko dní sedíme vo vlaku a šinieme sa po nekonečných stepiach za Uralom. Naše československé légie majú tu teraz dvoch nepriateľov. Bolševikov a Nemcov, ktorí sa tak rýchlo zbratali. Akýsi Ataman Semionov vraj zorganizoval za Bajkalom celú armádu proti bolševikom. V Omsku na bazáre som kúpil bratov Karamazovcov Idiota a Oblomova. Budem mať dlho čo čítať. Už je tu maj, ale krajina je močaristá. Príroda ešte spí. Chladno ako v zime a sibírsky fujak resko prečesáva riedke brezové háje. Niektoré naše oddiely už statočne bojujú. Máme prvých mŕtvych. Situácia po bolševickej revolúcii je všade neprehľadná. Nikto nevie, kto je s kým a proti komu. Bielí, červení, divé bandy utečencov z frontu, ktoré bojujú proti všetkým, a my, československí legionári, v tomto žeravom kotli až po bradu namočení. Vraj ideme do Irkutska a možno až do Čity. Skoro vám napíšem, kde som. Váš oddaný priateľ Mikuláš Gacek.
1: Na západných frontoch Veľkej vojny sa už blížilo veľké finále. Francúzske, britské a americké jednotky likvidovali posledný zúfalý odpor nemeckých a rakúsko-uhorských armád. Rozpadali sa ríše a vznikali nové štáty. 28. októbra 1918 vydal Národný výbor v Prahe prvý zákon o zriadení samostatného československého štátu. Dlhoročný sen Tomáša Masaryka, Eduarda Beneša a Milana Rastislava Štefánika sa stal skutočnosťou. Začiatkom novembra 1918 podpísalo Nemecko kapituláciu a zanikla aj rakúsko-uhorská monarchia. Na Sibíri, tisíce kilometrov od novovzniknutej Československej republiky, mrzlo 50 tisíc legionárov a márne čakalo na návrat do vlasti.
5: Sedíme zasa v drgľavom vlaku a uháňame pustou rovinou do Jekaterinburgu. Rozkaz znel. Vplyvom okolností musíte ostať v Rusku. Ale aké sú to okolnosti? Čo nám bráni presunúť sa konečne domov? Svoju úlohu sme splnili. Statočne sme bojovali s bolševikmi. V našich legionárskych rukách držali sme celú Sibír od Vladivostoku po Ural a za Uralom kus európskeho Ruska až po Volgu. A čo z toho? Prečo tu ešte trčíme, keď sme už dosiahli, o čo sme sa usilovali? Svoj štát.

0: Jekaterinburg, 8. december 1918.
1: V treskúcej decembrovej zime stojíme nastúpení na Jekaterinburgskej stanici. Nedostatočne obutí a odetí, morálne a fyzicky vyčerpaní štvormesačnými nepretržitými bojmi s bolševikmi. Čakáme na generála Štefánika. Čakáme na ministra národnej obrany Československej republiky.
2: Vojaci Československej republiky, prichádzam k vám ako brat, ktorý stál pri kolíske nášho vojska a chce až do posledného okamžiku zdieľať jeho osud. Prichádzam k vám ako člen Československej vlády, vôľou oslobodeného národa menovaný ministrom národnej obrany. Prichádzam k vám ako predstaviteľ národa už organizovaného, aby som odovzdal vrelú vďaku vám, jeho verným synom, ktorí neľakajúc sa nijakých obetí, s pochopením pre veľkú dobu vysoko zdvihli zástavu slobody a zabezpečili svojmu národu voľnosť. Bratia, hore hlavy, vaše strádanie blíži sa ku koncu. Veľké boli útrapy nášho vojska, ale sláva jeho bude ešte väčšia. Zdar Československej republike.
0: Z telegramu ministra obrany Milana Rastislava Štefánika, adresovanému Československej vláde v Prahe. Omsk, 21. december 1918.
3: Československá armáda je otrasená fyzicky i morálne. Ďalšie zotrvanie nášho vojska na Sibíri by viedlo k jej úplnému rozkladu, čo by nevyhnutne otriaslo základmi mladého štátu. O návrate cez Európske Rusko, kde stále prebieha občianska vojna, odmietol som so sovietskou vládou rokovať. Jediná možná cesta na ústup je cez Vladivostok alebo Harbin.
1: Drahá Tajsa, dlho predlho nedostal som od vás žiadnu správu. Viem, že na poštu sa v týchto časoch neradno spoliehať. Vraj v Petrohrade je hlad. A nie len tam. Žijete? Ja žijem. Prežívam. I keď vojna už skončila a československá vláda slúbila nám rýchly presun do vlasti, naše légie stále trčia na Sibíri. Biela armáda admirála Kolčaka tu urputne bojuje s bolševikmi. Ešte je tu nádej, že Rusko bude zas slobodné a demokratické. Ale čo bude s nami, drahá Tajsa? Zabúši mi ešte srdce pri pohľade na vaše písmo. Na žiarivé, životodárne teplo, ktorým ste tak štedro oslňovali moju dušu. Všetakú skrehnutú, uzimenú. Tak vám žičím to, čo ste mi vyžičili, aby ste v živote stretali a zažívali len jas a dobro. Nedá mi nemyslieť na vás láskou, Tajsa Dmitrievna, prošťajte. Váš oddaný priateľ Mikuláš Gacek.
0: Sme v Paríži. Gaštany na bulvároch začali práve kvitnúť. Tajsa Dmitrievna sedí v kaviarni a píše list. Slepý harmonikár, vojnový veterán od Verdunu, pokúša sa zaujať okoloidúcich hrou na akordeón.
4: Drahý, píšem vám, nemôžem inak, i keď môj list vás asi sotva nájde v tej bezodnej priepasti tesu a smutku. Z vyhľadnutého červeným terorom poníženého Petrohradu podarilo sa mi újsť v jednom z posledných vlakov na juh, do Odesy. A z Odesy loďou do Turecka. Nebudem vám opisovať všetky strasti takejto cesty. Teraz som v Paríži. Síce málo šťastná, ale žijem. Prežila som. Neviem, čo bude so mnou, kam sa podejem. Rusko je už pre mňa zakliaté a ďaleko je čas, keď budem môcť o ňom hovoriť a písať bez zármutku a hanby. Aká úbohá, aká biedna je teraz moja očina. Koľko je v nej ešte tmy a zla. Vy pochopíte ako nikto iný, drahý môj, prečo vám dávam s Bohom a nie dovidenia. Dovidenia.

Krásna sibírska jeseň prešla. Na svetlé krasnojarské časy ostala mi už len ďaleká spomienka. Hmlisté, sichravé, studené novembrové dni sa pomaly, veľmi pomaly míňajú na malej stanici, na ktorej náš štábny ešalón vytrvale stojí už od septembra. Ostatné roty sú roztrúsené po celej sibírskej magistrále. Čoraz neodbytnejšie nalieha na nás otázka, čo bude zajtra. Front je v rozvalinách. Nedávno padol Omsk. Bolševici nezadržateľne napredujú. Dokedy tu máme ešte ostať? Veď spojenci už svoje vojsko dávno odvolali. Robte niečo pre nás! Týždne a týždne sa míňajú a naše dni a večery na kľukvenskej stanici po tepluškách všednejú, dlžia sa, vlečú do nekonečna. Nastala zima. Stanicou prešiel vlak veliteľa Bielej sibírskej armády, admirála Kolčaka. Vlak s utečencami z centrálneho Ruska, ktorí si zachraňujú holé životy pred bolševikmi. Za ním vlak s ruským štátnym zlatým pokladom. Sanitárne vlaky. Veľkým sibírskym traktom ustupuje zbedovaná, vysilená, zdecimovaná sibírska armáda. Všetko uteká pred bolševikmi na východ. Len my ostávame. Už sa i Vianoce minuli. I Silvester je tu. 1. januára 1920 naše položenie sa jasní. Bolševické predné voje sú už len 20 vierst od Kľukvennej. 4. januára prichádza k nám na štáb červený komisár a pýta sa, čo chceme robiť, aké sú naše ciele. Naša odpoveď je jednoduchá. Dostať sa do Vladivostoku a z Vladivostoku domov. Nechceme nikomu prekážať. Nechceme už s nikým ani proti nikomu bojovať. Už je 10. januára. Dnes mali prísť rušne, ale neprišli. Celú noc pohotovosť, poľné stráže, rozviedky. Po zázračnom odmeku odrazu sa zozimilo, treskoce mráz. Nad ránom sme sa predsa pohli. Rušeň máme dýchavičný, kolesa škripocú, cvenžia v 40-stupňovom mraze. Ale my sa usmievame, žarty vystrájame, smiechoty, keď sa vlak pomaly zasa rozdrkoce. Koncom januára sme prechádzali Nižneudinskom. Ojedinelé prestrelky s bolševikmi už nás nedokážu rozhádzať. 7. februára 1920 sa na stanici Zima uzavrelo konečne prímerie s Červenou armádou. Naši velitelia zaviazali sa odovzdať predstaviteľom sovietskej vlády zlatý štátny poklad, ktorý sme v Irkutsku opatrovali a strážili ako oko v hlave. Irkutský miestny soviet dal v ten istý deň zastreliť admirála Kolčaka, veliteľa sibírskej armády, posledného protibolševického odporcu. 1. marca odovzdali sme ruský zlatý poklad červeným a posledný ešalón československých légií pohol sa smerom na východ. Bajkal, Čita, Mandžúria, Harbin. Celý marec, celý apríl, celý máj sme sa potlkali po staniciach. Až začiatkom júna sme boli konečne vo Vladivostoku. Rýchlo, nedočkavo lúčime sa so zbedačeným Ruskom. 21. júla 1920 v rannej hmle sa naša loď Logan s posledným plukom československých légií pohla z Vladivostoku. Po sibírskych snehových pláňach pred nami rozprestiera sa šíri oceán. Singapur, Kolombo, Červené more, Suez. Ako v rozprávke. Tak prosto, tak neuveriteľne. 8. septembra 1920 vplávala naša loď do prístavu v Terste. Šesť rokov sme blúdili ďaleko od milovanej domoviny. Šesť krvavých rokov tleli sme ako iskry v popole.

Čo bude doma? Ako si nás uvítajú? Drahí naši, krajina naša vytúžená. No v Bratislave nás nikto nevítal. Nikto nečakal. Boli už výtočkami presýtení. Chceli sme len svojim v oslobodenej domovine povedať niečo pekné, dojímavé. Niečo také, z čoho by mohol mať úžitok celý národ. Pozri, nič ti nenesieme. Len trošku svetla, čo ja som ožiarila našu cestu v drtivom, burácajúcom uragáne, ktorým sme prešli. Mali sme takéto skúsenosti. Ty si rob všetko lepšie, dokonalejšie. Vystrihaj sa chýb, ktoré sme my robili, a svetlo naše si chráň. Zíde sa ti. Pomôže ti bez úhony prejsť cez všetky uragány, ktoré ťa postihnú na ceste, aby si mohol slobodne kráčať vyššie. Čoraz vyššie. Ale komu to povedať, keď nikto nepočúva? Nad Dunajom sa brieždilo. Svítal všedný

Počúvali ste feature Olega Pastiera Iskry v popole. Účinkovali Zuzana Porubiaková, Peter Rufus, Vladimír Kobielský a Matej Landl. Zvuk Ľubica Olšovská. Hudobná dramaturgia Oldo Fiala. Réžia Táňa Tadlánková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2012.

0: z programu Rádia Devín.
1: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
2: Milé poslucháctvo, počúvate Rádio Devín a reláciu Hudobná mozaika. Pozdravujú vás Peter Ač z hudobnej režie a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. Dnešnú hodinku hudby sme sa rozhodli venovať téme, ktorá je v jazze hlboko zakorenená, hoci o nej málokedy hovoríme nahlas, a témou je rodina. Budeme počúvať skladby, ktoré sú podstami otcom, vyznaniami manželkám či blízkym, alebo tichými odkazmi deťom. Na úvod nás čaká nestarnúca klasika Horace Silver Song for My Father, tentokrát v soulovejšom šate od Mel Kennedy Band. Hneď po nich sa prenesieme k domácej legende orchester Gustava Broma a zahrajú nám baladu Infant Eyes, ktorú Wayne Shorter napísal pre svoju dcéru.

0: Dohrali nám ukážky Song for My Father podaním Mel Kennedy Band a orchester Gustava Broma nám zahral skladbu Infant Eyes od Wayna Shortera. V rodinnom albume listujeme ďalej. Vypočujeme si Ninu Simon a jej interpretáciu skladby Work Song. Počúvať budeme aj Gregoryho Portera a skladbu Hey Laura.
1: Breaking rocks out here on the chain gang, breaking rocks and serving my time.

Teraz nás čaká blok venovaný hlbokým osobným väzbám. Začneme ikonickou najmou od Johna Coltrana, ktorú zložil pre svoju prvú manželku. Na túto vlnu nadviaže klavirista Luboš Šrámek so svojou skladbou Sam Lewis, ktorú venoval synovi Samuelovi a dcere Louise. A plynule prejdeme aj k interpretácii skladby Wayna Shortera Anna Mária, kde tiež bude hrať Luboš Šrámek. Sú to intimné hudobné portréty, v ktorých sa stiera hranica medzi umením a súkromím. V skladbe Anna Mária budú hrať aj dvaja mladí americkí hudobníci Dean Torrey a Kweku Sumbri.

0: Hudobná mozaika sa blíži pomaly k svojmu záveru. Dohrali nám opäť dve ukážky a počúvať budeme opäť Ninu Simon v jej hravej polohe a následne funk soulovú klasiku Family Affair od Sly and the Family Stone, ktorá nám pripomenie, že rodinné záležitosti sú niekedy zložité, no vždy zásadné.
1: We're going to do the song that I think you've been waiting for all this night.

Dnešná hudobná mozaika sa dostala k svojmu záveru a na závere relácie si aj ja dovolím pustiť jedno osobné hudobné venovanie. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Peter Áč a Nikolaj Nikitín. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: z programu Rádia Devín.
1: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
2: Z brusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
3: Fuj, v tej telke sú potkany!
2: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie.
4: Ak tu zhoríme, musím ti niečo povedať. Milujem ťa, Carmen.
5: Čo to ryti?
6: Chcela som len spravodlivosť.
2: Špičkové obsadenie. Odhalia redaktorka, zvukára, dirigent, kto pácha zločiny v obrátenej pyramíde?
7: Hudba má v sebe neuveriteľnú silu.
2: Počúvajte nový 8-dielny seriál od Gabriely Alexovej a Juraja Rajmana. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
0: Devín, Ars Litera.
8: Dobré počúvanie želajú Michal Balaš a Ivana Jachimová. Kniha, o ktorej bude tento raz reč, sú 4 vlajky, jedna adresa, Ludviky Vlodek. V poľskom origináli vyšla v roku 2017 a v slovenskom preklade Jána Púčeka v roku 2026. Keď som sa autorky opýtala na prijatie jej knihy s podtitulom Spiske príbehy v Poľsku a na Slovensku, dozvedela som sa, že u nás bolo oveľa väčšie, keďže Spiš je pre nás významným regiónom z viacerých dôvodov. O 13 zamagurských dedinách mnohí Poliaci ani nevedia. Kniha opakovane prekračuje hranicu medzi našimi krajinami, tak ako ľudia v histórii. Ale spiske príbehy vyformovali aj kontakty maďarskej, nemeckej, židovskej, rómskej, rusínskej kultúry a ešte aj ďalších. Spiš je jedinečné prestúpenie ich všetkých. Ludvika Vlodek je sociologická reportérka. Na moju otázku, ako si našla svoj spôsob písania, odpovedala, že na jednej strane sa jej páči, keď sa človek veľa naučí, ale na druhej strane chce, aby to bolo aj zaujímavé. Tak nech sa páči, jej 18 kapitol je k dispozícii čitateľovi a vám ponúkneme po častiach výber z kapitoly 8, ktorý sa bude prelínať s útržkami nášho rozhovoru. Viedli sme ho v júni na Spiši, v slovenčine a poľštine s občasnou pomocou prekladateľa Mária Kysela, ak sme niečomu nerozumeli. Pre vás je samozrejme pripravený aj slovenský preklad.
0: Rádio Devín, Ars Litera.
8: So 4 vlajkami jednou adresou som intenzívne finišovala pred stretnutím s autorkou. Knihu som opakovane pravidelne brala do rúk, až si na to zvykli. Jedno ráno sa automaticky znovu rozložili do polohy držania presne toho paperbacku, hoci večer predtým som ho dočítala. Pomyslela som si, či aj Ludvike Vlodek niečo po dopísaní knihy chýbalo. A pri našom rozhovore v júni v Spiskej Novej Vsi sa jej na to aj opýtala.
9: Odrazu po napisaniu to nie, bo to był taki czas, kiedy bardzo dużo jeździłam na Spisz i bardzo dużo tam spędzam czasu. Później jak była pandemia, to też bardzo długo w ogóle prawie mieszkałam w Rzepiskach, ale później niedawno był taki czas, kiedy bardzo mało byłam na Spiszu, dlatego że budowałam swój dom pod Warszawą i tak mi strasznie zaczęło tego Spisza brakować i wtedy właśnie wyszła ta słowacka wersja tej książki. Więc bardzo było miłe to, że przeczytałam ją sobie jeszcze raz po polsku, przejrzałam to słowackie wydanie i zaczęłam tu z powrotem bywać i chyba dopiero wtedy sobie uświadomiłam, że jest jeszcze strasznie dużo rzeczy, które tak naprawdę można by jakoś jeszcze opisać, zbadać, choć nie planuję żadnej nowej książki na ten temat na razie przynajmniej.
5: A ja si myslím, že keď si spomeniete na písanie tej knihy a na stretnutie s tými ľuďmi, že vám tí ľudia najviac musia chýbať a ich príbehy a možno vo výsledku potom jedinečnosť toho spíšania.
9: Najbardziej chyba żałuję tego, že už nie všetci ľudia žijú. Napríklad František Pajerchin umarł 2 lata temu, z tego co pamiętam, a to był jeden z takich moich ulubionych bohaterów. Ja nawet w książce napisałam, że on jest jak taki zwornik w grani, że tyle historii łączy.
6: Ósma kapitola. Alebo príbeh o nemeckom lesníkovi a jeho žene, ktorá nemala rada panské huncúctva, a o ich deťoch, ktoré dokázali, že na Spiši má každý právo byť, kým chce. Hneď za Lapšankou, ešte pred Vyšnými Lapšami, stojí neveľký drevený domček. Nie goralský, skôr štylizovaný. Vždy som bola presvedčená, že ide o letnú chatu nejakých ľudí z mesta. Ukázalo sa však, že v tom domčeku býva skutočný Spišiak a jeho životný príbeh je tak veľmi spišský a tak presne kopíruje všemožné historické zákruty a zlomy, akými prešiel tento región, že viac sa to už hádam ani nedá. Keby obyvateľ toho malého dreveného domčeka František Fajerhin neexistoval, musela by som si ho vymyslieť, aby som mohla poukázať na všetko, o čom tu píšem. Kým som spoznala Fajerhina, čítala som rôzne knihy o histórii Spiša. Keď som počúvala jeho životný príbeh, ukázalo sa, že všetko, o čom som predtým čítala, on prežil na vlastnej koži. Navyše, počas svojho života stretol a spoznal mnohých iných hrdinov tejto knižky, dokonca aj tých, o ktorých som ja už len počula. Osudy Františka Fajerhina sú v mnohých ohľadoch podobné osudom Michala Balaru. No s tým rozdielom, že Balaru som nemala šancu spoznať osobne a všetko, čo o ňom viem, pochádza z jeho textov alebo z textov, ktoré o ňom napísali iní. S Františkom Fajerhinom som však strávila dlhé hodiny v rozhovoroch a netajím sa tým, že je jedným z mojich najobľúbenejších hrdinov. Vážim si ho najmä za to, čo bolo podľa mňa charakteristické aj pre Balaru. Vďaka svojim životným skúsenostiam obaja cítili rôzne postoje i odtiene tejto spišskej skladačky a obaja jej rozumeli. Zároveň boli úprimnými vlastencami. Vybrali si síce poľskosť, no ani jeden z nich nepociťoval silnú a nezmyselnú protislovenskú nevraživosť. František Fajerhin je od Michala Balaru o generáciu mladší. Narodil sa v roku 1931, keď sa jeho rodná obec Vyšné Lapše nachádzala na území Poľska a zdalo sa, že to tak už zostane. Onedlho sa však mali kontroverzie okolo príslušnosti Spiša na pochytro zametené pod koberec znova prihlásiť o slovo a prevrátiť život chlapca a jeho rodiny hore nohami. Rodina Františkovej matky žila v Lapšiach, pokiaľ siaha ich pamäť. Ale otec bol prišelec. Jeho otec, Františkov detko Michal Fajerhin, sa narodil v Gerlachove, maličkej osade na západnom Spiši, ležiacej v ústi Velickej doliny a, ako napovedá názov, na úpetí najvyššieho tatranského štítu Gerlach. Bol cipser, teda spišský Nemec, povolaním lesník. V Lapšiach sa usadil v roku 1886, keď začal vykonávať funkciu nadlesného. Rajón, ktorý mu podliehal, sa takmer presne prekrýval s územím, ktoré v júli 1920 pripadlo Poľsku. Bol väčší len o 2 obce, Zor a Osturňu. Obe sa dnes nachádzajú na území Slovenska. Názov Zor, občas vyslovovaný ako Žor, používajú len rodení Spišiaci. Ostatní poznajú túto obec pod slovenským názvom Ždiar. Do roku 1919 Michal Fajerhin svoje zápisky viedol po nemecky a neskôr už po prvej svetovej vojne po slovensky alebo po spišiacky. Najtrpkejšie v jeho živote bolo to, ako sa k tomuto svedomitému úradníkovi zachovalo nedávno obrodené Poľsko. V novej politickej situácii po roku 1918 pokračoval v práci a naďalej deň čo deň chodil do lesa. Detailne viedol svoj denník a strážil poriadok v lese, ako sa na hajníka patrilo. Napriek tomu, až do polovice roka 1920, teda do pamätného rozhodnutia Rady veľvyslancov, ktorá Vyšné Lapše spolu s ďalšími 12 obcami Zamagoria priznala Poľsku, nedostal za svoju prácu ani groš. V tejto veci písal alarmujúce listy. K rukám pána predsedu vlády, ja, Michal Fajerhin, hlavný lesník štátnych lesov, oznamujem pánovi predsedovi, že slúžim poľskému štátu pod prísahou od 1. augusta 1920. Vo svojej starostlivosti mám urbárske lesy a pastviská v 13 obciach. Za svoju prácu som od 1. augusta 1920 nedostal žiadnu výplatu. Už si nemám čo obliecť ani obuť. Nemám ani čo jesť. Som chudobný človek a žijem len z pláce za moju službu, za ktorú som už veľmi dlho, 2,5 roka, nedostal žiadnu odmenu. Dlhšie už takto vydržať nemôžem. Prosím pána predsedu o bezodkladné vyriešenie tejto veci. Keď sa mu nepodarilo vybaviť doplatenie mzdy, pokúšal sa odísť do dôchodku. Písal listy starostovi. V jednom z nich je dramatické vyznanie. Slúžil som vám 28 rokov a keby mi nevypovedali službu, mohol som slúžiť dodnes. Podávali si ho ako horúci zemiak. Každý ďalší adresát od neho žiadal zaslanie ďalších dokumentov. Nakoniec v roku 1929 Michal Fajerhin zomrel bez toho, aby sa dočkal dôchodku. Fajerhinovci boli v dedine obľúbení a vážení. Mali dcéru a 3 synov. Dcéra Mária ešte pred vypuknutím vojny odišla do Ameriky, kde sa dožila požehnaného veku ako učiteľka nemčiny. Nikdy sa nevydala. Zomrela slobodná v 80. rokoch 20. storočia. František Fajerhin ju navštívil v roku 1979. Spomína, že bol veľmi prekvapený, keď mu starinka povedala, že všetci Fajerhinovci sú Nemci a mali by sa k tomu aj hlásiť. Traja Michalovi synovia, Michal, Gustav a Edvard, slúžili počas Prvej svetovej vojny na talianskom fronte. Rodičom odtiaľ posielali pohľadnice písané po nemecky. Dvom z nich, Michalovi a Gustavovi, nebolo súdené vrátiť sa. Obaja padli. Edvard sa vrátil a krátko na to sa oženil s Helenou Kalatovou, o 9 rokov mladšou rodáčkou z Lapší. Napriek tomu, že bol evanjelik, pred svadbou slúbil svojej stúbenici, že deti budú vychovávať ako katolíkov. A tak sa aj stalo. Edvard, ako spomína jeho syn František, chodil s rodinou každú nedeľu do Lapšianskeho katolíckeho kostola, ale raz za rok vyrazil do evanjelického kostola v Kežmarku. O mnoho rokov deti vypočuli jeho vôľu a pochovali ho ako evanjelika. Plodom vzťahu Edvarda Fajerhina a Heleny Kalatovej je práve František Fajerhin a 6 jeho súrodencov, z ktorých sa dospelosti dožili len 4. František spomína, že rôzne pôvody jeho rodičov občas spôsobovali nedorozumenia a malé konflikty. Otec bol napríklad zástancom panských zvykov, ktoré si priniesol zo svojej rodiny. Od ženy vyžadoval, aby prestierala pre každého zvlášť, stanierom, lyžicou a vidličkou. Matka však bola verná sedliackým tradíciám a jedlo tvrdohlavo podávala v spoločnej mise, ktorú stavala doprostred stola, pričom každý zo stolovníkov mal svoju drevenú lyžicu. Keď sa to otec pokúšal zmeniť, odbila ho so slovami: "Ty sa staraj, aby bolo čo jesť, a nie z čoho a čím." Edvard svojej žene kupoval panské šaty, tá si ich však takmer nikdy neobliekala. Zachovala sa len jedna fotografia, na ktorej je v panskom odeve. Jej autorom je fotograf z Nového Targu. Stojí na nej bez šatky na hlave, v elegantných šatách, vedľa svojho muža vystrojeného v obleku s kravatou. "Fotku som si zarámoval," písal pán František. "Visí na stene a pripomína mi stretnutie rôznych kultúr v mojom rodnom dome."
9: Trochę mam też poczucie, że to był ostatni moment, żeby te historie jeszcze z pierwszej ręki usłyszeć.
5: Właśnie mi napadło, że kiedy zomrel ten pan, że czy spisz ochudobniał?
9: Na pewno. Na pewno, no jest dużo takich, bo to też nie on jeden.
10: Jeszcze určite ochudobnil. A nie je to jediná strata. Je veľa jemu podobných. Ešte skôr zomrel Bronek Mazurek, ktorý, keď som písala knihu, už nežil. Ale poznala som veľa jeho príbehov, keďže bol našim susedom. Často chodieval k mojej tete, tej, čo kúpila chalupu v Repiskách. Len tak sa porozprávať a podeliť sa o svoje príbehy. A potom tu bol náš ďalší sused, Juzek Mazurek, ktorý už tiež zomrel. Ten ešte žil, keď som písala knihu, no jeho príbehy som poznala už z detstva, pretože ich zvykol rozprávať mojim rodičom alebo tete. Takže tá generácia, ktorá si pamätá tie najnapätejšie časy, druhú svetovú vojnu a to, čo bolo neskôr, to sú už poslední ľudia, ktorí to prežili.
11: No toto sú už ostatní ľudia, tak napravde.
5: To sú dôležité veci, ktoré v nich boli. A to znamená, že asi potom máte aj taký pocit satisfakcie, že sa vám to ešte podarilo zachytiť, nie?
11: Tak, tak, jak najbardziej. No ešte poza tým, či ľudia...
10: Tí ľudia tiež chceli vyrozprávať tie príbehy. Myslím, že vo všeobecnosti máme radi, keď sa môžeme podeliť o svoj život. Zvlášť s niekým, koho to tak ako mňa veľmi zaujíma. S
11: kým, kto tak, jak ja, bol v tým bardzo zainteresovaný poprostu.
5: Spiš je výnimočný vďaka hraniciám a mnohým kultúram. Ja som rozmýšľala, som si predstavila takú Viedeň, Budapešť, Varšavu, Prahu, Bratislavu a všetkých tých mocipánov, ktorí tam žili a žijú. A som si predstavila takého najobyčajnejšieho človeka, kde si tam v tej najmenšej osade. A až mi prišlo tak smiešne, že za dobrých čias si na ňo nikdy nespomenú, ani na tú osadu, ani na toho človeka. Ale keď príde vojna, tak ho hneď povolajú do armády a pošlú ho na druhý koniec sveta a hranice tiež veľmi radi posúvajú. No ale z toho má ten obyčajný človek a tie najmenšie osady akurát tak trápenie. Na koho si spomeniete, keď vlastne si predstavíte toto, ako sa tá politika zarezala do ľudí?
11: No tak, o tým trocha je tá moja knižka, jak tá veľká politika vchodí v życie ľudí, ktorí...
10: O tom je moja kniha. Ako veľká politika vstupuje do životov ľudí, ktorí na ňu nemajú žiadny vplyv. A oni často mi hovorili, že sa ich nikto nepýtal, či chcú byť v Poľsku alebo na Slovensku, či chcú ďalej žiť v Rakúsko-Uhorsku, alebo keď Rakúsko-Uhorsko zaniklo, prehralo vojnu a bolo rozdelené v nástupníckych krajinách. Je tiež veľa porekadiel, ktoré sa na Spiši hovoria. Že až keď sa všetci smejú, až potom sa môžeš smiať. Že by si sa nemal smiať prvý ani druhý. A že by si nemal močiť proti vetru, lebo budeš mať mokré nohavice. To sú porekadlá, ktoré ukazujú, ako sa na to sediaci pozerajú. Najlepším príbehom, ale veľmi tragickým je príbeh, ktorý nám rozprával náš sused Kuba Mazurek. Otec toho Bronka, ktorého si ešte pamätám. Jeho bratranec bol ako mladý muž v maďarskej armáde. A zvykol si v armáde hovoriť po maďarsky. Po prvej svetovej vojne a rozpade Rakúsko-Uhorska vypukla v Maďarsku revolúcia Bélu Kuna. A Československo sa podieľalo na jej potlačení, lebo aj na Slovensku bola táto sovietská republika. A on bol jednoducho vzatý do Československej armády. A v noci strážil. A niekto išiel okolo a on zo zvyku hovoril po maďarsky, pretože to bolo tak zakódované, že keď bol vojak, hovoril jednoducho po maďarsky. A zastrelili ho, pretože si mysleli, že to bol nejaký Maďar, ktorý sa priblížil ku kasárňam alebo táboru. To jasne ukazuje, že väčšina vojen vôbec nie je v záujme ľudí, že sú to nejaké panské vojny, povedala by som.
11: Ktoré sa točia, to nie sú vojny v interese tých ľudí v ogóle, že to sú jakieś pańskie vojny, tak bym powiedziała.
12: Pán František prežil detstvo v 30. rokoch. Jeho starší brat Rudolf študoval vo Varšave. Ocitol sa v skupinke spišských detí, ktorým poľská vláda financovala štipendiá v rámci politiky zbližovania spišiakov s Poľskom. Táto stratégia sa ukázala ako veľmi užitočná. Bol to práve Rudolf, v rodine nazývaný Rudko, kto mladšieho brata Františka vytrvalo tlačil k poľskosti. V roku 1938 nastúpil do školy. Škola slúži lapšianským žiakom dodnes, vtedy tam však ešte nebola elektrina ani tečúca voda. Deti chodili na latrínu na dvore, ktorá podľa neho strašne smrdela a bola večne špinavá.
6: Zdá sa, že František nebol len dobrý a usilovný žiak, ale bol aj učiteľkin obľúbenec, pretože za dobré odpovede od nej dostával cukríky. V zime roku 1938 prišiel Rudolf domov na Vianoce. Za každým, keď sa objavil v Lapšiach, priniesol so sebou závan veľkého sveta. Kúfor s bratovými vecami ležal pod stolom. Prikradol som sa k nemu, aby som sa nasýtil príjemnou panskou vôňou. Tentoraz však bola Rudolfova návšteva trochu iná. Prišiel v spoločnosti svojho kamaráta Viktora Vogta z Lodže, ktorý na rodinu Fajerhinovcov urobil veľký dojem. Krátko pred Vianocami sa vrátil domov, no kým odišiel, zastavil sa ešte v obchode jedného z dvoch lapšianskych Židov, Samuela Berlinera, a kúpil tam cukríky pre Františka a jeho súrodencov. Po návrate z hôr poslal do Lapší koženú aktovku. V aktovke, hovorí po rokoch František, som našiel omaľovánky s nápisom Aj ja maľujem. Kriedy, drevený peračník, aj drevené hračky, maľovaného ohybného hada a drevenú pukaciu pištoľku s korkovým štuplom na šnúrke. Boli to prvé darčeky v živote malého Františka. Nie je to však jediný dôvod, pre ktorý sa mu Vianoce 1938 tak silno vrili do pamäti. Zapamätal si ich, pretože to bol najšťastnejší okamih jeho krátkeho detstva a vlastne aj jedna z najšťastnejších chvíľ celého jeho života. Nasledujúci rok vypukla druhá svetová vojna a nič už nebolo také ako predtým. 1. septembra 1939 od Osturne a Spišskej Starej Vsi vstúpili do Lapší najprv nemeckí vojaci a hneď za nimi slovenskí. Nemci odtiahli, ale Slováci zostali. Lapše, rovnako ako celé územie Spiša, ktoré v roku 1920 pripadlo Poľsku, sa znova stali súčasťou iného štátu, tentoraz samostatného štátu Slovákov, ako sa s jemným úškrnom vyjadroval o Tisovom Slovensku František Fajerhin. Slováci sa postarali, aby z dediny zmizli všetky poľské symboly. Z budovy školy odstránili poľského orla i poľský názov školy a pred kostolom hneď vedľa školy na druhej strane ulice zapálili všetky poľské učebnice, ktoré našli. Ďalší školský rok sa začalo s výučbou po slovensky. Prišli noví slovenskí učitelia a za používanie nárečia cez prestávky boli žiaci trestaní. V roku 1942, keď bol František štvrták, zúčastnil sa na školskom tábore pre deti, ktorý zorganizovali v Jurgove. Deti sa učili pochodovať i bojovať a na záver dostali uniformy Hlinkovej mládeže. Nakoniec tábora orlov v nich defilovali cez dedinu pred očami akéhosi váženého slovenského úradníka a kňaza Miškoviča, o ktorom som písala v predošlej kapitole. V rámci zbližovania Spišiakov so Slovenskom sa pre mládež organizovali aj výlety do ružomberského mauzolea Andreja Hlinku, ktorý zomrel tesne pred vojnou. Kňaz tam ležal zabalzamovaný a oblečený v sutane. Mohli ho obdivovať takmer ako Lenina v Kremli. Po vojne sa však jeho telo stratilo. Oveľa účinnejšou metódou slovakizovania Spišiakov než tábory orlov a návštevy v mauzoleách však bolo úspešné zásobovanie regiónu. Vďaka tejto snahe bola v časti Spiša, ktorá pripadla Slovensku, oveľa lepšia situácia než vo zvyšku Podhalia, patriaceho pod generálne gubernátorstvo. V školách navyše každý žiak dostával zadarmo kúsok bieleho pečiva s klobásou a sladkú bielu kávu z praženej raže. Na ekonomickú prevahu Slovenska nad generálnym gubernátorstvom spomínajú všetci spíšiaci, ktorí si pamätajú vojnové časy. Obyvateľom území pričlenených k Slovensku sa žilo lepšie než tým, čo zostali za bielou vodou v Nemcami okupovanom Poľsku. Po vojne to bol aj jeden z dôvodov, prečo poľskí spíšiaci nevítali s veľkým nadšením rozhodnutie, že budú znovu pričlenení k Poľsku. V roku 1943 František urobil skúšky na rímskokatolícke biskupské slovenské gymnázium v Levoči. Pred ním školu navštevoval aj jeho brat Rudolf, ktorý vzhľadom na vypuknutie vojny a novú podobu hraníc nemohol pokračovať v štúdiách vo Varšave. V roku 1943 však už mal Rudolf po maturite a študoval právo v Bratislave. Levočské katolícke gymnázium bola prestížna a náročná škola. Navštevovali ju deti z rôznych kútov krajiny. Medzi Františkovými spolužiakmi bol napríklad Ivan Čarnogurský, syn Pavla Čarnogurského, politika HSLS, ktorý bol pred viac ako 20 rokmi spolužiakom Michala Balaru na tom istom gymnáziu a počas vojny mu pomohol nájsť prácu učiteľa v Spišskej Belej. Ďalším Františkovým spolužiakom bol Karol Zamojský, syn grófa Jana Kantyho, majiteľa Ľubovnianskeho hradu. František počas štúdií býval v internáte v Levoči. Pred začiatkom štúdií ho do Levoče odprevadil otec. Najprv šli pešo do Spišskej Starej Vsi a odtiaľ autobusom. Pre 9-ročného chlapca to bolo prvý raz, čo zostal sám v cudzom meste, ďaleko od domova. František spomína, že počas celej cesty sa mu chcelo plakať. Ale statočne sa držal, až kým autobus, ktorým sa otec vracal do Starej Vsi, nezmizol v jednej z uličiek Levočského námestia. Vtedy sa rozplakal. V škole vládla prísna disciplína. Žiakov nielenže vzdelávali, ale usilovali sa im vštepiť aj zásady slušného správania. Učili ich, ako majú kultúrne stolovať a ako sa správať v divadle alebo na koncerte. Školu v Levoči František navštevoval len rok. Na prázdniny v roku 1944 sa vrátil do Lapší a koncom augusta vypuklo protifašistické povstanie. V reakcii na to vstúpila na územie Slovenska nemecká armáda, aby pomohla legálnej vláde. Z dôvodu neistej situácie a vojnového stavu gymnázium pozastavilo svoju činnosť. Po niekoľkých týždňoch sa slovenským vládnym silám s výdatnou pomocou Nemcov podarilo povstanie potlačiť. Bola to jedna z najtragickejších stránok moderných slovenských dejín. Na záver všetko korunoval prezident Tiso, ktorý slovenskými radmi oficiálne vyznamenal Hitlerovcov za zásluhy v boji proti partizánom. Potlačenie povstania však neprinieslo pokoj. Z východu už prichádzala Červená armáda, a tak Levočské gymnázium zostalo naďalej zatvorené. František preto strávil celý školský rok 1944 až 1945 v rodných Lapšiach a mohol pozorne sledovať prípravy na príchod frontu. Nemeckí vojaci sa v dedine objavili ešte počas leta. Cez Lapše mala prebiehať línia zákopov a na ich budovanie boli najímaní predovšetkým chlapi z okolitých dedín. Tých zo vzdialenejších obcí ubytovávali u miestnych gazdov a domov púšťali len na víkendy. Jedným z furmanov, ktorí vozili robotníkov, bol aj Juzek Dráunžek, známy rodiny Fajerhinovcov. Za túto prácu zarobil 45 000 slovenských korún, ktoré jeho otec uložil do banky v Spišskej Starej Vsi. Keď si po vojne chceli peniaze vybrať, z okienka si vypočuli nasledujúcu vetu. Vy už nie ste naši, vám peniaze nedáme. Pýtajte si peniaze od Poliakov. Citujem túto Fajerhinovú spomienku, pretože veľmi dobre korešponduje s príbehom nevyplateného dôchodku jeho detka. V oboch prípadoch Spišiaci doplatili na politické zmeny, ktoré im prehrmali ponad hlavy, po ktorých netúžili a ktorým nijako nedokázali zabrániť. Františkov otec Edvard bol kováč. Počas kopania zákopov si u ňoho chlapi dávali opravovať náradie. Roboty bolo veľa a keďže František nechodil do školy, pomáhal otcovi v dielni. Potom konečne prišli Vianoce. František ich po rokoch opísal takto. Dedinčania unavení ťažkou robotou pri kopaní zákopov a budovaní bunkrov pre vojakov na poliach okolo Vyšných Lapší boli po zavedení potravinových lístkov pri nákupoch veľmi obmedzení. A tak ani nemali náladu na slávenie Vianoc. V židovskom obchode sa už nedali kúpiť cukríky, keďže lapšianskych židov vyviezli slovenskí fašisti do táborov a o ich ďalších osudoch nikto nič nevedel. Napriek všetkému sa Vianoce slávili, dokonca aj v tých najťažších chvíľach. Sice skromne, ale predsa. V domoch boli stromčeky, na stole jednoduchá štedrá večera a o polnoci v kostole slovenský kňaz Jan Oušonka odslúžil omšu po latinsky, zatiaľ čo organista Jakub Kostka hral slovenské koledy. Tichá noc, svetá noc, či pastieri, pastieri, hore vstaňte. Nespievala sa ani jedna poľská koleda, keďže Lapše sa vtedy nachádzali na území Slovenska. V tú noc bolo počuť ozvenu delostreleckej paľby ustupujúcej nemeckej armády a postupujúcich sovietských vojakov. Ostré boje v okolí Lapší vypukli na začiatku januára 1945. Františkov starší brat Edvard spolu s niekoľkými rovesníkmi utiekli do lesa, aby ich náhodou neodviezli do Nemecka. U Fajrhinovcov sa ubytovali dvaja nemeckí dôstojníci. Zabrali celú izbu a rodine domácich ponechali kuchyňu. František spomína, že napriek nepokojnej situácii a neustálej streľbe boli títo vojaci veľmi čistotní a vždy upravení. Každý deň sa umývali a holili. Po prechode frontu sa u nich zase zabývali Sovieti, ktorí po odchode z nášho domu za sebou zanechali špecifický zápach, ktorý bolo ťažké zlikvidovať. Môžeme si domyslieť, že to asi nebola vôňa mydla a krému na holenie. Ustupujúci Nemci založili požiar, aby si uľahčili prechod v smere na Nový Targ. Rodina Fajrhinovcov, podobne ako väčšina obyvateľov obce, prečkala výmenu vojakov v pivnici. No keďže všetky domy neboli podpivničené, tie, kde sa dalo ukryť, boli neľudsky preplnené. V pivnici sme ležali na zemiakoch, prikrytí slamou. Susedka v tých ťažkých podmienkach porodila dcérku, ktorá neustále plakala. Nebolo vody a v pivnici bol ťažký vzduch. Zvonku k nám doliehal húkot diel a vrčanie tankových motorov. V jednej chvíli zvuky bojov začali tichnúť. Konečne kto si zvonku vytiahol z okna vankúš a zakričal: "German jest?" Odpovedali sme: "Niet." Pochopili sme, že vojna sa pre nás skončila. V okolí zákopov a dokonca aj v dedine ležalo množstvo tiel. František s priateľmi objavili na úbočí kopca Grandeus telo zabitého Nemca. Na čele mal dieru po guľke a vo vrecku legitimáciu, z ktorej vyčítali, že chlapec sa volal Hans a mal 19 rokov. František si preukaz zobral, pretože sa rozhodol, že po vojne napíše chlapcovej rodine, aby ich informoval, kde je pochovaný ich syn. Žiaľ, legitimácia sa neskôr stratila. Tela rozdelili na nemecké a sovietské. Vojakov Červenej armády pochovali na cintoríne. Neskôr ich exhumovali a previezli na vojenský cintorín. Nemcov uložili do spoločného hrobu za múrom cintorína. Neskôr bol múr presunutý, takže hrob sa ocitol taktiež na cintoríne. Na jar sa rozniesla správa, že demokratická československá vláda, vytvorená po oslobodení Slovenska a Česka spod fašistickej nadvlády, pozýva obyvateľov Zamaguria, aby osídlili domy po Nemcoch na celom Spiši. Jednou z opustených dedín boli Žakovce, ležiace asi 8 kilometrov od Kežmarku. Skoro na jar sa tam Františkov otec zašiel pozrieť a do Lapší sa vrátil presvedčený o tom, že sa tam chce presťahovať. Pre Františkovú matku to bola tragická správa. Za žiadnu cenu nechcela opustiť rodnú dedinu, ale racionálne argumenty napokon prevážili. V apríli sa František s otcom presťahoval na opustené hospodárstvo a vzali so sebou aj vrecie s obilím. Nemecký dom, ktorý si Edvard Fajrhin rezervoval počas prvej návštevy, sa ničím nepodobal na drevenú chalúbku, v ktorej bývali v Lapšiach. Bol veľký, murovaný, so zariadenými izbami i kuchyňou. K tomu ešte murované hospodárske stavby, medzi nimi dve stajne s betónovými žľabmi a automatickými napájadlami pre dobytok, so zásobami sena i slamy. Slovenské úrady presídlencom prisľúbili aj dostatok úrodnej zeme. Pre Františkovho otca bola voľba jednoznačná. Ani vojnou poznačené Lapše, ani zachovalé a bohaté Žakovce neboli jeho rodnými obcami, ale obe ležali na jeho rodnom Spiši. Navyše, na jar roku 1945 sa ešte nevedelo, kadiaľ budú napokon prebiehať hranice a či Lapše zostanú v Poľsku.
5: Jedna zo zaujímavých vecí, s ktorou som sa stretla vo vašej knihe, je, že vlastne človek si môže vybrať, kým chce byť. My na to nie sme veľmi zvyknutí, pretože si myslíme, že človek je tým, kým je. A po druhé, že sa vlastne patrí byť tým, kým človek je, a že by bola hanba, keby nebol tým, kým je. To máme možnosť z tej výchovy, z našej kultúry. Neviem, ako to je v Poľsku, ako sa na to hľadí v Poľsku, ale nemám nič proti myšlienke vybrať si, kým budem. Aj viem, že ju robia títo ľudia v takých územiach, ale myslím si, že pre väčšinových obyvateľov Poľska aj Slovenska to môže byť čudná myšlienka.
11: Tak, oczywiście, że dla większości to jest dziwne, ale bo my też nie mamy wyboru, tak jak
10: to jest. Áno, pre väčšinu ľudí je to zvláštne, lebo my nemáme na výber. Ak niekto žije vo Varšave, nemá žiadnu druhú kultúru na vybratie si. Ale ľudia z malej dediny na Spiši, tí mali na výber. Niekedy bol ťažší, inokedy ľahší. Ale mohli ísť študovať do Krakova či do Bratislavy. Alebo mohli v živote stretnúť veľmi charizmatického aktivistu, ktorý bol silne pronárodne orientovaný na Poľsko a hlásal poľskú identitu a potom nasledovať jeho príklad.
11: I vtedy pújsť za tou osobou.
10: Ako napríklad Michal Balara z Fridmana. Ako mladík študoval v Spišskej Novej Vsi a stretol poľského aktivistu z obdobia po prvej svetovej vojne menom Wendelin Haber. Ten ho nadchol pre poľskú vec a presvedčil ho, aby sa vzdal kariéry v Československu. Odišiel do Poľska a stal sa učiteľom. A on to urobil, hoci pravdepodobne vôbec neovládal spisovnú poľštinu. S rodičmi totiž komunikoval jednoducho v spišskom nárečí a študoval na Slovensku. Takže si osvojil spisovnú slovenčinu. Napriek tomu sa cítil byť Poliakom. A neskôr celý život hovoril o tomto poľskom Spiši. Bol predstaviteľom Spiša a cestoval na folklórne vystúpenia do Krakova. To bolo v medzivojnovom období. Ale na druhej strane sa zdalo, že chápe, že existujú ľudia, ktorí sa rozhodli inak. Majúc na pamäti príklad zo svojho života, chápal, že niekto mohol urobiť presne naopak. A boli aj takí ľudia. Napríklad Alojz Miškovič z Jurgova, ktorý akoby nasledoval slovenskú identitu. A veľa takýchto rodín. Boli ľudia, ktorí sa dokonca presťahovali na Slovensko, keďže sa nakoniec vedelo, že tieto dediny pripadnú Poľsku. Pre ľudí z takýchto homogénejších regiónov je to čudné. A nechápu, ako je možné, že si môžu vybrať, pretože nemajú to, čo by som nazvala širokou škálou možností. Ale keď žijete na takom multikultúrnom mieste, sú tam zmiešané rodiny, často matka je z jednej skupiny, otec z druhej, ako by sa tieto komunity prelínali. Potom je ten výber jednoduchší. No, keby som si zrazu zmyslela, že budem Ruska alebo Nemka, neviem, odkiaľ by sa to vzalo.
11: Skąd by mi to mělo přijít do głowy, tak?
5: Ale vždy je to také viacfaktorové a vždy je to jedinečné. Ale vždy je to aj taká dobrá lekcia Spiša, že vlastne ľudia to nevidia čierno-bielo, ale taká veľká škála medzi tými dvoma farbami, nie?
11: No tak mi się wydaje, že
10: zdá sa mi, že Spiš je vo všeobecnosti ten typ regiónu, kde každý, kto býva v Spišskom dome, jednoducho vie, že takto to bolo a nech im politici niekde nad nimi hovoria čokoľvek. Jednoducho majú rodinu, priateľov, poznajú tieto príbehy a vidia, že to nebolo až také jednoduché a zrejme. A že niekedy

boli aj celkom obyčajné veci, týkajúce sa bežného života. Slováci mali oveľa miernejšie podmienky pri plnení vojenskej služby. Stačilo sa oženiť, aby ste vojnu strávili pohodlne a blízko domu. Na to sa viaže aj populárna slovenská ľudová pieseň. Kamaráče ženi, boše vojny bojí. A ja še nebojím, ja še na ňu strojím. Aj to bol dôvod, prečo malo Slovensko, vlastne už Československo, po vojne medzi ľuďmi dobrú povesť. Mnohí si povedali, že ich tam čaká lepší osud, než v nepriateľskom a vojnou zničenom Poľsku. Františková matka s mladšími deťmi zostala ešte chvíľu v Lapšiach a František s otcom sa presťahovali ako prví. Vynorila sa aj možnosť pokračovať v štúdiu. Na jar otvorili v nedalekom Kežmarku gymnázium. Prijali ho rovno do druhej triedy. Počas tých niekoľkých mesiacov, ktoré zostávali do leta, absolvoval celý druhý ročník. Zo Žakoviec do Kežmarku som chodil pešo, bosy, aby som si nezničil topánky. Nosil som ich prehodené cez plece. Pred vstupom do mesta som si nohy poutieral handrou, natiahol si ponožky a obul topánky. Obutý som potom kráčal cez celé mesto až do gymnázia, ktoré sa nachádzalo v budove vedľa Kežmarského hradu. Cesta tam a späť merala dokopy asi 15 kilometrov. Po dlhom pochode som sa celú prvú hodinu spametával. Našťastie neskôr na povale jedného z domov po Nemcoch našiel František s bratom Edkom bicykel. Stačilo pár malých oprav a bicykel bol dokonale funkčný. Odvtedy chlapec prekonával cestu do školy a späť na kolesách. Na prázdniny sa František vrátil do Lapší. Spolu s ostatnými deťmi zbieral po lesoch guľky a iné časti zbraní, ktoré tam po sebe v zime zanechali vojaci. Jedného dňa začal zo zvedavosti manipulovať skrytom rozbušky a náhly výbuch mu poranil tvár i ruky. Matka so strýkom ho polomŕtvého zaviezli k felčiarovi do Tripša. Napriek úlomkom vo viečku sa mu podarilo chlapcovi zachrániť oko. Stratil však časť dvoch prstov na ľavej ruke. Zranenia sa hojili dlhé týždne. Keď sa v septembri vrátil do Žakoviec, ešte stále mal na rukách obväzy. V tom roku to bolo našťastie so školou o čosi ľahšie. Keď prišla zima, otec mu zaplatil nájom v kútiku v dome u kežmarských známych, čo ho oslobodilo od každodenného dochádzania do mesta. Nebol to však koniec príkory ani nebezpečných príhod mladého chlapca. To najhoršie ešte len malo prísť. Františkov brat Rudolf hneď po ukončení vojny zanechal štúdia v Bratislave a vrátil sa do Poľska. Ešte pred vojnou z neho vyrástol poľský vlastenec, ktorý bol Poľsku vďačný za mnohé veci, aké mu dožičilo. A tak neustal v myšlienke pričleniť čo najväčšiu časť Spiša k Poľsku. V povojnovom chaose sa jemu a niekoľkým jeho kamarátom, s ktorými pred vojnou študoval vo Varšave, zdalo, že je šanca na iný priebeh hraníc. V januári 1946 v novom dome svojich rodičov v Žakovciach zvolal tajnú schôdzu spišskej mládeže, na ktorej založili združenie Spišsko-Oravskej mládeže. Pridalo sa k ním aj 5 študentov Kežmarského gymnázia na čele s Rudolfovým bratom, sotva 15-ročným Františkom. Chlapci dostali legitimácie a členské deklarácie na podpis. Mladí patrioti však nestihli ani začať so svojou činnosťou. Mala zahŕňať najmä agitáciu za poľskosť Spiša a Oravy a už padli do rúk Československej bezpečnostnej služby. Stalo sa to úplnou náhodou. Jeden člen ich združenia obchodoval s dolármi a podozrenie sa rozhodol preveriť syn majiteľov domu, kde bol chlapec ubytovaný. Na miesto valuty našiel len členský preukaz vlasteneckej organizácie. Udal ho bezpečnosti a tá už rozplietla klbko a odhalila všetkých členov. Františka zobrali tajný rovno z vyučovania. Chlapec strávil vo väzení takmer 3 mesiace, kde ho bili a vypočúvali rovnakými vyšetrovacími metódami ako dospelých väzňov. Sedel vo veľmi rôznorodej spoločnosti, s bývalými partizánmi, ale aj s fašistickými kolaborantmi. Priamo pred jeho očami počas jednej noci ošedival šofér odsúdený na smrť za transportovanie Židov do vyhlazovacích táborov. V marci sa chlapci dostali na slobodu. O ďalšom štúdiu nemohlo byť ani reči.
Pedagogická rada Kežmarského gymnázia s podporou Československého ministerstva školstva dala mladého Fajrhina na

čiernu listinu. Niektorým jeho kolegom bolo umožnené pokračovať v štúdiu, ale v iných mestách. Ďalší nečakali na rozhodnutie a vrátili sa do Poľska. Hranica bola vtedy ešte otvorená. František, aj keď bol z celej skupiny najmladší, nielenže nemohol doštudovať na svojej škole, ale neumožnili mu pokračovať v štúdiu ani na žiadnej inej škole v Československu. Toto kruté nariadenie nezmenilo ani rozhodnutie súdu pre neplnoletých v Levoči z októbra toho istého roka, ktoré ho oslobodilo spod obvinení zo špionáže. Po prepustení z väzenia až do súdneho procesu František pracoval na stavbe železnice. Vďaka tomu si mohol sám zaplatiť výdavky na cesty autobusom do Levoče aj honorár pre advokáta. Po súde mohol pokračovať v práci, ale jeho ambície boli vyššie. V tejto situácii sa rodina rozhodla, že najrozumnejšie bude poslať chlapca do Poľska. Rudolf už vtedy študoval v Krakove a podarilo sa mu prebrať a vybaviť miesto na štátnom pedagogickom líceu v Zakopanom. 26. novembra 1946 František prekročil už stráženú hranicu na priechode v Golombarku, dnes Lisa nad Dunajcom, a dostal sa do Zakopaného. Rodina Fajerhinovcov sa ocitla na oboch stranách hranice. František a Rudolf v Poľsku a rodičia s troma zvyšnými deťmi v Československu. Neskôr do Poľska odišiel aj Františkov mladší brat Pavel.

0: V Poľsku František Fajerhin zmaturoval, učil v poľskej škole s jazykom slovenským a študoval biológiu na Jagiellonskej univerzite. V tom období hranica zazra skomplikovala život, lebo František Fajerhin sa napriek priepustke nedostal včas na pohreb svojej matky. Neskôr bol riaditeľom fabriky Nasera a vakcíny v Krakove a zapojil sa do aktivít Zväzu Podhalancov. Text Ludviky Vlodek v preklade Jána Púčeka pokračuje už záverečnou časťou 8. kapitoly.
1: Do skutočného víru spoločenskej aktivity sa však František Fajerhin vrhol až na dôchodku, teda po roku 1992. Spočiatku so ženou fungovali medzi Krakovom a Lapšami. Na ceste smerom do Lapšanky stál ich neveľký drevený domček. Trávivali v ňom najskôr iba dovolenky. Neskôr sa ich pobyty čoraz väčšmi predlžovali a čoraz ťažšie znášali krakovský zhon. Manželka pána Františka Romana pochádza z okolia Jasla a rovnako ako manžela aj ju to ťahalo na dedinu. V Lapšiach sa napokon pán František zapojil aj do života samosprávy. V roku 1994 sa stal miestnym poslancom a angažoval sa aj v rámci projektu Euroregiónu Tatry. Pridal sa aj do združenia Zväz poľského Spiša, ktorého zakladateľom bol okrem iných aj jeho brat Rudolf. Začal spolupracovať s redakciou časopisu Na Spiši, ktorého vydavateľom bol práve Zväz poľského Spiša a zakrátko sa stal jedným z jeho pilierov. Fajerhinova knižka Spišské príbehy, z ktorej pochádza väčšina citátov v tejto kapitole, sa skladá zväčša z článkov publikovaných v tomto časopise. Našťastie nevyznačuje sa agresívnym protislovenským tónom, aký zdobí mnohé iné texty publikované na stránkach časopisu. Pán František je veľmi chápavý a pragmatický, na čo ho predurčuje jeho rodinná história aj hlboká životná múdrosť. Sám si vybral Poľsko a poľskosť. Nikdy nezabudnem na scénku, ktorá sa odohrala v jeho dome v Lapšiach. Bolo neskoré marcové popoludnie. Práve sme končili s rozhovorom. Každý má právo pokladať sa za koho chce, povedal mi pán František. Myslím si, že čím skôr sa tie poľsko-slovenské doťahovania skončia, tým lepšie. K spolku Slovákov v Poľsku som sa nepridal, hoci ma nahovárali. Nepotreboval som to. Ale keď niekto chcel čosi preložiť do slovenčiny, prekladal som. Teraz tu je Poľsko. Treba robiť pre Poľsko. V tej chvíli sme začuli, ako na dvor Fajerhinovcov vchádza auto. Malo slovenskú ešpezetku. Vystúpila z neho dvojica mladých ľudí a vošla do domu. Keď ich pán František zbadal, široko sa usmial a vstal z gauča, aby ich privítal. Rozprávali sa najčistejšou slovenčinou. Bola to vnučka staršieho Františkovho brata Edka s manželom alebo priateľom. Prišla navštíviť svojho prastríka, aby sa pochválila obhájeným doktorátom a mne bolo na prvý pohľad jasné, že spolu majú výborný vzťah. Pán František chodieva na Slovensko navštevovať príbuzných, na hroby rodičov. Otec zomrel 6 rokov po matke v roku 1958. Na jeho pohreb už stihol prísť. Edvard Fajerhin je pochovaný v Matejovciach, kedysi samostatnej obci, dnes miestnej časti Popradu. Ale chodieva napríklad aj do divadla. Je živým dôkazom toho, že Spiš sa nedá zredukovať len na poľskosť či slovenskosť, nemeckosť či maďarskosť. Na záver ešte pridám fragment jeho veľmi osobného textu, ktorý mal byť pôvodne len suchým prejavom pri príležitosti otvorenia poľsko-slovenskej hranice, keď oba štáty v decembri 2007 vstúpili do Schengenu. Pán František vie ako málo kto, že tá hranica bola veľmi zbytočná. Osobitne ďakujem prozreteľnosti za to, že mi umožnila dožiť sa tohto, podľa môjho názoru, nádherného okamihu, keď sa konečne skončila nočná mora prekračovania hraníc. V dôsledku povojnovej emigrácie členov mojej rodiny, mojich rodičov a súrodencov do Československa som bol od nich oddelený hranicou, ktorú bolo pre mňa veľmi ťažké prekročiť. A to aj vo chvíľach, ktoré boli pre mňa veľmi smutné a bolestivé. Teraz sa cítim ako vták, ktorého vypustili z klietky na slobodu. Thank you.
2: No tak, ja jestem wielką entuzjastką Unii Europejskiej i uważam, że właśnie to jest najlepsze lekarstwo na takie spory, na te problemy z granicą. No bo
3: nespomínam si už, ktorý z odborníkov na nacionalizmus, Gellner alebo Anderson, povedal, že predstava rozdelenia sveta na národné štáty je tou najabsurdnejšou myšlienkou, akú si možno predstaviť. A napriek tomu sa o to ľudstvo neustále pokúša. Ale rozdelenie jeden národ, jeden štát, je nemožné. Videli sme to aj tu. V mestách žili Nemci a Maďari, zatiaľ čo na dedinách žili Slováci. Alebo si vezmime napríklad oblasť okolo Lvova. V centre mesta žili Poliaci, kým okolité dediny obývali Ukrajinci. V istom zmysle to tak jednoducho vždy bude. Ale zdá sa, že Európska únia ponúka riešenie takýchto problémov. A to nie len v prípade poľsko-slovenského sporu, ktorý by som označila za pomerne mierny. Napokon nedošlo tam k žiadnemu masovému vyvražďovaniu, len k niekoľkým smrteľným obetiam. Pre krajiny, ako sú tie na Balkáne, bude vstup do Európskej únie, kde napokon zrejme všetky skončia a treba pripomenúť, že práve tam bol tento spor oveľa krvavejší, svojím spôsobom riešením týchto problémov. Je to akýsi liek na nacionalizmy 19. a 20. storočia. Únia možno nefunguje presne tak, ako by si všetci želali. A nádeje do nej vkladané sa nevždy naplnia. No podľa môjho názoru sme zatiaľ nič lepšie nevymysleli. Nie do
2: końca tá únia działa może tak, jak wszyscy by sobie życzyli. I też nadzieje w niej pokładane nie zawsze udaje się realizować, ale moim zdaniem nic lepszego nie wymyśliliśmy jeszcze.
4: Radio Devín, Ars Litteri.
0: Perfektné je aj prestupovanie hraníc, ktoré by mohli oddeľovať jednotlivé národnostné kultúry. Ako sa ľuďom z nich darilo na Spiši hľadať modus vivendi, nachádzať spolužitie? Aj na to som sa spýtala Ludviky Vlodek.
2: No vlastne, akož na Spišu to się udawało. Lepiej niż w bardzo różnych wielu regionach. Że patrząc na to, jak bardzo różnorodny był ten region, to rzeczywiście tutaj nie było tych sporów właśnie takich krwawych. I ja mam wrażenie, że w takiej kulturze Spisza jest jednak duża tolerancja. Ludzie mają taką świadomość różnorodności, wyższą może niż w innych miejscach. I jakoś to się układa. Na przykład bohater mojej książki, ten od którego zaczynam, Akos Engelmeier, on strasznie narzekał, że Kieszmark na przykład nie upamiętnia Imre Tekelego, że tam na książce o historii Kieszmarku ci powstańcy kurucy nie są podpisani, że to byli Węgrzy. A teraz widzę, że już jest przy zamku pomnik Tekelego. Nie wiem, chyba postawiony przez Węgrów, czy za węgierskie być może pieniądze. Ale stoi. No jakby nikt go farbą nie oblał. Stoją tam te węgierskie wieńce z tą trzykolorową flagą. Jakoś to się wszystko udaje łączyć, mam wrażenie. Lepiej tutaj niż gdzie indziej.
0: Kiedyżby to było tak, że sa darí spájať. Deje sa to, keď nás nejaká skúsenosť urobí citlivejšími na druhých. Napríklad, Ludvika Vlodek pred chvíľou spomenula Akoša Engelmeiera, s ktorým sa čitateľ stretne hneď v prvej kapitole knihy 4 vlajky, 1 adresa. Tá kapitola je ozaj kuriózna, keďže je o spiskej rodine jedného poľského Maďara. Predkom pána Engelmeiera v 19. storočí patril hrad v Starej Ľubovni. I v tom nasledujúcom mali významné postavenie v Kežmarku. Pripomínať aj maďarskosť Spiša, preto mám samozrejme plné pochopenie. Hoci, priznám sa, niekedy sa mi zdal pán Engelmeier vo svojej angažovanosti nástojčivý. Urobil som scénu, povedal reportérke, keď, píše ona, videl Ďorďov portrét s popisom Juraj Rajs. Vraj sa tam potom to meno aj v maďarčine objavilo, ale neskôr sa stratilo. Nuž, aj zrážky sú potrebné, aby sme lepšie chápali naše aspekty a pokojne ich priradili k sebe. Ako hovorí sociologička Ludvika Vlodek, to sa vyvíja.
2: Tak, no ja myślę, że to się wypracowuje. No jest taki moment, kiedy zaraz po tym, jak ludzie jakby dostaną tą swoją godność, jakby zostaną rozpoznani w tym, kim są, to oni są wtedy bardzo zacięci, tak? A później im już tak jakby po polsku mówi, że para schodzi, tak? I później już jakby jesteśmy skłonni trochę spojrzeć też innymi oczami.
0: Dôleżyty jest moment, kiedy ludzie znowu nadobudnú svoju dôstojnosť a uznanie vlastnej identity. Dovtedy sa bránia veľmi úporne. Neskôr však táto horúčkovitá energia vyprchá a sme ochotní pozerať sa na veci inak. Tak to je podstata toho, čo Ludvika Vlodek ďalej rozvíja aj na príklade Slovenska, pripomienkou 90. rokov, citlivosťou na krivdy a potom opadnutia napätia, pretože obrana už nie je nutná.
2: Už akby každý vie, kým je, i na šťastie v tej časti Európy my už nemáme takých problémov.
0: S Ludvikou Vlodek sme ešte prechádzali osudmi, postavením jednotlivých kultúr na Spiši v minulosti i súčasnosti. Osobitne židovskej, rómskej, nemeckej, ale nie len ich. A krásne sme si načrtli víziu poznávacích pobytov na Spiši nie jednotlivých kultúr, ale všetkých spolu na tom jednom mieste. Do knihy Ludviky Vlodek 4 vlajky, 1 adresa sú vložené jedinečné spišské príbehy a stojí za to naplno nimi prechádzať práve takto. A univerzálie ľudského spolužitia si už čitateľ na konci vyvodí sám. Počuli sme Danu Košickú a Eriku Orgovan-Molnárovú v réžii Lukáša Lipčáka, výber hudby Zuzana Eperiešiová. Michal Balaš a Ivana Jachimová vám želajú pekné chvíle s literatúrou a zvlášť tou z rozhlasu. Učekám.

Dobrý večer, milé poslucháctvo, počúvate Rádio Devín a reláciu Jazz. Pozdravujú vás zo zvukovej režie Ľuboš Veselý a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. V roku 2001 vydali svoj debutový album traja hudobníci pod názvom Waking Vision Trio. Album mal názov The Ancient Bloom a hrajú na ňom traja spoluhráči z Berklee College of Music. Martin Valihora na bicích nástrojoch, John Shannon na gitare a na elektrickej basgitare Mitch Cohn. Táto zostava pod rovnakým názvom s malou personálnou zmenou funguje dodnes a práve tento rok koncertným túr po Slovensku oslávili Waking Vision Trio svoje 25. narodeniny. Vypočujeme si nahrávky z roku 2001, 2005, ale aj posledný album z roku 2023. Boundless z roku 2001, ako som spomínal, hrajú John Shannon, Mitch Cohn a Martin Valihora. Zahrajú nám spolu aj skladbu Beauty Cries in a Whisper. A toto bude živá nahrávka.

dohrali nám už 25-ročné nahrávky zostavy Waking Vision Trio a vrátime sa teraz trochu dopredu, čo je stále 20 rokov dozadu a vypočujeme si o tejto zostavy skladbu Throw the Canyon.

Počúvate Waking Vision Trio a dostávame sa takmer do súčasnosti, je rok 2023 a v zostave Waking Vision Trio sa objavuje nový člen na kontrabase a basovej gitare, fínsko-bulharský kontrabasista, ktorý žije a pôsobí v USA, Peter Slavov. Waking Vision Trio v roku 2023 vydáva svoj album The Breathing Earth, Dýchajúca zem. A my si vypočujeme ešte z tohto albumu dve skladby, Rain Dance a Peaceful Highway. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Ľuboš Veselý a Nikolaj Nikitin. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
1: Štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v Banskej Bystrici uvádza čítanie úryvkov z knihy Márie Modrovič Deň, noc, voda. Štvrtá časť.
2: Silvia mi doliala vína a opýtala sa, čo proti tej Mary vlastne máš? Vôbec nič, odpovedal som. Len nie som zvyknutý ubytovávať sociálne prípady. Ja som pre teba predsa tiež sociálny prípad, povedala. Vedel som, že len provokuje. Dávala mi priestor, aby som zo seba striasol debila a nabral odvahu povedať pravdu. Nadýchol som sa a začal som o svojom produkčnom jobe, ako sme zháňali autorov z východnej Európy na písanie dialógov do filmu Veľkoprodukcie o slovenských emigrantoch? Opýtala sa. Mojej šéfke bolo jedno, či budú z Polska alebo Československa, a bolo jedno, odkiaľ bude autor upravujúci dialógy. Z Mary sme si začali vymieňať čoraz priateľskejšie e-maily. Sextovali ste? Opýtala sa. Pane Bože, nevedel som, že generácia X voľne používa slovo sextovať. Nie, Silvia, nesextovali sme. Potom som dodal, keď je na tom človek biedne, nie je veľmi vnímavý, všakže. Myslím, že nepochopila.
1: A čo sa teda vlastne stalo? Prečo si sa s Mary v LA nikdy nestretol?
2: Sedeli sme za stolmi postavenými do kruhu vo veľkej zasadačke, za oknom Sunset Boulevard. Mali sme meeting s potenciálnymi sponzormi filmu, ich investícia mala pokryť značnú časť rozpočtu. Pred každým stála fľaša predraženej minerálky, len náš hviezdny scenárista v saku s mastnou škvrnou prišiel s vlastnou fľaškou vody. Škvrna a fľaša predpovedali drámu. Ako keď sa na začiatku príbehu mihne zbraň a divák čaká, kto a kedy umrie. Rozvalil sa na stoličke ako hlavná hviezda programu, pod chvíľou si z fľaše usrkával. Prvú trištvrte hodinu sa ako tak držal. S Valériou sme sa servilne usmievali a každé povýšenecké gesto sme hneď zahladili. V jednom momente sa právnik alebo účtovník opýtal na položku v rozpočte. Tuším, išlo práve otočenie v strednej Európe. Dal by sa ten výdavok eliminovať alebo aspoň poriadne okresať? Scenárista prekvapivo rýchlo vyskočil z pololiahu na stôl, napodobnil Toma Cruisa z filmu, ktorý oboch pred 100 rokmi zviditeľnil, a pristal v strede miestnosti. Rozhodol sa sponzorom všetko vysvetliť. Chápeme autorskú frustráciu a niektorí investori dokonca ocenia, keď kreatívci vášnivo obhajujú svoje projekty. Lenže skôr ako mohlo dôjsť k extravagantným a teoreticky zábavným umeleckým gestám, scenáristu prehlo, vystrúhal hlbokú, krčovitú poklonu a vyvracal sa priamo v strede zasadačky. Investori utekali, až sa im zaovracanými petami prášilo. Nastúpila ďalšia hollywoodska klasika. Zlé znamenia.
1: Zlé znamenia?
2: Ľudia z filmového priemyslu sú poverčiví. Sponzori sa zľakli, hneď odstúpili od projektu. Namiesto hľadania nového finančného zdroja nám Valéria oznámila, že natáčanie sa ruší. Priveľa zásekov znamená, že to asi nemalo byť. Neviem, či Mary uverila, ale bola to pravda. Pýtala sa, či nemôžeme nájať nového scenáristu, čo by samozrejme dávalo zmysel, keby niekto uvažoval racionálne. Lenže v tom momente prevládol zlý pocit. Pred alkoholickým výstupom z projektu vycúvali už dvaja iní sponzori. Valéria začala film vnímať ako prekliaty. Okrem toho mala v zálohe ďalšie komerčné projekty, na rozdiel od riskantnej akože umeleckej snímky o imigrantoch. Jasné kasové trháky.
1: A o čom to malo byť?
2: No, dosť sa to podobalo na náš príbeh, keď sme v 73. odchádzali z Bratislavy. Plus love story. Chlapec odchádza s rodičmi, dievča ostáva.
1: Utekali ste cez hranicu?
2: Ne, otec išiel akože na architektonický veľtrh do Viedne.
1: To sa dalo?
2: Dalo. Uviedol, že chce služobnú cestu spojiť s rodinou dovolenkou. Problém bol samozrejme v tom, že bol odborník. Takže musel prejsť morálno-politickou previerkou. Nadriadený napísal, že v práci podáva dobré výkony, má kladný vzťah k socializmu a tak ďalej a tak ďalej. Jednoducho cestu odporučil. My s mamou sme našťastie dostali povolenie ísť s ním. Len veľmi málo ľudí utekalo cez ostnatý drôt. Väčšinou šlo o premyslené pokusy. Ale nervy mali naši aj tak. Mama ďaleko väčšia ako otec. To len otcovo nastavenie a odvaha prekrývali mamine obavy. Dobre sa doplňali, aj keď zrejme trochu na úkor maminých pocitov. Hneď po prvej noci vo viedenskom hoteli sme išli na políciu a požiadali o azyl. Odovzdali sme pasy a dostali papier, s ktorým sme sa mali hlásiť v zbernom tábore v Trajskirchene. V Rakúsku už mama dávala najavo, pod akým je náporom. Večer v posteli plakala. Pritom cez deň všetko vybavovala so svojou perfektnou.

0: diplomy rodičov a ďalšie otcové a maminé doklady o pracovných úspechoch mama zašila otcovi do kabáta. Naši boli opatrní. Pred odchodom na rozdiel od mnohých emigrujúcich nezačali predávať veci. Nechceli ohroziť starých rodičov a súrodencov. Až česne pred odchodom prezradili, čo plánujú. To, že sme nepredali auto a podobne, malo rodine zostávajúcej v Československu umožniť klamať. O ničom nevedeli. Odchod teda nevyzeral by dlhodobo plánovaný. Tým pádom sme mali menej peňazí, len nejaké úspory. Neviem, ako dlho otec odchod pripravoval. Mal prirodzenú autoritu. Jednoducho sa robilo, čo povedal. Jeho rozhodnutia boli nedotknuteľné. Bolo nepísaným pravidlom, že sú pre nás dobré, najlepšie. Neprotestovali sme. Pre dobro rodiny. Pre slobodný život. Riešil veci z výšky z pozície morálneho arbitra. Nenechal sa brzdiť obavami bežných smrteľníkov. Tým nechcem povedať, že by sme mali zlý vzťah, ale nič vrúcne alebo intimné v ňom nebolo. S mamou majú vrelší vzťah. No cena bola vysoká. Napriek tomu, že bola šikovná, inteligentná a dosť pekná, popri otcovi hrala druhé husle. Presne vedel, čo chce. A my sme sa automaticky podriadovali.
1: A ty, Palino?
0: Čo ja?
1: Nevadilo ti, že odchádzate?
0: Ani neviem. Doma nebol priestor na vlastné úvahy alebo pocity. Otcová preváha vyhladzovala moje a mamino prežívanie. Väčšinou sme mali čo robiť, aby sme stíhali naplňať jeho plány. Vo výnimočných momentoch pokoja sme vlastne boli trochu stratení. Časom naše túžby atrofovali. Otec nebol tyrán, nemyslí si. Len proste valcoval všetkých naokolo. Bol skvelý manažér, vždy pred nás postavil nejakú úlohu. Snažili sme sa ho nesklamať. Vedeli sme, teda otec vedel, že chceme ísť do Sietlu. Žil tam jeho bývalý vyučujúci doktorant, ktorý ho učil v prvom ročníku a s ktorým sa skamarátil. Okrem toho si nahováral, že štát Washington a konkrétne Seattle nebude kvôli častým zrážkam príliš populárnym cieľom. Otcové papiere potvrdzovali, že je naozaj šikovný. A ujo Filip sa naozaj zaručil, že nás očakáva. V očiach úradov to boli dostatočné dôkazy, že po prvých mesiacoch v Amerike neskončíme na chodníku ako bezdomovci, ktorí potrebujú, aby im niekto zaplatil cestu späť. Čakali sme teda na víza a na možnosť odletieť do USA. Nevedeli nám povedať, či budeme čakať pol roka alebo pár týždňov, len čo sme dostali akceptačný list z americkej ambasády, presunuli nás do guesthouse v Štajersku. Tam sme zase čakali, kým sa nazbiera dosť emigrantov, aby sa ledo platil. V podstate sa nám všetko podarilo nejako zázračne. Nestretli sme sa so žiadnymi väčšími prekážkami a aj lietadlo sa naplnilo pomerne rýchlo. Napredsa. Odchod, samotný fyzický odchod a čas bestiaže zhmotnený do pobytu v tábore a potom v penzióne ubytovávajúco mimo sezóny utečencov, čakanie... Na mamu to zrejme bolo priveľa. Nie je to zvláštne, ako na nás vplýva čas. V pamäti sa jej ukotvili práve tieto spomienky. Zasekla sa v slučke ako Bill Murray vo filme Náhravnice od Envíce. Každé ráno sa budíš do toho istého dňa. Znova a znova. Ani samovražda ti nepomôže. Človek by si myslel, že sa mama bude vracať k niečomu jedinečnému. Do obdobia svojho detstva či dospievania, možno do čias vysokoškolského štúdia, keď stretla otca, prípadne do obdobia môjho detstva. Ale nie. Utečenecký tábor. Tuberkulózna karanténa. Výsluch. Presun. Čakanie.
1: Silvia chápe, že Palino potreboval svoj príbeh niekomu porozprávať. Počúva, no hľadí za ňo, presnejšie na prasklinu na omietke za jeho hlavou. Nejasne vníma, že možno naznačuje,

O čo to jeho rodina mala náročnejšie ako teta Maja, hrajúca na všetky strany, s úsporami z ambasádneho platu, s konexiami po svete. A potom vedomie urobí švenk, tetu Maju a rodinu hanbu pustí ako horúci zemiak a začne sa zhrýzať niečím iným. Kým Silvia nemala milostnú aféru, predstavovala si, že najväčší chudáci sú tí podvedení. Všetko to klamstvo, zrada, ublíženie, potupa. Od najbližšieho človeka dostali zásah do najintímnejšieho, najboľavejšieho miesta. Ranu pod pás. Zatiaľ, čo sa ich polovička oddávala telesnej rozkoši po hotelových izbách a cudzích bytoch, podvedeným ostávala len samota a oči preplač. Keď si začala s M, keď M vtedy v Lamačskej záhrade povedal, že k nej čosi cíti, tú vetu, ktorú cudzí muži hovoria ženám, vo vnútri Silvie niečo vybuchlo. A niečo sa zrútilo. Netušila, že v nej tyká nečakaná nálož. Prišiel strach. Svet začal pomaly ustupovať, až kým sa z neho o niekoľko dní nestalo len rozmazané pozadie za portrétom dvoch ostrých postáv. Bol koniec júla. Upratovali po oslave Tereskyných štvrtých narodenín. Prečo vlastne ostali sami dvaja? Muž vzal zmorené deti domov, určite sa chcel vyhnúť upratovaniu. A svokrovci sa ešte chystali na nejaký letný koncert. Ako obyčajne, naplánovaný tak, že sa bil s rodinným programom. Silvína mama bola na dovolenke s kolegyňou, počas krájania torty prerušila oslavu videohovorom a všetkých nútila obdivovať pláže Tasosu. A otec? Otec tam bol. Trochu si zavtipkoval so svokrom, mužovi dal lekciu grilovania a nakoniec požiadal, aby mu zavolali taxík. V studenej vode umývali šálky od káv a papierové taniere s obrázkom Vajany, umazané od škvrn po čokoládovej torte, pchali do papierových tašiek. M navrhol, aby odpadky nenosili do mesta, ale radšej použité papierové taniere spálili v záhrade s kopou suchých konárov, nakopených pod orechom. Silvia sa spotila. Nebolo jasné, či pre dusný letný večer, predstavu ohňa, alebo pretože dynamika medzi nimi sa práve o milimeter vychýlila. Uvedomila si, že ide o ďalší milimeter. Jedno milimetrové vychýlenie medzi ňou a M bolo vždy, ale bolo natoľko vágné a natoľko tabu, že ho roky dokázala ignorovať. Začali vyliezať komáre. Silvia našla detský biorepelent, ktorý Ela trochu proti jej vôli objednala online za 25 eur. Nastriekala sa a podala fľaštičku s rozprašovačom M. Oboch zahalil klinčekový opar. Po pár minútach premýšľania, ako sa odtiaľ dostať, si odovzdane sadla k ohnisku. M pobiehal okolo záhrady a nosil na oheň spáliteľný odpad zo slavy a polámané konáre. Keď sa odvážil prisadnúť, asi si si všimla, že mi nie si ľahostajná. Silvia v ten večer zo záhrady šprintovala. Na útek sa dala, keď k nej natiahol ruku a chcel ju pohľadiť po opálenom ramene. Nie, to sa nesmie. Deti, muž, svokrovci, celý svet sa spojil do chóru, ktorý opakoval, nie, to sa nesmie. Mali by sme ísť. Doma už ma budú čakať. Rýchlym, nenápadne rýchlym krokom k autu a potom 70-kou k nemu, čo najrýchlejšie sa ho zbaviť. Nemohla by ho vysotiť z idúceho auta? Odtiaľ domov. Do bezpečia.

0: Výčitky sa objavili paralelne so vzťahom. Dokonca pricválali ako poslovia na koňoch ešte pred ním. Zaspieval by záhradný chór. Byť spolu nevyhnutne znamenalo aj nemôcť nebyť spolu. Výčitky pozvolna rozkladali všetko naokolo. Aj keď sa na to obdobie neskôr pozerala z väčšieho odstupu, nevedela presne určiť, kedy sa vo vzťahu s M strátila. Najprv prestala jesť, jedlo prestalo byť podstatné. Keď boli spolu, mala pocit, že je na správnom mieste. A zároveň mala by ísť domov, za deťmi.
1: Čo máš, milenca?
0: Prehodila raz Hana na káve, keď ju Silvia 20 minút ignorovala a usmievala sa na obrazovku svojho telefónu. Ešte pár dní nechala Hanu v napätí, o koho ide. Nakoniec samozrejme nevydržala. Hana: Ježiš Mária. Chvíľu bolo ticho a potom: Ešte dobre, že môj muž má úplne nepoužiteľných kamarátov. Silvia začala fungovať v panickom režime. Okrem prvotnej eufórie charakterizovala obdobie aféry vysoká hladina stresu. Až teraz pochopila, o čom sa spieva v piesňach o láske. Láska bola najväčšia patália na svete. Nešlo to s ňou ani bez nej. Doma sa nedokázala sústrediť. Fyzicky sa pohybovala po byte alebo sedela za počítačom, vyzdvihovala deti z inštitúcií a zdravila sa s učiteľkami a rodičmi, akýmsi zázrakom dodržiavala hlavné termíny, ale inak prepínala na autopilota. Nie, že by nechcela byť s deťmi, ale keď bola s nimi, chcela byť s ním. Kognitívna dizonancia celého procesu ju rozožierala. Nastupovala paralýza. Som od neho závislá, uvedomila si. Ale čo s tým? Odvykačku ešte nie. Po spoločne strávenom čase sa ponáhľala domov. Doslova sa tešila do bezpečia bytu, kde na ňu čakali deti a povinnosti. Doma za sebou zavrela dvere a mala chuť rozbehnúť sa naspäť. Do paralelnej reality. Príchod muža z práce očakávala ako útok mimozemskej civilizácie. Okolo 5:00 sa zvyšovalo napätie. Vracala sa nepriateľská entita. Ten, ktorý ju nenávidí. Ten, ktorý ju bude nevyhnutne nenávidieť. Silvia dokonca nadobudla dojem, že ju muž nenávidí už dlhšie. Prečo by bol inak taký nevšímavý, taký mlkvý, neochotný? V najlepšom prípade išlo o vzájomné tolerovanie sa. Definícia lásky po rokoch. On toleruje ju, ona jeho. Dve železné košele. Vyprať, vyžehliť, zavesiť do skrine, ráno znova obliecť. Aký je to pocit? Spýtal sa muž. Spýtal by sa muž. No, je to dobrý, skutočný pocit, odvetila. Skutočný, zopakoval muž. Ako by sa mi pred očami otvoril dlhočizný výhľad s oblohou, ktorá sa tiahne na kilometre ďaleko ponad niečo, čo vyzerá ako letná krajina, povedala Silvia. Aha, chápem, povedal muž. Je to ako, proste, viem, koktala Silvia. Vieš čo, ťahal z nej muž, že mám byť s ním. Tak ako si vedela o mne, keď si bola so mnou, zabrdol do nej. Vždy som vedela, obaja sme vedeli, že som tlačila na pílu, keď som si to o nás hovorila, povedala Silvia. Máš pravdu, prisvedčil muž. Pri ňom na pílu netlačím, pokračovala. Je to celkom iné, úžasné, šokuje ma to. Je to nádherné, jednoducho to je... Kam ideš? Je 11:30, prečo sa obliekaš? Silvia vedela, že ich rozhovor by neprebehol ako z románu Leto. Neboli predsa žiadne literárne postavy. A bolo to naopak. V lete Art muž opustil Charlotte, ženu. V reálnom živote by v podobnej situácii nenašla vhodné slová a muž by nebol zdvorilo chápavý, ale nepríčetný od zlosti a poníženia. Okrem toho, Alice Smith pri písaní rozchodu literárnej dvojice nemusela riešiť zradu kamaráta, kamarátky. Váhavosť M mala aj svoje výhody. Každé počkajme ešte znamenalo odklad. Zatiaľ do toho nemusela ísť naplno ani Sylvia. Možno, keby si sadla s mužom, keby boli sami dvaja dostatočne dlho, napríklad v aute cestou do Košíc, dokázala by všetko vysvetliť. Muž by pochopil, veď predsa musí aj sám cítiť, že vedľa seba žijú roboticky, bez vôle, energie, ako dvaja ľudia, pracujúci na projekte, ktorý rokmi stratil zmysel. Rešpektujú sa, sú k sebe viac menej slušní, ale zároveň medzi nimi okrem záväzku nič nie je. Ich duše spolu netancujú, vlečú sa z nohy na nohu, dvaja pacienti bez odvahy či sily opustiť ústav, prežiť deň a ďalší, nepohádať sa, neupadnúť do hlbšej depresie, pomôcť si, keď treba, zaobstarať potomstvo, zarobiť na živobytie a dovolenku, byť ohľaduplný. Je to všetko, čo 10-ročné manželstvo ponúka? Alebo je ich manželstvo naozaj nevydarené? Podľa čoho to posúdiť? A ako muž príjme fakt, že ide o M, jeho kamaráta z detstva, v podstate súčasť rodiny? Samozrejme, že zlé. Ale Sylvia bola pripravená vydržať počiatočný odpor a zvíťaziť, aby duša mohla znovu poskočiť, aby už nemusela všetkým klamať. Nebol nakoniec kamarát lepší ako nejaký cudzí človek? Ak nájde tie správne slová, pôjde to. M sa odhodlá, muž sa naopak decentne s odsťou vzdiali, dohodnú sa, aby to deti čo najlepšie zvládli, muž si nájde novú lásku, všetci pochopia, že sa malo stať presne toto a presne takto zauradoval osud. Sylvia je len spínač. Síce sa spočiatku javila ako deštruktor, ale v skutočnosti je iniciátorkou zmeny, ktorá prospeje všetkým, je osloboditeľkou, životnou silou idúcou si za svojim aj napriek tomu, že ostatným potrvá, kým sa chytia. Jasné, Sylvia, jasné. V skutočnosti je len egoistická svinia. Výraz, ktorý by iste použil muž. Neviem, či sa ti to niekedy stalo. Sylvia prestáva citovať Alice Smith a v predstavách sa teraz mužovi prihovára vlastnými slovami. Aj keď znova siaha po knižnej metafore. Ale keď som ho začala vnímať inak ako len tvojho kamaráta, pochopila som, že ma vidí, že ma skutočne vidí. Ako keď čítaš knihu a odrazu máš pri určitej pasáži hrejivý pocit, že si ju už niekedy čítal. Slová sa ti prihovárajú tebe, konkrétne. Na chvíľu dokonca zaváhaš, možno si v knihe niekedy predtým listoval, napríklad na návšteve alebo v kníhkupectve, alebo si ju v minulosti dokonca čítal. Je to možné? Pritom vieš, že text vidíš prvý raz. Kniha je nová, no ten familiárny pocit, ktorý z riadkov, z konkrétnej pasáže vychádza, je trochu ako dôkaz niečoho väčšieho, než si ty. Nachádzaš tam seba, alebo skôr časť seba, čo sa z teba dávno vytratila a ty si ani nezaregistroval, že zmizla a pritom je niečím, v čom, alebo s čím, s kým sa cítiš ako doma. Sedím vedľa teba na gauči alebo ležíme v posteli tým spôsobom, ktorý z familiárneho morfoval na automatický. Fyzicky sme spolu, no v hlave som už celé mesiace s ním. Nedá sa o tom hovoriť. V Smithovej riadkoch zniejú takéto slová osvietenie. Ale Sylvín muž by bol radšej, keby ho prešla autom alebo mu lyžiarskou palicou zlomila nos. Hocičo, len nie podobnú spoveď. Sedela vnútri búrkového mračna, nekonečne dlho sa naplňajúceho, a čakala, kedy zaprší. Bola pripravená na hromy, blesky, ktoré by ju prinútili katapultovať sa preč, ale nič sa nedialo. Bola dieťa dookola omieľajúce, kedy tam už budeme. Bola prvá a posledná pracovná hodina. Nekonečná zima, ktorá prichádza po lete trvajúcom 2 žmurknutia.

Počúvali ste čítanie úryvkov z knihy Márie Modrovič Deň, noc, voda. Interpretovali Ivana Kováčová a Juraj Smutný. Hudobný redaktor Jan Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková, redakčne pripravila a režírovala Ľubica Pliešovská. Vyrobilo štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v Banskej Bystrici v roku 2024.

0: z programu Rádia Devín.
1: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.

V 90. rokoch sa na našej scéne po dlhšom období opäť prebudil záujem o pesničkárov, o hudobníkov, ktorí svoju osobnú výpoveď dokážu zhrnúť do jednej obyčajnej piesne. Za sprievodu gitary, minimalistických aranžmánov prezentuje svoju tvorbu vo folkových kluboch. No a v tom čase na prelome milénia sa objavila aj skupina mladých folkových autorov, ktorí pôsobili pod spoločným názvom Evko. Jedným z členov tohto zoskupenia bol aj Peter Ľahký. A dnes si vypočujeme piesne z jeho debutového albumu V krajine. Príjemné počúvanie želá Soňa Horňáková.

Peter Ľahký je výborný gitarista, pesničkár, ale aj stand-up komik. S verejným vystupovaním začal ešte v roku 1997 ako pesničkár a onedlho vydal aj svoj debutový album, o ktorom som hovorila v úvode, má názov V krajine. Aj v súčasnosti Peter Ľahký intenzívne koncertuje, hrá v kluboch, zahral si v Poľsku, v Holandsku, na českej scéne, na veľkých festivaloch ako Lodenica, Porta, Záhrada, Strunobranie a niekoľkokrát robil aj predskokaná slávnemu českému pesničkárovi Karlovi Plíhalovi. Peter Ľahký komponuje aj scénickú hudbu pre divadlo a pravidelne sa zúčastňuje rôznych umeleckých podujatí, workshopov, festivalov a príležitostne vedie aj textárske dielne. Dnes ešte zahráme z jeho debutu pesničky Hra na povale v nedeľu po obede a posledná bude z tohto radu skladba Májová.

To je jedna z mála slovenských pesničkárok, ktorej sa podarilo presadiť sa aj na európskej hudobnej scéne. Jej meno je Sui Vesan. Je výborná instrumentalistka, speváčka, skladateľka. Jej prvotina vznikla ešte v roku 1982, kedy napísala pieseň o matke, ktorá v náručí chráni dieťa pred vojnou. Sui je originálna v spôsobe spevu, komponovaní, v spôsobe hry na hudobné nástroje a musím povedať, že dokáže zahrať na všetkom, čo vydáva nejaký zvuk. Aj z prírody, teda bodliak, makovica, suchá tráva. Jej hlavným hudobným nástrojom je akustická gitara a popri nej vo svojich pesničkách uplatní aj drumbľu, fujaru, flautu, húsle, mandolínu, kalimbu. Zaujala od prvého momentu, ako sa zjavila na pódiach a zahrala spontánne, nespútane, s plným nasadením svoje pesničky. A fascinovala svojim vystúpením aj medzinárodnú porotu európskej World Music. Stala sa objavom číslo 1 na prelome milénia a v rámci európskej World Music sa umiestnila na popredných priečkach. Sui Vesan nám zaspieva ešte skladbu Makovienka, Malinká som a Poboskám ťa slnko moje.

Zakladateľom skupiny Sunny Land je pesničkár Slavo Sunny Greg, ktorý s touto myšlienkou založil kapelu v 90. rokoch a to konkrétne so svojimi priateľmi a hudobníkmi, ktorí tvorili prvú zostavu skupiny Sunny Land a boli to IG Sabo, Maťo Zajko, Silvia Josifovská. Prvý Sunny Land fungoval len krátke obdobie, ale potom nasledovali ďalšie variácie a Sunny Land nahral napríklad svoj prvý album v roku 2008 v obsadení gitarista Andrej Hruška, Ivan Polák, basgitara, Katka Fečová, spev a sú tu aj hostujúci, a to konkrétne dvaja ľudia, ktorí tvoria Longital. Tento raz si vypočujeme Šinu a Dana Salontaja spolu so Sunny Landom, takže ponúkam ďalšiu pieseň.

Tak to boli dlhé diely, už som ich avizovala v predošlom vstupe a aj sme počuli Dana Salontaja a Šinu a Mariana Slávku v tej predošlej skladbe. Tento raz som siahla po albume, ktorý dlhé diely ešte pod týmto názvom, pretože neskôr sa zmenili na Longital, vydali v roku 2002. A je to album Dlhé diely, Sveta diely. A dnes vyberám z tohto albumu skladbu Zubami nechtami a ešte potom na záver jednu veľmi peknú pesničku od skupiny Longital alebo Dlhé diely, ak chcete.

Tak v predložlom vstupe som povedala Dlhé diely, Sveta diely, nie, to je ďalší album, ktorý dnes ale nemám k dispozícii. Tento raz som siahla, ako som už povedala, po albume z roku 2002 a ten má názov Tu. Pripravili a nahrávali ho Daniel Salontaj, Marian Slávka a Šina. Z albumu Tu si zahráme ešte jednu veľmi príjemnú pieseň Moruša. A ja sa s vami rozlúčim s folkovou a alternatívnou hudbou, sa na vás teším opäť o týždeň. Príjemný večer s Rádiom Devín želajú Luboš Veselý a Soňa Horňáko.

0: Rádio Devín, fenomény.
1: Všetko, čo robil, čo skúmal v súvislosti s tancom, bolo nové. Tanec bol pre neho prostriedkom kultivácie tela a ducha. Podľa neho mohol a mal tancovať každý. Rudolf Laban, slovensko-maďarský tanečník, choreograf, estetik, tanečný teoretik, jeden z priekopníkov moderného výrazového tanca, psychológie pohybu a pohybovej terapie. Ten, ktorý hľadal a našiel možnosti, ako pohyb zapísať. Rudolf Laban, zakladateľ európskeho moderného tanca. Narodil sa v Bratislave v roku 1879 a ako 17-ročný z nášho mesta odišiel a už sa nevrátil. Venujeme mu dnešné fenomény. Na rozhovor som pozvala Martu Polákovú, choreografku, pedagogičku, pohybovú analytičku, slovenskú odborníčku na život a odkaz Rudolfa Labana. Príjemné počúvanie vám praje Zuzana Golianová.
2: Určite treba povedať, že Rudolf Laban bol choreograf, pretože to jeho dielo choreografické nemáme tak zmapované, hlavne preto, že nie je zachované v nejakých filmových materiáloch. Tých materiálov je málo. Máme nejaké fotografie, ktoré teda naozaj dokazujú, že tie jeho choreografie a vlastne javiskové diela boli veľmi zaujímavé. Na tú dobu skutočne moderné a také inovatívne. Rudolf Laban je teda viac známy ako teoretik, pretože dokázal vytvoriť taký veľmi jasný, štruktúrovaný základ pre teóriu tanca a nielen tanca, pretože sa dá aplikovať na pohyb, akýkoľvek pohyb ľudského tela. A začal to tvoriť prostredníctvom hľadania možností, ako pohyb zapísať. Jeho takým záujmom bolo pozdvihnúť tanec na úroveň ostatných umeleckých druhov a bol presvedčený o tom, že práve možnosť zachytiť ten tanec, teda na papier, bude slúžiť k tomu, aby akoby potvrdil, že to nie je len také nejaké pocitové, veľmi voľné umenie, ktoré vychádza naozaj len z prítomnej chvíle a v prítomnej chvíli akoby aj zaniká, ale že je to veľmi premyslené, štruktúrované a tým pádom teda svojbytné umenie, ktoré má teda naozaj veľký potenciál sa rozvíjať ako umelecký druh.
1: Hovoríme o Rudolfovi Labanovi ako slovensko-maďarskom tanečníkovi, choreografovi, estetikovi, ale hovorí sa o ňom aj ako o mnohovrstevnatej osobnosti, ktorá mala veľmi veľa záujmov, dokázal ísť do hĺbky, venovať sa im, prepájať ich, takže preto hovoríme o Labanovi aj ako o filozofovi, ako o jednom z priekopníkov moderného výrazového tanca, ktorý sa zaoberal aj psychológiou pohybu, pohybovej terapie a komunity. To bolo určite niečo nové v jeho období.
2: No, dá sa povedať, že všetko, čo robil, bolo nové. Všetko, čo vlastne v súvislosti s tancom nejako skúmal, bolo naozaj veľmi nové. A pre mňa je veľmi fascinujúce to, že to obdobie, v ktorom žil, tak akoby veľmi podporovalo práve tie jeho záujmy. Keď ste povedali, že ten komunitný tanec, tak naozaj bolo to teda v 20. rokoch 20. storočia, keď už bol pomerne etablovaný choreograf, tak tá celková situácia bola taká veľmi prajúca preto, aby tanec nezostal len ako umenie pre profesionálov, to znamená v rámci divadiel, ale aby sa dostal viacej k širšej verejnosti. Rudolf Laban vytvoril pohybové zbory. To boli vlastne spolky dobrovoľníkov, ktorí mali záujem teda pracovať so svojím telom umeleckým spôsobom, sa vyjadriť. A vytvoril tieto pohybové zbory na základe vlastne už existujúcich a veľmi populárnych rozšírených speváckych a dramatických zborov. A on si teda povedal, že keď tu máme spevácké a dramatické zbory, tak urobme aj pohybový. Čiže ako keby v tej spoločnosti bola tá potreba nejakého takého, jednak zo strany inštitúcií a možno mestských inštitúcií, vlastne práve tých ľudí akoby tak obrodzovať, kultivovať takouto amatérskou umeleckou činnosťou cez rôzne spolky. A teda on mal záujem, aby sa ten tanec naozaj rozšíril viacej k verejnosti, pretože bol veľmi presvedčený o tom, že to teda nie je len akoby taká príjemná forma trávenia voľného času, čo samozrejme bola, ale že to má naozaj oveľa hlbší psychologický účinok a doslova teda bol presvedčený o tom, že to mení človeka k lepšiemu. Čiže chcel ako keby ten tanec posunúť tej širšej verejnosti ako prostriedok kultivácie a teda on hovoril tela aj ducha.
3: Povedzme si niečo o životných cestách Rudolfa Labana, ktoré sú naozaj kľukaté a sú plné peripetií a európskeho života, európskych metropol, ale to všetko aj vlastne je poznačené politickým dianím, pretože Laban prežil prvú aj druhú svetovú vojnu, bol práve tou generáciou. Pripomeňme si, že jeho život je ohraničený rokmi 1879 až 1958. Spomínali sme jeho vzťah ku kultivovanosti ľudského tela aj duše. Možno práve táto jeho vízia vychádza z toho, že pochádza zo šlachtickej rodiny, kde možno to kultivované a to vyššie malo svoj základ. Čiže aké bolo zázemie Rudolfa Labana?
2: Zázemie Rudolfa Labana bolo veľmi zaujímavé, podobne ako celý jeho život. Bol vlastne synom veľmi vysoko postaveného armádneho vlastne maršala, generála, ktorý teda dá sa predpokladať, že v tej rodine naozaj zosobňoval takú pevnú mužskú ruku a samozrejme mal aj predstavu o tom, ako by sa mala vyvíjať kariéra jeho syna. A Laban skutočne sa snažil napriek tomu, že od detstva inklinoval k umeniu, veľmi ho oslovovalo divadlo a vzdelával sa aj v maliarstve. Lenže otec chcel z neho mať teda na svoj vzor vlastne vyššieho dôstojníka, čiže Laban išiel do dôstojníckej školy a vydržal tam rok a potom vlastne si vydobil u svojho otca a teda širšej rodiny, že predsa len by mohol ísť študovať umenie. V tom čase sa pre syna z aristokratickej rodiny bolo vhodné študovať výtvarné umenie. Takže tak sa dostal potom k najprv štúdiu výtvarného umenia a myslím si, že to malo obrovský vplyv práve potom na to, keď sa v tom kontexte toho umeleckého sveta začal akoby obracať stále viac k tomu divadlu a teda k telu a teda k tancu. No a keď ešte budeme hovoriť o tom jeho nejakom rodinnom zázemí, tak práve takým možno vyvažujúcim prvkom bola jeho matka, kultivovaná vlastne aristokratka francúzskeho pôvodu, takže tam také nejaké pochopenie, že teda ten syn má takéto umelecké sklony a záujmy, tak asi pravdepodobne tak nejak vyvažovalo. No a že mal s matkou taký dobrý vzťah, určite svedčí o tom, že sa vlastne v priebehu svojho života stále nejakým spôsobom o ňu staral.
3: Keď hovoríme o štúdiách Labana a spomenuli ste, že mama mala francúzske korene, tak vlastne tam ho presne aj doviedla táto jeho túžba, pretože študoval v Paríži na École des Beaux-Arts, študoval architektúru, kde bol teda fascinovaný zlatým rezom a ja si myslím, že táto vizualizácia a priestorové videnie ho ovplyvnili potom ako choreografa. Zrejme tu vieme nájsť isté spojenia a priesečníky.
2: On najprv odišiel študovať do Mníchova. Mníchov bol vtedy veľmi takým významným kultúrnym centrom a významným aj z hľadiska toho, že tam boli sústredené aj školy, aj umelci, ktorí práve začali pracovať tým moderným spôsobom, to znamená narúšali tú tradíciu výtvarného umenia a hľadali práve tie nové modernistické pohľady. Čiže tam sa vlastne dostal priamo do takého menšieho kotla tých nových myšlienok a samozrejme veľmi ho to ovplyvnilo. Štúdium výtvarného umenia mu určite dalo veľa aj z hľadiska toho, že študoval veľmi podrobne anatómiu ľudského tela. Čiže potom, keď sa začal vlastne zaoberať tým, že ako uchopiť ten pohyb ľudského tela a nejako ho začať zaznamenávať, tak práve táto anatómia a všetky tie poznatky, ktoré s tým súvisia, nie je anatómia, ale samozrejme aj funkcionalita v pohybe, tak boli naozaj veľmi užitočné, pretože nešiel vlastne iba po tej vonkajšej forme, ale naozaj po tej štruktúre pohybu ľudského tela. Isté, to štúdium architektúry malo na Labana veľký vplyv, ale on sa ešte popri tom zaoberal aj ďalšími akoby takými oblastiami. Ten začiatok 20. storočia bol veľmi bohatý aj na nové filozofické myšlienky, ktoré jednoznačne brali do úvahy nejaký spirituálny rozmer človeka. A Laban k tomuto veľmi inklinoval, sám bol veľmi spirituálne založený človek a je pravda, že v tom začiatku, na začiatku 20. storočia akoby tá mystika, tá filozofia, náboženstvo boli tak úzko prepojené, že sa samozrejme zaujímal aj o tieto také mystické oblasti a bol vlastne súčasťou slobodomorárskej lože v Paríži a dá sa akoby odsledovať v tých jeho myšlienkach a spôsobe, akým písal tie svoje prvé publikácie o tanci, taký filozoficko-mystický pohľad, taký veľmi až poetický, ale zase je pravda, že o tanci písať nejako veľmi technicky, technologicky a mechanicky sa v podstate nedá, čiže bolo tam veľmi veľa prúdov, ktoré Labana nejakým spôsobom ovplyvňovali, o ktoré sa on zaujímal a ktoré syntetizoval.
3: Keď som hľadala teda informácie ohľadom jeho štúdií, tak som našla tie, ktoré sme práve spomenuli, smerujúce k výtvarnému vizuálnemu umeniu cez architektúru, ale samotné štúdium tanca, pohybu, choreografie som nenašla. Boli vôbec vtedy v Európe také možnosti, alebo on je ten, čo to predbehol vlastným záujmom a potom postupne tie školy vlastne otváral, nejako ich budoval, posúval tie myšlienky, ale on sám v oblasti tanca je vlastne autodidakt, je to tak?
2: Áno. V tom čase bol balet jedinou formou scénického umeleckého tanca. Laban mal pravdepodobne po 25-ke, keď sa začal tak intenzívnejšie zaoberať tancom. Čiže to už bolo z hľadiska nejakého štúdia tanca v tej klasickej forme absolútne neskoro. Mm-hmm. Čiže bol absolútny samouk a sám sebe inšpirátorom a inovátorom a hoci sa sám na javisku prezentoval, to znamená bol tanečníkom, účinkoval vo svojich vlastných choreografiách, vždy to skôr boli také výrazové roly. Typický tanečný tréning za sebou nemal a práve preto si musel vymýšľať úplne iný typ tréningu. A samozrejme aj ho to oveľa viacej zaujímalo, pretože tú techniku klasického tanca považovali ju vlastne za príliš zväzujúcu pre ten typ pohybu, ktorý si on predstavoval, ktorý bol naozaj oveľa slobodnejší, oveľa plastickejší a ako potom vlastne začal aj definovať ten charakter moderného tanca, tak ako ho potom nazval, tak smeroval viacej k takej plynulosti a väčšej dynamickosti. Keď hovoríme o tej prvej škole, letnej škole vo Švajčiarsku, ktorú viedol v komunite Monte Verita, tak tie jeho myšlienky veľmi zapadli do toho prostredia, ktoré bolo také veľmi ekologické, spirituálne, svojpomocné, zamerané vlastne na to psychofyzické kultivovanie človeka. Čiže v takomto prostredí bolo pre neho veľmi jednoduché vlastne osloviť takých ľudí, ktorí práve hľadali niečo alternatívne. Ten spôsob, akým pracoval s telom, bol práve veľmi nový, veľmi inovatívny, ale pre ľudí veľmi zaujímavý. Nebolo to to, že on nadiktoval presne ukázal, ako sa majú tanečníci pohybovať, ale pracoval tak, že ich stimuloval nejakými ideami, aby tvorili pohyb sami.
3: Ako sám Laban charakterizoval moderný tanec svojim jazykom? Máme takýto dôkaz, máme to niekde zachované slová, ktoré sa v tejto súvislosti používajú a o ktorých vieme, že ich vniesol do metodiky tanca a do teórie tanca plynutie, váha, čas a priestor, ale ako on charakterizoval moderný tanec?
2: Musím povedať, že nenašla som nejakú jednoznačnú definíciu, ktorou by zadefinoval moderný tanec. On sa totiž trošku aj v priebehu jeho života menil, ale keď sme ešte pri tých začiatkoch, tak pravdepodobne ho nazýval expresívny tanec. Mm-hmm. To znamená, ten výraz nejakej myšlienky a pocitu bol ten moment, ktorý bol tým hlavným stimulom pre tvorbu nejakého choreografického diela. Nevytvoril techniku. Mal svoju metódu, ktorá zostávala veľmi kreatívna a preto sa stále vyvíjala. Vlastne jeho žiaci ďalej pokračovali v tých možných metodických postupoch, ako práve pracovať s tými takými základnými ideami, ktoré Laban pomenoval. Ako ste teraz hovorili, také základné dynamické faktory sú tiež plynutie, čas a vzťah k priestoru. Ten jeho súbor Tanzbühne Laban bol komorný súbor a tie jeho diela boli viac menej komorné. Potom, keď začal už pracovať s tými väčšími skupinami tanečníkov v tých pohybových zboroch, tak vlastne začal vytvárať aj väčšie diela, ktoré vlastne boli postavené takým spôsobom, že tam boli akoby tie solové party tancovali tí jeho profesionálni tanečníci a využíval v tých veľkých skupinových častiach práve tých ľudí z amatérskych tanečníkov z tých pohybových zborov. Ale samozrejme, tí amatérskí tanečníci boli už nejakým spôsobom školení.

0: Jednou z vrcholných zásluh Rudolfa Labana je vlastne to, že on vymyslel ako autor, ako človek, ktorý hľadal, ktorého to fascinovalo, systém zápisu pohybu. Ako to vyzeralo? Ako si to vieme predstaviť? Boli to nejaké šifry, boli to nejaké grafické vzory, boli to slova, boli to skratky, vytvoril vlastný kód?
1: Sú to symboly. Celé tanečné písmo alebo zápis nejakého pohybu je vlastne vytvorený na základe symbolov a je veľmi komplikovaný. Pretože vieme ho čítať, ale dokáže ho čítať školený odborník, ktorý študuje zápis minimálne 3-4 roky. Je to veľmi komplikovaný systém práve preto, že je absolútne presný. To znamená, dokáže zachytiť úplne všetko. Aj z tohto hľadiska je vlastne to Labanovo písmo trošku v úzadí, pretože je proste drahé. Hej? Uh-huh. A oveľa prístupnejšie je pre choreografov ten videozáznam, ktorý je dneska naozaj veľmi dostupný, ale videozáznam teda nikdy nedokáže zachytiť z choreografie úplne všetko, kdežto to písmo naozaj dokáže zachytiť úplne každý detail. Dnes sú zapísané Labanovým písmom naozaj diela, ktoré sú akoby takým, až by som povedala, archívnym, dôležitým, cenným materiálom niektorých tanečných skupín v Amerike aj v Európe, pretože sú takýmto spôsobom zaznamenané významné diela aj klasického samozrejme repertoáru, aby sa zaznamenala práve nejaká veľmi špecifická forma alebo verzia toho baletu. Ale treba povedať, že takou akoby sestrou toho Labanovho zápisu alebo písma je Labanova analýza pohybu, kde je ten záznam oveľa jednoduchší, oveľa, by som povedala, taký praktickejší. A zároveň teda školenie v Labanovej analýze netrvá tak dlho. Dnes je to približne ročný program vzdelávací, ktorý ale sa dá veľmi dobre uchopiť, či už v pedagogike, alebo pri tvorbe, alebo pri aplikácii v iných oblastiach, ktoré nejakým spôsobom pracujú s telom. A on sa potom už viacej venoval tomu, čo nazval priestorová harmónia, alebo vôbec zaoberal sa harmonickým pohybom ľudského tela. A teda všetkým, čo s tým môže súvisieť.
0: Ak sa mám vrátiť ku školám, tak sme spomenuli, že prvú letnú školu tanca a umenia otvoril vo Švajčiarsku. Ďalej vznikalo viacero ďalších pobočiek v Európe, najmä v Taliansku, vo Francúzsku, aj v štátoch strednej Európy. No a skúsme sa posunúť do obdobia, ktoré bolo, dá sa možno o ňom hovoriť aj ako o akejsi kulminácii jeho osobného života, jeho kariéry, ale aj toho, čo sa v Európe a vo svete dialo. Hovorím o 30. rokoch, hovorím o nástupe vojny a o jeho postavení v Nemecku.
1: Myslím, že toto je obdobie Labanovho života, ktoré bolo asi aj preňho také najťažšie a aj z neskoršieho pohľadu bolo také najkontroverznejšie. Je pravda, že Laban dosiahol vrchol svojej kariéry, čo znamenalo, že bol baletným majstrom berlínskej opery, to znamená najvyššie postavenie v rámci tanečného umenia. A samozrejme podielal sa choreograficky na mnohých predstaveniach, predovšetkých operných, kde práve sa uplatnila tá jeho schopnosť a zručnosť pracovať so skupinou tanečníkov a vytvárať vlastne v rámci tých opier zaujímavé choreografické obrazy. Tak na druhej strane bolo to obdobie nástupu fašizmu. A je to naozaj taký paradox, že vlastne po dlhom, naozaj veľmi intenzívnom umeleckom snažení a aj takom odbornom uznaní sa človek tak nejak dopracuje k tomu postu, že je takým prirodzeným vyústením jeho umeleckého snaženia. Z hľadiska života človeka toho typu, ako bol Laban, to znamená veľmi takého smerujúceho k nejakému rozvíjaniu človeka a jeho potenciálu, naozaj takým prudkým zásahom a zvratom, tak asi je prirodzené, že sa zachoval Laban takým spôsobom, že vyčkával. nepatril vlastne k tej ohrozenej skupine umelcov, mal už nemecké občianstvo, ale samozrejme z toho spätného pohľadu sa to vnímalo ako kolaborácia s nastupujúcim nacistickým režimom. Bola nejakým spôsobom uznaná jeho rehabilitácia práve preto, že nenašli sa v žiadnych materiáloch nejaké dôkazy o tom, že by vyslovene s fašistickou propagandou spolupracoval. Samozrejme, ďalej bol v tých pozíciách, potom keď vlastne mu skončila zmluva v berlínskej opere, tak dostal ďalšiu takú vysokú pozíciu, ktorá bola skôr taká manažerská. Mal na starosti rozvoj tanečného umenia v celom Nemecku a bol pozvaný vytvoriť zahajovací ceremoniál olympijských hier, ktoré jednoznačne boli nejakou propagandou fašistického režimu. Ale Laban to poňal takým svojím spôsobom. Bolo to predstavenie, ktoré sa malo uskutočniť na novo postavenom olympijskom štadióne. Bolo vytvorené pre 1000 tanečníkov. A keďže teda Laban bol veľmi zručný v práci s takýmito obrovskými skupinami ľudí, tak samozrejme to prijal a vytvoril predstavenie na motívy Nietzscheho básne, ale keďže to vytvoril takým svojím spôsobom, tak na generálnej skúške, ktorá sa uskutočnila pred uvedením, tak minister propagandy Goebbels a dokonca aj Hitler bol prítomný na tej generálnej skúške, usúdili, že toto vôbec nereprezentuje ich predstavu o nejakom kultúrnom zážitku, tak vlastne to predstavenie bolo zrušené. A od toho momentu Laban upadol do nemilosti. Toho samozrejme mimoriadne psychicky aj fyzicky vyčerpalo a naozaj asi v poslednej chvíli sa mu podarilo utiecť do Paríža a potom ho odtiaľ pomohol presunúť do Anglicka jeho žiak Curtius. Naozaj mu zachránil život, ale dá sa povedať aj z toho spätného pohľadu, že Curtius umožnil, aby Laban vlastne ďalej ešte v tom Anglicku rozvíjal svoje teórie a naozaj priniesol ešte ďalší, akoby taký výrazný príspevok k tomu, čo už dovtedy vytvoril. Čiže to bolo v minúte 12.
0: Pripomeňme, že to boli tie neslávne preslávené olympijské hry v Berlíne v roku 1936 a povedzme si, kam ďalej viedli Labanove kroky.
1: Ten moment, že Laban bol takýmto spôsobom degradovaný, tak prispel k tomu, že po nejakých rokoch bol rehabilitovaný aj v Nemecku, kde bol k nemu naozaj taký odstup, práve preto, že nejaké to spojenie s tým nacistickým vedením nevyhnutne bolo. A pravdepodobne k tomu prispelo aj to, že v Anglicku dostal druhú šancu a rozvinul takú druhú časť svojej kariéry, ktorá už s umelním nemala až tak veľa spoločnosti, ale predsa len sa nejakým spôsobom stále snažil udržiavať spojenie s tou tanečnou komunitou. Ale môžeme si predstaviť, že keď do Anglicka prišiel, tak bol to začiatok vojny, tak nejaké umelecké pôsobenie neprichádzalo do úvahy. A pretože tam prišiel už vlastne s takým renomé odborníka na pohyb, tak v rámci Dartington Hall, čo bola ďalšia taká komunita ľudí takým tým inovatívnym spôsobom nasmerovaných, tak sa stretol s manažérom priemyselnej výroby Frederikom Lorencom, ktorý ho oslovil na spoluprácu, pretože manažovanie výroby v továrniach bola naozaj priorita v tom čase, pretože v tej dobe vlastne pracovali v tých továrniach hlavne ženy. A bolo potrebné nejakým spôsobom ich školiť tak, aby dokázali zvládnuť mužskú prácu. Veľmi často, ktorú teda museli zvládať. A tak sa dostal vlastne Laban do továrni a tak sa vlastne začalo rozvíjanie všetkých tých jeho teórií, ktoré bolo nasmerované veľmi presne na analýzu pohybu síce pracovnej činnosti, ale do istej miery v podstate to veľmi pomohlo potom oveľa presnejšie ešte zadefinovať pohybový potenciál človeka s tým, že sa ukázalo, že každý človek má veľmi špecifický vzorec pohybu a veľmi špecifický pohybový profil, ako to Laban nazval. A podľa toho efektivita výroby sa môže zvýšiť vtedy, keď ten človek pracuje na takom mieste v rámci, dajme tomu, tej výrobnej linky, kde ten pracovný úkon najviac zodpovedá tomu jeho pohybovému profilu. Toto Laban vlastne nejakým spôsobom začal skúmať a pomocou teda toho, že mal za sebou tú kapacitu toho manažera, veľmi uznávaného manažera Frederika Lorenza, tak vlastne overil, že toto je naozaj pravda, pretože keď sa tak stalo, že sa robotníci alebo tie ženy na tej linke preorganizovali, tak veľmi výrazne stúpla produktivita práce. Čiže bol to veľký taký, také ocenenie toho, že tie jeho teórie nie sú len nejaké teórie, ktoré možno nejakým spôsobom fungujú v tanci, kde to ale nikto nemá ako overiť, ale že naozaj skutočne sú všeobecne platné, to znamená, majú aj taký to pomerne významný spoločenský úžitok.
0: Rodák z Bratislavy, Rudolf Laban, zomrel 1. júla 1998 vo veku 78 rokov. Rozprávali sme sa o ňom s Martou Polákovou, choreografkou, pedagogičkou, pohybovou analytičkou. A dodajme, že na bratislavské korene vo svojej štúdii upozornil aj odborník na odkaz Labana Mikloš Vojtek, autor knihy Život pre tanec, spomienky Rudolf von Laban, ktorá vyšla v roku 2012. Dnešné fenomény venované zakladateľovi európskeho moderného tanca pripravila Zuzana Golianová. Do počutia.
2: Rádio Devín, fenomény.
3: Relácia Veľké hudobné diela. Dnes si štafetu vývoja dejín hudby od konca 19. až po koniec 20. storočia budú posúvať Alexander Scriabin, César Franck, Bohuslav Martinu, Charles Ives a Philip Glass. Príjemné počúvanie želá Tomáš Boroš. Alexander Scriabin písal diela buď pre klavír alebo pre orchester. Poprvý raz sa v jeho skladateľskom vývoji spojili tieto dve možnosti v koncerte pre klavír a orchester. Ako aj u ďalších skladateľov dnešného hudobného výberu, tak aj u Scriabina môžeme hovoriť o nezameniteľnom rukopise, hoci by niekto mohol namietať, že v Scriabinových klavírnych dielach i klavírnom koncerte, čiže v období, kedy ešte Scriabin neobjavil mystický filozofický smer Vladimíra Solovyova, je v Scriabinových kompozíciách veľa Chopina, v klavírnom koncerte i Lista a rímskeho Korsakova. Lenže je to tradícia, ktorá je už v Scriabinovej ranej tvorbe predkaná úplne originálnym uhlom pohľadu. Jediný klavírny koncert Alexandra Scriabina si teraz vypočujeme s Vladimírom Aškenázim a Londýnskou filharmóniou, ktorú diriguje Lauren Mazel.

Klavírny koncert Fizmol opus 20 Alexandra Skriabina hral Vladimír Aškenázy s Londýnskou filharmóniou, ktorú dirigoval Lorin Mázel. V Rádiu Devín pokračuje relácia Veľké hudobné diela. Sú umelci, ktorí svoje nadanie naplno prejavia neskôr. Napríklad Satie začal systematicky študovať kompozíciu v 40-tke. Potom sú zase umelci, ktorým je ich smerovanie jasné už v rannom detstve. César Franck patrí do kategórie zázračných detí. Už ako 11-ročný sťabihotový klavirista absolvoval turné po svojom rodnom Belgicku. A práve z tohto obdobia je aj jeho klavírny koncert H-moll, už však s poradovým číslom 2, ktorý Franck komponuje pravdepodobne okolo roku 1835, čiže keď mal 13. Po tomto búme sa Franck ako starne postupne akoby upokojuje, znútorňuje, napokon sa utiahne do chrámu svätej Klotildy v Paríži ako organista, ktorého improvizačné schopnosti označil Franz Liszt ako vôbec jedný z najlepších. Ale to je už iná kapitola Franckovho života. My sa teraz vrátime k jeho symfonickým variáciám pre klavír a orchester. Po Skriabinovom klavírnom koncerte opäť klavír a orchester, avšak inak. Skriabin vo svojom klavírnom koncerte z roku 1896 prináša mladickú lyriku a virtuozitu, César Franck v symfonických variáciách z roku 1885 spája klavír s orchestrom v rafinovanej symfonickej architektúre, sťaby vyzretý starší skladateľ. Symfonické variácie pre klavír a orchester Césara Francka teraz zaznejú v podaní klaviristu Jorge Boleta. Koncert Chebau Orchestra Amsterdam diriguje Ricardo Chailly.

To boli symfonické variácie pre klavír a orchester Césara Franka. Solistom bol Jorge Bolet, Concertgebouw Orchestra Amsterdam dirigoval Ricardo Chailly. Nasleduje skladba pre komorný orchester Toccata e due canzoni Bohuslava Martinu. Skladba vznikla v roku 1946. Lesk inštrumentácie a žiarivý zvuk nie sú iba šľáčkou na povrchu, ale sú súčasťou hudobnej koncepcie, významným výrazovým prostriedkom, napísal o skladbe Virgil Thomson. Toccata a dve canzoni prezentujú skladateľovú zrelosť, vrchol jeho tvorivej energie. Martinu v tejto skladbe už suverénne hovorí svojim originálnym, nezameniteľným jazykom, ktorý môže donekonečna rozvíjať v ďalších skladbách. Temná atmosféra druhej kancony je jazda dôsledkom vážneho autorovho úrazu, ktorý utrpel v čase písania diela. Napriek svojim zdravotným problémom však skladbu stihol dopísať do dátumu pripravovanej premiéry vo švajčiarskom Bazilei, kde skladba zaznela spolu so Stravinského koncertom Inere a Onegerovou štvrtou symfóniou. Toccatu a dve kancony Bohuslava Martinu si teraz vypočujeme v podaní Pražskej filharmónie s dirigentom Jiřím Bělohlávkom.

V Rádiu Devín v relácii Veľké hudobné diela sme počúvali tokátu Edue Canzoni Bohuslava Martinu, Pražskú filharmóniu dirigoval Jiří Bělohlávek. Pokračovať budeme hudbou Charlesa Ivesa, ktorý zaujme svojou nezávislosťou od európskej hudby, priťahuje svojou nejednoznačnosťou, zvláštnymi, nečakanými postupmi myslenia, viacerými vrstvami, ktoré plynú v rovnakom čase, avšak nezávisle na sebe, lavírovaním medzi jasným a nejasným, medzi tonálnym, tradičným a netonálnym, novým, medzi komplikovaným, ktoré je zároveň zrozumiteľné, prekvapivé je aj protirečenie konštrukcie, ktorá je však zároveň plná expresie a hlavne atmosféry. Jednoducho hudba, ktorá sa nepodobá na nejakú inú. Three Places in New England, tri námestia v Novom Anglicku. V druhej časti Putmanov tábor budeme počuť súčasnú hru viacerých vojenských kapiel a v poslednej časti atmosféru a krásu rodného Connecticutu. Bostonský symfonický orchester diriguje Michael Tilson Thomas.

Tri námestia v Novom Anglicku, kompozíciu Charlesa Ivesa hral Bostonský symfonický orchester, dirigoval Michael Tilson Thomas. V americkej hudobnej tradícii ostaneme aj v závere dnešnej relácie. Philip Glass nás ako hypnotická špirála vťahuje do iných dimenzií, mimoreálny priestor a najmä čas, ktorý v Glassovej tvorbe plynie celkom inak ako v reálnom živote. Stačí mu na to zdanlivo jednoduchá štruktúra, často jedna tónina, napríklad v nasledujúcej tretej symfónii je to C-dur, dokonca klasická štvorčasťová forma klasickej symfónie a vytrvalé pradenie nenápadne meniace svoj tvar či farbu. Svoju tretiu symfóniu napísal Glass pre 19 hráčov, solistov Štutgartského komorného orchestra a v súvislosti s týmto dielom hovorí o pravdivej symfónii. Štutgartský komorný orchester diriguje Dennis Russell Davies.

0: Naše dnešné stretnutie v relácii Veľké hudobné diela uzavrela tretia symfónia Filipa Glassa. Štutgarský komorný orchester dirigoval Dennis Russell Davis. Reláciu pripravil Tomáš Boroš.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza štvrtý diel čítania na pokračovanie z knihy Miroslavy Kulkovej Hotel Balkán.
1: Záhrebskými kľúčovými dierkami. Prebudila som sa s vyschnutým hrdlom a boľavou hruďou, ako by mi na nej pred chvíľou niekto sedel. V sne som stála pred známymi dverami, znova v čase, keď na nich bolo aj moje meno. Zaspať už nedokážem, ale pohľad na strohú hotelovú izbu ma upokojuje. Do východu slnka prepisujem rozhovory a pozerám miestne správy. Myšlienky si ráno rozmotávam stále dlhšie, týždne nespavosti si vyberajú svoju daň. Keď sa rozvidnie, obujem si tenisky a vyrazím. Bežím okolo Irish pubov, šik kaviarní a rakúsko-uhorských palácov. Vyzerajú podobne ako v mojom rodnom meste. Za každým rohom podvedome očakávam známych. Bežím cez park s fontánou a okolo lanovky, ktorá spája dolné a horné mesto. Do hotela Balkán sa vraciam okolo múzea rozbitých vzťahov. Bežím tak rýchlo, že na konci lapám podychu. Vo vzduchu akurát začína voňať čerstvý chlieb. Po obede ma v malej kaviarni v centre čaká Sandro z ministerstva. Nie je oveľa starší odo mňa. Keď sa začala bosnianska vojna, práve sa učil zlomky na základnej škole. Diktafón je zapnutý. Pýtam sa ho na spoluprácu v regióne a nedokážem sa nepozerať na jeho zvláštne pehy. Sú čierne a nachádzajú sa iba na lícach. Na rukách a krku žiadne nevidím. To mám z pušky, tie čierne bodky. Zahambene sa ospravedlním za svoj pohľad, ale Chorvát iba mávne rukou. V prvom roku bosnianskej vojny dostal dedo infarkt. Miloval Tita a Juhosláviu a nevedel pochopiť, že bratské národy zrazu stoja proti sebe. Podľa mojej mami mu z toho puklo srdce. Po dedovej smrti bol Sandro nahnevaný na celú armádu. Srbov, bosniakov, skrátka úplne všetkých. Našiel v novinách obrázok srbského prezidenta, ktorý mal všetko na svedomí. Pripol ho na klátik v dedovej záhrade a vzal si jednu zo starých osmanských pušiek. Snažil sa zopakovať postup nabíjania tak, ako si ho pamätal od deda. Vyčistiť hlaveň, zatlačiť guľku, nasypať pušný prach, zapáliť. Puška však mlčala. Možno v tom procese niečo zabudol alebo poplietol. Naklonil sa tesne k puške, no prach sa v tom okamihu vznietil a vybuchol mu do tváre. Jeho čiastočky sa zahryzli do Sandrových líc a akokoľvek sa umýval, nešli preč. Tak rada by som vedela viac o dospievaní vo vojnových časoch. Ale neviem byť osobná. Čo je príliš hlboko? Prichystané témy sú mojimi nafukovacími rukávnikmi. Plávam v bazéne, hoci by som chcela vyplávať na šíre more. Pridlho mlčím a Sandro sám od seba pokračuje. Vďaka nemu robím to, čo robím. Keď som ako malý nevedel spať, dedo mi rozprával príbehy z chorvátskych dejín. Úplne najradšej o Titovi a partizánoch. Spomienka za spomienku. Odhalenie mäkkého miesta oplácam rovnako. Ani ja neviem spať, hovorím mu. Možno ti v noci na prsiach sedí baba roga, hovorí Sandro s úsmevom. Ženský démon podľa balkánskeho folklóru navštevuje spiacich, sadne im na hruď a tí sa potom prehadzujú. Nemôžu dýchať a majú pocit, že ich niečo škrtí. Musíš na budúce zapchať kľúčovú dierku, tak nebude mať ako vojsť. Atmosféra je zrazu uvoľnená. Objednávame si ďalšie víno. Vypnem diktafón. Minule sa mi po rokoch znova snívalo s dedom. Zamyslene hovorí Sandro. Skrývali sme sa spolu s partizánmi v horách. Obaja sme mali staré uniformy. Sedeli sme učupení v starom kamennom dome a fajčili. Dedo sa ma stále pýtal na Tita, či už prišiel, ale on sa nie a nie objaviť. A tak sme ďalej čakali. Dom okolo nás sa začal rozpadať, ale my sme sa ani nepohli. V televízii na stene kaviarne beží reportáž o chorvátskych futbalistoch, ktorí nedávno v uliciach Záhrebu bujaro oslavovali druhé miesto vo svetovom pohári. V spleti bielých a červených štvorcov chorvátskej vlajky sa na streche otvoreného autobusu medzi športovcami objavil aj jeden ultranacionalistický spevák, známy napríklad svojou piesňou Zabi Srba. Keď autobus dorazil na hlavné námestie, umelec neplánovane zahral oslavujúcemu davu zo pár svojich hitov. Sandro reportáž zachytí. Pohľadom sa obtrie o môj vypnutý diktafón a povie: Pre ľudí, ako bol môj dedo, tu dnes už nie je miesto. Do hotela sa vraciam okľukou. Chcem sa unaviť. Záhreb by mohol byť pokojne Bratislavou alebo Košicami, ale nie je. Tieto mestá majú pevný terén. Tu kráčam po metaforických tektonických doskách, takisto ako v Sarajeve. Priepasť medzi nimi sa nezmenšuje. Medzi krajinami Balkánu je gravitácia. Akokoľvek spolu politici bojujú, naším osudom je žiť spolu. Nemáme kam ujsť. Každý má rodinu v niektorej z bývalých juhoslovanských republík. Moja sestra sa vydala za Chorváta a žije v Záhrebe. Hovorí čiernohorská politička v mojom diktafóne a ja pretváram jej hlas do virtuálnych písmen. Sú 3 hodiny ráno. Noc vtedy býva najtichšia. Oči mám červené a citlivé. Svetlo počítača ich úplne vysušilo. Bielovlasá Vania mi v Sarajeve pri raňajkách hovorila, že mať dobrého muža je najlepšia vec na svete a mať zlého tá najhoršia. Vlastní malý hotel, v ktorom som bývala. Ráno si zvykla prisadnúť. Turistov bolo málo a Vania sa rada rozprávala. Jej hotel bol kedysi najobľúbenejší medzi vojnovými reportérmi. Veľa toho počula a zažila. Počas obliehania Sarajeva v 90. rokoch jej z večera do rána úplne obleli vlasy. Jej spomienky na tú noc boli rozmazané, no bol v nich strach, utekanie a odlúčenie. Vanín muž bol dobrý. Raz sa na raňajkách mihol aj on so škatuľou čerstvého pečiva. Nosil ho už skoro 30 rokov. Asi vedela, o čom hovorí. Ľahnem si do postele. Moje oči sú už iba odhalené nervy. Neznesú ani dotyk vánku z otvoreného okna. Biele vlasy, pehy z pušného prachu, jazvy. Všetko môže byť pamätníkom. Moje noci sú už pridlho nekonečné. Posteľ opúšťam spotená a na východ slnka čakám ako na vykúpenie. Laptop mám plný audiosúborov z diktafónu a nedokončených prepisov. Som takmer v cieľovej rovinke svojho balkánskeho behu. Červená stuha sa už leskne na obzore, pripravená na pretrhnutie. Ja však nezrýchľujem. Zastala som. Poradca prezidentky na mňa uprene hľadí spoza okuliarov s jednoduchým rámom. Má oblečené tmavosivé sako, potí sa a mieša čaj, ktorý nám doniesla jeho sekretárka. Ťažko si predstaviť, že tento nevysoký, nenápadný muž v 90. rokoch tvoril hranice dnešnej Bosny a Hercegoviny. Dohodnúť tento rozhovor mi trvalo dlho. Aj ja sa potím. Poradcovo okno vyplňajú iba zelené listy a čvirikajúce vtáky.

a zatiaľ mi neodpovedal ani na jednu otázku. Za to mi porozprával všetko o svojich kľúčových rozhodnutiach počas vojny, ktoré mali vplyv na mapu dnešného Balkánu. V jednom momente prevrhne šálku s čajom. Naťahoval sa po ňu bez toho, aby so mnou prerušil očný kontakt. Rozliatú tekutinu nechá tak, incident ho vôbec nevyruší. Pri monológu o mierových rokovaniach si začne jednou rukou rozväzovať kravatu. Škobeňou a rozpráva, ako niekto vymenil mapy s nákresmi hraníc, na ktorých sa deň predtým predbežne dohodli. Ten niekto dúfal, že si nikto nič nevšimne a odsúhlasí sa tak väčšia Nová Bosna a Hercegovina, čiže menšie Nové Chorvátsko. On mal však dobrý zrak a výbornú pamäť. Rozpráva a pomaly položí svoju červenú kravatu na stôl. Rokovania teda pokračovali ďalej. Musíte byť stále v strehu. Človek sa nemôže príliš uvoľniť. Prízvukuje mi a vyzlieka si aj sako. Pokojne ho prehodí cez operadlo stoličky. Keď sa rokovania v spomienkach poradcu prezidentky chýlia ku koncu, začína si gombík po gombíku rozopínať svoju bielu košeľu. V momente, keď je pomer rozopnutých a zapnutých gombíkov približne rovnaký, vstanem, ospravedlním sa a vybehnem na toaletu. Záchodová kabínka je malá, ale čistá. Nádych, výdych, zvuk tlačiarne, kroky sekretárky, vtáky za oknom, stekanie vody v potrubí, hlboký výdych. Moja kabelka, sako a všetky materiály sú stále v najobyčajnejšej kancelárii na svete. Možno mu je len teplo. Možno som to nesprávne pochopila. Je to starý muž, možno má zdravotné problémy a jednoducho sa potrebuje vyzliecť. Rozhodnem sa vrátiť. Pre istotu však nezavriem dvere kancelárie. Prezidentkin poradca na mňa čaká v tielku. Časti odevov, ktoré už nezakrývajú jeho ovísajúcu kožu, medzi tým niekam odložil. Z pliec a hrude mu trčí zo pár bielých chlpov. Sem tam jeho kožu zdobia starecké škvrny. S roztrasenými rukami otvorím svoj zápisník a prečítam mu ďalšiu z pripravených otázok. Poradca prezidentky však opäť odbočuje k vybraným spomienkam. Skúsim ho prerušiť a vrátiť k téme, no on iba mávne rukou a odbije ma. Áno, dostaneme sa k tomu, ale najprv dopoviem toto. Po 10 minútach sa pozrie na hodinky. Musíme končiť. Mám stretnutie s prezidentkou. Škoda, že som vôbec nestihol odpovedať na vaše otázky. Vyberie z peňaženky svoju vizitku a napíše na ňu perom chorvátske telefónne číslo spolu s adresou na okraji mesta. Toto je moje súkromné číslo a adresa mojej vily. O 2 hodiny v nej budem. Ak dnes prídete, určite zodpoviem všetky vaše otázky. Keď za sebou zatváram dvere, poradca prezidentky stále sedí. Po rozhovore mám v ústach horkú chuť. Cítim ju ešte počas večerného behu. Krajina môjho detstva asi nikdy tak celkom neexistovala. Chorvátski zmrzlinári, ktorými pred rokmi naberali sladoled, pravdepodobne tiež nevedeli spať. Pod bielými tričkami možno schovávali nacionalistické tetovania, možno rany po guľkách, možno smútok za zjednotenou Jugosláviou, ktorú si pamätali z detstva. Vizitku som založila medzi ostatné materiály. Prebudím sa po niekoľkých hodinách ľahkého spánku a pozriem babe Roge priamo do očí. Kľúčovú dierku som zabudla upchať. Hľadím do čiernej prázdnoty a viem, prečo posledné týždne nemôžem spať. Mýlila som sa. Baba nie je zlomyselná. Nechce ma týrať. Pýta sa ma na kľúčové veci. Prehlušujem jej hlas televízorom, knihami, neustálou činnosťou, ale ona je neústupčivá. Budí ma a trvá na odpovedi. Niektoré otázky majú nabrúsené ostrie. Otáznik jednej z tých, ktoré mi nedajú spať, nakoniec chytím ako hák a zarežem si do živého. Začnem od hlavy, ako by som si brala vlastný skalp. Pokračujem dole krkom, medzi prsiami, trochu zatlačím

Im na solar plexus. Olúpem sa ako vajce na tvrdo. Ráno sa zobudím, keď je slnko už vysoko na oblohe. Obujem si tenisky a vyrazím. Kráčam celkom pomaly do neďalekej pekárne. Na Balkáne sa hovorí, nemôžeš urobiť šťastnými všetkých. Nie si burek. A tak si jeden s tvarohom kúpim. Hryziem do mastného cesta a dých sa mi prehlbuje. Po návrate do hotela sa pobalím. Neponáhľam sa, lietadlo mi letí až večer. Pri odchode z izby sa na chvíľu zastavím pri dverách a odlomím z nich číslo. Schovám si ho hlboko do vrecka. Čierna hora, čierny vták. Zlom. Z Jovaninho pohľadu to nebol nečakaný úraz. Skôr únavová zlomenina. Nevedela v pamäti nájsť presný začiatok problémov. Pamätala si len samotný zlom. Milo išiel v ten deň navštíviť rodičov. Bývali na vidieku asi hodinu od Podgorice. Predchádzajúci večer sa pohádali. Milo bol urazený, že Jovana nechce ísť s ním. Mama bude smutná, teší sa na teba. Už nám aj pripravila posteľ. Vyčítal jej, ale Jovana neustúpila. Potrebovala byť sama. Ráno sa zobudila na smrť unavená. Milová strana postele bola už studená. Za rodičmi odišiel veľmi skoro. Byt v Podgorici Jovanu stiesňoval a tak si na autobusovej stanici kúpila lístok do Cetinie, niekdajšieho kráľovského hlavného mesta. Cesta tam trvala len o trochu viac ako pol hodinu. Prechádzala sa medzi ruinami, krmila holuby, hladila psov a prehodila pár slov s ich pánmi. Obdivovala fresky v starom kláštore. Nemala cieľ. Iba dúfala, že ju starodávna krása preberie. Keď jej nohy oťaželi tak, že už nevládala chodiť, ľahla si do vlhkej trávy. Zem voňala a chladila. Na oblohe krúžilo zo pár vrán. Oznamovateľky smrti. Spomenula si na staré balkánske báje. Mravce, čo skoro obnovili svoje cestičky cez nový útvar, ktorým sa stala. V jej zornom poli plávali oblaky. Splynula s okolím a všetko živé ju prirodzene zaradilo do svojho bytia. Teraz asi umriem. Kiež by príroda urobila to, čo vie najlepšie a premenila rozklad na nový život. Dúfala, že zaspí, ale nebol to ten typ únavy, z ktorého sa dá prebrať. Ležala dlho. Slnko už začalo klesať. Nakoniec pochopila, že sa musí rozhodnúť. Vrátila sa do Podgorice a čakala na Mila. Milo prišiel od rodičov žoviálny a tváril sa, ako by sa nič nestalo. Mal selektívnu pamäť. Zmizli všetky ich hádky. Na Jovanino prianie porozprávať sa reagoval rázným nie je o čom. Oznámil jej, že sú pozvaní na oslavu k priateľom. Začni sa chystať. Jovana si pamätá, ako Milová ruka po celý večer neprerušila kontakt s jej telom. Ako hýril humorom. Ako pil jedno víno za druhým. Kiež by ich vypil menej, hovorila si spätne. Kiež by ho kto si nenaštval politickými názormi. Kiež by sa v ten večer čokoľvek udialo inak. Bola presvedčená, že stačilo zmeniť malý detail, povedzme obliecť si nohavice na miesto šiat a všetko by bolo iné. Verila, že sa to mohlo nestať. Po príchode z oslavy striasla Milovú šmátrajúcu ruku. Vypudila ju spod prsenky ako veľkého pavúka. Vtedy sa Milo premenil a jeho nonšalantnosť zmizla. Zvesil plecia, tvár sa mu skrivila a Jovana ho prvý raz videla plakať. Je to týranie. Nemôžem sa ťa ani dotknúť. Stále ma odmietaš. Pozerať sa na ňo v tomto stave bolelo, ale nič to nemenilo. Jej telo už dávnejšie neprijímalo to Milovo. Nevlhlo, nemeklo, nepoddávalo sa. Milov dotyk v nej prebúdzal nepokoj a nevoľnosť. Trpela ho ako odber krvi. Po druhý raz striasla jeho ruku a Milo zrazu prestal plakať. Vykročil k nej. Pomaly a neoblomne. Jovana ustupovala,
ale byt bol malý. Lýtka mi narazila do gauča a nohy sa jej podlomili. Milo jej znova siahol do podprsenky. Tento raz sa už nenechal striasť.

Milo potom zaspal s Jovanou pevne v náručí. Jedna ruka nehybne spočíva na jej podbrúšku, druhou ju obíma okolo krku. Jovana leží s otvorenými očami. Počúva Milov dých a pozoruje, ako biele steny strácajú svoje tiene. Milo sa k nej po zazvonení budíka ešte na moment pritúli a zaborí nos do jej vlasov. Keď sa konečne poberie do práce, Jovana si zbalí to najnutnejšie a odíde. O pár dní neskôr sa Jovana u rodičov rozplače. Kde si začula vetu, je to moje právo. A spomenula si na tú noc. Si moja žena, mám na to právo. Vynorilo sa jej z pamäti. Si moja žena, mám na to právo. Si moja žena, mám na to právo. Opakoval v ten večer Milo dookola ako nejaké zaklínadlo. Ako keby sa o tom sám potreboval presvedčiť. Ako keby mu to dodávalo silu. Jovana sa stále nedokáže upokojiť. Na každom rohu vidí Mila, preto radšej nechodí von. Ak musí niekam ísť, vyberá si nezvyčajné trasy a okľuky. Všade stretáva známych, ktorí sa zdvorilo pýtajú na Mila. Jovana ešte nevie na tieto otázky odpovedať. Pozvanie na návštevu od pražskej tety preto príjme bez zaváhania –

0: Dvere lietadla sa zavrú a Jovana sa prvý raz hlboko nadýchne. Medzi nebom a zemou je nedotknuteľná. Je rada, že na miesto muža sedí vedľa nej mladá žena. Vyzerá ako Jovanina rovesníčka a na vyklápacom stolíku má položenú knihu. Cudzinka zachytí Jovanin pohľad. Vždy si kupujem knihu miestneho autora. Cítim, že tak lepšie porozumiem krajine. Jovana spolucestujúcej povie, že si nevybrala jeho najlepšiu knihu a odporúči jej autorovú prvotinu. Rozhovor plynie uvoľnene. Cudzinku zaujíma umenie z regiónu a tak Jovana vymenúva svoje obľúbené knihy, kapely a filmy. Tak dávno som nebola sama sebou, pomyslí si. Cudzinka jej rozpráva o svojich cestách po balkánskych krajinách a o rozhovoroch, ktoré na nich s mnohými politikmi vedie. Pýta sa ich, ako sa vzťahy kazia a ako opravujú. A dajú sa vôbec opraviť vzťahy? Pýta sa Jovana. Cudzinka chvíľu mlčí. Niektoré nie. Jovana po chvíli odíde na záchod. Keď sa vráti, nasadí si slúchadlá. Zvyšok cesty strávi so zavretými očami. Jovanin odchod bol pre Mila prírodnou katastrofou. Nedalo sa na ňu ani pripraviť, ani jej predísť.
1: Nevedela náš vzťah oceniť, hovoril Milo spoločným priateľom. Zniesol som jej všetko, čo som jej na očiach videl.
0: Prízvukoval svojej mame, ktorá iba stisla pery a bez slova prikývla.
1: Nemali sme žiadne problémy,
0: prezradil niektorým zákazníkom. Pracuje v reštaurácii hotela Balkán v Podgorici, ako čašník. A tak môže prebrať svoj rozchod s treťou, nezávislou stranou. Na mužov, ktorých opustila žena, má už čuch. Ak má práve čas, prihodí im pohárik rakie na svoj účet a začne debatu. Betónové centrálne námestie a socialistická výstavba v tomto maličkom hlavnom meste neponúkajú mnoho atrakcií pre turistov. Čierna hora je predsa len známejšia svojimi plážami a skalnatými zálivmi, pripomínajúcimi severské fjordy. Návštevníkmi reštaurácie sú najmä miestni, nanajvýš ľudia z regiónu. Milo má najradšej tých hostí, ktorí sa rozišli, ale ich partnerky sa k ním nakoniec vrátili. Tieto príbehy si necháva rozprávať do najmenších detailov. Hľadá v nich spoločné znaky. List, ktorý mu Jovana nechala na rozlúčku, pozná už takmer naspameť. Niektoré pasáže sú rovnako neznesiteľné, ako keď ich čítal prvýkrát. Neodbytne sa mu derú do vedomia vo chvíľach ticha. Po práci sa Milo dlho prechádza s hudbou v ušiach. Podgorica nie je veľká. Niektoré ulice prejde aj viackrát. Nekonečné večerné prechádzky sa od Jovaninho odchodu stali jeho rituálom. Kúpil si aj nové pohodlné tenisky a schudol 2 cm v páse. Keď je už dostatočne unavený, pomaly sa vyberie k bytu. Po príchode domov okamžite zapne televízor. Diaľkový ovládač má nachystaný v predsieni hneď pri dverách. Stíši hlasitosť na úroveň tlmeného rozhovoru a rýchlo sa vyzlečie. Potom sa osprchuje a ľahne si do postele. Jovanina vôňa z vankúša už takmer vyprchala. Milo si ho musí silne pritisnúť.

Jovana sa hodiny prechádza gotickou Prahou. Baví ju lúštiť nápisy na obchodoch a obaloch potravín. Odlišnosť miestneho jazyka od jej rodnej Čiernohorčiny ju prekvapila. Keď ju nikto nevidí, plače. Vodu vypudzuje ako topiaci sa, ktorého na brehu prebrali k životu. Veľa času trávi v reštaurácii. Teta sa v 90. rokoch vydala za Čecha. Bola to veľká láska. S mužom si neskôr otvorili malý podnik. Keď je zákazníkov menej, s Jovanou popíjajú kávu. Keď viac, pomáha im v kuchyni. Jedného dňa si všimne vrany, ktoré hľadajú jedlo na betónovom dvorčeku za reštauráciou. Perie majú lesklé, nie sú vychudnuté, poskakujú. Jovana im prinesie zvyšky z kuchyne a položí ich na múrik vedľa odpadkových košov. Znova si spomenie na balkánske báje, kde vrany vyhľadávajú krv, porážku a prinášajú matkám správy o smrti. Operence si zobnú pár kúskov a odskočia do bezpečia. Z krmenia vrán sa stane Jovanin večerný zvyk. Po pár dňoch si na ňu vtáky zvyknú a hostia sa pred ňou na múriku. Vrany majú vraj výbornú pamäť, povie Jovane teta, ktorá si k nej príde občas zafajčiť na schodíky. Počula som, že sa dožívajú aj 100 rokov. Jovana sedí na schodoch a prsty sa jej trasú. Na spodku batohu našla Milovú fotku. Musela tam zapadnúť dávno. Snaží sa vyhýbať dotyku kože s jeho tvárou. Teta jej mlčky podá zapaľovač. Plamene hladne oblížu papier a Jovana sleduje, ako sa Milov úsmev mení na popol. Nad hlavou im zaškrieka vrana. Tesne ich minie a dosadne na múrik.

Počúvali ste štvrtý diel čítania na pokračovanie z knihy Miroslavy Kulkovej Hotel Balkán. Redakčne pripravil Gabriel Kulbak. V réžii Stanislava Bilého účinkovala Viktória Sedláková. Zvuk Michal Balaš. Hudbu vybrala Zuzana Eperiešiová. Rozhlas a televízia Slovenska, Košické štúdio 2024.

0: Počúvate Rádio Devín.
1: Príjemný večer, milí poslucháči. Posledná hodina vysielania aj dnes patrí slovenskej hudbe. V rámci dramaturgického výberu muziky Slováky si vypočujeme dve diela skladateľov jednej generácie. Na úvod zaznie koncert pre čembalo a sláčikový orchester Tibora Andrašovana. Hrajú Alexander Katarino Čembalo a Slovenský komorný orchester. Diriguje Bohdan Varchal.

Pod vedením Bohdana Varchala zahral Alexander Katarino a Slovenský komorný orchester koncert pre čembalo a sláčikový orchester Tibora Andrašovana. V hudobnom výbere relácie Muzika Slovaka pokračujeme symfóniou číslo 3, opus 3, Desidera Kardoša. Hrá Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava. Diriguje Tomáš Koutník.

Počúvali sme symfóniu číslo 3, opus 3, Desidera Kardoša. Pod vedením Tomáša Koutníka hral Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava. Milí poslucháči, táto skladba zároveň uzatvára dnešný hudobný výber. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvukový majster Miloš Krmíček. Prajeme vám príjemný zvyšok večera s Rádiom Devín.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Milé poslucháctvo, počúvate Rádio Devín a reláciu Hudobná mozaika. Pozdravujú vás Peter Ač z hudobnej režie a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. Dnešnú hodinku hudby sme sa rozhodli venovať téme, ktorá je v jazze hlboko zakorenená, hoci o nej málokedy hovoríme nahlas, a témou je rodina. Budeme počúvať skladby, ktoré sú podstami otcom, vyznaniami manželkám či blízkym, alebo tichými odkazmi deťom. Na úvod nás čaká nestarnúca klasika Horace Silver Song for My Father, tentokrát v soulovejšom šate od Mel Kennedy Band. Hneď po nich sa prenesieme k domácej legende orchester Gustava Broma a zahrajú nám baladu Infant Eyes, ktorú Wayne Shorter napísal pre svoju dcéru.

0: Dohrali nám ukážky Song for My Father podaní Mel Kennedy Band a orchester Gustava Broma nám zahral skladbu Infant Eyes od Wayna Shortera. V rodinnom albume listujeme ďalej. Vypočujeme si Ninu Simon a jej interpretáciu skladby Work Song. Počúvať budeme aj Gregoryho Portera a skladbu Hey Laura.
1: Breaking rocks out here on the chain gang, breaking rocks and serving my time.

Teraz nás čaká blok venovaný hlbokým osobným väzbám. Začneme ikonickou Najmou od Johna Coltrana, ktorú zložil pre svoju prvú manželku. Na túto vlnu nadviaže klavirista Luboš Šrámek so svojou skladbou Sam Lewis, ktorú venoval synovi Samuelovi a dcere Louise. A plynule prejdeme aj k interpretácii skladby Wayna Shortera Anna Mária, kde tiež bude hrať Luboš Šrámek. Sú to intimné hudobné portréty, v ktorých sa stiera hranica medzi umením a súkromím. V skladbe Anna Mária budú hrať aj dvaja mladí americkí hudobníci Dean Torrey a Kweku Sumbri.

0: Hudobná mozaika sa blíži pomaly k svojmu záveru. Dohrali nám opäť dve ukážky a počúvať budeme opäť Ninu Simon v jej hravej polohe a následne funk soulovú klasiku Family Affair od Sly and the Family Stone, ktorá nám pripomenie, že rodinné záležitosti sú niekedy zložité, no vždy zásadné.
1: We're going to do the song that I think you've been waiting for all this night.

Dnešná hudobná mozaika sa dostala k svojmu záveru a na závere relácie si aj ja dovolím pustiť jedno osobné hudobné venovanie. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Peter Áč a Nikolaj Nikitín. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Ars Litera.
1: Dobré počúvanie želajú Michal Balaš a Ivana Jachimová. Kniha, o ktorej bude tento raz reč, sú 4 vlajky, jedna adresa Ludviky Vlodek. V poľskom origináli vyšla v roku 2017 a v slovenskom preklade Jána Púčeka v roku 2026. Keď som sa autorky opýtala na prijatie jej knihy s podtitulom Spiske príbehy v Poľsku a na Slovensku, dozvedela som sa, že u nás bolo oveľa väčšie, keďže Spiš je pre nás významným regiónom z viacerých dôvodov. O 13 zamagurských dedinách mnohí Poliaci ani nevedia. Kniha opakovane prekračuje hranicu medzi našimi krajinami, tak ako ľudia v histórii. Ale spiske príbehy vyformovali aj kontakty maďarskej, nemeckej, židovskej, rómskej, rusínskej kultúry a ešte aj ďalších. Spiš je jedinečné prestúpenie ich všetkých. Ludvika Vlodek je sociologická reportérka. Na moju otázku, ako si našla svoj spôsob písania, odpovedala, že na jednej strane sa jej páči, keď sa človek veľa naučí, ale na druhej strane chce, aby to bolo aj zaujímavé. Tak nech sa páči, jej 18 kapitol je k dispozícii čitateľovi a vám ponúkneme po častiach výber z kapitoly 8, ktorý sa bude prelínať s útržkami nášho rozhovoru. Viedli sme ho v júni na Spiši, v slovenčine a poľštine s občasnou pomocou prekladateľa Mária Kysela, ak sme niečomu nerozumeli. Pre vás je samozrejme pripravený aj slovenský preklad.
0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: So 4 vlajkami jednou adresou som intenzívne finišovala pred stretnutím s autorkou. Knihu som opakovane pravidelne brala do rúk, asi na to zvykli. Jedno ráno sa automaticky znovu rozložili do polohy držania presne toho paperbacku, hoci večer predtým som ho dočítala. Pomyslela som si, či aj Ludvike Vlodek niečo po dopísaní knihy chýbalo. A pri našom rozhovore v júni v Spiskej Novej Vsi sa jej na to aj opýtala.
2: Odrazu po napisaniu to nie, bo to był taki czas, kiedy bardzo dużo jeździłam na Spisz i bardzo dużo tam spędzam czasu. Później jak była pandemia, to też bardzo długo w ogóle prawie mieszkałam w Rzepiskach. Ale później niedawno był taki czas, kiedy bardzo mało byłam na Spiszu, dlatego że budowałam swój dom pod Warszawą. I tak mi strasznie zaczęło tego Spisza brakować. I wtedy właśnie wyszła ta słowacka wersja tej książki. Więc bardzo było miłe to, że przeczytałam ją sobie jeszcze raz po polsku, przejrzałam to słowackie wydanie i zaczęłam tu z powrotem bywać. I chyba dopiero wtedy sobie uświadomiłam, że jest jeszcze strasznie dużo rzeczy, które tak naprawdę można by jakoś jeszcze opisać, zbadać, choć nie planuję żadnej nowej książki na ten temat na razie przynajmniej.
1: A ja si myslím, že keď si spomeniete na písanie tej knihy a na stretnutie s tými ľuďmi, že vám tí ľudia najviac musia chýbať a ich príbehy a možno vo výsledku potom jedinečnosť toho Spiša, nie?
2: Najbardziej chyba żałuję tego, že już nie wszyscy ludzie żyją. Na przykład Franciszek Pajerchin umarł 2 lata temu, z tego co pamiętam, a to był jeden z takich moich ulubionych bohaterów. Ja nawet w książce napisałam, że on jest jak taki zwornik w grani. Że tyle historii łączy.
3: Ôsma kapitola. Alebo príbeh o nemeckom lesníkovi a jeho žene, ktorá nemala rada panské huncúctva a o ich deťoch, ktoré dokázali, že na Spiši má každý právo byť, kým chce. Hneď za Lapšankou, ešte pred Vyšnými Lapšami, stojí neveľký drevený domček. Nie goralský, skôr štylizovaný. Vždy som bola presvedčená, že ide o letnú chatu nejakých ľudí z mesta. Ukázalo sa však, že v tom domčeku býva skutočný Spišiak a jeho životný príbeh je tak veľmi spišský a tak presne kopíruje všemožné historické zákruty a zlomy, akými prešiel tento región, že viac sa to už hádam ani nedá. Keby obyvateľ toho malého dreveného domčeka František Fajerhin neexistoval, musela by som si ho vymyslieť, aby som mohla poukázať na všetko, o čom tu píšem. Kým som spoznala Fajerhina, čítala som rôzne knihy o histórii Spiša. Keď som počúvala jeho životný príbeh, ukázalo sa, že všetko, o čom som predtým čítala, on prežil na vlastnej koži. Navyše, počas svojho života stretol a spoznal mnohých iných hrdinov tejto knižky, dokonca aj tých, o ktorých som ja už len počula. Osudy Františka Fajerhina sú v mnohých ohľadoch podobné osudom Michala Balaru. No s tým rozdielom, že Balaru som nemala šancu spoznať osobne a všetko, čo o ňom viem, pochádza z jeho textov alebo z textov, ktoré o ňom napísali iní. S Františkom Fajerhinom som však strávila dlhé hodiny v rozhovoroch a netajím sa tým, že je jedným z mojich najobľúbenejších hrdinov. Vážim si ho najmä za to, čo bolo podľa mňa charakteristické aj pre Balaru. Vďaka svojim životným skúsenostiam obaja cítili rôzne postoje i odtiene tejto spišskej skladačky a obaja jej rozumeli. Zároveň boli úprimnými vlastencami. Vybrali si síce poľskosť, no ani jeden z nich nepociťoval silnú a nezmyselnú protislovenskú nevraživosť. František Fajerhin je od Michala Balaru o generáciu mladší. Narodil sa v roku 1931, keď sa jeho rodná obec Vyšné Lapše nachádzala na území Poľska a zdalo sa, že to tak už zostane. Onedlho sa však mali kontroverzie okolo príslušnosti Spiša napochytro zametené pod koberec znova prihlásiť o slovo a prevrátiť život chlapca a jeho rodiny hore nohami. Rodina Františkovej matky žila v Lapšiach, pokiaľ siaha ich pamäť. Ale otec bol prišelec. Jeho otec, Františkov dedko Michal Fajerhin, sa narodil v Gerlachove, maličkej osade na západnom Spiši, ležiacej v ústi Velickej doliny a, ako napovedá názov, na úpetí najvyššieho tatranského štítu Gerlach. Bol cipser, teda spišský Nemec, povolaním lesník. V Lapšiach sa usadil v roku 1886, keď začal vykonávať funkciu nadlesného. Rajón, ktorý mu podliehal, sa takmer presne prekrýval s územím, ktoré v júli 1920 pripadlo Poľsku. Bol väčší len o dve obce – Zor a Osturňu. Obe sa dnes nachádzajú na území Slovenska. Názov Zor, občas vyslovovaný ako Žor, používajú len rodení Spišiaci. Ostatní poznajú túto obec pod slovenským názvom Ždiar. Do roku 1919 Michal Fajerhin svoje zápisky viedol po nemecky a neskôr už po Prvej svetovej vojne po slovensky alebo po spišiacky. Najtrpkejšie v jeho živote bolo to, ako sa k tomuto svedomitému úradníkovi zachovalo nedávno obrodené Poľsko. V novej politickej situácii po roku 1918 pokračoval v práci a naďalej deň čo deň chodil do lesa. Detailne viedol svoj denník a strážil poriadok v lese, ako sa na hajníka patrilo. Napriek tomu, až do polovice roka 1920, teda do pamätného rozhodnutia Rady veľvyslancov, ktorá Vyšné Lapše spolu s ďalšími 12 obcami Zamagúria priznala Poľsku, nedostal za svoju prácu ani groš. V tejto veci písal alarmujúce listy. K rukám pána predsedu vlády, ja, Michal Fajerhin, hlavný lesník štátnych lesov, oznamujem pánovi predsedovi, že slúžim poľskému štátu pod prísahou od 1. augusta 1920. Vo svojej starostlivosti mám urbárske lesy a pastviská v 13 obciach. Za svoju prácu som od 1. augusta 1920 nedostal žiadnu výplatu. Už si nemám čo obliecť ani obuť. Nemám ani čo jesť. Som chudobný človek a žijem len z pláce za moju službu, za ktorú som už veľmi dlho, 2,5 roka, nedostal žiadnu odmenu. Dlhšie už takto vydržať nemôžem. Prosím pána predsedu o bezodkladné vyriešenie tejto veci. Keď sa mu nepodarilo vybaviť doplatenie mzdy, pokúšal sa odísť do dôchodku. Písal listy starostovi. V jednom z nich je dramatické vyznanie. Slúžil som vám 28 rokov a keby mi nevypovedali službu, mohol som slúžiť dodnes. Podávali si ho ako horúci zemiak. Každý ďalší adresát od neho žiadal zaslanie ďalších dokumentov. Nakoniec v roku 1929 Michal Fajerhin zomrel bez toho, aby sa dočkal dôchodku. Fajerhinovci boli v dedine obľúbení a vážení. Mali dcéru a troch synov. Dcéra Mária ešte pred vypuknutím vojny odišla do Ameriky, kde sa dožila požehnaného veku ako učiteľka nemčiny. Nikdy sa nevydala. Zomrela slobodná v 80. rokoch 20. storočia. František Fajerhin ju navštívil v roku 1979. Spomína, že bol veľmi prekvapený, keď mu starinka povedala, že všetci Fajerhinovci sú Nemci a mali by sa k tomu aj hlásiť. Traja Michalovi synovia, Michal, Gustav a Edvard, slúžili počas Prvej svetovej vojny na talianskom fronte. Rodičom odtiaľ posielali pohľadnice písané po nemecky. Dvom z nich, Michalovi a Gustavovi, nebolo súdené vrátiť sa. Obaja padli. Edvard sa vrátil a krátko na to sa oženil s Helenou Kalatovou, o 9 rokov mladšou rodáčkou z Lapší. Napriek tomu, že bol evanjelik, pred svadbou slúbil svojej stúbenici, že deti budú vychovávať ako katolíkov. A tak sa aj stalo. Edvard, ako spomína jeho syn František, chodil s rodinou každú nedeľu do Lapšianskeho katolíckeho kostola, ale raz za rok vyrazil do evanjelického kostola v Kežmarku. O mnoho rokov deti vypočuli jeho vôľu a pochovali ho ako evanjelika. Plodom vzťahu Edvarda Fajerhina a Heleny Kalatovej je práve František Fajerhin a 6 jeho súrodencov, z ktorých sa dospelosti dožili len 4. František spomína, že rôzne pôvody jeho rodičov občas spôsobovali nedorozumenia a malé konflikty. Otec bol napríklad zástancom panských zvykov, ktoré si priniesol zo svojej rodiny. Od ženy vyžadoval, aby prestierala pre každého zvlášť, stanierom, lyžicou a vidličkou. Matka však bola verná sedliackým tradíciám a jedlo tvrdohlavo podávala v spoločnej mise, ktorú stavala doprostred stola, pričom každý zo stolovníkov mal svoju drevenú lyžicu. Keď sa to otec pokúšal zmeniť, odbila ho so slovami: "Ty sa staraj, aby bolo čo jesť, a nie z čoho a čím." Edvard svojej žene kupoval panské šaty, tá si ich však takmer nikdy neobliekala. Zachovala sa len jedna fotografia, na ktorej je v panskom odeve. Jej autorom je fotograf z Nového Targu. Stojí na nej bez šatky na hlave, v elegantných šatách, vedľa svojho muža vystrojeného v obleku s kravatou. "Fotku som si zarámoval," písal pán František. "Visí na stene a pripomína mi stretnutie rôznych kultúr v mojom rodnom dome."

0: trochę mam też poczucie, że to był ostatni moment, żeby te historie jeszcze z pierwszej ręki usłyszeć.
1: Właśnie mi napadło, że kiedy zomrel ten pan, że ci spisz ochudobniał.
0: Na pewno. Na pewno, no jest dużo takich, bo to też nie on jeden.
2: Jeszcze určite ochudobnil. A nie je to jediná strata. Je veľa jemu podobných. Ešte skôr zomrel Bronek Mazurek, ktorý, keď som písala knihu, už nežil. Ale poznala som veľa jeho príbehov, keďže bol naším susedom. Často chodieval k mojej tete, tej, čo kúpila chalupu v Repiskách. Len tak sa porozprávať a podeliť sa o svoje príbehy. A potom tu bol náš ďalší sused, Juzek Mazurek, ktorý už tiež zomrel. Ten ešte žil, keď som písala knihu, no jeho príbehy som poznala už z detstva, pretože ich zvykol rozprávať mojim rodičom alebo tete. Takže tá generácia, ktorá si pamätá tie najnapätejšie časy, druhú svetovú vojnu a to, čo bolo neskôr, to sú už poslední ľudia, ktorí to prežili.
0: No to sú už ostatní ľudia, tak napravde.
1: To sú dôležité veci, ktoré v nich boli. A to znamená, že asi potom máte aj taký pocit satisfakcie, že sa vám to ešte podarilo zachytiť, nie?
0: Tak, tak, jak najbardziej. No ešte poza tým, či ľudia...
2: Tí ľudia tiež chceli vyrozprávať tie príbehy. Myslím, že vo všeobecnosti máme radi, keď sa môžeme podeliť o svoj život. Zvlášť s niekým, koho to tak ako mňa veľmi zaujíma.
0: Všetkým, kto tak, jak ja, byl tým bardzo zainteresovaný poprostu.
1: Spiš je výnimočný vďaka hraniciám a mnohým kultúram. Ja som rozmýšľala, som si predstavila takú Viedeň, Budapešť, Varšavu, Prahu, Bratislavu a všetkých tých mocipánov, ktorí tam žili a žijú. A som si predstavila takého najobyčajnejšieho človeka, kde si tam v tej najmenšej osade. A až mi prišlo tak smiešne, že za dobrých čias si na ňo nikdy nespomenú, ani na tú osadu, ani na toho človeka. Ale keď príde vojna, tak ho hneď povolajú do armády a pošlú ho na druhý koniec sveta a hranice tiež veľmi radi posúvajú. No ale z toho má ten obyčajný človek a tie najmenšie osady akurát tak trápenie. Na koho si spomeniete, keď vlastne si predstavíte toto, ako sa tá politika zarezala do ľudí?
0: No tak, o tým trochu je tá moja knižka, jak tá veľká politika vchodí v życie ľudí, ktorí...
2: O tom je moja kniha, ako veľká politika vstupuje do životov ľudí, ktorí na ňu nemajú žiadny vplyv. A oni často mi hovorili, že sa ich nikto nepýtal, či chcú byť v Poľsku alebo na Slovensku, či chcú ďalej žiť v Rakúsko-Uhorsku, alebo keď Rakúsko-Uhorsko zaniklo, prehralo vojnu a bolo rozdelené v nástupníckych krajinách.
0: Že ak si všetci smiejú, to dopiero...
2: Je tiež veľa porekadiel, ktoré sa na Spiši hovoria. Že až keď sa všetci smejú, až potom sa môžeš smiať. Že by si sa nemal smiať prvý ani druhý. A že by si nemal močiť proti vetru, lebo budeš mať mokré nohavice. To sú porekadlá, ktoré ukazujú, ako sa na to sedliaci pozerajú. Najlepším príbehom, ale veľmi tragickým je príbeh, ktorý nám rozprával náš sused Kuba Mazurek. Otec toho Bronka, ktorého si ešte pamätám. Jeho bratranec bol ako mladý muž v maďarskej armáde. A zvykol si v armáde hovoriť po maďarsky. Po prvej svetovej vojne a rozpade Rakúsko-Uhorska vypukla v Maďarsku revolúcia Bélukun. A Československo sa podielilo na jej potlačení, lebo aj na Slovensku bola táto sovietská republika. A on bol jednoducho vzatý do československej armády a v noci strážil. A niekto išiel okolo a on zo zvyku hovoril po maďarsky, pretože to bolo tak zakódované, že keď bol vojak, hovoril jednoducho po maďarsky. A zastrelili ho, pretože si mysleli, že to bol nejaký Maďar, ktorý sa priblížil ku kasárňam alebo táboru. To jasne ukazuje, že väčšina vojen vôbec nie je záujme ľudí, že sú to nejaké panské vojny, povedala by som.
0: Ktoré sa točia, to nie sú vojny v interese tých ľudí v ogóle, že to sú jakieś pańskie wojny, tak bym powiedziała.
3: Pán František prežil detstvo v 30. rokoch. Jeho starší brat Rudolf študoval vo Varšave. Ocitol sa v skupinke spišských detí, ktorým poľská vláda financovala štipendiá v rámci politiky zbližovania spišiakov s Poľskom. Táto stratégia sa ukázala ako veľmi užitočná. Bol to práve Rudolf, v rodine nazývaný Rudko, kto mladšieho brata Františka vytrvalo tlačil k poľskosti. V roku 1938 nastúpil do školy. Škola slúži lapšianským žiakom dodnes, vtedy tam však ešte nebola elektrina ani tečúca voda. Deti chodili na latrínu na dvore, ktorá podľa neho strašne smrdela a bola večne špinavá. Zdá sa, že František nebol len dobrý a usilovný žiak, ale bol aj učiteľkin obľúbenec, pretože za dobré odpovede od nej dostával cukríky. V zime roku 1938 prišiel Rudolf domov na Vianoce. Za každým, keď sa objavil v Lapšiach, priniesol so sebou závan veľkého sveta. Kúfor s bratovými vecami ležal pod stolom. Prikradol som sa k nemu, aby som sa nasýtil príjemnou panskou vôňou. Tentoraz však bola Rudolfova návšteva trochu iná. Prišiel v spoločnosti svojho kamaráta Viktora Vogta z Lodže, ktorý na rodinu Fajerhinovcov urobil veľký dojem. Krátko pred Vianocami sa vrátil domov, no kým odišiel, zastavil sa ešte v obchode jedného z dvoch lapšianskych Židov, Samuela Berlinera, a kúpil tam cukríky pre Františka a jeho súrodencov. Po návrate z hôr poslal do Lapší koženú aktovku. V aktovke, hovorí po rokoch František, som našiel omaľovánky s nápisom Aj ja maľujem. Kriedy, drevený peračník, aj drevené hračky, maľovaného ohybného hada a drevenú pukaciu pištoľku s korkovým štuplom na šnúrke. Boli to prvé darčeky v živote malého Františka. Nie je to však jediný dôvod, pre ktorý sa mu Vianoce 1938 tak silno vrili do pamäti. Zapamätal si ich, pretože to bol najšťastnejší okamih jeho krátkeho detstva a vlastne aj jedna z najšťastnejších chvíľ celého jeho života. Nasledujúci rok vypukla druhá svetová vojna a nič už nebolo také ako predtým. 1. septembra 1939 od Osturne a Spišskej Starej Vsi vstúpili do Lapší najprv nemeckí vojaci a hneď za nimi slovenskí. Nemci odtiahli, ale Slováci zostali. Lapše, rovnako ako celé územie Spiša, ktoré v roku 1920 pripadlo Poľsku, sa znova stali súčasťou iného štátu, tentoraz samostatného štátu Slovákov, ako sa s jemným úškrnom vyjadroval o Tisovom Slovensku František Fajerhin. Slováci sa postarali, aby z dediny zmizli všetky poľské symboly. Z budovy školy odstránili poľského orla i poľský názov školy a pred kostolom hneď vedľa školy na druhej strane ulice zapálili všetky poľské učebnice, ktoré našli. Ďalší školský rok sa začalo s výučbou po slovensky. Prišli noví slovenskí učitelia a za používanie nárečia cez prestávky boli žiaci trestaní. V roku 1942, keď bol František štvrták, zúčastnil sa na školskom tábore pre deti, ktorý zorganizovali v Jurgove. Deti sa učili pochodovať i bojovať a na záver dostali uniformy hlinkovej mládeže. Nakoniec tábora orlov v nich defilovali cez dedinu pred očami akéhosi váženého slovenského úradníka a kňaza Miškoviča, o ktorom som písala v predošlej kapitole. V rámci zbližovania Spišiakov so Slovenskom sa pre mládež organizovali aj výlety do ružomberského mauzolea Andreja Hlinku, ktorý zomrel tesne pred vojnou. Kňaz tam ležal zabalzamovaný a oblečený v sutane. Mohli ho obdivovať takmer ako Lenina v Kremli. Po vojne sa však jeho telo stratilo. Oveľa účinnejšou metódou slovakizovania Spišiakov než tábory orlov a návštevy v mauzoleách však bolo úspešné zásobovanie regiónu. Vďaka tejto snahe bola v časti Spiša, ktorá pripadla Slovensku, oveľa lepšia situácia než vo zvyšku Podhalia, patriaceho pod generálne gubernátorstvo. V školách navyše každý žiak dostával zadarmo kúsok bieleho pečiva s klobásou a sladkú bielu kávu z praženej raže. Na ekonomickú prevahu Slovenska nad generálnym gubernátorstvom spomínajú všetci spíšiaci, ktorí si pamätajú vojnové časy. Obyvateľom území pričlenených k Slovensku sa žilo lepšie než tým, čo zostali za bielou vodou v Nemcami okupovanom Poľsku. Po vojne to bol aj jeden z dôvodov, prečo poľskí spíšiaci nevítali s veľkým nadšením rozhodnutie, že budú znovu pričlenení k Poľsku. V roku 1943 František urobil skúšky na rímskokatolícke biskupské slovenské gymnázium v Levoči. Pred ním školu navštevoval aj jeho brat Rudolf, ktorý vzhľadom na vypuknutie vojny a novú podobu hraníc nemohol pokračovať v štúdiách vo Varšave. V roku 1943 však už mal Rudolf po maturite a študoval právo v Bratislave. Levočské katolícke gymnázium bola prestížna a náročná škola. Navštevovali ju deti z rôznych kútov krajiny. Medzi Františkovými spolužiakmi bol napríklad Ivan Čarnogurský, syn Pavla Čarnogurského, politika HSLS, ktorý bol pred viac ako 20 rokmi spolužiakom Michala Balaru na tom istom gymnáziu a počas vojny mu pomohol nájsť prácu učiteľa v Spišskej Belej. Ďalším Františkovým spolužiakom bol Karol Zamojský, syn grófa Jana Kantyho, majiteľa Ľubovnianskeho hradu. František počas štúdií býval v internáte v Levoči. Pred začiatkom štúdií ho do Levoče odprevadil otec. Najprv šli pešo do Spišskej Starej Vsi a utiaľ autobusom. Pre 9-ročného chlapca to bolo prvý raz, čo zostal sám v cudzom meste, ďaleko od domova. František spomína, že počas celej cesty sa mu chcelo plakať. Ale statočne sa držal, až kým autobus, ktorým sa otec vracal do Starej Vsi, nezmizol v jednej z uličiek Levočského námestia. Vtedy sa rozplakal. V škole vládla prísna disciplína. Žiakov nielenže vzdelávali, ale usilovali sa im vštepiť aj zásady slušného správania. Učili ich, ako majú kultúrne stolovať a ako sa správať v divadle alebo na koncerte. Školu v Levoči František navštevoval len rok. Na prázdniny v roku 1944 sa vrátil do Lapší a koncom augusta vypuklo protifašistické povstanie. V reakcii na to vstúpila na územie Slovenska nemecká armáda, aby pomohla legálnej vláde. Z dôvodu neistej situácie a vojnového stavu gymnázium pozastavilo svoju činnosť. Po niekoľkých týždňoch sa slovenským vládnym silám s výdatnou pomocou Nemcov podarilo povstanie potlačiť. Bola to jedna z najtragickejších stránok moderných slovenských dejín. Na záver všetko korunoval prezident Tiso, ktorý slovenskými radmi oficiálne vyznamenal Hitlerovcov za zásluhy v boji proti partizánom. Potlačenie povstania však neprinieslo pokoj. Z východu už prichádzala Červená armáda, a tak Levočské gymnázium zostalo naďalej zatvorené. František preto strávil celý školský rok 1944 až 1945 v rodných Lapšiach a mohol pozorne sledovať prípravy na príchod frontu. Nemeckí vojaci sa v dedine objavili ešte počas leta. Cez Lapše mala prebiehať línia zákopov a na ich budovanie boli najímaní predovšetkým chlapi z okolitých dedín. Tých zo vzdialenejších obcí ubytovávali u miestnych gazdov a domov púšťali len na víkendy. Jedným z furmanov, ktorí vozili robotníkov, bol aj Juzek Dráunžek, známy rodiny Fajerhinovcov. Za túto prácu zarobil 45 tisíc slovenských korún, ktoré jeho otec uložil do banky v Spišskej Starej Vsi. Keď si po vojne chceli peniaze vybrať, z okienka si vypočuli nasledujúcu vetu. Vy už nie ste naši, vám peniaze nedáme. Pýtajte si peniaze od Poliakov. Citujem túto Fajerhinovú spomienku, pretože veľmi dobre korešponduje s príbehom nevyplateného dôchodku jeho detka. V oboch prípadoch Spišiaci doplatili na politické zmeny, ktoré im prehrmali ponad hlavy, po ktorých netúžili a ktorým nijako nedokázali zabrániť. Františkov otec Edvard bol kováč. Počas kopania zákopov si u ňoho chlapi dávali opravovať náradie. Roboty bolo veľa a keďže František nechodil do školy, pomáhal otcovi v dielni. Potom konečne prišli Vianoce. František ich po rokoch opísal takto. Dedinčania, unavení ťažkou robotou pri kopaní zákopov a budovaní bunkrov pre vojakov na poliach okolo Vyšných Lapší, boli po zavedení potravinových lístkov pri nákupoch veľmi obmedzení. A tak ani nemali náladu na slávenie Vianoc. V židovskom obchode sa už nedali kúpiť cukríky, keďže lapšianskych židov vyviezli slovenskí fašisti do táborov a o ich ďalších osudoch nikto nič nevedel. Napriek všetkému sa Vianoce slávili, dokonca aj v tých najťažších chvíľach. Sice skromne, ale predsa. V domoch boli stromčeky, na stole jednoduchá štedrá večera a o polnoci v kostole slovenský kňaz Jan Oušonka odslúžil omšu po latinsky, zatiaľ čo organista Jakub Kostka hral slovenské koledy. Tichá noc, svätá noc, či pastieri, pastieri, hore vstaňte. Nespievala sa ani jedna poľská koleda, keďže Lapše sa vtedy nachádzali na území Slovenska. V tú noc bolo počuť ozvenu delostreleckej paľby ustupujúcej nemeckej armády a postupujúcich sovietských vojakov. Ostré boje v okolí Lapši vypukli na začiatku januára 1945. Františkov starší brat Edvard spolu s niekoľkými rovesníkmi utiekli do lesa, aby ich náhodou neodviezli do Nemecka. U Fajrhinovcov sa ubytovali dvaja nemeckí dôstojníci. Zabrali celú izbu a rodine domácich ponechali kuchyňu. František spomína, že napriek nepokojnej situácii a neustálej streľbe boli títo vojaci veľmi čistotní a vždy upravení. Každý deň sa umývali a holili. Po prechode frontu sa u nich zase zabývali Sovieti, ktorí po odchode z nášho domu za sebou zanechali špecifický zápach, ktorý bolo ťažké zlikvidovať. Môžeme si domyslieť, že to asi nebola vôňa mydla a krému na holenie. Ustupujúci Nemci založili požiar, aby si uľahčili prechod v smere na Nový Targ. Rodina Fajrhinovcov, podobne ako väčšina obyvateľov obce, prečkala výmenu vojakov v pivnici. No keďže všetky domy neboli podpivničené, tie, kde sa dalo ukryť, boli neľudsky preplnené. V pivnici sme ležali na zemiakoch, prikrytí slamou. Susedka v tých ťažkých podmienkach porodila dcérku, ktorá neustále plakala. Nebolo vody a v pivnici bol ťažký vzduch. Zvonku k nám doliehal húkot diel a vrčanie tankových motorov. V jednej chvíli zvuky bojov začali tichnúť. Konečne kto si zvonku vytiahol z okna vankúš a zakričal: "German jest?" Odpovedali sme: "Niet." Pochopili sme, že vojna sa pre nás skončila. V okolí zákopu a dokonca aj v dedine ležalo množstvo tiel. František s priateľmi objavili na úbočí kopca Grandeus telo zabitého Nemca. Na čele mal dieru po guľke a vo vrecku legitimáciu, z ktorej vyčítali, že chlapec sa volal Hans a mal 19 rokov. František si preukaz zobral, pretože sa rozhodol, že po vojne napíše chlapcovej rodine, aby ich informoval, kde je pochovaný ich syn. Žiaľ, legitimácia sa neskôr stratila. Tela rozdelili na nemecké a sovietské. Vojakov Červenej armády pochovali na cintoríne. Neskôr ich exhumovali a previezli na vojenský cintorín. Nemcov uložili do spoločného hrobu za múrom cintorína. Neskôr bol múr presunutý, takže hrob sa ocitol taktiež na cintoríne. Na jar sa rozniesla správa, že demokratická československá vláda, vytvorená po oslobodení Slovenska a Česka spod fašistickej nadvlády, pozýva obyvateľov Zamaguria, aby osídlili domy po Nemcoch na celom Spiši. Jednou z opustených dedín boli Žakovce, ležiace asi 8 kilometrov od Kežmarku. Skoro na jar sa tam Františkov otec zašiel pozrieť a do Lapší sa vrátil presvedčený o tom, že sa tam chce presťahovať. Pre Františkovú matku to bola tragická správa. Za žiadnu cenu nechcela opustiť rodnú dedinu, ale racionálne argumenty napokon prevážili. V apríli sa František s otcom presťahoval na opustené hospodárstvo a vzali so sebou aj vrecie s obilím. Nemecký dom, ktorý si Edvard Fajrhin rezervoval počas prvej návštevy, sa ničím nepodobal na drevenú chalúbku, v ktorej bývali v Lapšiach. Bol veľký, murovaný, so zariadenými izbami i kuchyňou. K tomu ešte murované hospodárske stavby, medzi nimi dve stajne s betónovými žľabmi a automatickými napájadlami pre dobytok, so zásobami sena i slamy. Slovenské úrady presídlencom prisľúbili aj dostatok úrodnej zeme. Pre Františkovho otca bola voľba jednoznačná. Ani vojnou poznačené Lapše, ani zachovalé a bohaté Žakovce neboli jeho rodnými obcami, ale obe ležali na jeho rodnom Spiši. Navyše, na jar roku 1945 sa ešte nevedelo, kadiaľ budú napokon prebiehať hranice a či Lapše zostanú v Poľsku.
1: Jedna zo zaujímavých vecí, s ktorou som sa stretla vo vašej knihe, je, že vlastne človek si môže vybrať, kým chce byť. My na to nie sme veľmi zvyknutí, pretože si myslíme, že človek je tým, kým je. A po druhé, že sa vlastne patrí byť tým, kým človek je, a že by bola hanba, keby nebol tým, kým je. To máme možnosť z tej výchovy, z našej kultúry. Neviem, ako to je v Poľsku, ako sa na to hľadí v Poľsku, ale nemám nič proti myšlienke vybrať si, kým budem. Aj viem, že ju robia títo ľudia v takých územiach, ale myslím si, že pre väčšinových obyvateľov Poľska aj Slovenska to môže byť čudná myšlienka.
0: Tak, oczywiście, że dla większości to jest dziwne, ale bo my też nie mamy wyboru, tak jak
2: to Áno, pre väčšinu ľudí je to zvláštne, lebo my nemáme na výber. Ak niekto žije vo Varšave, nemá žiadnu druhú kultúru na vybratie si. Ale ľudia z malej dediny na Spiši, tí mali na výber. Niekedy bol ťažší, inokedy ľahší. Ale mohli ísť študovať do Krakova či do Bratislavy. Alebo mohli v živote stretnúť veľmi charizmatického aktivistu, ktorý bol silne pronárodne orientovaný na Poľsko a hlásal poľskú identitu a potom nasledovať jeho príklad.
0: I vtedy pôjsť za tou osobou.
2: Ako napríklad Michał Balara z Fridmana. Ako mladík študoval v Spišskej Novej Vsi a stretol poľského aktivistu z obdobia po prvej svetovej vojne menom Wendelin Haber. Ten ho nadchol pre poľskú vec a presvedčil ho, aby sa vzdal kariéry v Československu. Odišiel do Poľska a stal sa učiteľom. A on to urobil, hoci pravdepodobne vôbec neovládal spisovnú poľštinu. S rodičmi totiž komunikoval jednoducho v spišskom nárečí a študoval na Slovensku. Takže si osvojil spisovnú slovenčinu. Napriek tomu sa cítil byť Poliakom. A neskôr celý život hovoril o tomto poľskom Spiši. Bol predstaviteľom Spiša a cestoval na folklórne vystúpenia do Krakova. To bolo v medzivojnovom období. Ale na druhej strane sa zdalo, že chápe, že existujú ľudia, ktorí sa rozhodli inak. Majúc na pamäti príklad zo svojho života, chápal, že niekto mohol urobiť presne na opak. A boli aj takí ľudia. Napríklad Alojz Miškovič z Jurgova, ktorý akoby nasledoval slovenskú identitu. A veľa takýchto rodín. Boli ľudia, ktorí sa dokonca presťahovali na Slovensko, keďže sa nakoniec vedelo, že tieto dediny pripadnú Poľsku. Pre ľudí z takýchto homogénejších regiónov je to čudné. A nechápu, ako je možné, že si môžu vybrať, pretože nemajú to, čo by som nazvala širokou škálou možností. Ale keď žijete na takom multikultúrnom mieste, sú tam zmiešané rodiny, často matka je z jednej skupiny, otec z druhej, ako by sa tieto komunity prelínali. Potom je ten výber jednoduchší. No, keby som si zrazu zmyslela, že budem Ruska alebo Nemka, neviem, odkiaľ by sa to vzalo.
0: Skąd by mi to mialo prísť do głowy, tak?
1: Ale vždy je to také viacfaktorové a vždy je to jedinečné. Ale vždy je to aj taká dobrá lekcia Spiša, že vlastne ľudia to nevidia čierno-bielo, ale taká veľká škála medzi tými dvoma farbami, nie?
0: No tak mi sa vydaje, že...
2: Zdá sa mi, že Spiš je vo všeobecnosti ten typ regiónu, kde každý, kto býva v Spišskom dome, jednoducho vie, že takto to bolo a nech im politici niekde nad nimi hovoria čokoľvek. Jednoducho majú rodinu, priateľov, poznajú tieto príbehy a vidia, že to nebolo až také jednoduché a zrejme. A že niekedy ľudia tieto voľby počas svojho života menili. Niekedy preto, že chceli, niekedy preto, že to bolo pohodlnejšie. Niekedy preto, že sa tak život zvrtol.
0: Časem, bo po prostu takým sa życie potočilo.
3: Väčšina obyvateľov Spiša súdila, že pre región by bolo lepšie, keby zostal pričlenený k Slovensku. Nešlo však len o pocit národnostnej sebaidentifikácie, ktorý umocnilo 6 rokov vplyvu slovenského školstva a propagandy. V hre boli aj celkom obyčajné veci, týkajúce sa bežného života. Slováci mali oveľa miernejšie podmienky pri plnení vojenskej služby. Stačilo sa oženiť, aby ste vojnu strávili pohodlne a blízko domu. Na to sa viaže aj populárna slovenská ľudová pieseň. Kamaráče ženi, boše vojny bojí. A ja še nebojím, ja še na ňu strojím. Aj to bol dôvod, prečo malo Slovensko, vlastne už Československo, po vojne medzi ľuďmi dobrú povesť. Mnohí si povedali, že ich tam čaká lepší osud, než v nepriateľskom a vojnou zničenom Poľsku. Františková matka s mladšími deťmi zostala ešte chvíľu v Lapšiach a František s otcom sa presťahovali ako prví. Vynorila sa aj možnosť pokračovať v štúdiu. Na jar otvorili v nedalekom Kežmarku gymnázium. Prijali ho rovno do druhej triedy. Počas tých niekoľkých mesiacov, ktoré zostávali do leta, absolvoval celý druhý ročník. Zo Žakoviec do Kežmarku som chodil pešo, bosy, aby som si nezničil topánky. Nosil som ich prehodené cez plece. Pred vstupom do mesta som si nohy poutieral handrou, natiahol si ponožky a obul topánky. Obutý som potom kráčal cez celé mesto až do gymnázia, ktoré sa nachádzalo v budove vedľa Kežmarského hradu. Cesta tam a späť merala dokopy asi 15 kilometrov. Po dlhom pochode som sa celú prvú hodinu spamätával. Našťastie neskôr na povale jedného z domov po Nemcoch našiel František s bratom Edkom bicykel. Stačilo pár malých oprav a bicykel bol dokonale funkčný. Odvtedy chlapec prekonával cestu do školy a späť na kolesách. Na prázdniny sa František vrátil do Lapší. Spolu s ostatnými deťmi zbieral po lesoch guľky a iné časti zbraní, ktoré tam po sebe v zime zanechali vojaci. Jedného dňa začal zo zvedavosti manipulovať skrytom rozbušky a náhly výbuch mu poranil tvár i ruky. Matka so strýkom ho polomŕtvého zaviezli k felčiarovi do Tripša. Napriek úlomkom vo viečku sa mu podarilo chlapcovi zachrániť oko. Stratil však časť dvoch prstov na ľavej ruke. Zranenia sa hojili dlhé týždne. Keď sa v septembri vrátil do Žakoviec, ešte stále mal na rukách obväzy. V tom roku to bolo našťastie so školou o čosi ľahšie. Keď prišla zima, otec mu zaplatil nájom v kútiku v dome u kežmarských známych, čo ho oslobodilo od každodenného dochádzania do mesta. Nebol to však koniec príkory ani nebezpečných príhod mladého chlapca. To najhoršie ešte len malo prísť. Františkov brat Rudolf hneď po ukončení vojny zanechal štúdia v Bratislave a vrátil sa do Poľska. Ešte pred vojnou z neho vyrástol poľský vlastenec, ktorý bol Poľsku vďačný za mnohé veci, aké mu dožičilo. A tak neustal v myšlienke pričleniť čo najväčšiu časť Spiša k Poľsku. V povojnovom chaose sa jemu a niekoľkým jeho kamarátom, s ktorými pred vojnou študoval vo Varšave, zdalo, že je šanca na iný priebeh hraníc. V januári 1946 v novom dome svojich rodičov v Žakovciach zvolal tajnú schôdzu spišskej mládeže, na ktorej založili združenie Spišsko-Oravskej mládeže. Pridalo sa k ním aj 5 študentov Kežmarského gymnázia na čele s Rudolfovým bratom, sotva 15-ročným Františkom. Chlapci dostali legitimácie a členské deklarácie na podpis. Mladí patrioti však nestihli ani začať so svojou činnosťou. Mala zahŕňať najmä agitáciu za poľskosť Spiša a Oravy a už padli do rúk Československej bezpečnostnej služby. Stalo sa to úplnou náhodou. Jeden člen ich združenia obchodoval s dolármi a podozrenie sa rozhodol preveriť syn majiteľov domu, kde bol chlapec ubytovaný. Na miesto valuty našiel len členský preukaz vlasteneckej organizácie. Udal ho bezpečnosti a tá už rozplietla klbko a odhalila všetkých členov. Františka zobrali tajný rovno z vyučovania. Chlapec strávil vo väzení takmer 3 mesiace, kde ho bili a vypočúvali rovnakými vyšetrovacími metódami ako dospelých väzňov. Sedel vo veľmi rôznorodej spoločnosti, s bývalými partizánmi, ale aj s fašistickými kolaborantmi. Priamo pred jeho očami počas jednej noci ošedival šofér odsúdený na smrť za transportovanie Židov do vyhlazovacích táborov. V marci sa chlapci dostali na slobodu. O ďalšom štúdiu

Vedenie nezmenilo ani rozhodnutie súdu pre neplnoletých v Levoči z októbra toho istého roka, ktoré ho oslobodilo spod obvinení zo špionáže. Po prepustení z väzenia až do súdneho procesu František pracoval na stavbe železnice. Vďaka tomu si mohol sám zaplatiť výdavky na cesty autobusom do Levoče aj honorár pre advokáta. Po súde mohol pokračovať v práci, ale jeho ambície boli vyššie. V tejto situácii sa rodina rozhodla, že najrozumnejšie bude poslať chlapca do Poľska. Rudolf už vtedy študoval v Krakove a podarilo sa mu pre brata vybaviť miesto na štátnom pedagogickom líceu v Zakopanom. 26. novembra 1946 František prekročil už stráženú hranicu na priechode v Golombarku, dnes Lysa nad Dunajcom, a dostal sa do Zakopaného. Rodina Fajerhinovcov sa ocitla na oboch stranách hranice. František a Rudolf v Poľsku a rodičia s troma zvyšnými deťmi v Československu. Neskôr do Poľska odišiel aj Františkov mladší brat Pavel.

0: Poľsku František Fajerhin zmaturoval, učil v poľskej škole s jazykom slovenským a študoval biológiu na Jagiellonskej univerzite. V tom období hranica zazra skomplikovala život, lebo František Fajerhin sa napriek priepustke nedostal včas na pohreb svojej matky. Neskôr bol riaditeľom fabriky Nasera a vakcíny v Krakove a zapojil sa do aktivít Zväzu Podhalancov. Text Ludviky Vlodek v preklade Jána Púčeka pokračuje už záverečnou časťou 8. kapitoly.
1: Do skutočného víru spoločenskej aktivity sa však František Fajerhin vrhol až na dôchodku, teda po roku 1992. Spočiatku so ženou fungovali medzi Krakovom a Lapšami. Na ceste smerom do Lapšanky stál ich neveľký drevený domček. Trávivali v ňom najskôr iba dovolenky. Neskôr sa ich pobyty čoraz väčšmi predlžovali a čoraz ťažšie znášali krakovský zhon. Manželka pána Františka Romana pochádza z okolia Jasla a rovnako ako manžela aj ju to ťahalo na dedinu. V Lapšiach sa napokon pán František zapojil aj do života samosprávy. V roku 1994 sa stal miestnym poslancom a angažoval sa aj v rámci projektu Euroregiónu Tatry. Pridal sa aj do združenia Zväz poľského Spiša, ktorého zakladateľom bol okrem iných aj jeho brat Rudolf. Začal spolupracovať s redakciou časopisu Na Spiši, ktorého vydavateľom bol práve Zväz poľského Spiša. A zakrátko sa stal jedným z jeho pilierov. Fajerhinova knižka Spišské príbehy, z ktorej pochádza väčšina citátov v tejto kapitole, sa skladá zväčša z článkov publikovaných v tomto časopise. Našťastie nevyznačuje sa agresívnym protislovenským tónom, aký zdobí mnohé iné texty publikované na stránkach časopisu. Pán František je veľmi chápavý a pragmatický, na čo ho predurčuje jeho rodinná história aj hlboká životná múdrosť. Sám si vybral Poľsko a poľskosť. Nikdy nezabudnem na scénku, ktorá sa odohrala v jeho dome v Lapšiach. Bolo neskoré marcové popoludnie. Práve sme končili s rozhovorom. Každý má právo pokladať sa, za koho chce, povedal mi pán František. Myslím si, že čím skôr sa tie poľsko-slovenské doťahovania skončia, tým lepšie. K spolku Slovákov v Poľsku som sa nepridal, hoci ma nahovárali. Nepotreboval som to. Ale keď niekto chcel čosi preložiť do slovenčiny, prekladal som. Teraz tu je Poľsko. Treba robiť pre Poľsko. V tej chvíli sme začuli, ako na dvor Fajerhinovcov vchádza auto. Malo slovenskú ešpezetku. Vystúpila z neho dvojica mladých ľudí a vošla do domu. Keď ich pán František zbadal, široko sa usmial a vstal z gauča, aby ich privítal. Rozprávali sa najčistejšou slovenčinou. Bola to vnučka staršieho Františkovho brata Edka s manželom alebo priateľom. Prišla navštíviť svojho prastríka, aby sa pochválila obhájeným doktorátom a mne bolo na prvý pohľad jasné, že spolu majú výborný vzťah. Pán František chodieva na Slovensko navštevovať príbuzných, na hroby rodičov. Otec zomrel 6 rokov po matke v roku 1958. Na jeho pohreb už stihol prísť. Edvard Fajerhin je

0: uchovaný v Matejovciach, kedysi samostatnej obci, dnes miestnej časti Popradu. Ale chodieva napríklad aj do divadla. Je živým dôkazom toho, že Spiš sa nedá zredukovať len na poľskosť či slovenskosť, nemeckosť či maďarskosť. Na záver ešte pridám fragment jeho veľmi osobného textu, ktorý mal byť pôvodne len suchým prejavom pri príležitosti otvorenia poľsko-slovenskej hranice, keď oba štáty v decembri 2007 vstúpili do Schengenu. Pán František vie ako málo kto, že tá hranica bola veľmi zbytočná. Osobitne ďakujem prozreteľnosti za to, že mi umožnila dožiť sa tohto, podľa môjho názoru, nádherného okamihu, keď sa konečne skončila nočná mora prekračovania hraníc. V dôsledku povojnovej emigrácie členov mojej rodiny, mojich rodičov a súrodencov do Československa som bol od nich oddelený hranicou, ktorú bolo pre mňa veľmi ťažké prekročiť. A to aj vo chvíľach, ktoré boli pre mňa veľmi smutné a bolestivé. Teraz sa cítim ako vták, ktorého vypustili z klietky na slobodu.
1: No tak, ja jestem wielką entuzjastką Unii Europejskiej i uważam, że właśnie to jest najlepsze lekarstwo na takie spory, na te problemy z granicą.
2: No bo nespomínam si už, ktorý z odborníkov na nacionalizmus, Gellner alebo Anderson, povedal, že predstava rozdelenia sveta na národné štáty je tou najabsurdnejšou myšlienkou, akú si možno predstaviť. A napriek tomu sa o to ľudstvo neustále pokúša. Ale rozdelenie jeden národ, jeden štát je nemožné. Videli sme to aj tu. V mestách žili Nemci a Maďari, zatiaľ čo na dedinách žili Slováci. Alebo si vezmime napríklad oblasť okolo Lvova. V centre mesta žili Poliaci, kým okolité dediny obývali Ukrajinci. V istom zmysle to tak jednoducho vždy bude. Ale zdá sa, že Európska únia ponúka riešenie takýchto problémov. A to nie len v prípade poľsko-slovenského sporu, ktorý by som označila za pomerne mierny. Napokon nedošlo tam k žiadnemu masovému vyvražďovaniu, len k niekoľkým smrteľným obetiam. Pre krajiny, ako sú tie na Balkáne, bude vstup do Európskej únie, kde napokon zrejme všetky skončia a treba pripomenúť, že práve tam bol tento spor oveľa krvavejší, svojím spôsobom riešením týchto problémov. Je to akýsi liek na nacionalizmy 19. a 20. storočia. Únia možno nefunguje presne tak, ako by si všetci želali. A nádeje do nej vkladané sa nevždy naplnia. No, podľa môjho názoru sme zatiaľ nič lepšie nevymysleli. Nedokonca
1: tá Unia ďala môže tak, jak všetci by sobie życzyli. I tež nádeje v nej pokladané nie zawsze udaje się realizovať, ale moim zdaniem nic lepšego nie vymyšliliśmy ešte.
3: Rádio Devín, Ars Litteris.
0: Perfektné je aj prestupovanie hraníc, ktoré by mohli oddeľovať jednotlivé národnostné kultúry. Ako sa ľuďom z nich darilo na Spiši hľadať modus vivendi, nachádzať spolužitie? Aj na to som sa spýtala Ludviky Vlodek.
1: No vlastne, akož na Spišu to się udawało. Lepiej niż w bardzo różnych wielu regionach. Że patrząc na to, jak bardzo różnorodny był ten region, to rzeczywiście tutaj nie było tych sporów właśnie takich krwawych. I ja mam wrażenie, że w takiej kulturze Spisza jest jednak duża tolerancja. Ludzie mają taką świadomość różnorodności, wyższą może niż w innych miejscach. I jakoś to się układa. Na przykład bohater mojej książki, ten od którego zaczynam, Akosz Engelmajer, on strasznie narzekał, że Kierzmark na przykład nie upamiętnia Imre Tekelego, że tam na książce o historii Kierzmarku ci powstańcy kurucy nie są podpisani, że to byli Węgrzy. A teraz widzę, że już jest przy zamku pomnik Tekelego. Nie wiem, chyba postawiony przez Węgrów, czy za węgierskie być może pieniądze. Ale stoi. No jakby nikt go farbą nie oblał. Stoją tam te węgierskie wieńce z tą trzykolorową flagą. Jakoś to się wszystko udaje łączyć, mam wrażenie. Lepiej tutaj niż gdzie indziej.
0: Kiedyś by to było tak, że sa darí spájať. Deje sa to, keď nás nejaká skúsenosť urobiť citlivejšími na druhých. Napríklad, Ludvika Vlodek pred chvíľou spomenula Akoša Engelmajera, s ktorým sa čitateľ stretne hneď v prvej kapitole knihy 4 vlajky, 1 adresa.
4: Tá kapitola je ozaj kuriózna, keďže je o spiskej rodine jedného poľského Maďara. Predkom pána Engelmajera v 19. storočí patril hrad v Starej Ľubovni. I v tom nasledujúcom mali významné postavenie v Kežmarku. Pripomínať aj maďarskosť Spiša, preto mám samozrejme plné pochopenie. Hoci, priznám sa, niekedy sa mi zdal pán Engelmajer vo svojej angažovanosti nástojčivý. Urobil som scénu, povedal reportérke, keď, píše ona, videl Ďorďov portrét s popisom Juraj Rajs. Vraj sa tam potom to meno aj v maďarčine objavilo, ale neskôr sa stratilo. Nuž, aj zrážky sú potrebné, aby sme lepšie chápali naše aspekty a pokojne ich priradili k sebe. Ako hovorí sociologička Ludvika Vlodek, to sa vyvíja.
1: Tak, no ja myślę, že to się wypracowuje. No jest taki moment, kiedy zaraz po tym, jak ludzie jakby dostaną tą swoją godność, jakby zostaną rozpoznani w tym, kim są, to oni są wtedy bardzo zacięci, tak? A później im już tak jakby po polsku mówi, że para schodzi, tak? I później już jakby jesteśmy skłonni trochę spojrzeć też innymi oczami.
4: Dôležitý je moment, keď ľudia znovu nadobudnú svoju dôstojnosť a uznanie vlastnej identity. Dovtedy sa bránia veľmi úporne. Neskôr však táto horúčkovitá energia vyprchá a sme ochotní pozerať sa na veci inak. Tak to je podstata toho, čo Ludvika Vlodek ďalej rozvíja aj na príklade Slovenska, pripomienkou 90. rokov, citlivosťou na krivdy a potom opadnutia napätia, pretože obrana už nie je nutná.
1: Už jakby každý vie, kým je, i na šťastie v tej časti Európy my už nemáme takých problémov.
4: S Ludvikou Vlodek sme ešte prechádzali osudmi, postavením jednotlivých kultúr na Spiši v minulosti i súčasnosti, osobitne židovskej, rómskej, nemeckej, ale nie len ich. A krásne sme si načrtli víziu poznávacích pobytov na Spiši nie jednotlivých kultúr, ale všetkých spolu na tom jednom mieste. Do knihy Ludviky Vlodek 4 vlajky, 1 adresa sú vložené jedinečné spiské príbehy a stojí za to naplno nimi prechádzať práve takto. A univerzálie ľudského spolužitia si už čitateľ na konci vyvodí sám. Počuli sme Danu Košickú a Eriku Orgovan-Molnárovú v réžii Lukáša Lipčáka, výber hudby Zuzana Eperiešiová. Michal Balaš a Ivana Jachimová vám želajú pekné chvíle s literatúrou a zvlášť tou z rozhlasu.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Dnes sa vám prihovára Peter Ciprich, začína sa Euroklasik Nocturno, nočný koncert klasickej hudby v dramaturgii rádia BBC, ktorý dnes otvoríme koncertným záznamom kvarteta Belsea. Účinkujú huslistka Corina Belsea, druhé husle Suyeon Kang, viola Krzysztof Chorzelský a violončelo Antoine Lederlán. Na zázname z 25. augusta 2025 na úvod zaznel výber zo štyroch skladieb pre sláčikové kvarteto opus 81.